0: Swedish House Mafia och Lykke Li med låten Happiness is so sad. Ja hörni, vi har spelat ett stycke ledtråd i nattens nattjakt. Det är ju en tävling där man får ha tre stycken ledtrådar i form av låtar. Och så kan man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Vi kan stryka Henry Jones Jr. a.k.a. Indiana Jones. Christian är det som har skickat in den gissningen. Peter är inne på att det skulle kunna vara golf. Och Pierre skriver green. Och då tänker jag alltså på golf. Vakenet@sverigesradio.se är mejladressen ifall du vill skicka in förslag på detta svar. Vi tar nu snabbare prisen och sen så följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Ledtråd nummer två i nattjakten, Johanna Falkenberg med Which Way? Vilken väg? Baken@sverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut det. En ledtråd till ska du få, den kommer att komma strax.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Eller Tiri Tialo med låten Vad är det med dig? Och innan det så spelade vi också Red Hot Chili Peppers Can't Stop. Du lyssnar på Sveriges Radio. Det är Vaken med P3 och P4 som står på. Vi håller på att tävla i nattjakten och vi är framme vid den tredje och sista ledtråden. För det är ju tre stycken ledtrådar som då bildar ett rätt svar. Och i min inkorg nu så har det kommit in förslag som Ford. Det är Christer som har skickat in det. Rolf inne på att det skulle kunna vara en återförening som vi söker i natt. Peter tror på fairway. Du är inne på golf du Peter. Jag kan bespara dig och säga att det har ingenting med golf att göra. Tyvärr, inte i natt. Ronny tror att det är omställningen till vintertid. Jag tror att den här vintertidsgissningen har vi nog fått hela veckan lång. Vi har en gissning på rondell. Vi har en gissning på trafikljus. Vi har en gissning på vägbelysning, gatubelysning, gröna vågare, miljötänk. Och så har vi fått från Pierre som tror att det är Falkenbergsrevyn som vi söker i natt. Inte riktigt. Här kommer snabbreprisen på de första två ledtrådarna och sen följer vi upp med den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer ett.

Mano ciao, mi gusta stor i Sveriges Radios vaken med P3 och P4. Vi håller på att tävla i nattjakten. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna. Vi fortsätter att gå igenom inkorgen där vi har kommit in förslag från Marcus. Han är inne på att det skulle kunna vara kompass vi söker i natt. Kristoffer tror på avsked. Ronny tror på Stefan och Christer. Lars är inne på att det skulle kunna vara det stundande valet. Vi får också en gissning på återvändsgränd och Marcus tror på eftertext. Biograf kommer in också. Pierre tror att det är filmen Gröna milen och Jocke tror att det är eftertexternas musik som är nattens rätta svar.

0: Julie Cruz med Falling här i Vaken med Petro och P4. Hörrni, vi ska ta och lyssna igenom snabbreprisen för sista gången. Sen börjar klockan klämta. Det börjar bli dags att skicka in det rätta svaret. Ifall det är så att du sitter och funderar på ifall du ska vara med och tävla eller inte. Tre låtar bildar ett rätt svar. Och din uppgift är att lista ut vad. Hur har de där tre låtarna låtit då? Jo, de har låtit så här.
1: Ledtråd nummer ett.

till vaken@sverigesradio.se. Skickar du in ditt förslag på rätt svar. Det finns ju en prispott. Du får välja mellan en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Är det så att du vill ha en låtönskan får du gärna inkludera vilken låt det är du vill ha. Så kan jag förbereda allt sånt. Alltså i mejlet när du skickar in det rätta svaret. Glöm inte namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

Val, val, val och åter val. Snart är det gjort och vi får leva med resultatet. Men om vi tittar på våra val i livet istället, vilket är vi då mest nöjda med? Valet som avgjorde hur livet blev. Det ska jag prata om över en frukost nu på söndag med författaren Sara Kadefors och komikern Niklas Andersson. Och så undrar jag förstås, vilket är ditt bästa val?

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Innan det också Eagles med How Long i Vaken med P3 och P4. Nu hörni, nu är vi framme vid mållinjen i nattens nattjakten. Och där finns Annette med oss. Hallå Annette.
1: Hej.
0: Hur är humöret i natten?
1: Jo, det är alldeles jättebra. Jag står på uppfarten nu och ska alldeles strax få lägga mig.
0: Jaha, okej. Jag tog det precis innan du har stämplat ut.
1: Ja, det har jag gjort för typ en timme sedan eller någonting. Men jag pendlar till jobbet så att jag har en timme hemma också.
0: Okej, jag förstår. Har det gått bra att jobba?
1: Ja, det har gått jättebra.
0: Skönt att höra.
1: Flyttig på som attan.
0: Du, vad tycker du om nattens nattjakten då? Var det klurigt?
1: Ja, lite klurigt. Jag var inne lite på vid andra ledtråden där, men så tänkte jag, nej, det kan det inte vara. Och sen när Peter Lemark kom sen, då var det, men det var ju så.
0: Vi lyssnar igenom och sen får du avslöja det rätta svaret.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från Al Green och Ray. Den här låten heter Goodbye Henry.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Tredje och sista ledtråden. Peter Lamarck, sången de spelar när filmen är slut. Dånet, låt höra. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det rätta svaret är filmen Farväl Falkenberg.
0: Visst är det så, visst är det så. Farväl Falkenberg-filmen är det rätta svaret. Grattis!
1: Mm. Ja, tack.
0: Du sa att du var inne på det redan vid andra ledtråden. Ja, det var Falkenberg där då.
1: Ja, men det var just det där goodbye och sen så kom Falkenberg. Och jag satt och tänkte lite åt det här Farväl Falkenberg, men tänkte, nej, det kan inte vara det. Det måste vara någonting åt revyn eller något åt det hållet, tänkte jag. Men sen när det kom med film, då tänkte jag att det måste vara filmen.
0: Ja. Ja, men det är helt korrekt. Vi hade ju då Goodbye Henry som första, Ray och Al Greens låt, Hej då och farväl, samma innebörd. Falkenberg heter ju då Johanna i efternamn, eller heter ju då Johanna i efternamn, och ja, det är ju en film vi söker, och Peter Mark hade med film i sin titel där.
1: Mm.
0: Se där! Varför frästa mig från prispotten?
1: Jag tar gärna antikkasse, de är svinbra de där.
0: Kul att höra.
1: Rimliga och snygga är de med.
0: Ja, vad kul att höra. Det gör mig glad ända in i benmärgen. Då ser jag till att en tygpåse eller tygkasse kommer hem till dig. Tack så mycket för att du var med, Annette.
1: Mm, jamen. Tack, er själv.

Hosier med Take Me to Church. Stort rungande grattis igen till Annette som tog hem nattens nattjakten. Filmen Farväl Falkenberg var det rätta svaret. Ni var några stycken som listade ut det. Tummen upp till alla er. Ni får ju en ny chans igen på måndag. Då är ju nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn där en mamma och en dotter omkom medan pappan och sonen överlevde. Henrik Olsson Lilja är målsägande biträde som företräder pappan och sonen.
3: När det gäller familjen så befinner de sig i en sorg och har inget önskemål om att uttala sig i media. Annat än att de är tacksamma för att den här processen prövas väldigt snabbt.
4: Det var den 28 juli som det norska fraktfartyget Misje Verde kolliderade med familjens fritidsbåt i Hakefjorden utanför Tjörn. Enligt utredningen ska varken kaptenen eller lotsen ha upptäckt fritidsbåten trots att den ska ha syns på fartygets radar. Och även sikten ska ha varit tillräckligt god för att båten skulle ha upptäckts. Både kaptenen och lotsen nekat i brott. De står åtalade misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik.
2: Reporter Josip Akesic, P4 Göteborg. Flickor drabbas hårdast när skolor runt om i världen behöver hålla stängt på grund av olika extremväder som värmeböljor och stormar, det här uppger UNICEF. Enligt FNs barnfond är det vanligare att flickor inte kommer tillbaka till skolan utan hoppar av för att de tvingas ta ett större ansvar i hemmet efter extremväder. Förra året påverkades undervisningen för ungefär 171 miljoner elever i över 100 länder av extremväder enligt UNICEF. Det ska bli lättare och gå snabbare att få pengar för att göra filmer i Sverige med en låg budget på högst 28 miljoner. Det här är tanken med ett nytt stöd som Svenska Filminstitutet inför att rapportera Dagens Nyheter. Ekot klockan 3 med Marcus Landén.
5: I P3 och P4 så är det Vaken som står på. Det har det gjort sedan midnatt och vi kommer att hålla på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida är som finns med dig. Varmt välkommen.

Oasis med låten Whatever här i Sveriges Radios P3 och P4. Jag berättade ju tidigare i veckan att Oasis håller på att släppa ifrån sig små aptitretare till videos där man då med lite detektivarbete kan få ut vars en förmodad kommande turné ska stanna till. Och i den senaste så passar de på att driva lite med det där märkliga bråket som faktiskt fick bandet att splittras 2009. För er som inte kan bakgrunden så var det ju bakom scenen på en festival i Paris som bröderna Gallagher hamnade i ett gigantiskt bråk. Noel har ju berättat att Liam stormade runt och kastade ett plommon hårt i lårsväggen innan han började veva med en akustisk gitarr som en yxa. Noel fick då nog, satte sig i en bil och lämnade bandet. Men nu verkar då yxan och plommonet vara nedgrävda. I en ny video då så ser man nämligen en man som äter och kastar ett plommon på gatorna i Paris. Vilket då ska få oss att förstå att Oasis återvänder till den franska huvudstaden för spelningar 2027. Och därmed är typ cirkeln sluten. Vi får se när det blir officiellt.

0: Sister Sledge, We Are Family. Till vardags så jobbar han som vaktmästare i Karlstad, men i höst så väntar något helt annat. Då byter Johan Lönnstam verktygslådan mot mikrofonen när han tävlar för Sverige i karaoke-VM i Las Vegas. Vi hör han i P4 Extra.
1: Det började ju med att min kära flickvän Maria, hon satt och swipade på internet och hittade en annons som det stod att man kunde vinna en resa då till Thailand. Så de frågade mig, men du, när ska du vinna det här så vi får åka till Thailand?
2: Ja.
1: Där började det.
2: Så det var egentligen för att finansiera en Thailandsresa för er del?
1: Nej, det började som en kul grej att när ska du vinna det här så vi får ut och åka lite grann. Och då tänkte jag, men det är... Ja, vad fasen. Ingen kommer ihåg en fegis. Jag gick in och anmälde mig och betalade anmälningsavgiften. Och så sa jag, du, jag anmälde mig. Jaha, sa hon. Och så får jag väg och tävla i Karlstad på två deltävlingar. Så vann jag det 2025. Och sen så fick jag ju åka till Helsingborg och tävla i SM-finalen. Och där kammade jag första priset. Och på den vägen är det.
2: Men vadå, du måste ju ha sjungit lite innan.
1: Ja, jag har väl sjungit lite grann till och från sedan jag var 6 år ungefär.
2: Men hur länge har du tävlat i karaoke då? Det är bara nu då, eller?
1: Ja, jag har gjort en karaoke-tävling, eller två så här små tävlingar då i Karlstad. Men det här är ju första gången jag tävlar på SM och VM-nivå.
2: Hur känns det då?
1: Superhäftigt, men samtidigt lite overkligt.
2: Ja. Alltså, hur går det till då? Vad gör man? Får man välja låtar? Du får berätta, hur funkar det?
1: Du väljer låtar innan. Och så man får ju låsa låtarna. Så till VM till exempel, där har jag låst 3 stycken låtar. Och sen så blir man bedömd på sången. Och sen sin totala artisteri på scenen då. Och så får man en bedömningsskala på det då.
2: Och vad ingår i det här totala artisteriet då?
1: Hur man rör sig på scenen, hur man fångar publiken, hur man kanske fångar kanske en enstaka person, eller man ska säga då, att du, hur man lyckas beröra dem som sitter i publiken då, och alltså, juryn då.
2: Jag måste säga att det är ju mäktiga låtar du har valt, berätta.
1: De låtarna som jag valt till VM, det är Show Must Go On med Queen. Det är Anthem Uchess, sjungen av Tommy Körberg, och sen så är det Rock the Night med Europe.
2: Alltså, jag bara ryser. Favoritlåtar alla tre, fantastiskt.
1: Ja, det är ju det för min del också. Det är ju därför jag har valt dem, eftersom att jag har ju 3 stora förebilder som sångare då. Och det är ju Freddie Mercury från Queen, det är Tommy Körberg och det är Joe Tempest från Europe.
2: Men alltså, hur gör du nu då när du ska förbereda dig här då? Går du runt och sjunger där på jobbet eller vad gör du?
1: Ja, men precis. Det är ju mycket sång. Jag sjunger i bilen hemma, jag sjunger i jobbbilen, tränar, alltså små saker. Det ska, som Anthem till exempel, den har ju en slutton på 14 sekunder och den måste ju sitta som ett smäck liksom, för att det är ju halva grejen med den låten. Det är ju alltså att tonhöjderna sitter, texten sitter. Och sen sluttonen då, den är tvungen att sitta.
2: Är du lite extra nervös varje gång du ska köra den då? Sluttonen?
1: Nej, jag är inte nervös, utan det är ju bara att göra. Den, ja. den sitter ju liksom. Jag har ju Anthem har jag ju sjungit sen när jag var 12 ungefär.
2: Ja, okej. Okay. Du har övat några gånger kan man säga då.
1: Det finns några övningstillfällen på den, ja.
2: Ja. Du, vad härligt. Det bär av i oktober och nu fram till dess jobbar du på som vanligt. Hur är stödet i Karlstad?
1: Ja, stödet. Det finns massor med folk som stöttar. Alltså inte bara kollegor, utan det finns många människor som är med och pushar och stöttar. Och jag vill ju passa på verkligen och rikta ett jättestort tack till alla som runt omkring i Sverige på olika sätt har pushat mig, stöttat mig i det här. För det är ju, jag blir ju gråtmild verkligen utav allt fint stöd som jag får. Det går ju inte att bortse ifrån.
2: Ja, vad härligt. Det kan man behöva när man ska ställa upp i ett VM i karaoke. Vad tror du, blir det någon medalj eller vad har du för förhoppningar då?
1: målsättningen är ju längst upp på pallen, så är det ju. Mindsetet är ju först, störst, eller inte störst, men längst upp på pallen, så är det ju. Men det är ju bara att åka dit och göra mitt yttersta, och sen tar det mig så långt som det gör.
2: Vad underbart. Jag ska också säga det här som du nämnde med Thailand där. Du skulle ju ha tävlat VM där, men det ställdes in, va, den gången?
1: Ja, det stämmer. För att den thailändska drottningen då, hon dog ju tyvärr. Och det gjorde hon fredagen veckan innan som vi skulle åka. Så då tog de ett beslut i KVC, som heter Karaoke World Championship, organisationen, att på måndagen då, samma vecka vi skulle åka, att det skulle ställas in av respekt till den avlidna drottningen.
2: Var landsorg där då. Men nu får du en ny chans här då i Las Vegas. Häftigt.
1: Ja, det ska bli superfränt alltså.

Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Claes alltså, inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Heile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson. Hon drar igång 13.04.

The Refreshments med GNT här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, nu har det blivit dags för Kate Bush. Vi ska avsluta veckans Kate Bush-svep och vi ska också göra det med låten som förändrade allt. Den kom ut 1978, inspirerad av Emily Brontes svindlande höjder och gick raka vägen in i pophistorien. I Storbritannien blev den etta, låg 18 veckor på listan och gjorde den då 19-åriga Kate Bush till den första kvinnliga artisten att nå första platsen där med en då egen komponerad låt. Här är veckans artist Kate Bush med Wuthering Heights.

Imorgon är det ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta Kate Bush som veckans artist. Det kommer att komma upp en omröstning vad det lider på vår Facebook-sida med 3 stycken låtalternativ. De 3 kan jag avslöja redan nu. Det kommer vara Babushka, The Woman's Work, This Woman's Work eller Hounds of Love. Omröstning som sagt dyker upp strax på vår Facebook-sida. Du har ju hela vägen till imorgon vid den här tiden på dig att lägga din röst. Det kommer också gå att mejla vakenatsverigesradio.se.

0: Massive Attack, Safe from Harm. Välkommen Frida Tavik.
1: Stort tack, jag är här. Ja, har du saknat mig?
0: Ja, verkligen.
1: Vad härligt.
0: Mest för att jag känner att det ska vara skönt för mig att slippa prata ett tag.
1: Exakt.
0: Luta mig tillbaka, ska du göra en grej?
1: Ja, men gör det. Jag vill ju då be om morgontidningar. Det är bara att mejla dem till vakenatsverigesradio.se. Under tiden kan jag ta en snabb titt i SVD och Edn, som jag kallar dem. Dagens Nyheter, de har pratat med två unga väljare i en stad där klyftorna växer. Det är Oskar och Sara, och någon av dem säger, det är oklart vem citatet kommer från, men de kanske säger det i kör. Partierna borde prata mer med unga, visa att de ser oss. Vi kan också läsa om att tusentals hedrade kung Harald i Oslo. Så har vi Svenska Dagbladet. Det handlar också om valet såklart. Blockbytarna kan avgöra valet. Kamp mot klockan. De skriver att Victoria läste en bön vid kung Haralds kista. Och så är det någon som säger här, ungdomar har inte så bra koll. Och det är någon då i en organisation som heter Youth 2030 Movement, som vill sänka rösträttsåldern till 16 år. Eller nej, de vill göra det. Och det är då en ungdom SVD har pratat med, som säger ungdomar inte så bra koll. Det var ju konstigt om organisationen sa det samtidigt. Vill sänka röståldern. Men skicka morgontidningar till mig.

0: Joakim Berg med Land.
1: Och vi har fått in lite tidningar här från Urban. Vi har Dalademokraten som pratar med Dalfolk. Och Ulrika här som bor ganska litet men har ett stort liv. Skånska Dagbladet kom precis nu från Minnet. Bra lokaler satsar i Eslöv, jobblager och hobby. Och så står det att flera kandidater från flera partier i området har tidigare brottsdomar. Vi kan också ta lite snabbt här Falukuriren. Att kommunen missade koll av kritiserat bolag och fast läkare minskar risken för akutbesök.

0: Chaperone, Pink Pony Club.
1: Det är den 9 september idag, torsdag. Simhopp för mig ikväll. Mm. Dessutom så är det partiledardebatt i TV4, börjar klockan 20, samtidigt som mitt simhopp. Och republikanerna, de håller konvent i Dallas. Det har ju börjat, pågår i 2 dagar. Så kommer det ett räntebesked från ECB, alltså Europeiska centralbanken.
0: Kommer rörligt från simhoppet?
1: Du, jag hoppas det. Jag lovar ingenting, men jag ska göra mitt bästa.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Augusti var den varmaste månaden som uppmätts i världen, både i luften och i haven. Det här visar EU:s klimattjänst Copernicus. Marco Rummukainen är professor i klimatologi.
3: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten.
4: Efter en sommar präglad av ihållande värmeböljor och omfattande skogsbränder så har vi nu facit för augusti månad. Globalt var det den varmaste månaden som uppmätts av EU:s klimattjänst Copernicus med en medeltemperatur på 1,65 grader högre än före industrialiseringen. Också havstemperaturerna har kommit upp i nya rekordnivåer globalt och där har även den så kallade El Niño:n bidragit. Det naturliga väderfenomenet som värmer upp centrala Stilla havet och leder till torka och översvämningar i bland annat Sydamerika och Sydasien spås bli en av de kraftigaste någonsin framåt vintern.
3: Nu kommer det att påminna oss om vad klimatförändring handlar om och hur viktigt det är att minska utsläppen.
2: Reporter Dimitri Lennartsson. I Filippinerna har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas efter att det börjat brinna på en färja utanför ön Palawan. Det här uppger kustbevakningen där för lokala medier i Filippinerna. Ett 40-tal personer har räddats och släckningsarbetet pågår fortfarande. Här i Sverige inleds idag rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. En mamma och en dotter omkom när ett lastfartyg kolliderade med deras fritidsbåt medan pappan och sonen överlevde. Kaptenen och lotsen på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för bland annat vållande till annans död. Båda nekar till brott. Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Då har klockan blivit 4:02. Det är tidig torsdagsmorgon den 10 september. Och idag så kommer det regna eller åska i Östergötland, mellersta och östra Svealand och på Gotland. Och de här regnen kan ge stora regnmängder. SMHI har till och med utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i östra Svealand som då gäller idag torsdag. I övriga landet så blir det mest soligt väder. Temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 12 och 17 grader. Och som lägst blir det när det regnar och i fjällen. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Just the way you are med Milky och David Guetta i Vakan med Peter och P4. Då ska vi prata lite organisering. För vissa pirrade kanske till när jag säger så, för andra inte. Det beror väl på hur man känner för det där med organisering. Det är vissa som verkligen älskar att organisera saker. Jag har en kompis som är så, det är Excel-filer och listor och allt möjligt. Och det man får göra då är att försöka dra nytta om man har någon, om man inte är så organiserad själv då, vilket jag inte är. Men om man har någon i sin närhet som är det, så är det bara att ta hjälp. Så hon har till exempel hjälpt mig organisera källarförrådet. Hon skickade en länk innan, köp exakt de här lådorna och tejp och se till att ha en spritpenna. Och så gick vi ner i förrådet, rensade, organiserade, skrev upp på lådorna vad det var i dem. Och det bästa av allt var att hon också hjälpte mig göra ett index över hela förrådet. Så nu, om jag letar efter någonting, då är det bara att gå ner dit, kolla var ligger den och den grejen. Står det tydligt i mitt förrådsindex? Innan så var det ju en total ångest att gå ner till förrådet, för vi har ett litet förråd men mycket grejer. Så var det bara att gå ner och sen dra ut grej efter grej, försöka att det inte skulle rasa och sen rota igenom väskor och halvtrasiga kartonger. Så att ja, organisering kan ju verkligen bidra där, göra livet lite lättare. Så jag vill veta hur du organiserar saker. Hör av dig och berätta. Du kan mejla vakenetsverigesradio.se, ringa 020 99 55 00, och där är det som vanligt att hinner jag inte svara, då är det bara att tala in ett meddelande där på telefonsvararen, så kanske jag spelar upp det i radio. SMSa kan du göra till 72250, eller så skriver du till oss i sociala medier.

Young Americans med David Bowie. Vi pratar om att organisera grejer. Det kan vara allt från hur man har kryddorna i kryddskåpet, hur man har det i garderoben, i bokhyllan eller bland dokumenten på datorn. Jag vill veta hur du organiserar. Jag sa ju här att jag själv inte är särskilt organiserad. Jag gör mitt bästa, men går väl inte alltid hela vägen fram. Och jag verkar vara så organiserad att jag inte ens sa rätt datum tidigare. För Monica har mejlat in och skriver: Frida, det är 10 september idag, inte 9 september. Då har du helt rätt i, Monica. Så att, sa jag 9 september så var det såklart fel, för det är den 10. Så tack för påpekandet. Dennis verkar inte organisera överdrivet mycket. Han skriver: kastar saker rakt ut i lägenheten. Där de landar får de ligga tills jag organiserar och sorterar 2 gånger per år. It's a

0: Hurricane med New Kid i Vaken med P3 och P4. Joakim Jax är i studion från trafikredaktionen. God morgon.
1: Jo, men god morgon, god morgon.
0: Det ska vara lite oväder på sina håll idag.
1: Ja, men precis. Nu under morgonen och kommande timmarna fram till och med eftermiddag, skyfallsliknande regn flaggas det för från SMHI. Och som du var inne på för en stund sedan, så är det nordöstra delarna av Svealand och små delar också av Gävleborgs län, så södra sydöstra delen av Norrland, om man säger så.
0: Mm.
1: Så att vi får väl se om det där kommer påverka trafiken eller inte. Det låter jag vara osagt än så länge. Då får ni fortsätta lyssna på lokala sändningar under morgonen. Men det kan jag ju säga. Från 5 ligger varningen och den sträcker sig fram till 15.00 idag då.
0: Och skulle något annat dyka upp så kan man såklart ringa och tipsa.
1: Ja, men precis. Det har varit ganska tyst när det gäller stora trafikstörningar de senaste timmarna. Tips om just trafikstörningar 020 999 444.

Boston med Stella Lefty i Vaken med P3 och P4. Klockan den är 5:05. Vi pratar ju om organisering. Signaturen Ordningslängtande skriver: då jag dessvärre inte har varken tid eller ork så vill jag gärna få alla tips och råd jag kan få kring hur jag kan göra, och hoppas få det i Vakenprogrammet i natt. Tack! Är bland annat, men inte minst, mycket stressad och har sömnproblem på grund av kaoset. Men fy vad jobbigt, ordningslängtande. Jag hoppas att du kanske kan bli lite inspirerad om inte annat då, av de som skriver in och både ja, men gillar att organisera. Kia till exempel, hon skriver: arbetat som administratör i hela mitt liv. Hos mig finns allt från kryddor till dokument organiserade i alfabetisk ordning. Brukar kalla det min arbetsskada. Gud vad skönt, Kia. Jag tänker ofta på att jag borde göra något åt ordningen bland våra kryddor. För de står bara i en trälåda i skafferiet i total oordning. Och varje gång jag lagar mat och det är något sånt där kritiskt moment, man håller på att steka och så. Ja just det, jag ska i timjan nu. Ska man in i den där kryddlådan och rota, och jag blir så fruktansvärt frustrerad och trött på mig själv. Så att det är absolut en inspiration.

0: Kids med Robbie Williams och Kylie Minogue i Vaken med P3 och P4. Mats Karlsson Lenart är nu i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Från Ekot alltså. Det ska handla om extremväder.
1: Ja, precis. Förra året så var det faktiskt så att hela 171 miljoner elever och studenter i världen fick sin utbildning avbruten av extremväder och klimatfaror. Och det här framgår av en ny rapport från FNs barnfond UNICEF. Och i den här rapporten det berättas bland annat om skolflickan Tau Debora som bor på Papua Nya Guinea, alltså norr om Australien. Hon, försäkta, hon vittnar om att häftiga regn gjort att vattnet i hennes skola stigit upp till hennes och de andra elevernas knän. Och även hur de här väldigt primitiva toalettgroparna som de har på skolan översvämmats och gjort hela skolmiljön väldigt ohälsosam då. Och det här fick då konsekvensen att skolan fick stänga. Det är oklart hur länge den var stängd, men eleverna missade massor av lektioner i alla fall. Mm. Och av alla de här 171 miljonerna eleverna i världen då som fått sin skolgång, ja, om inte helt förstörd så i alla fall väldigt störd, så bor 75% i världens ekonomiskt svaga länder. Ett av länderna där flest unga påverkats av extremvädren, och det här gäller alltså i fjol, det var Pakistan, där terminstarten försenades för 28 miljoner elever och studenter på grund av de ovanligt kraftiga monsunregnen förra året och konsekvenserna av dem. I Egypten påverkades också 28 miljoner elever och studenter, men det var inte av översvämningar utan av en kraftig sandstorm som tvingade, vad jag förstår, alla skolor i hela Egypten att hålla stängt en dag.
0: Okay.
1: Och enligt UNICEF då så är det framförallt flickor som drabbas av extremväder och klimatfaror. UNICEF skriver att när skolor och sanitetsanläggningar skadas, när familjer tvingas fly undan regn och stormar, när familjer förlorar inkomster, då är det främst flickor som får stanna hemma, vårda, ta hand om andra familjemedlemmar och hämta vatten. Och på grund av att flickorna tvingas stanna hemma från skolan så ökar också risken för att de tvingas in i barnäktenskap och kanske inte alls kan återuppta sin skolgång överhuvudtaget. UNICEFs verkställande direktör Catherine Russell säger att klimatrelaterade risker är mer än bara avbrott i undervisningen. De förstör skolor, tvingar familjer att lämna sina hem och driver de mest utsatta barnen, särskilt då flickor, bort från skolan för gott. Och man har också räknat ut här UNICEF att de elever som drabbades av klimatrelaterade skolavbrott under förra året, de riskerar att sammantaget gå miste om cirka 2000 miljarder kronor i framtida livsinkomster på grund av att de då inte kan slutföra eller har fått avbryta sin utbildning då. Och nu uppmanar UNICEF regeringar världen över att satsa mer på klimatsäkra utbildningssystem och klimatsäker infrastruktur för att värna barns utbildning både idag och för framtida generationer.
0: Ja, det är mycket, mycket pengar och mycket utbildning som går till spill uppenbarligen.
1: Ja, och det här måste nog länderna ta tag i. Nu verkar det ju som av den här nya rapporten från UNICEF.
0: Mats Karlsson Lenart, dig hör vi igen klockan 17:00.

Midnight Sun med Sara Larsson i Vakan med P3 och P4. Vi pratar ju organisering. Jag undrar hur du organiserar, om du ens gör det. Irene skriver, jag försöker organisera min garderob emellanåt. Jättenöjd när det är klart, men det tar inte lång tid förrän det är kaos igen. Det där kan jag också relatera till, Irene. Lena skriver, vi har haft ett gyllene tillfälle att rensa och omorganisera nu när vi flyttar till ett nytt mindre hus. För att slippa få ett kaos om något år eller mindre så behöver jag skapa ordning från början. Vilket betyder att sortera rätt samt märka upp i genomskinliga boxar och andra lådor. Sen har vi en rensardag varje kvartal. Genom att gå igenom garderober, skafferi, kyl och frys med mera så kan vi undvika att röran byggs upp igen. Till sist har vi kommit fram till att 5 minuter varje kväll räcker för att hålla ordning. Det är enklare att hålla hemmet organiserat om man tränar på att låta saker och annat ha en bestämd plats och lägger tillbaka dem dit. Det har tagit lite tid, men nu funkar det. Ja, men vilka bra tips, Lena, och smart att ha en sån där rensardag varje kvartal. För med sånt där så kan man känna ibland, men jag rensade ju nyss förrådet. Tänker man efter och inser, men det var ju 4 år sedan. Och då har det ju definitivt hunnit bli kaos igen.

Give a little love med Tom Jones. Oskar skriver: hej Frida, ja du, organisera. Alltså hemma är det inte så bra, både min fru och jag är bokälskare. Men det är egentligen allt för rörigt i vår stora och framförallt långa bokhylla i vardagsrummet. På jobbet är det klart bättre. Som skolbibliotekarie måste jag ju ta upp böcker som ramlat ner, hamnat fel. Och framförallt måste de stå i bokstavsordning. Eleverna måste ju hitta. Ja, men Oskar, då vet du ju hur du ska göra. Men jag förstår också, om du ägnar stor del av arbetsdagen till att se till att saker är på rätt plats i bokhyllorna på jobbet, kanske man inte pallar gå hem och göra precis samma sak. Monica skriver: jag är fascinerad av organisering. Jag använder mig av 5S, ordning och reda, enligt lean-produktionen i både jobbet och privat. 5S kommer från japansk lean-produktion, Toyota, och används idag i allt från verkstäder till kontor. 5S är en enkel metod för ordning och reda på arbetsplatsen. Den består av 5 steg. Sortera, strukturera, städa, standardisera och självdisciplin. Syftet är att skapa en ren, säker och effektiv arbetsmiljö.

God morgon Columbus med Pontus och amerikanerna i Vaken med Peter och P4, där klockan närmar sig 5:10. Och brukar du lyssna på Vaken så vet du vad det innebär. Vid den här tiden så brukar jag ju ringa och gratta någon som har då nominerats av en lyssnare. Och idag så ska jag ringa till Micke. För jag fick ett mejl från Anneli som skriver: snälla gratulera Micke den 10 september då han fyller 35 år. Vi som grattar är mamma, pappa och Melvin. Han är världens bästa taxichaufför. Så jag tar och ser om Micke är vaken. Jag hoppas det. Jag tycker jag har haft lite otur den här veckan. Ett svar förtjänar jag väl. Kom igen nu, Micke. Jag fick flera mejl från Anneli. Och ett skrev hon också: Micke är vaken. Det kanske han är. Han kanske bara sitter nu, tittar på telefonen. Oj, min gud, vad händer där? Jag försöker en gång till. Man kanske bara sitter där nu och tittar på telefonen och undrar: vem är det som ringer så här dags? Jag kommer inte svara, det känns sketchy. Jag respekterar det. Men det vore ju väldigt kul att få säga grattis till en 35-åring. Men nej, det verkar ju tyvärr inte bli något med det. Nej, det ger jag upp. Micke, om du hör det här så hälsar jag i alla fall grattis då från mamma, pappa och Melvin.

0: To Love Somebody med Holly Humberstone i Vaken med P3 och P4. Usch vad det är trist, ni inte får svar i Frida Grattar. Men jag ska skaka av mig det. Jag har hopp om morgondagen. För jag har redan två nominerade. Någon av dem ska väl svara i alla fall. Det kan inte gå en hel vecka utan att jag får prata med en jubilar. Vi fortsätter med lite organisering istället, detta sexiga ämne. Jag har fått ett sms här från Anonym som skriver: Hej Frida, tror inte du har så organiserat som du säger. Är det inte bara ödmjukhet? Annars, ge dig själv en julklapp med att ha ett ordnat skåp till julmatlagningen. Garanterad glädje när du öppnar skåpdörren och möter resultatet av det. Men det får jag kanske ordna. Jag fick ett meddelande på telefonsvararen också.
1: Ja, tjena. Ingmar Svensson här. Jag håller på och organiserar lite prylar som ska bort från mitt förråd. Och de ska bli priser på en motorcykelträff som jag ska åka på. Och det blir lite roliga saker som... lite hemliga saker. Så det kommer att bli kul. Det var det. Hej, hej.

0: Marley and the Wailers. Klockan är 5, vi får ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Augusti var den varmaste månad som hittills uppmätts enligt den europeiska klimattjänsten Copernicus. Västeuropa upplevde sin hetaste sommar någonsin och även de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer under augusti. Klimatforskare som Ekot pratat med beskriver siffrorna som anmärkningsvärda och varnar för att klimatförändringens effekter märks allt tydligare. Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn där en mamma och en dotter omkom medan pappan och sonen överlevde. Henrik Olsson Lilja är målsägande biträde som företrädde pappan och sonen.
4: När det gäller familjen så befinner de sig i en sorg och har inget önskemål om att uttala sig i media. Annat än att de är tacksamma för att den här processen prövas väldigt snabbt.
3: Sa Henrik Olsson Lilja till P4 Göteborg. Efter en brand på en färja i Filippinerna i provinsen Palawan har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas fortfarande. Räddningsarbetet pågår ännu och hittills har ett 40-tal personer räddats. Efter att Norges statsminister sagt igår att Ukrainas president Zelenskyjs flygplan var nära att träffas av en drönare när det skulle lyfta från Moldavien så har myndigheterna där nu uttalat sig. En talesperson för regeringen i Moldavien säger enligt AP att flyget blev försenat för att luftrummet stängdes på grund av en rysk drönare som slog ner 16 mil från flygplatsen. En källa nära den ukrainska presidenten spelar också ner det hela och säger till AFP att det vore en överdrift att säga att Zelenskyj var i fara. Det avslutar Ekot. I studion var Katja Magnusson.
2: Vaken.
1: Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Det är torsdag och idag så kommer det regna eller åska i Östergötland, mellersta och östra Svealand och på Gotland. Och över östra Svealand så kan det bli stora regnmängder. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn. I övriga landet mest soligt väder. Temperaturen kommer ligga mellan 12 och 17 grader som lägst i regn och i fjällen. God morgon!

0: Erase Rewind med The Cardigans. Joakim Jax har vi med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, visst har ni det. God morgon, god morgon.
0: Hur är läget ute på vägarna?
1: Ja, jag var ju med och rapporterade för 45 minuter sedan. Då sa jag att det var mycket, mycket lugnt och så fortsatte det. Det har varit knäpptyst på alla fronterna sedan dess. Så att jag tror den här morgonen, eller förmodar att den här morgonen börjar väldigt lugnt trafikmässigt. Precis som du var inne på bara för några minuter sedan. Påminner igen om den gula vädervarningen nordöstra Svealand och små delar av Gävleborgs län också för den delen. Där kan det bli en hel del nederbörd och den varningen den kickar igång nu runt 05.00 och sträcker sig stora delar av dagen fram till 15.00. Fortsätt lyssna på lokala sändningar för det senaste lokala trafikläget så att säga. Tipsnumret 020 999 444.

dog för några år sedan med Jonas Lundqvist. Det hörde ni Vaken med P3 och P4. Och det är drygt 3 månader kvar innan filmen Avengers Doomsday släpps. Men Marvels nya storfilm, den har redan dragit in mångmiljonbelopp. Och kommer ju bli betydligt mer. Enligt Variety så rapporterar Disney som äger Marvel att biobesökare i USA har köpt förköpsbiljetter för $50 miljoner. Och det motsvarar ju ungefär hisnande 480 miljoner kronor. Och det är som sagt drygt 3 månader kvar tills den ens visas. Filmen har premiär i USA den 18 december. Och i Sverige så går den upp på biograferna 2 dagar tidigare.

0: to Soria Onchon med Camille i Vaken med P3 och P4. Ett rekord har slagits och det är rekordet i antal ätna kroppkakor. Och då kan man ju tro att det är någon ölänning som har slagit i rekordet, det vore väl passande. Men det är det inte, utan det är en örebroare som har gjort det, Alexander Lundborg. Och Alexander åt 24 kroppkakor på 19 minuter och han säger till P4 Kalmar att han hade kunnat äta ännu fler.
1: Ja, alltså hade det varit tävling och jag kände att jag var lite hotad, då hade jag nog en, för att riktigt pusha med en 5-6 till innanför västen.
0: Ja, det är ändå otroligt. Jag menar, en kroppkaka är ju rätt mastig. Han åt 24, säger att han hade kunnat äta 5-6 till. För nu var det inte tävling, utan Alexander, han är YouTuber och blev där utmanad i att slå kroppkakerekordet. Så att lite motivation hade han väl ändå att äta många. Men visst, hade han haft konkurrens, då hade det blivit fler. Och han hade faktiskt inte ens testat kroppkakor tidigare.
1: Nej, det stämmer bra. Det var varken kroppkakor eller palt. Så det var en helt ny upplevelse för mig. Alltså jag hade ju hört ordet studsboll innan och stärkelsebomb. Så att det var väl lite vad jag förväntade mig faktiskt.
0: Och taktiken Alexander hade, det var att han inte åt väldigt lång tid innan. Han hade inte ätit på nästan 24 timmar. Och han sa också det att han brukar vanligtvis köra periodisk fasta och bara äta en jättestor portion om dagen. Så att han var väl lite van vid att äta en extremt stor.

0: Brick House med Commodores. Du hörde ni Vaken med P3 och P4. Och när forskare vill vara lite kreativa, lustiga och göra populära musikaliska referenser, då är det oftast Beatles de refererar till. Över 3000 gånger så har gruppens låtar och texter använts i titlar på vetenskapliga artiklar. Jag känner att jag aldrig känt så mycket, eller känt mig så mycket som en forskare som nu. För jag kommer ihåg när jag gick gymnasiet och man skulle skriva olika uppsatser, att det roligaste med det tyckte jag var att hitta på en bra rubrik. Jag skrev något om Islands ekonomi, döpte den till Krisland och ja, det var den enda jag kommer ihåg. Den var kanske inte så genialisk nu när jag tar upp den igen. Men jag tycker i alla fall det är kul att även forskarna som skriver vetenskapliga artiklar faktiskt gör så här. Och det är då forskare vid Delfts tekniska universitet som använt den akademiska databasen Scopus och genom den identifierat 2237 exakta referenser och 963 kreativa ordlekar. Och de mest använda låttitlarna, det är The Long and Winding Road, With a Little Help from My Friends och Here, There and Everywhere. Och en av forskarna bakom den här studien, Gabriel Budel, säger i en kommentar att vissa av de här exemplen är riktigt briljanta. Han nämner The Long and Winding Road, en artikel om långtidscovid. Och så är det en artikel om patenträtt som heter Everybody's got something to hide except me and my patented monkey. Så de är rätt lustiga ändå, de där forskarna.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.

Patience med Tame Impala i Vaken. Och jag fick ett mejl här från Christian om en nyhet jag helt hade missat. Han skriver: såg på sociala medier igår att Spice Girls ska komma med någon nyhet idag klockan 15 på sin webbplats. Det spekuleras om ett eventuellt skivsläpp. Otroligt spännande ju. Jag gick direkt in på hemsidan. Man ser där att någonting ska hända 2 p.m. Det är klockan 15 då, svensk tid. Och så är det en bild på, ja, men som en annons typ i en tidning. Vad står det? Ja, men det är som att de söker ett fan, Spice Girls, bla bla bla, lite info. Thursday 10 september 2 o'clock. Så vet man inte vad det är. Men i kommentarerna så är det ju massor av hjärtan, förvåningar. Folk skriver: om vi alla blir exalterade över detta och så är det bara en vinyl som släpps. Nej, men det orkar jag inte. Vi får se, spännande ju. Vi pratade om comebacks igår. Vi pratade om vem du önskar ska göra comeback. Och då var det ju någon som skrev där: jag hoppas att Spice Girls gör det med samtliga medlemmar. Ja, kanske är det så nu. Jag vågar inte riktigt hoppas på det, men vem vet, något händer i alla fall klockan 15.

0: Dinner Party med Niall Horan, nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Augusti var den varmaste månaden som uppmätts i världen, både i luften och i haven. Det här visar EUs klimattjänst Copernicus. Marco Romokainen är professor i klimatologi.
4: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten.
5: Efter en sommar präglad av ihållande värmeböljor och omfattande skogsbränder så har vi nu facit för augusti månad. Globalt var det den varmaste månaden som uppmätts av EUs klimattjänst Copernicus med en medeltemperatur på 1,65 grader högre än före industrialiseringen.
4: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isarna och så vidare.
5: Också havstemperaturerna har kommit upp i nya rekordnivåer globalt och där har även den så kallade El Niño bidragit. Det naturliga väderfenomenet som värmer upp centrala Stilla havet och leder till torka och översvämningar i bland annat Sydamerika och Sydasien spås bli en av de kraftigaste någonsin framåt vintern.
4: Men det kommer då påminna oss om vad klimatförändringen handlar om, hur dess effekter ser ut och hur viktigt det är att minska utsläppen.
3: Reporter Dimitri Lennartsson. Efter en brand på en färja i Filippinerna i provinsen Palawan har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas fortfarande. Räddningsarbetet pågår ännu och hittills har ett 40-tal personer räddats. Så till den svenska valrörelsen där det hettade till flera gånger igår kväll när statsministerkandidaterna Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson möttes i en debatt i SVT.
6: Brottsoffren får inte upprättelse och farliga människor kommer att komma ut så tidigt att den som är drabbad av brott ska möta personen på gatan. Ni sviker landets brottsoffer.
7: Magdalena Andersson.
8: Det Ulf Kristersson la på bordet, det var ett luftslott som har blivit sågad av en hel expertkår som det inte var något genomförande datum på och som man inte har någon finansiering för.
9: Redan inför det här statsministermötet var det fullt bråk dem emellan om varför Socialdemokraterna röstade nej tidigare i somras till att avskaffa den så kallade mängdrabatten för den som döms för flera brott. Och de återkom till den under debattens gång, som annars dominerades av väljarnas frågor till de båda partiledarna. En sån var om Magdalena Andersson kan tänka sig en regering som styr med hjälp av hoppande majoriteter, alltså att få stöd från olika partier för sina förslag. Det är möjligt, svarade hon, men tonade sig ner det efter debatten.
10: Nu svarade jag på en hypotetisk fråga och jag tänker inte vidareutveckla resonemanget kring en hypotetisk fråga.
3: Reporter Katarina Helmersson. Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Körn i slutet av juli då 2 personer dog när ett lastfartyg kolliderade med deras fritidsbåt. Kaptenen och lotsen på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. Spanska underrättelsetjänster slog larm innan tiotusentals människor stormade gränsen till Ceuta i slutet av juli. Dokument som nu offentliggjorts visar att man varnade om uppmaningar i sociala medier som ska ha nått runt 180 000 människor.
11: Ett meddelande löd att den som vill korsa gränsen har en sista chans på Marokkos nationaldag klockan 8 på kvällen, då myndigheterna kommer att vara distraherade av firandet. Dagen efter korsade minst 70 000 personer gränsen mot Ceuta från Marocko och minst 100 personer dog. Spaniens premiärminister har tidigare sagt att det var omöjligt att förutse att situationen skulle bli så allvarlig. Men nu menar oppositionspolitiker att dokumenten visar att regeringen vilselett folket. Premiärminister Sanchez skriver på X att kampanjen på sociala medier var välkänd och att inte ens underrättelsetjänsten bedömde situationen som så allvarlig som den blev. Ett bevis på detta är enligt Sanchez att varningen begränsades till meddelanden och telefonsamtal till lokala företrädare i Ceuta istället för att larma den nationella polisen eller försvarsdepartementet.
3: Reporter Oskar Hansson. Så vädret idag: får Götaland mest soligt, men i Östergötland och på Gotland regn eller åskskurar. Över östra Svealand kan det komma stora regner mängd. I västra Svealand och Norrland mestadels soligt väder. Allmänt 12-17 grader. Ekot Elias Svensson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Klockan är 17:05. Det är den 10 september. Och som vi hörde i Ekot så startar huvudförhandlingen om könolyckan i Göteborgs tingsrätt idag. Det är partiledardebatt i TV4 8:00 ikväll. Och republikanerna håller konvent i Dallas. Det har ju börjat pågå i 2 dagar. Så kommer ett räntebesked från ECB, alltså Europeiska centralbanken. Det är den internationella dagen för självmordsprevention. Och Tord och Turid är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Despacito med Luis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber i Vaken med P3 och P4. Och vill du gå på Miley Cyrus två kommande konserter så kan det vara rätt svårt att få tag på biljetter. För hela 1,5 miljoner människor har registrerat sig i förköpsköerna, det rapporterar Hollywood Reporter. Hon ska ha sina konserter i oktober i klassiska Hollywood Bowl, två stycken konserter alltså. Men såklart så kommer långt ifrån alla som ställt sig i den här förköpskön få plats. För 1,5 miljoner pers i kön och den här amfiteatern rymmer bara omkring 18 000 personer. Så att, ja, det blir många som inte får gå på konserten. Och Miley Cyrus släpper sitt 10:e album nästa vecka. Hon har inte hållit en konsert sedan 2022. Hold me.

0: Hold Me med Arne Brun i Vaken. Och på söndag så är det ju val, och i förra riksdagsvalet så röstade 58% i de mest socioekonomiskt utsatta områdena jämfört med 90% i de mest välbärgade. Och den här veckan så hjälper Stadsmissionen människor som riskerar att inte rösta att just rösta. Och med oss har vi Jonas Rydberg, generalsekreterare för Sveriges Stadsmissioner. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ni har ju varit igång under veckan och hjälpt till. Vad får ni höra från människor ni möter?
1: Verkligen, det har varit intressant och viktigt för oss att få vara hjälpa till och vara ute bland människor. Många förklarar ju att när man känner liksom någon slags distans till politiken, man säger att har så mycket i sitt eget huvud så att säga, och har mycket annat att tänka på, och tycker inte att valet är så himla viktigt. Men det intressanta är när man skrapar på ytan till varandra. Då handlar det mer om att man känner sig otrygg. Ibland vet man inte riktigt hur det går till. Även om många av oss kan tycka att det är ju aldrig varit enklare än idag. Mm. Men det är massa frågor faktiskt kring val och hur det går till och hjälper det verkligen att rösta och så vidare.
0: Och ni har ju bland annat övningar i hur man röstar. Hur gör ni de övningarna?
1: Precis, det är faktiskt så att vi rent praktiskt sätter upp ett låtsasvalbås och beskriver exakt processen. Vi övar tillsammans helt enkelt på hur det ser ut där inne. Och jag reflekterade faktiskt själv över detta. Jag poströstade häromdagen och tänkte, herregud vad mycket blanketter. Alltså det var rad på rad på rad. Det är ju inte bara en sedel per parti, utan ibland är det ett namn på, ibland är det tomt. Och sen är det ju olika färger då. I Sverige röstar vi ju många val samtidigt den här dagen. Så att när jag krävde själv en liten så här övning i huvudet på mig själv.
0: Ja, men jag kände också det när jag förtidsröstade häromdagen, att man hinner ju glömma lite hur det går till. Så att,
1: eller hur?
0: Det är klart att vem som helst kan ju bli förvirrad. Men vad skulle du säga händer med demokratin när det är så att vissa grupper röstar i betydligt mindre utsträckning än andra?
1: Nej, det är absolut inte bra för demokratin. Och ofta så är det ju så att politiken i valrörelser pratar om frågor som rör breda grupper, som medelklass liksom. Och då är det väldigt lätt att människor som lever i livsutsatta situationer känner att man har något budskap till sig och hamnar utanför. Och det är superviktigt att se till då att politiken kommer närmare de här människorna, men också att människorna kommer närmare politiken. Och där känner vi att vi är får vara ett redskap. Det är livsviktigt för demokratin att alla röster blir hörda.
0: Men hur säkerställer ni att den hjälpen ni ger är helt neutral, så att det inte påverkar vad människor sen röstar på?
1: Alltså vi hjälper ju inte till i själva röstningen. Alla får rösta liksom var för sig så att säga. Valet är ju en mänsklig rättighet och en hemlighet så att säga. Alltså vi lägger oss inte i vad man röstar på. Och dessutom så samarbetar vi med valmyndigheten, och det är den personalen som hjälper till så att säga. Men vi är ju en del av civilsamhället och vi är ju röstbärare för dem. Människor som vi möter, så det är snarare så att vi påverkar politiken. Vi berättar ju deras röster så att säga, inte omvänt.
0: Och vad hoppas du att de här insatserna ska leda till på valdagen på söndag?
1: Jag hoppas ju att när söndagen kommer, nu röstar vi ju nästan en hel månad i Sverige, så att då hoppas jag ju att många fler av dem vi har mött faktiskt har tagit ett välinformerat beslut och bestämmer sig för att rösta. Det är ju inte obligatoriskt att rösta. Det är också en demokratisk signal att inte rösta. Man får inte glömma det. Eller rösta blankt. Men jag tror att hoppas att våran insats har gjort att fler vågar och känner sig trygga och också gör sin röst hörd.
0: Det säger alltså Jonas Rydberg, generalsekreterare för Sveriges statsmissioner. Stort tack för att du var med.
1: Tack.

Motivation med Carly Rae Jepsen här i Vaken med Petri och P4. Nu Pet Sematary med Ramones.

0: Musikredaktör, det var Robert Jonsson. Jag heter Frida Tranvik. Nu är klockan 6:01. Jag säger god morgon.
1: Och god morgon, god morgon. Det säger vi här på P4 Västmanland också. Jessica Gullsjö, Gurbet Aslan och Elisabeth Adolfsson Grejer är det som är med dig. Valmyndigheten fortsätter att uppdatera listan över vilka kommuner som inte berörs av felet i förtidsröstningen.
2: Ja, där har alltså inga väljare påverkats. Och jag kollade precis, och här i länet är det nu bara i Sala och Västerås som det kan vara problem med förtidsrösterna. Analysen pågår och listan kommer att uppdateras igen idag.
1: Och i Sala kommun är kollektivtrafiken gratis.
2: Ja, men ska det fortsätta vara så? Ja, det är en fråga som diskuteras inför valet.
1: Och oj, oj, oj, vad det regnar.
3: Regnar jättemycket här ute och idag kommer det vara mycket moln och regn och framåt eftermiddagen mattas av och molnigheten minskar långsamt. Temperatur omkring 15 grader.
1: Ja, det spöregnar verkligen. Ja,
2: gurvet är blöt.
1: Ja, det är vi väl alla. Nu är det dags för Ekot klockan 6 med Henrik Sell. Vi börjar med valet.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: Det hettade till flera gånger igår kväll under SVTs debatt mellan de två statsministerkandidaterna, Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson. Inte minst när det gällde den så kallade mängdrabatten.
5: Brottsoffren får inte upprättelse och farliga människor kommer att komma ut så tidigt att den som är drabbad av brott ska möta personer på gatan. Ni sviker landets brottsoffer.
6: Magdalena Andersson.
7: Det Ulf Kristersson la på bordet, det var ett luftslott som hade blivit sågad av en hel expertkår som det inte var något genomförande datum på och som man inte har någon finansiering för.
8: Redan inför det här statsministermötet var det fullt bråk dem emellan om varför Socialdemokraterna röstade nej tidigare i somras till att avskaffa den så kallade mängdrabatten för den som döms för flera brott. Och de återkom till den under debattens gång, som annars dominerades av väljarnas frågor till de båda partiledarna. En sån var om Magdalena Andersson kan tänka sig en regering som styr med hjälp av hoppande majoriteter, alltså att få stöd från olika partier för sina förslag. Det är möjligt, svarade hon, men tonade sig ner det efter debatten.
9: Nu svarade jag på en hypotetisk fråga och jag tänker inte vidareutveckla resonemanget kring en hypotetisk fråga.
4: Reporter Katarina Helmersson. Årets augusti var den varmaste månaden som hittills uppmätts enligt europeiska klimattjänsten Copernicus. Västeuropa upplevde sin hetaste sommar någonsin och även de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer under augusti. Klimatforskare som Ekot pratat med beskriver siffrorna som anmärkningsvärda. Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av augusti. En mamma och en dotter dog när ett lastfartyg kolliderade med deras fritidsbåt medan pappan och sonen överlevde. Kaptenen och lotsen på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. I Dallas i USA håller republikanerna partikonvent samtidigt som opinionsstödet för president Donald Trump sjunker och kritiken mot hans krigsföring i Iran växer.
10: I don't like war. I don't like people being hurt. I don't like buildings being burnt down and blown up. I don't like any of that stuff.
11: Jag tycker inte om krig och jag tycker inte om att människor dödas, säger Beverly Jeanette, en av de republikaner som har rest hit till Dallas för att vara med på det historiska partikonventet. Men kritisera Donald Trump, det vill hon inte. Han försöker bara skydda USA, hävdar hon. Konventet i Dallas är inget traditionellt partimöte. Det här är ett extrainsatt konvent med uttalat mål att peppa de republikanska väljarna inför kongressvalet i november. Just nu har demokraterna övertaget i opinionsmätningarna och den republikanska partiledningen hoppas att en person ska kunna ändra på det, nämligen Donald Trump.
12: So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000, it will be called the Trump dividend.
11: Alla vuxna amerikaner kommer att få en utbetalning på $5,000 var, lovade Trump. Men villkoret är att republikanerna vinner valet i november i både senaten och representanthuset. Gina Lindberg, Dallas.
4: Spanska underrättelsetjänsten slog larm innan tiotusentals människor stormade gränsen till Ceuta i slutet av juli. Dokument som nu offentliggjorts visar att man varnade om uppmaningar i sociala medier som ska ha nått runt 180 000 människor.
6: Ett meddelande löd att den som vill korsa gränsen har en sista chans på Marokkos nationaldag klockan 8 på kvällen, då myndigheterna kommer att vara distraherade av firandet. Dagen efter korsade minst 70 000 personer gränsen mot Ceuta från Marokko och minst 100 personer dog. Spaniens premiärminister har tidigare sagt att det var omöjligt att förutse att situationen skulle bli så allvarlig. Men nu menar oppositionspolitiker att dokumenten visar att regeringen vilselett folket. Premiärminister Sanchez skriver på X att kampanjen på sociala medier var välkänd och att inte ens underrättelsetjänsten bedömde situationen.

0: gurr.
1: Jag tycker det är mysigt. Jag tycker gurbet.
2: Inte för mig som är ute. Jag skulle säga att det är mindre mysigt, men jag älskar sitta hemma i soffan med en varm kopp te och bara njuta av regnet. Ljudet av regn.
0: Visst,
2: men just nu så, just nu är det inte lika mysigt, kan jag lova.
1: Hör du det här ljudet då?
2: Ja.
0: Ja, det är så mysigt. Det är så mysigt.
1: Ja, nej men heja dig gurbet. Du är duktig du.
2: Ja, nej men det här kommer gå jättebra.
1: Ja, det kommer det göra.
0: Absolut. Ja, vi kan väl bara säga det regnar jättemycket.
1: Ja, det gör.
0: Ta med paraply.
1: Jag tog på jacka idag. Oj.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Du har den här i...
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Mm, och nu ska vi få nyheter. Valmyndigheten, ja, de fortsätter att uppdatera listan över vilka kommuner som inte berörs av det här felet i förtidsröstningen.
3: Ja, det är alltså inga väljare påverkas av det här. Och här i länet är det nu bara i Sala och Västerås som det kan vara problem med förtidsrösterna. Analysen pågår och listan kommer att uppdateras igen. Idag uppger Valmyndigheten. Och det här hände ju grejer sedan igår kväll faktiskt.
0: Ja, och det är väl på val.se som det går att se det här i realtid?
3: Det är det. Där kan man gå in och kolla. Men jag kollade nu på morgonen och det är bara Sala och Västerås som det kan vara problem med förtidsrösterna. Ja. Hoppas att det också plockas bort.
0: Det hoppas jag också. Men har man röstat på i andra kommuner i Västmanland så kan man alltså känna sig helt säker.
3: Japp, kan man vara lugn.
0: Mm. Och i Sala kommun så är kollektivtrafiken gratis.
3: Det är det sedan några år tillbaka. Men ska det fortsätta vara så här? Ja, det är en fråga som diskuteras inför valet.
4: Jag tycker att det har funkat överlag bra. Vi har ju sett ökat antal resande och sen så har vi ju då förstås biljettintäkter som vi

0: gå miste om. Vi har ju kunnat identifiera ett antal turer som har gått med väldigt få eller nästan till inga resenärer som vi har kunnat ta bort.
1: Där säger Johan Duse, och han är ingen politiker men han är transportstrateg i Sala kommun. Och idag så direkt sänder P4 Västmanland en valdebatt från Sala. Då ska lokalpolitikerna debattera det här och andra frågor. Sändningen börjar 11:00. Lyssna gärna då och kom gärna och lyssna på plats i Sala också.
2: Ja, det kan man göra. Så har man vägarna förbi, kom till Sala och lyssna på debatten 11:00 alltså.
1: Ja.

0: Emily med First Aid Kit. Ja, det debatterades igen i SVT igår och allt under hela liksom debatten handlade om straffrabatten.
1: Mm. Ja, alltså det var ju, jag ska säga det att jag hann ju inte kolla på hela, men 45 minuter ungefär så hängde jag med där mot slutet. Och det man gjorde då, det SVT gjorde då var att man hade bjudit in vanligt folk som fick ställa sina frågor då till Magdalena Andersson och Ulf Kristersson. Men det roliga tycker jag var att så här, vilken fråga det än var man ställde, så landade på ett konstigt sätt alltid i straffrabatten.
0: Ja, det var det enda de ville prata om. Ja. Det är liksom, någon räcker upp handen och frågar om kollektivtrafik, man frågar om, vad vet jag, favoritlåt. Och sen så, ja, liksom, på något vänster så hamnade det här i straffrabatten och om det här bråket som liksom det går inte att få slut på det, tror jag, utan det började ju så här, eller började, det har hållit på ett litet tag, men Ulf Kristersson, han anklagar ju Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, för att inte bry sig om brottsoffren och inte vilja avskaffa mängdrabatten. Och Magdalena Andersson, hon hävdar att Ulf Kristersson då ljuger. Han skrev ett brev på sin Instagram igår kväll. Och då skriver han att hon behöver tala klarspråk om mängdrabatten. Och frågar bland annat varför hon inte vill stå upp för alla de kvinnor som utsatts för våld och våldtäkter. Och som tvingas möta sina förövare på gatan kort därefter. Medan hon svarar då, alltså Magdalena Andersson, att jag vill avskaffa mängdrabatten för sexualbrott och grova våldsbrott så snabbt det går överhuvudtaget. Och hon menar då att, alltså, hon röstade ju nej till alltså förslaget om att slopa mängdrabatten. Men hon menar att det är för att det inte finns någon finansiering, det finns inte plats i fängelserna. Och hon menar då att hon vill slopa mängdrabatten för våldsbrott och sexualbrott. Bara, alltså ingenting annat. Medans Ulf Kristersson säger att nej, men han har ju bevis på att de har röstat nej. Vilket de ju också har. Så ja, det här liksom debatteras fram och tillbaka. Det finns liksom... Det finns inget slut på det här, känns det som. De hör inte varandra.
1: Nej, men det känns också som att det här kommer ju fortsätta hur länge som helst.
0: Ja.
1: Det känns som att det inte kommer ta slut här och nu. Utan vi kommer nog få... Det här kommer vi få höra mer om.
0: Det tror jag också. För eftersom att hela debatten igår handlade om just mängdrabatten och att det har ju kommit otroligt många reaktioner på det här också, kring slopandet av mängdrabatten, vad liksom vad folk tycker om det. Det är många som har åsikter om det här ju, så det är verkligen en fråga som väljare tycker är viktig också, så det skapar liksom en stor debatt i hela samhället dessutom. Och sen så står Magdalena Andersson och Ulf Kristersson där och liksom bråkar med varandra öppet om det här och skriver öppna brev. Alltså det är, ja, det märks att det snart är val. Det har verkligen hettat till och det var en tjafsig stämning igår under debatten, verkligen.
1: Verkligen.
0: Ja, och man kom fram till absolut ingenting i den här frågan.
1: Nej.
0: Kan vi väl liksom
1: konstatera.
0: Konstatera, det är slutorden.

Everywhere med Fleetwood Mac. Ja, jag tänkte att vi ska till USA och till USAs president Donald Trump där. Han lovar alla vuxna amerikaner nu att de ska få en utbetalning på $5,000 var, alltså nästan 50 000 kronor. Och villkoret, ja, det är att republikanerna vinner valet i både senaten och representanthuset i november. Det här vallöftet kom upp i ett tal på republikanernas extrainsatta partikonvent i Dallas i Texas. Och konventet har som mål att liksom öka viljan bland republikanska väljare inför kongressvalet i november, att de ska gå och rösta. Just nu har demokraterna övertaget i opinionsmätningarna. Och samtidigt som allt det här händer ökar ju kritiken mot Trumps krigsföring i Iran, och opinionsstödet för honom har sjunkit i snitt till under 40% enligt sammanställda mätningar från Real Clear Politics. Men han går alltså ut och lovar, ja, $5,000 kommer du få om vi vinner och du röstar på oss. Så ungefär 47 000 svenska kronor handlar det om.

0: Homewrecker med Somber.
1: Årets augusti månad är den varmaste månaden som hittills mätts upp globalt i både luft- och havstemperaturerna, enligt EUs klimattjänst Copernicus. Siffrorna är anmärkningsvärda, tycker Marko Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet.
2: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isen och så vidare. Det är ju så att vi ser något vi inte har sett tidigare väldigt ofta i de successiva rapporterna.
1: I Filippinerna har minst 5 personer dött och över 80 saknas efter en brand på en färja i provinsen Palawan. Räddningsarbetet pågår, hittills har ett 40-tal räddats. Och idag inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras. En mamma och en dotter dog när deras fritidsbåt kolliderade med ett lastfartyg. Det var Ekot på en minut.
0: Och god morgon Maja Nilsson på trafikredaktionen.
3: Ja, men god morgon, god morgon. Vi har ett bra läge just nu i trafiken. Inga större störningar att rapportera om där. Däremot så kan jag nämna om blodbuss. Den står vid Volvo i Köping idag. Och det gör den mellan klockan 9 och klockan 3 för den som vill lämna blod. Tipsa trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444.
0: Och kör försiktigt hörni där ute i regnet.

0: Adventure of a Lifetime med Coldplay. Nu är klockan 6:30, dags för nyheter, och det ska först handla om valet.
1: Det har ju varit problem, och Valmyndigheten fortsätter att uppdatera listan över vilka kommuner som inte berörs av felet i förtidsröstningen. Där har alltså inga väljare påverkats. Och här i länet är det nu bara i Västerås och Sala som det kan vara problem med förtidsrösterna. Analysen pågår och listan kommer att uppdateras igen idag, uppger Valmyndigheten. Och nu är det minst 188 kommuner i landet som inte är berörda av fel i förtidsröstningen.
0: Kan man alltså pusta ut om man har röstat på någon annan plats då än i Västerås eller Sala?
1: Precis.
0: Så du kan inte vara lugn än.
1: Nej, det kan jag inte vara, men jag är redo att gå och rösta på valdagen också.
0: Ja. Och du, kollektivtrafiken i Sala kommun är ju gratis.
1: Den är det, men ska den fortsätta vara det? Det är en fråga som diskuteras inför valet. En som åker den avgiftsfria bussen 2-3 gånger i veckan är det Salabon Mattias Jansson.
2: Ja, jag tycker väl att det är bra att den är gratis, för att vi som bor lite längre från själva stan kan ta oss utan att behöva ha skjuts eller bil eller typ sådana saker.
3: Det var 2021 som Sala kommun beslutade att den lokala kollektivtrafiken skulle vara avgiftsfri. Johan Duse, transportstrateg i Sala, berättar att man hela tiden ser över behovet av de olika busslinjerna.
4: Jag tycker att det har funkat överlag bra. Vi har ju sett ökat antal resande, och sen så har vi ju då förstås biljettintäkter som vi går miste om. Vi har ju kunnat identifiera ett antal turer som har gått med väldigt få eller nästan till inga resenärer som vi har kunnat ta bort.
3: Den ledande majoriteten i Sala vill ha kvar den avgiftsfria bussen, medan en stor del av oppositionen tycker att kommunen ska sluta betala. Skulle det försvinna krävs administration för att lösa alla skolungdomars resande.
4: Där behöver man ju se över hur ska man hantera det på ett effektivt sätt. För om man bara säger att man lägger hanteringen då på kommunen, så är vi inte rustade för det.
3: Men hur populärt är det då att utnyttja de fria resorna? Tillbaka till Mattias Jansson igen.
2: Ibland kan det vara jättemycket folk och ibland är det jättelit.
3: Samuel Selén, P4 Västmanland.
1: Och idag direktsänder P4 Västmanland en valdebatt från Sala. Då ska lokalpolitikerna debattera det här och andra frågor. Sändningen börjar klockan 11.
0: Missa inte det. Och det regnar och regnar och regnar den här morgonen. Hur har du det, Gurbet?
5: Ja, men jag har det bra. Jag har på mig en bra regnjacka, så att jag ska inte klaga. Men regnet, det kommer fortsätta under dagen här. Det är alltså mycket moln och regn som framåt eftermiddagen mattas av. Molnigheten kommer då minska långsamt och temperaturen kommer ligga omkring 15 grader under dagen.
0: Alltså, det är så otroligt mysigt att lyssna på det här när man är inomhus. Förlåt, det låter som att jag bara retar dig, men det är verkligen en mysig känsla.
5: Ja, nej, men jag håller med dig.
0: Men alltså, inte för att vara så, men jag är ganska glad att jag sitter här.
5: Och att jag är ute.
1: Nej, men kära någon.
0: Nej, jag känner mig dum nu. Men alltså, du är ju stark och klarar det här. Jag är lite
5: känslig.
0: Det gör
5: jag faktiskt.
1: Det är bra. Heja, Gurbet.
0: Heja. Ja.

0: Everybody wants to rule the world med Tears for Fears. Du hör den här i P4 Västmanland denna torsdagsmorgon den 10 september. Kul att du är med.
1: Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Claes alltså, inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Heile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson. Hon drar igång 13.04.
0: Men innan det så väntar ju en hel morgon med oss på P4 Västmanland, Jessica Gurbet och Elisabeth, och sen blir det valdebatt i Sala följt av ett förmiddagsprogram, så det är mycket som händer idag. Och härnäst i eten så kommer vi få en uppdatering från Radiosporten, och det är Pontus Lind som ger oss uppdateringar ifrån sportens värld idag. Och han börjar i gårdagen.
2: Här om en svensk spelare som stod i centrum i fotbollens Champions League.
3: Alexander Isak var inblandad och lite turligt assisterade till Liverpools 2-1-mål som gav dem vinsten hemma mot Atletico Madrid. För de bägge svenska storstjärnorna Alexander Isak och Viktor Gyökeres var igång och premierade i årets Champions League-spel från start. Men för Viktor Gyökeres går...
4: Premiärmatch brukar vara lite nervöst i början, och det känns som att det var det. Båda lagen kände av den där premiärnerven, men jag tycker att Frölunda ser väldigt, väldigt bra ut. De är och kommer att vara i toppen av SDHL i år.
0: Ja, jag vet inte riktigt vad som händer med Radiosporten där. Det är tyst. Får se hur länge de är tysta här. Se om de kommer igång med sporten igen. Jag gissar att det blev lite fel inslag där först. Och nu funderar de på, vad ska vi göra? Hur fortsätter vi sändningen? Och det funderar jag också på. Ska man vänta på dem? Att de kommer igång? Eller ska vi lyssna på lite musik? Ja, vet ni vad? Jag tänker att vi slår igång lite musik i väntan på vad de hittar på härnäst på Radiosporten. Vi får vänta med sportnyheterna helt enkelt. God morgon!

0: Lys på mig med Viktor Lexell. Den här studentresan som Handelshögskolan i Stockholm gör varje år. Det är alltså en studentresa till Västervik. Där har vi ju hört om att det är många av de här personerna som åkte på resan som har drabbats av matförgiftning. Och det verkar bara bli fler och fler varje dag. Nu är de över 100 personer som har fått symptom.
1: Ja, hur många var de som åkte på resan? Vet man det?
0: Det vet jag inte, men det låter som att en stor del av de som åkte har blivit sjuka. Det var ju helgen som förstaårsstudenterna då åkte på den här resan. Och först så var det ett 60-tal insjuknade och sen så blev det fler och fler. Och det kommer också rapporter om att de som drabbades först då, de var till och med tvungna att uträtta sina behov i plastpåsar under hemresan. Så det satt liksom fullt med elever där på bussen och spydde i kapp. Usch!
1: Ja, usch. Och det är oklart vad det är som har orsakat den här magsjukan eller matförgiftningen. Men Västerviks kommun inväntar fortfarande svar på prover som har tagit på den mat som serverades under platsen. Men jag tänker också så här, vad tråkig start för de här första årseleverna.
0: Ja, verkligen.
1: Men vilken otur.
0: Ja, men jag tänker också att det är väl sånt här som för en lite närmare varandra på något sätt. Att om man går igenom något lite traumatiskt ihop och man får verkligen se alltså, den värsta sidan av varandra, eller den äckligaste i alla fall, när man mår så där dåligt och att man har sett varandra i ett ganska utsatt läge. Jag tänker att det skapar en viss kontakt och förståelse för varandra. Det kan vara positivt också det här.
1: Ja, som att uträtta sina behov i plastpåsar.
0: I plastpåsar, ja, det var faktiskt.
1: Nej, med stackarna. Nej, det är synd om dem.
0: Jag tänker att det här är bra. Jag är dock inte avundsjuk. Jag är ju en sån här person som har fått någon, alltså ett immunförsvar utan dess like. Jag har varit magsjuk 2 gånger alltså,
1: Gud,
0: i hela livet.
1: Skönt.
0: Och då har jag inte varit speciellt noga med vad jag har ätit, om man säger så, utan jag har ätit det mesta.
1: Och också rest väldigt mycket och ätit grejer du inte har varit van med att äta annars, tänker jag.
0: Ja. Gud ja, och sen så var det liksom efter en sån här lång resa där jag åt allt möjligt. Det var från gatukök i Kambodja och det var liksom äta med händerna från någon buffé som hade legat där i flera dagar. Du vet, det var inte noga. Och så kom jag hem liksom, efter all den här tiden, liksom ett år ute på resande fot med de här matvanorna. Och åt en måltid på IKEA här i Västerås. Och
1: sen var det kört.
0: Då var det kört.
1: Åh nej. Ja.
0: Så man vet aldrig när det händer.
1: Nej.
0: Men nog om mig och mina problem. Det känns som att jag blir lite nervös här över att någon äter frukost och blir äcklad. Jag är ledsen i så fall, men jag tänker att känn bara att du är inte där de här studenterna är. Du har inte precis börjat skolan och drabbats av magsjuka. Även om jag tror att det kan ge positiva konsekvenser i längden. Jag tror verkligen det.
1: Ja, vi får väl hoppas det. Jag tror inte det.
0: Men... Ja, jag tror att de blir jättetajta efter den här resan.
1: Ja, hoppas det.

0: High With Somebody med Sandro Cavazza och Peggy 13.
1: Wow, vad du kan uttala. Vilken ordkonstnär. Vilken munngymnastik. Det där är bra ord, tycker jag.
0: Ja, bara visslandet som jag inte kan än.
1: Kan du inte vissla?
0: Nu du.
1: Ja,
0: du
1: bara... Så där lät det också när jag lärde en vissla som fyraåring. Men du, Harry Styles har ju hållit på att dumma sig och skickat ut massa mystiska affischer och meddelanden och skrivit 10 september, 10 september. Ja. Nu är det ju klart vad han vill.
0: Vad vill han?
1: Han har officiellt bekräftat att nya turnédatum för nästa år är på väg. Det var inte roligare än så. Han skickat personligt mejl till en massa fans i natt.
0: Wow.
1: Efter veckor av tystnad och kritiska meddelanden. Men alltså, han kommer att utöka sin enorma världsturné Together Together Tour. Och idag så kommer man att offentliggöra i detalj vilka nya städer då som kommer att vara. Och man tror nu att det kommer att bli en stor sommarturné i Europa. Ooh. Så jag håller på att landa. Jag kanske ska bli ett fan.
0: Men då måste det. Du ju ha röda, korta träningsbyxor.
1: Ja, men det kanske är fan, små badbyxor, shorts ska det vara. Ja, men han så skriver han också det här. Fansen, jag har ju läst på. Fansen är ju delade nu och oroliga. De är både glada, pirriga och oroliga. För han skriver så här i sitt meddelande. Okay. Efter det här vet jag inte vad som händer näst för mig. Men jag är spänd på att ta reda på det. Så fansen bara, ska han gå i pension? Ska han gifta sig och få bebisar? Ska han spela en film? Så de är lika delar extatiska över att få chansen att se honom igen. Och så är de också livrädda för att han tänker försvinna från rampljuset efteråt.
0: Nej, men det tror inte jag. Alltså han växer ju upp i rampljuset.
1: Ja.
0: Som ett litet barn så stod han liksom och sjung.
1: Hur gammal var han?
0: Han var 2-3 år när han såg på scen första gången. Ja, jag tror inte att han kan göra någonting annat.
1: 2-3 år, det här är nytt för mig.
0: Ja.
1: Det var det värsta.
0: Ja.
1: Jaha.
0: Och han som sagt, han uppträdde och imiterade och liksom...
1: Han 2-3 år. Nej,
0: jo,
1: det tror jag
0: inte.
1: Jo,
0: det är sant. Jag har bevis. Jag tänker att vi spelar lite musik först. Och okay. Sen tänker jag spela upp. Alltså... Från när han stod på scenen.
1: Aj,
0: han
1: alltså, jag måste läsa på, jag måste bli fan. Han måste bli en idol, jag ska jobba på det här.
0: Ja,
1: spännande det här då.
0: Snart så ska du få höra mer från lilla Harry Styles.
1: Men kära någon, hade han små röda badbyxor även då?
0: Kanske.
1: Vet ej.

0: Unwritten med Natasha Bedingfield. Ja, jag får komma ut med att jag hade fel. Jag har blandat ihop Harry Styles med en annan artist.
1: Va?
0: Ja.
1: Ja, för jag tyckte det här var verkligen världsnyheter. Att han imiterade och sjöng som tvååring. Jaha, vem blandade ihop honom
0: här? Jag orkar inte.
1: Vem blandade, kom ut nu här. Ta ditt ansvar. Visa politikerna hur man gör när man har begått ett misstag och vi ber om ursäkt.
0: Ja, jag blandade ihop honom med Bruno Mars av någon anledning.
1: Jaha, du tycker de är lite lika. Ja, ja.
0: Nej, det kan jag absolut inte. Jag fick för mig att när jag hörde om det här, någonting gjorde att jag blandade ihop deras barndom.
1: Okej, men du vet vad? Du är en människa, du kan begå misstag du också. Det kan vi alla göra, det gäller bara att vara vuxen nog och stå för det.
0: Ja, så där har ni.
1: Ja.
0: Nu slipper du som lyssnar känna dig så dum idag. Då kan ni tänka på mig.
1: Tack för morallektionen tycker jag.
2: P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.
0: Och Valmyndigheten, ja, de fortsätter ju att uppdatera sin lista.
1: De gör ju det. Det handlar ju om listan över vilka kommuner som inte berörs av felet i förtidsröstningen. Inte alltså. Jag har lusläst den här listan och här i länet är det nu bara i Sala och Västerås som det kan vara problem med förtidsrösterna. Men analysen pågår och listan kommer att uppdateras igen idag, uppger Valmyndigheten.
0: Och i Sala kommun så är kollektivtrafiken gratis.
1: Den är det sedan några år tillbaka, men ska det fortsätta vara så här? Det är en fråga som diskuteras inför valet.
4: Jag tycker att det har funkat överlag bra. Vi har ju sett ökat antal resande och sen så har vi ju då förstås biljettintäkter som vi går miste om. Vi har ju kunnat identifiera ett antal turer som har gått med väldigt få eller nästan till inga resenärer som vi har kunnat ta bort.
1: Det säger Johan Duse som är transportstrateg i Sala kommun. Han är alltså inte politiker. Men idag så direktsänder P4 Västmanland en valdebatt från Sala. Och då ska lokalpolitikerna drabba samman och debattera det här och även andra frågor. Sändningen börjar 11:00. Kom dit och lyssna. Kan lyssna i radio, man kan också gå dit. Stora torget utanför kommunhuset i Sala. Där ska vi sända.
0: Så är det. Där är platsen. Kom dit.
1: Ja.

0: Be Her med Ella Langley. Vi ska till trafikredaktionen nu.
1: Och vi har ett fortsatt bra läge i trafiken just nu i alla fall. Inga större störningar eller olyckor som rapporterats in. Skulle det vara så att ni som är ute och kör ser någonting som kan ställa till det, ring och tipsa på 020 999 444.
0: Tack Maja, vi ska över till Henrik på Ekot. Nu ska det handla om klimatet.
2: Årets augusti månad är den varmaste månaden som hittills mätts upp globalt i både luft- och havstemperaturerna enligt EU:s klimattjänst Copernicus. Och det är anmärkningsvärda siffror, tycker Marco Romokainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet.
3: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten.
4: Efter en sommar präglad av ihållande värmeböljor och omfattande skogsbränder så har vi nu facit för augusti månad. Globalt var det den varmaste månaden som uppmätts av EU:s klimattjänst Copernicus med en medeltemperatur på 1,65 grader högre än före industrialiseringen.
3: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isarna och så vidare.
4: Också havstemperaturerna har kommit upp i nya rekordnivåer globalt och där har även den så kallade El Niño:n bidragit. Det naturliga väderfenomenet som värmer upp centrala Stilla havet och leder till torka och översvämningar i bland annat Sydamerika och Sydasien spås bli en av de kraftigaste någonsin framåt vintern.
3: Men det kommer då påminna oss om vad klimatförändring handlar om, hur dess effekter ser ut och hur viktigt det är att minska utsläppen.
2: Säger Marco Romokainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet. Reporter Dimitri Lennartsson. I Ukraina har det varit nya ryska attacker. I regionen Sumy har 5 personer dödats och 24 skadats, uppger landets polis på Telegram. Även i södra Ukraina, i staden Mykolaiv, har 4 personer dödats. Samtidigt har Ukraina riktat attacker mot Ryssland och drönare ska ha träffat infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Idag inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras. En mamma och en dotter dog när deras fritidsbåt kolliderade med ett lastfartyg. Både kaptenen och lotsen nekar till brott. Igår möttes Centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist och Kristdemokraternas Ebba Busch i en egen arrangerad debatt i Stockholm. Och budskapet var att partierna kan samarbeta efter valet. Vi hör Ebba Busch.
5: Det kommer alltid vara Sveriges bästa som är det viktiga som vi har för ögonen.
6: De två borgerliga partierna, Centern och Kristdemokraterna, stödjer olika statsministerkandidater. Men de säger sig vara beredda att samarbeta om det blir ett regeringsskifte. Så här säger Ebba Busch.
5: Skulle olyckan, Gud förbjude, vara framme och Kristdemokraterna hamnar i opposition. Jag kommer inte att sätta mig och tjura i ett hörn och driva Magdalena Andersson i famnen på Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
6: Ja, men då kanske du måste rösta på henne då? Eller släppa fram henne som statsminister?
5: Nej, det här kan man ju göra ifrån opposition.
6: Frågan om samarbetet med Sverigedemokraterna, som är den stora konfliktfrågan mellan de två partierna, togs dock inte upp i debatten. Men Elisabeth Thand Ringqvist tror att Ebba Busch redan är på väg att distansera sig från Sverigedemokraterna.
7: Ebba har ju också uttryckt återkommande nu att hon inte ser det som givet att det ska finnas Sverigedemokrater i hennes regeringsunderlag heller.
2: Reporter Ivan Garcia. Kina reagerar starkt på anklagelser från USA om storskalig stöld av AI-teknik. Tonläget har höjts rejält mellan stormakterna samtidigt som de förbereder samtal om AI-säkerhet.
8: Det var i tisdags som amerikanska myndigheter, däribland FBI, anklagade kinesiska AI-utvecklare för aggressiv och illasinnad stöld av förmågor från amerikanska AI-modeller. Anklagelserna handlar om att kinesiska bolag som DeepSeek, Alibaba och Moonshot AI ska ha använt sig av så kallad destillering, att i industriell skala ha tränat sina egna modeller på svar från amerikanska konkurrenter som ett sätt att kopiera deras kunskap. Anklagelserna kommer bara veckor innan president Donald Trump ska ta emot Kinas ledare Xi Jinping i Vita huset för att bland annat diskutera AI-säkerhet. Från Peking tillbakavisar man anklagelserna bestämt och beskriver dem som grundlösa och ett försök att trycka ner konkurrens från Kina. Axel Kronholm, Bangkok.
2: Det ska bli lättare och gå snabbare att få pengar för att göra filmer i Sverige med en låg budget. Det är tanken med ett nytt stöd som Svenska Filminstitutet infört, rapporterar Dagens Nyheter. Stödet ska hjälpa filmer med en budget på högst 28 miljoner som ändå har potential att locka en biopublik. I Ekostudion, Henrik Sell.
0: Att gå på bio eller titta på film när det regnar, det är så mysigt.
5: Eller att bara sitta i soffan, ta en varm kopp te och njuta.

0: ofta till exempel somna till, eller när man vaknar och får stanna lite i sängen och bara lyssna till det. Åh, det är så härligt tycker jag.
1: Ja, jag älskar det.
0: Mm. Jag tänker att nu när det ska regna hela dagen, varför inte lyfta regnet lite extra? Alltså det brukar ju vara så att man tänker så, usch, nu regnar det, man kan inte göra någonting. Mm. Men det finns så många bra grejer med regnet. Alltså så tänk att vi tänker efter lite extra, uppmärksammar det, så romantiserar vi liksom den här regniga dagen. Och vi vill ju veta vad du tycker är det bästa med regnet. Hör av dig. P4 Västmanland, Sveriges Radio heter vi. Du kan antingen skriva på våra sociala medier eller så ringer du 0214 95 25 25. God morgon.
1: God morgon.

0: Shake it off med Taylor Swift. God morgon Linnea Ren Wittskog, meteorolog på SMHI.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, det är bara vräken ner från himlen just nu.
1: Mm, ja, men det är ju ett ganska kraftigt område med regn som ligger här över Västmanland just nu. Det kommer långsamt under dagen att röra sig vidare österut, men man får räkna med att det nu här under morgonen och förmiddagen kan regna på ganska så kraftigt.
0: Hur mycket regn kommer vi få?
1: Ja, just när det gäller mängderna så kan det väl handla om en 20 till 40 millimeter på sina håll. Det finns ju faktiskt

0: Sen gul varning utfärdad för skyfallsliknande regn, den gäller framförallt för Uppland, men den sträcker sig också lite grann in här över Västmanland, framförallt över de östra delarna. Men varningen är mer koncentrerad längre österut, men som sagt, även hos er så kan det regna ganska kraftigt.
1: Just det, men sen avtar regnet lite, eller vad sa du?
0: Ja, men precis. Det kommer efterhand att röra sig bort österut och det följs då av minskad molnighet. Så att framåt sena eftermiddagen och kvällen så är det ganska klart väder och man kan nog hinna se en del sol också innan den går ner för dagen.
1: Och hur många grader får vi?
0: Ja, men det blir temperaturer runt en 15 grader och till det här så har vi en nordvästlig vind med tidvis friska vindbyar.
1: Och vad får vi för väder imorgon, fredag?
0: Men det kommer vara ganska soligt väder imorgon faktiskt, i varje fall till en början. Sen så kan molnigheten öka på lite grann till kvällen. Men en stor del av morgondagen fredag så är det sol som gäller och då temperaturer på en 16-17 grader ungefär.
1: Mm, ser man på efter den kommer solsken.
0: Mm.
1: Du, vad är det bästa med regnet tycker du?
0: Oj, ja, men det bästa med regnet är ju att det faktiskt behövs i naturen. Så att det är ju bra att det regnar. Det har ju varit väldigt torrt hela sommaren. Så regn behövs. Och så ja, men kan det vara lite skönt ibland att känna att nu får jag faktiskt vara inne och kolla på film.
1: Det kan jag absolut hålla med om. Tusen tack Linnea Rehn, Vittskog, meteorolog på SMHI.
0: Tack själv.

0: Iris med Go-Go Dolls hör du här i P4 Västmanland med mig Jessica Gurbet och Elisabeth. Torbjörn skriver, bättre regn än snö. Det håller jag med om. Jag tycker inte om kyla så mycket, så jag är glad så länge det är över 10 grader. Då är jag nöjd, även om jag helst skulle vilja se varmare temperaturer. Men jag har ju valt lite fel land att bosätta mig i. Karin skriver att svampen växer. Är det någonting som är bra med regn? Ja, alltså det behövs ju lite regn för att svampen ska ploppa upp. För det har varit otroligt torrt och jag personligen har inte sett så mycket svamp och har inte sett heller att det har plockats mycket. Jag kan ha fel. Och du får jättegärna höra av dig om du har hittat en massa svamp. 0214-95-25-25 är ju numret. Men jag har fått för mig att det inte är något vidare svampår just på grund av att det har varit så torrt. Britt Irene, hon är inne på samma sak. Är så tacksam för regnet, det behövs. Marken törstar. Ja, nu får den verkligen smaka på regn. För nu får den en stor dos med regn. Och det här med hundar, de kan ju antingen tycka att det är härligt med regn. Men sen så finns det hundar som absolut inte vill gå ut när det regnar. Gurbet, hur var det? Har du hund eller har du haft?
1: Du, jag har haft hund och jag hade ju en tax som hatade att gå ut när det var regn. Du vet, det var knappt så att han ville knappt äta då för att inte behöva gå ut sen och göra sina behov. Men det var en process att få med honom när det regnade. Det var liksom dra i det där kopplet och man tyckte ju så synd om honom.
0: Ja.
1: Men det gick inte att ta ut honom. Det gjorde det faktiskt inte.
0: Det kanske är en tax då som Sara har, för hon skriver att hon själv var inget emot regn, men hunden min vill inte ut.
1: Nej.
0: Ja. ja, hör av dig och berätta om vad du tycker om regnet, så kan vi liksom mysa till det lite ihop den här torsdagsmorgonen. P4 Västmanland, Sveriges radio heter vi ju.

0: Waste Your Love med Sanna Nilsen. Du hör den här i
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: God morgon, god morgon. Klockan är 22 minuter över 7.

0: Happy med Pharrell Williams. Nu dags för ekonyheter.
1: I Ukraina uppges 9 personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker under natten. Samtidigt har Ukraina attackerat rysk infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Idag inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan vid Tjörn i somras då 2 personer dog. Men tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerheten kommer dröja till haverikommissionens rapport. Anders Hermansson är vd för Svensk Sjöfart.
2: Det gäller att analysera det här noga nu och se om det finns några brister i sådana fall, vad man skulle behöva göra sjösäkerhetsmässigt. Framförallt i det internationella sjösäkerhetsarbetet.
1: USAs president Donald Trump lovar alla vuxna amerikaner $5,000 var om republikanerna vinner valet till både senaten och representanthuset i november. Senaste tiden har stödet för presidenten sjunkit.
0: Och Maja på trafikredaktionen, det har kommit in en översvämning som stör trafiken.
3: Ja, men det stämmer. Det börjar synas nu då att det varit kraftigt regn och väder. Det gäller Västerås och Hästhovsgatan. Det är alltså då under järnvägsbron där som det är översvämning. Det innebär att bilar får vända där i båda riktningar. Så räkna med att det är behöver inte bara vara där såklart, utan det kan vara fler ställen där det börjar ansamlas vatten. Men just nu alltså Västerås och då det Hästhovsgatan där det är översvämning under järnvägsbron. För dig som vill lämna blod så står blodbussen vid Volvo i Köping idag och det gör den mellan klockan 9 och klockan 3. Tipsen trafikredaktionen om trafikstörningar, det gör ni på 020 999 444.
0: Översvämningar till trots, alltså, vad är det bästa med regnet tycker du?
3: Men det är mysigt, regnsmatter är mysigt och sen så framförallt så behövs det regn ute i naturen, det har varit väldigt torrt.
0: Det behövs verkligen. Tusen tack Maja. Vet du, jag är ganska glad att det kommer regn i form av vatten från himlen och att det inte regnar en massa män.
4: Hi, we're your weather girl. And have we got news for you? You better listen.

0: It's Raining Men med The Weather Girls. Nu är det dags för nyheter och bland annat så ska det handla om bussar.
1: Kollektivtrafiken i Sala kommun är gratis, men ska den fortsätta vara det? Det är en fråga som diskuteras inför valet.
2: Det var 2021 som Sala kommun beslutade att den lokala kollektivtrafiken skulle vara avgiftsfri. Johan Duse, transportstrateg i Sala, berättar att man hela tiden ser över behovet av de olika busslinjerna.
3: Jag tycker att det har funkat överlag bra. Vi har ju sett ökat antal resande och sen så har vi ju då förstås biljettintäkter som vi går miste om. Vi har ju kunnat identifiera ett antal turer som har gått med väldigt få eller nästan till inga resenärer som vi har kunnat ta bort.
2: Den ledande majoriteten i Sala vill ha kvar den avgiftsfria bussen, medan en stor del av oppositionen tycker att kommunen ska sluta betala. Skulle det försvinna krävs administration för att lösa alla skolungdomars resande.
3: Där behöver man ju se över hur ska man hantera det på ett effektivt sätt. För om man bara säger att man lägger hanteringen då på kommunen så är vi inte rustade för det.
1: Säger Johan Duse, transportstrateg i Sala kommun, reporter Samuel Silén. Och idag så direktsänder P4 Västmanland en valdebatt från Sala. Då ska lokalpolitikerna debattera det här och även andra frågor. Sändningen börjar klockan 11. Man kan komma och lyssna. Vi sänder från Stora torget utanför kommunhuset i Sala.
0: Välkomna.
1: Verkligen.
0: Och det har ju varit problem med Valmyndigheten och de fortsätter att uppdatera sin lista.
1: Jag tycker det var orättvist att säga att det var problem med Valmyndigheten. Det är inte de som har gjort fel.
0: Nej, förlåt. Det har varit problem med rustningen.
1: Rätt ska vara rätt.
0: Och Valmyndigheten fortsätter.
1: Ja, de gör sitt jobb. De uppdaterar den här listan över vilka kommuner som inte berörs av felet i förtidsröstningen. Och här i länet är det nu bara Sala och Västerås som det kan vara problem med förtidsrösterna. Analysen pågår och listan kommer att uppdateras igen idag, uppger Valmyndigheten.
0: Och vi kommer uppdatera dig när vi vet.
1: Så fort vi vet något mer.
0: Och tjuvar har snott grönsaker.
1: Ja, och efter flera stölder så funderar nu odlingsinspiratören Johannes Wetterbäck, mer känd som Farbror Grön, på att lägga ner tillsammansodlingen i Västerås.
4: Alltså, det är tråkigt. Men vi vill inte ha den här negativa energin i vårt liv.
5: Johannes har delat den här odlingen med grannar i 15 år genom projektet Gröna Mimer.
4: Det har väl liksom en död yta från början. Ingen var här. Och nu kan vi skörda, ja, om ingen snor den, väldigt många kilo mat och dela med oss till våra grannar.
5: Och han tror inte att någon polisanmälan kommer lösa problemet. Han har försökt med andra medel men utan vidare resultat.
4: Jag tror vi har sammanlagt haft 8 skyltar på både engelska, svenska, arabiska. Där det står liksom att det här är våran odling och här får ni inte skörda. Liksom. Men vi kan inte göra så mycket, det är inte våran mark heller. Vi kan inte sätta upp elstängsel eller sånt där. Liksom.
1: Säger Johannes Wetterbäck, mer känd som Farbror Grön. Reporter här Maria Bergström.
0: Ja, grönsakstjuvar.
1: Ja,
0: Det finns tydligen många av dem.
1: Tråkigt. Lägger man ner massa tid på att ta hand om sina odlingar så kommer någon och tar skörden.
0: Verkligen. Jag är aldrig mer än att palla äpplen.
1: Vad sa du nu?
0: Jag är aldrig mer än att palla äpplen.
1: Det tycker du är okej då?
0: Ibland.
1: Jag säger inget mer. Jag tycker jag har varit på dig så mycket den här morgonen. Jag säger så mycket. Jag hör vad du säger, Jessica.
0: Nu går vi vidare. Det regnar som fasen.
6: Ja, och det kommer det fortsätta göra under dagen. Det blir alltså mycket moln och regn och framåt eftermiddagen då mattas det av. Temperaturen omkring 15 grader.
0: Och det har ju utfärdats en varning faktiskt på olika håll. Dels då Östra Svealand. Så vi har en liten del av den här gula varningen för skyfall. Och just nu är den här.
1: Ja.
0: Men kommer dra bort lite senare. Så det är därför det regnar så hiskeligt mycket den här morgonen. Titta inte på mig sådär. Jag är ingen grönsakstjuv.
1: Nej, jag tittar inte på det så. Jag står och tänker på så här. Kan vi inte köra någon regnlåt snart? Det finns ju många. Jag vill sjunga den här. Det regnar och regnar. Jag vet inte vem som sjunger. Det är någon svensk dansband. Det börjar så. Det regnar och regnar. Men jag vet inte vad det är för låt. Jag känner bara att nej, men vi har ju så mycket musik. Ska vi inte spela något regnaktigt? Det finns mycket.
7: Det regnar och regnar.
1: Wow.
0: Fint. Varsågod.

0: det regnar och regnar. Och det är alltså Lasse Stefan som sjunger det här.
1: Ja, man kan säga vad man vill om dig och din moral och regler är bara förslag. Men alltså, ja, ta fram en låt snabbt, det kan du. Det regnar och regnar.
0: Det kan jag.
1: Vi fixar när vi ville.
0: Absolut.
1: Den passar väl idag.
0: Den passar jättebra, ja, idag. Vi fortsätter på temat, tycker jag, med regnlåtar.
1: Lasse Stefans. Mm-mm.
0: Nu är det dags för Radiosporten med Pontus Lind som började igårdagen.
2: Här om en svensk spelare som stod i centrum i fotbollens Champions League.
3: Alexander Isak var inblandad och lite turligt assisterade till Liverpools 2-1-mål som gav dem vinsten hemma mot Atletico Madrid. För de bägge svenska storstjärnorna Alexander Isak och Viktor Gyökeres var igång och premiärade i årets Champions League-spel från start. Men för Viktor Gyökeres går säsongsinledningen fortsatt trögt. 1-0-vinst borta mot Napoli förvisso, men avgörandet kom minuter efter att anfallaren bytts ut. Några som däremot imponerade stort var de regerande mästarna PSG som gjorde processen kort med Slovan Bratislava 6-1 och Barcelona lika så som krossade Feyenoord 5-1. Norska Viking hade det tufft i sin första Champions League-match någonsin, förlust borta mot tyska Stuttgart 1-3, men matchen ramades in fint med en tyst minut för kung Harald efter hans bortgång i slutet av augusti.
2: Reporter Tim Gashi. Igår drog också STHL, högsta ligan ishockey för damer, igång sin säsong. Frölunda besegrade Färjestad med 5-2 och Daniel Widing är Radiosportens expert.
4: Premiärmatch brukar vara lite nervöst i början och det känns som att det var det. Båda lagen kände av den där premiärnerven, men jag tycker att Frölunda ser väldigt, väldigt bra ut. De är och kommer att vara i toppen av STHL i år.
2: Vi byter sport, för ikväll spelar Sveriges volleybollherrar sin första EM-match på över 30 år, men laget får göra det utan sin kapten Viktor Lindberg som tvingas följa mästerskapet från sidan efter en allvarlig knäskada.
5: Det är klart att när det skedde och när man fick liksom på papper att det är någonting som är trasigt och du kommer att kunna spela, så var det ju väldigt jobbigt.
2: Istället kommer nu Lindberg att ta plats på tränarbänken.
5: Det känns bara kul att vara med och kunna hjälpa på något annat sätt när jag inte kan spela. Och nej, det är klart att det är annorlunda, men det känns ändå bra, tycker jag.
2: Sverige-Italien, volleyboll igen på här sidan, drar alltså igång ikväll.

0: High Hopes med Panic at the Disco.
1: Nu är det snart val och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
2: Och quiz.
1: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv, lyssna på programmen om du vill, när du vill.
2: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
1: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.
0: Lisa, hon säger att det bästa med regnet det är att slippa stekande sol. Avni skriver, regn det är bra för människor, djur, fåglar, insekter, företag, jordbruk, vattendrag. No water, no life egentligen. Därför är det bra med regnet. Det är bara en hel rad med saker. Och Elsie, hon nämner det här med svamp också. Det känns som att det är många som är svampsugna här i tråden. Erika Varga skriver, mycket svamp kommer som jag ska plocka. Snart är det så torrt i marken att det här regnet och mer behövs. Ingegärd är också inne på det här med torkan. Regn behövs, sjöar, floder och åar håller ju på att torka ut. Ja, men vad skönt är då att det bara öser ner regn.

0: Regnet bara öser ner med Siv Malmqvist.
1: Det har inträffat en trafikolycka på riksväg 56 och då är det sträckan Kvicksund-Västjädra. Korsningen med länsväg 525 och riksväg 56. Där är det trångt att passera och delvis stopp på grund av olyckan med två personbilar inblandade. Räddningstjänst är på väg till platsen, alltså riksväg 56 mellan Kvicksund och Västjädra. Och då är det i korsningen med länsväg 525 där det inträffat en olycka.
2: Det här är P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.
0: Pizza Hut går i konkurs. Jag tyckte att det här kändes lite snopet. De har ju liksom alltid funnits där som ett alternativ när man är jättehungrig.
4: Ja, men det håller jag med om. Och också så här, jag minns gymnasietiden. Då var det så här, nej men skolmaten funkade inte. Vi drar till Pizza Hut. Det känns som att det alltid har funnits.
0: Ja, och jag brukade äta där väldigt ofta just under gymnasietiden. Det var någon typ av tävlingsinstinkt som väcktes i mig. Att så här, jag kan, det började redan i skolan det här. Jag kan äta hur många jalapeños som helst. Jag kan äta jättestora portioner. Jag är jättecool och då brukade jag liksom smälla i mig hur många pizzor som helst som en grej.
4: Hur många blev det då?
0: Nej, men
4: vad är rekordet?
0: Jag vet inte, men jag har ätit hur många som helst. Alltså fler än vad jag någonsin hade fått i mig idag. Jag förknippar Pizza Hut lite med magont också. Med den här liksom känslan av att det är så mastigt så att det växer i halsen, men att jag liksom måste äta mer bara för att man får. De har ju tydligen brottats länge med lönsamhetsproblem och nu är det slut på det roliga. Nu är det ju flera restauranger som har stängts ner, men det här räckte inte, så nu är det över. Nu stänger de ner helt enkelt överallt i hela Sverige.
4: Ja.
0: Apple kommer ju med nya telefoner lite titt som tätt och det brukar bli en ganska stor grej inför. Det spekuleras och det har ju pratats mycket om, kommer de ha en sån här uppföljbar telefon? För det är ju ganska många som har lanserat sådana den senaste tiden. Och
4: det är väl lite inne nu?
0: Det är tydligen inne, det är det och digital kamera. Alltså vår gymnasietid är tillbaka.
4: Ja, kul!
0: Ja, verkligen! Gen Z har tagit våra saker. Det är jätteroligt. De här ryktena som var då, de stämde. De har presenterat sin första vikbara iPhone. Det gjorde de igår kväll. De hade ju ett stort fancy event där de gjorde det här. Och vet du vad den kostar, den här telefonen?
4: Vill jag veta. Det är väl mycket pengar, antar jag.
0: 26 995 kronor.
4: För en telefon?
0: För en telefon. Det är helt galet. Alltså, jag vet inte ens vad jag ska säga.
4: Men alltså, vad har den, jag tänker så här, vad har den telefonen som andra telefoner inte har då, som gör att den kostar över 26 000? Det är mycket pengar.
0: Det är väl något med minnet. Det är någonting med kameran som säkert är bättre. Alltså, nu är ju kamerorna så bra att folk som sagt skaffar digitalkameror, för man orkar inte synas så bra på en bild. Man ser ju allt.
4: Nej.
0: Nästan 30 000 kronor alltså för den nya telefonen som är vikbar, lanserades alltså igår. Det är mycket pengar det.
4: Blir det en sån för dig, Jessica?
0: Absolut inte. Min är från väldigt många år sedan nu. Den börjar bli ganska gammal. Jag behåller den så länge den funkar, tänker jag.
4: Ja, smart.

0: Superlimo, Silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant. Slippa solgasset, det är någonting som Kiki tycker är bra med regnet. Och Birgitta skriver, regnet efterlängtat efter en lång, skön, torr sommar. Behövs för grundvattnet och vattenmagasinen. Kläder efter väder så kan regn vara riktigt härligt. Det håller jag med om.
1: Jag råkade skänka bort mina regnkläder igår.
0: Okej.
1: Ja, jag tänkte då här, gamla regnkläder behöver jag inte, och sen tittade jag ut i morse och bara, är det då?
0: Men hur gick det att ta sig till jobbet idag?
1: Det gick så bra så, jag har fortfarande sandaler utan strumpor, men jag tog på mig en jacka idag första gången sedan mars.
0: Ja.
1: Ja, eller april kanske. Ja.
0: Du kämpar på du?
1: Jag vet inte, jag är knäpp. Jag är långsam i förändringarna, känns det som på något sätt.
0: Mm.
1: Så går det principer i det här med sandaler, har jag märkt. Ja, man har mycket att jobba med, du.
0: Ja, du, det har man.
1: Ja.
0: Vi är inte ensamma,
1: tror jag. Nej, det tror inte jag heller.
0: Valmyndigheten, de fortsätter ju att uppdatera sin lista.
1: Ja, det gör de. Och det handlar ju om vilka kommuner som inte berörs av felet i förtidsröstningen. Jag har lusläst den här listan och här i länet är det nu bara i Sala och i Västerås som det kan vara problem med förtidsrösterna. Analysen pågår och listan kommer att uppdateras igen idag, uppger Valmyndigheten.
0: Mm, så du som har röstat i någon annan kommun i länet, släpp ner axlarna, andas ut. Det gäller inte dig.
1: Precis.
0: Och tjuvar har snott grönsaker i Västerås.
1: Ja, och efter flera stölder så funderar nu odlingsinspiratören Farbror Grön på att lägga ner tillsammansodlingen.
2: Alltså det är tråkigt. Men vi vill inte ha den här negativa energin i vårt liv. Jag tror vi har sammanlagt haft 8 skyltar på både engelska, svenska, arabiska. Där det står liksom att det här är våran odling och här får ni inte skörda. Liksom. Men vi kan inte göra så mycket, det är inte våran mark heller. Vi kan inte sätta upp elstängsel.
1: Säger Johannes Wetterbäck, mer känd som Farbror Grön alltså. Och han har delat den här odlingen med grannar i 15 år genom projektet Gröna Mimer.
0: Mm, apropå regn.
1: Mm.
0: Vi fortsätter.
1: Och den här gamla låten var härligt, som västeråsare.
0: Älskar.

0: vandrar i ett regn med Pugh Rogefeldt och Rainrock. Nu ska vi till trafikredaktionen. Det har skett en olycka.
1: Uppdatering gällande riksväg 56 mellan Kvicksund och Västjädra, och då är det en olycka i korsningen med länsväg 525. Det innebär att det är rejäla köer nu åt båda hållen. Det är en olycka mellan två personbilar. Räddningstjänst är på väg till platsen. Man räknar alltså med att det är rejäla köer just nu på riksväg 56, och då är det i korsningen med länsväg 525 som den här olyckan har inträffat. Tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
0: I Ekot klockan 8 med Henrik Sell så ska det handla om en båtolycka utanför Tjörn.
2: Idag inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras då två personer omkom. Men tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerheten kommer dröja till haverikommissionens rapport är klar. Anders Hermansson är vd för branschorganisationen Svensk Sjöfart.
3: Det gäller att analysera det här noga nu och se om det finns några brister, i sådana fall vad man skulle behöva göra sjösäkerhetsmässigt.
4: Det var i slutet av juli som ett lastfartyg och en fritidsbåt med en familj på 4 personer ombord kolliderade. Kaptenen och lotsen som fanns ombord på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. Att en lots åtalas är mycket ovanligt, och rättegången i Göteborgs tingsrätt väcker uppmärksamhet även internationellt, säger Peter Hellberg, vd på fackförbundet Sjöbefälsföreningen.
5: Att det har fått ringa på vatten, det ser vi redan med tanke på att nu är åklagaren likställer lotsens arbete med befälhavaren.
4: Parallellt med den rättsliga prövningen pågår haverikommissionens utredning som kan ta upp till ett år innan den är klar. Först där kommer tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerhetsarbetet som branschen behöver jobba vidare med, säger Anders Hermansson.
3: Blir det så handlar det om att titta på åtgärder framförallt i det internationella sjösäkerhetsarbetet.
2: Anders Hermansson på Svensk Sjöfart, reporter Karina Holmberg. Flera personer uppges ha dödats i ryska attacker i Ukraina. Enligt landets polis har 5 personer dödats och över 20 skadats i Sumy-regionen. Bland annat ska ett köpcentrum ha träffats. Och i staden Mykolaiv i södra Ukraina har 4 personer dödats och 19 skadats i drönaranfall, rapporterar Reuters. Samtidigt har ukrainska drönare träffat infrastruktur i hamnstaden, vid en hamnstad i Kaspiska havet i Ryssland. Det var stundtals hårda ord när statsministerkandidaterna, Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson, möttes i en debatt i SVT igår kväll. En av tvistefrågorna var varför Socialdemokraterna röstade nej i somras till att avskaffa den så kallade mängdrabatten för personer som döms för flera brott. Kristersson anklagade S för att svika landets brottsoffer, medan Andersson svarade att regeringens förslag sågats av en hel expertkår. Vi fortsätter med valet, för svenska storbolag är försiktiga med att säga vilken ekonomisk politik de vill se efter valet. Ekot har frågat Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag vad politikerna behöver prioritera för att stärka svenska företags investeringar och konkurrenskraft, men bara 5 av 30 har svarat. Ett av dem är byggbolaget Skanska, där Magnus Persson är vd.
6: Regeringsförhandlingarna måste fokusera på att stärka Sveriges konkurrenskraft.
7: Sedan det senaste riksdagsvalet är OMX S30 upp över 60%, och Ekot bad bolagen att blicka framåt och i en enkät välja mellan 2 alternativ, antingen sänkta kostnader för företag eller större offentliga satsningar. Bland de svarande finns byggbolaget Skanska, skogsbolaget SCA, läkemedelsbolaget AstraZeneca och telekombolagen Telia och Tele2. Och de hamnar på båda sidor i Ekots fråga. SCA, AstraZeneca och Telia vill framförallt se sänkta kostnader och bättre villkor för företag, medan Skanska och Tele2 vill se fler offentliga investeringar. Magnus Persson igen.
6: I Sverige så genomförs det stora investeringar, och det här måste fortsätta oavsett regering.
2: Reporter Stina Ålila. Årets augusti var den varmaste månaden som hittills uppmätts enligt europeiska klimattjänsten Copernicus. Västeuropa upplevde sin hetaste sommar någonsin och även de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer under augusti. Klimatforskare som Ekot pratat med beskriver siffrorna som anmärkningsvärda och varnar för att klimatförändringens effekter märks allt tydligare. Magsjukeutbrottet efter Handelshögskolan i Stockholms skolresa till Västervik växer. Nu har omkring 120 personer insjuknat, rapporterar P4 Kalmar. Västerviks kommun utreder vad som kan ha orsakat utbrottet. Det var i helgen som 60 studenter blev akut magsjuka under bussresan från Västervik. Resan som normalt tar drygt 3 timmar tog 7 timmar eftersom bussen behövde göra täta stopp för toalettbesök. I Ekostudion, Henrik Salla.
0: Aj, fy. Jag är väldigt glad att jag inte var på den bussen. Du lyssnar ju på P4 Västmanland. Idag så regnade torsdag 10 september. Jessica Gurbet och Elisabeth är det som är med dig. Men regn är bra för mycket, det är bra för torka, det låter härligt. Och Liselott säger att min vattenbrunn fylls på så att vi får rinnande vatten i kranarna. Kan diska, duscha och tvätta kläder. Det är någonting som är bra med regnet. Regnet behövs och det blir svalare väder, säger Ulla. Och sen är det en del som vill slippa det här solgasset och den stekande solen också. Tycker att det är skönt att det är lite svalare ute. God morgon, hoppas att du har en

0: Never Gonna Give You Up med Rick Astley. Idag så är det suicidpreventiva dagen och med mig har jag Anna Sundqvist Kreutner som är regionansvarig för Suicide Zero i bland annat Västmanland. God morgon.
1: God morgon.
0: Ja, hur ser det ut här i Västmanland när det kommer till suicid? Sticker vi ut på något sätt?
1: Nej, men Västmanland alltså, följer ungefär samma mönster som resten av Sverige. Alltså, det är betydligt fler män som tar sitt liv än kvinnor. Och det förekommer liksom i alla åldrar under vuxenlivet. Samtidigt så ser man att länet har väldigt stora variationer mellan åren.
0: Okej.
1: Till exempel då, så 2024 så var det 32 självmord, säkra och osäkra, medan förra året, 2025, så var det 44.
0: Vad kan det bero på?
1: Det är alltså 12 fler. Va? Men jag tror att det är svårt att veta egentligen vad det beror på, för självmord är väldigt komplext. Men jag tänker att man behöver jobba långsiktigt med frågan. Man behöver också liksom jobba strukturerat och kanske också riktade arbetet väldigt, väldigt brett till fler.
0: Mm.
1: Så det är liksom inte en fråga enbart för hälso- och sjukvården som man kanske tänker, utan kommunerna har en nyckelroll och man behöver också inkludera alltså myndigheter och näringsliv och civilsamhället.
0: Mm. Och du sa här också att det är ganska stor skillnad mellan olika kommuner i Västmanland också.
1: Ja, men precis, det stämmer. Vi gör den återkommande kommunbarometern där vi liksom tar tempen på kommunernas arbete. Och förra året så var det var 6 av 10 kommuner som svarade. Och då var det en kommun som hade ett välutvecklat arbete. Resten hade ganska låga poäng. Så här behöver man verkligen

0: ja, men utveckla arbetet. Man behöver organisera sig, man behöver ha en samordnare som jobbar kommunövergripande, man behöver ta fram en handlingsplan och man behöver också liksom göra konkreta insatser för att rädda liv.
1: Och den här kommunen som faktiskt hade gjort ett bra jobb, det var ju Surahammar. Vad är det de har gjort som de andra kommunerna i länet har missat?
0: Ja, men jag tänker att dels har de en samordnare för suicidprevention, sen har de jobbat väldigt strategiskt med barn och unga. De har skolprogram, de liksom jobbar brett i den kommunen och nu har de dessutom fått och ansökt om och fått extra medel för att jobba med suicidprevention kommande åren. Så att det är ett jättebra arbete som sker där.
1: Och vad tycker du att vi i Västmanland kan göra för att motverka suicid? För du menar att det finns en del som behöver göras just här.
0: Ja, men precis. Men jag tänker att man behöver jobba brett, som jag sa, med flera olika aktörer. Och det som ytterligare alltså skulle förstärka det här arbetet, det är att tillsätta en regional samordnare som har liksom spetskompetens inom suicidprevention. Och det är en person, tänker jag, som kan samordna det här breda suicidpreventiva arbetet, som kan ge stöd till de här aktörerna och också kan driva på utvecklingen. Och det skulle göra jättestor skillnad.
1: Och du, i den här rapporten då, för du sa ju att det ser ganska likt ut som i resten av Sverige när det gäller liksom vilka som tar livet av sig. Och man kan se att det minskar, men att bland yngre så ser man att där minskar inte liksom självmorden, utan det ser ganska lika ut. Och sen är det just det här med att män sticker ut. Vad tänker du att det här beror på?
0: Ja, jag tänker på yngre så är det ju, alltså forskningen visar att det är väldigt många faktorer som samverkar vid suicid bland unga. Så man behöver titta på det med liksom ett helhetsperspektiv. Hur är det för individen? Alltså hur ser det ut familjen, skolan, fritiden? Och nu har man ju också börjat, eller man ska börja utreda suicid bland unga på nationell nivå. Så det tänker jag är en jätteviktig insats, för då får man också mer kunskap om hur man bäst kan förebygga suicid bland unga.
1: Och den här dagen, alltså den suicidpreventiva dagen som är idag, det är ju dels till för att öka kunskapen och liksom minska det här stigmat kring psykisk ohälsa. Vad gör ni? Liksom, ser ni några effekter av den här dagen?
0: Men jag ser att när vi anordnar ljusmanifestationer så kommer det fler och fler människor. Och det är inte så att självmorden är ju ändå ganska stabila, legat ungefär lika under alla år, men det kommer ändå fler och fler människor just i ljusmanifestationer, och det hoppas jag. Det handlar ju om att man bryter stigma, att man förstår att man inte är ensam, att man kan öppna upp och prata om de här svåra sakerna, och det är otroligt viktigt.
1: Tusen tack Anna Sundqvist Kreutner, regionansvarig för Suicide Zero bland annat här i Västmanland. Och det kommer ju hållas ljusmanifestationer på olika håll här i länet under dagen. Tusen tack för att du var med.
0: Ja, tack.

0: 17 år med Veronica Maggio. Ja, du har nya uppgifter kring det misstänkta mordet på Vexäng i Västerås.
1: Det stämmer. En 24-årig man är begärd häktad misstänkt för mord i Västerås. Det gäller mordet på den 60-årige man som hittades död i en lägenhet på Vexäng i tisdags morse. Brottsplatsundersökningen är påbörjad och rättsläkare har varit på platsen. Obduktion kommer att göras och polisen har förhört både misstänkt och flera boende i området enligt åklagaren. Och föremål har tagits i beslag och skickats på analys och fler förhör är planerade. Det här säger kammaråklagare Eva Henriksson i ett pressmeddelande. Vi vet ännu inte när häktningsförhandlingen kommer att hållas. Nej. Men det fortsätter vi rapportera om såklart.
0: Vi fortsätter såklart att absolut berätta allt.
2: P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.

0: Hang Up med Madonna.
1: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
2: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
1: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
2: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.
0: Det regnar för fullt utanför fönstret här och jag har tagit fram en lista på oväntade fördelar med regnigt väder, för vi är ju lite inne på det temat. Och tydligen så kan det regnet leda till en humörhöjning. Det kan alltså förbättra humöret genom frigöring av negativa luftjoner som bildas när vattendroppar kolliderar och bryts isär. Och enligt BBC så har de här laddade partiklarna kopplats till ökade serotonnivåer och hjärnaktivitet, som till och med förknippas med alltså den där känslan efter träning och avslappning efter att man har tränat riktigt hårt. Och sen blir atmosfären renare. Regn spelar också roll i att liksom förbättra luftkvaliteten och avlägsna föroreningar och liknande, så det blir renare luft. Kraftfull doft. Alltså vi alla känner ju igen doften av regn, känt som petrikor tydligen. Och det kan utlösa känslomässiga och minnesrelaterade reaktioner, och det här är liksom en väldigt känslig doft för många människor, och det kan ha liksom en koppling till hjärnan, till minne och känslor, och det gör regniga stunder lite mer levande, att man liksom känner mer när det regnar. Ja, häftigt det där. Regn kan påverka oss på många olika sätt. Nu är det dags för ekonyheter.
3: Efter attacken på Brinellskolan i Fagersta har antalet larm om hot mot skolor ökat kraftigt, det uppger polisen för TT. Enligt polisen är ökningen påtaglig och handlar om allt från anhöriga som larmar om oro för närstående till personer som reagerar på saker de sett online. I Ukraina uppges 9 personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker under natten. Samtidigt har Ukraina attackerat rysk infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Årets augusti månad är den varmaste månaden som hittills uppmätts globalt i både luft- och havstemperaturerna. Det visar EUs klimattjänst Copernicus. Antalet museibesök i sommar ökade med nästan 8%. Sammanlagt rapporterades 7,4 miljoner besök. Det är enligt statistik från Riksförbundet Sveriges museer. Det var Ekot på en minut.
0: Och nu Maja på trafikredaktionen ska vi få det senaste från olyckan.
4: Ja, uppdatering gällande riksväg 56 sträckan Kvicksund Västgärdra, och där inträffade då tidigare en olycka i korsningen med landsväg 525. Det är fortfarande rejält långa köer i båda riktningar. Räddningstjänst är fortfarande på plats där, så räknar man att det tar extra lång tid helt enkelt. Riksväg 56 mellan Kvicksund och Västgärdra, där då inträffat en olycka med 2 personbilar inblandade i höjd med korsningen med landsväg 525. För er som är på väg på E18 över till grannlandet Uppland och då Enköping, där har vi också rejäla köer just nu. Då är det i höjd med trafikplats Enögla, avfart 141 i riktning mot Stockholm. Där har det varit avstängt efter en olycka. Man har öppnat upp igen, men det blir snabbt köer. Så räkna med att det tar lite längre tid även alltså E18 då, höjd med Enköping om du kör i riktning mot Stockholm. Tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Camera med Ed Sheeran. Du har den här i P4 Västmanland. Klockan har hunnit bli 8:30. Det går fort. Och först i nyheterna som kommer härnäst så ska det handla om det mest misstänkta mordet i Västerås.
1: En 24-årig man är begärd häktad misstänkt för mord i Västerås. Det gäller den 60-årige man som hittades död i en lägenhet på Viksäng i tisdags morse. Åklagaren har begärt 24-åringen häktad på sannolika skäl misstänkt för mord. Obduktion kommer att göras och polisen har förhört både den misstänkte och flera boende i området enligt åklagare, kammaråklagare Eva Henriksson. Hon har tidigare sagt till P4 Västmanland att den misstänkte 24-åringen har erkänt. Vi vet ännu inte när Västmanland tingsrätt kommer att hålla häktningsförhandlingen.
0: Och kollektivtrafiken i Sala kommun, den är ju gratis.
1: Ja, men ska den fortsätta vara det? Det är en fråga som diskuteras inför valet. En som åker den avgiftsfria bussen 2-3 gånger i veckan, det är Salabon Mattias Jansson.
2: Det var 2021 som Sala kommun beslutade att den lokala kollektivtrafiken skulle vara avgiftsfri. Johan Duse, transportstrateg i Sala, berättar att man hela tiden ser över behovet av de olika busslinjerna.
3: Jag tycker att det har funkat överlag bra. Vi har ju sett ökat antal resande och sen så har vi ju då förstås biljettintäkter som vi går miste om. Vi har ju kunnat identifiera ett antal turer som har gått med väldigt få eller nästan till inga resenärer som vi har kunnat ta bort.
2: Den ledande majoriteten i Sala vill ha kvar den avgiftsfria bussen medan en stor del av oppositionen tycker att kommunen ska sluta betala. Skulle det försvinna krävs administration för att lösa alla skolungdomars resande.
3: Där behöver man ju se över hur ska man hantera det på ett effektivt sätt. För om man bara säger att man lägger hanteringen då på kommunen så är vi inte rustade för det.
1: Det säger Johan Duse som är transportstrateg i Sala kommun. Reporter här var Samuel Sylén. Och jag sa ju att Mattias Jansson, Salabon, åker buss 2-3 gånger i veckan. Och han tycker att det är jättebra med de här avgiftsfria bussarna. Han kom inte med det här inslaget. Jag råkar klippa bort honom, men så kan det vara i radio ibland.
0: Ja, då kan du återberätta det.
1: Det kan jag göra. Många tycker att det är väldigt bra med de här avgiftsfria bussarna. Vi får se. Politikerna är inte helt eniga om det här. Då. Och idag så direkt sänder ju P4 Västmanland en valdebatt från Sala. Och då ska vi ju få höra lokalpolitikerna debattera både det här och andra frågor. Sändningen börjar klockan 11 och man kan komma dit och lyssna då vid Stora torget i Sala utanför kommunhuset.
0: Och jaha, Gurbet, du är ute och spanar efter Kanada, yes!
4: Ja, men det är jag. I Kungsör är jag och ska se om vi hittar på några.
0: Ja, ser du någon?
4: Nej, inte nu, men vi går. Vi får se, vi ska ner till den här badplatsen där de ska finnas.
0: De kanske inte,
4: än har jag inte...
0: De kanske inte gillar regnet så mycket, då kanske de också försvinner från badplatsen.
4: Så kan det ju vara.
0: Mm. För det har ju varit problem här under sommaren med Kanadagäss i Kungsör på badplatsen. De tar liksom överallt.
1: Det är så många ställen, förlåt Gurbet, visst är det så på många ställen att det är Kanadagäss som är på badplatser?
0: Mm. Så är det. Ja. De tar över våra badplatser, men det är också vilda djur. Alltså, de får väl också finnas där. Men man tar till liksom vissa knep i Kungsör nu för att få bort dem. Så vi ska prata lite mer om det här om en stund, helt enkelt. Och så kan vi konstatera att det regnar.
1: Det gör ju det. Mm.

0: End of the World med Miley Cyrus. Ja, hon är tillbaka. Så hon har ju inte gjort någon konsert sedan 2022 faktiskt.
1: Oj, det var länge sedan.
0: Det var länge sedan, men i oktober då är hon på gång igen. Då ska hon inta Hollywood Bowl för två konserter, den här amfiteatern där.
1: Okej.
0: Okay. Yes, men det är inte alla som vill komma som kommer få vara med. Alltså det är så många som står i kö för att köpa biljetter just nu.
1: Jaha, redan?
0: 1,5 miljoner människor står i kö.
1: Nej men, ja. Va? När släpps biljetterna sa du?
0: Nej men de har släppts. Alltså det här... alltså 1,5 miljoner människor har registrerat sig i förköpsköerna.
1: Jaha.
0: Ja, och väntar. Mm. Så det finns plats i den här amfiteatern för 18 000 personer.
1: Okay.
0: Så det är ju inte många av dem som kommer få en plats.
1: Nej, jag förstår. Oj, så det kan vara.
0: Så det kan vara en riktig comeback.
1: Nej, verkligen. Vad har hon gjort under tiden då?
0: Det kan vi prata mer om sen. Nu är det för Radiosport.
2: I kväll spelar Sveriges volleybollherrar sin första EM-match på över 30 år. Men laget får göra det utan sin kapten Viktor Lindberg som tvingas följa mästerskapet från sidan efter en allvarlig knäskada.
3: Det är klart att när det skedde och när man fick liksom på papper att det är någonting som är trasigt och du kommer att kunna spela så var det ju väldigt jobbigt.
2: Istället kommer nu Lindberg att stå på tränarbänken.
3: Det känns bara kul att vara med och kunna hjälpa på något annat sätt när jag inte kan spela. Och nej, det är klart att det är annorlunda, men det känns ändå bra tycker jag.
2: Sverige mot värdnationen Italien. Volleyboll-EM startar ikväll på herrsidan, alltså allting drar igång ikväll. Vi skiftar fokus till en av årets stora golftävlingar som inleds imorgon.
4: Solheim Cup, en av golfårets största tävlingar. Amerikanska världsettan Nelly Korda hyllar det här evenemanget.
5: Playing for something way bigger than just ourselves, playing for our country. It's definitely some of the most fun I've had on a golf course.
4: Det finns bara ett problem. Varken amerikanskor eller europeiskor dominerar damgolfen idag. Det gör istället Asien.
6: The largest prize in women's golf goes to Gino Kitakun.
4: Bland topp 20 på världsrankingen är en majoritet asiatiska spelare numer och bara 4 sammanlagt från USA och Europa. Så många av världens bästa damspelare saknas i Solheim Cup som det är nu. En helt annan verklighet än om man jämför med här sidan där 19 av de 20 högst rankade spelarna kan spela Ryder Cup för USA eller Europa.
2: Reporter på plats i Nederländerna är Martin Hedberg. Till sist vill jag också tipsa om Radiosportens bevakning av idrottens valfrågor som finns i appen Sveriges Radio. Där finns fördjupningar om hur partierna tycker kring frågor som elitidrottens finansiering, kriminalitet inom sporten, framtida OS, barnidrott och dessutom en chans att höra Sportextras programledare utmana sitt politiskt quiz.
0: Och tackar som frågar. Vad har Miley Cyrus gjort sedan 2022, undrade du? Nej, men hon har, alltså, flitens lampa har lyst, för hon har släppt Grammysbelönad musik. Mm-hmm. Hon har berättat öppet om sitt nyktra liv. Hon har vänt på livet. Mm-hmm. Och sen så förbereder hon ju de här konserterna nu.
1: Jag förstår.
0: Ja, det är bara att hon inte har uppträtt live, men hon har ju fortfarande, alltså, släppt ny musik och liksom... Ja, och också, jag tänker att det här nyktra livet som hon har börjat, att det kanske har tagit mycket, mycket tid och energi och liksom ställa om allting. Och nu är hon tillbaka. Hon har ju till och med sagt att hon bara ska heta Miley nu, som de stora stjärnorna.
1: Ja, okej. Ska du också börja bara köra med Jessica?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är väl det jag heter.
1: Ja, du ska också sluta köra med efternamn då. Ja. Men du, sitt nya nyktra liv, kan vi dra slutsatsen att hon levde ett väldigt onyktert liv förut då? Hon har problem med det som hon vill berätta, eller?
0: Ja, har förändrat hela mitt liv, säger hon bland annat. Och hon har haft flera liksom, återfall, det har varit droger och alkohol. Så det,
1: oj, oj, oj.
0: Det har varit tufft.
1: Skönt att hon har kunnat vända på det då.
0: Ja, absolut. Nu är hon på rätt bana, verkar det som.
1: Heja Miley.
0: Ja, heja Miley.
1: Cyrus.
0: Inte Cyrus.
1: Jag vill se Cyrus, hon heter ju det.
0: Bara Miley nu. Och bara Jessica, tack.
1: Ja, Jessica.

Och det har inträffat ytterligare en olycka på riksväg 56. Då är det mellan Kvicksund och Västjädra igen. Där man är i höjd med Dingtuna. Olycka med två personer inblandade. Räddningstjänst är på väg till platsen. Man räknar med att det är rejält stökigt nu, alltså då på riksväg 56. Sträckan Kvicksund-Västjädra. Dels efter ny olycka i höjd med Dingtuna, men även efter då tidigare olycka som är i korsningen med länsväg 525 där det just nu pågår bärgning. Långa köer alltså, riksväg 56 båda riktningar mellan Kvicksund och Västjädra.

0: Stars med Simply Red. I Kungsör så ska grön laser skrämma bort kanadagässen.
1: Ja, de har ju härjat på olika badplatser i området under sommaren. Och många som har kommit hit har reagerat på att de har samlats i flockar och stökat ner. Jag står med Mikael Nilsson, kultur- och fritidschef i Kungsörs kommun. Sommaren är ju över nu. Hur kommer det sig att ni gör det här nu?
2: Ja, men det är väl lite att vara beredda på nästa säsong, att vi förbereder för nästa säsong. Det är väl därför.
1: Vill du ge en bild av hur det har sett ut under sommaren?
2: Nej, men det har ju eskalerat lite. Alltså, vi har ju haft det här problemet ett tag, men i år har det varit väldigt mycket kanadagäss som har stökat ner. Och sen har vi ju gjort lite insatser tillsammans med tekniska avdelningen som har borstat av bryggan och så här, men sen när de åker härifrån så är de tillbaka och så skitar de ner igen. Och sen har vi tittat på lite tips från allmänheten, titta lite och kontakta andra kommuner vad som är mest lämpligt att göra då. Mm.
1: Men hur skulle du se att det har varit när det har varit som värst då? Hur har det sett ut då?
2: Nej, men det har ju varit stora flockar. Mm. Och sen har man ju fått skrämma bort dem och som sagt, de har kommit tillbaka. De sitter ut på åkrarna och äter och så flyger de över hit och så lägger sig på bryggan och sover och skitar ner.
1: De har hittat en bra plats helt enkelt.
2: Ja, bra med mat, ja. Ja, precis.
1: Ja, men ni har ju kollat på olika metoder för att få bort de här fåglarna. Ni har nu landat i valet kring grön laser. Varför just det?
2: Nej, men vi har ett företag då som vi kontaktade, fick tips om. Och de kom hit och gjorde en demonstration. Och vi såg att det var väldigt effektivt.
1: Hur funkar det i praktiken?
2: Ja, men det är som ett man tänker sig ett kikarsikte på ett gevär som man håller i och siktar mot fötterna på kanadagässen som gör att de blir rädda och flyr iväg.
1: Kan de få ont på något sätt?
2: Nej, det tror jag inte. Man får ju liksom sikta framför dem och så här då, så att det ska inte vara något. Bara så. Mm.
1: Har ni hunnit få några reaktioner på att ni väljer just grön laser?
2: Nej, inte direkt grön laser, utan det är väl mer att vi ändå tar tag i problemet.
1: Och kanadagäss är ju vilda djur och vissa kan säkert tänka att de borde vara lika välkomna som oss till badplatserna här. Vad tänker du om det?
2: Nej, men det blir ju en sanitär olägenhet och kan ju inte medborgarna i Kungsör vara här och bada. Och så vill vi ju inte ha det.
1: Och vad blir nästa steg nu då?
2: Nästa steg är ju att vi har gjort en beställning på den här gröna lasern. Det är ju inte bara användare, utan vi måste ju gå en utbildning för att få använda den här också. Så att, ja, det är nästa steg.
1: Ska du själv vara med och skjuta?
2: Jag kommer gå utbildningen i alla fall, sen får vi se vilka som kommer använda slutändan.
1: Tack så mycket, Mikael Nilsson, kultur- och fritidschef i Kungsörs kommun.
2: Tack.

0: Regntunga skyar med Alice Babs. Det är det idag. Det är regntungt och många tycker att det är mysigt. Och Ingrid, hon säger som sin gamla kloka mamma: jorden behöver vattnas ibland och i år behöver åtminstone vår del av jorden vattnas. Så jag välkomnar regnet. Ermis tycker att det är härligt att vara hemma med fönstret öppet och den här doften av jorden när man sitter i soffan och njuter av ljudet av naturen. Och Agneta, hon tycker att det är toppenbra, för det behövs verkligen. Det får gärna komma mer, för naturen, djur och vattendrag och grundvattnet behöver ju fyllas på. Och det är fler som är inne på det här att regnet, det behövs nu. Men Anneli erkänner ändå att hon gillar mer när det är soligt väder. Och när det är det så är det bästa när man vaknar faktiskt. Det är jag beredd att hålla med om. Hör av dig du också och berätta om varför du tycker om regnet och vad du tycker om med det. Så kan vi peppa varandra, speciellt de som vaknar upp och känner, nej vad tråkigt. Då tänker jag att vi lyfter det som är bra med regnet och varför det faktiskt är väldigt mysigt.
1: P4 Västmanland, Sveriges Radio.
0: Visste du att regn faktiskt kan ha en massa olika färger? Jag lär mig mer och mer om regn. Alltså det kan regna rött regn och det kan regna svart regn och också gult eller orange. Det röda regnet, det upptäcktes år 2001. Det var i Indien, i Kerala. Då föll ett mystiskt rött regn där. Och forskare upptäckte att det berodde på små sporer från en specifik alg som färgade vattnet rött. Så då regnade det alltså rött. Otäckt. Lite bibliskt till och med. Och svart regn, det kan uppstå när det har varit ett kraftigt vulkanutbrott. Det är alltså vulkanaskan som blandas med regnet och sen så ger det vattnet en mörk, nästan oljefärg. Och det här med gult eller orange regn, ja, det var inte så länge sedan vi hörde om det. Det är ju när stora mängder sand från Saharaöknen till exempel sveps upp i atmosfären och så blandas det med regnmoln och då blir det en lite gulaktig ton i regnet. Det kom ju hit till Europa för inte så länge sedan, det här gula regnet.
2: Det gör ju det med jämna mellanrum och då blir det så här äckelgult på bilrutan, vad heter det? Framrutan på bilen. Har du sett det? Så här, jag vet inte vad. Konstigt. Kommer från Sahara, säger de. Sahara.
0: Ja, Sahara.
2: Ja, du, det kan regna grodor också.
0: Ja, det kan det.
2: Det kan det faktiskt, bara på riktigt, inte bara på film. Det kan vi prata mer om sen.
0: Okej, okay. Jag känner att jag tar det personligt redan, men vi får se.
2: Tar det personligt? Ja. Blir du kränkt?
0: Jag blir kränkt.
2: Nej, det var inte alls så jag menar. Jag menar rent bokstavligt, det kan regna grodor från himlen.
0: Jaha, inte ur min mun?
2: Nej!
0: Nej, okej. Okay.
2: Snälla någon, det här var absolut inget angrepp.
0: Vet, jag är alltid taggarna utåt, vet du.
2: Jag märkte det, nu blev jag lite... Nu blev jag alldeles... bedrövad.
0: Nej. Nej, men nu ska det handla om ett misstänkt mord. Vi
2: byter ton här.
0: Seriös ton. Mm. Det är en man som begärs häktad nu.
2: Ja, den 24-årige man som är begärd häktad misstänkt för mord i Västerås. Det gäller den här 60-årige mannen som hittades död i en lägenhet på Viksäng i tisdags morse. Åklagaren har begärt 24-åringen häktad på sannolika skäl misstänkt för mord. Och kammaråklagare Eva Henriksson, hon har tidigare sagt till oss att den misstänkte 24-åringen har erkänt. Vi vet ännu inte när Västmanlands tingsrätt kommer att hålla den här häktningsförhandlingen, men det blir ju idag.
0: Och Sala kommun, där är kollektivtrafiken gratis.
2: Det är det, men ska det fortsätta vara så? Ja, det är en fråga som diskuteras inför valet.
3: Jag tycker att det har funkat överlag bra. Vi har ju sett ökat antal resande och sen så har vi ju då förstås biljettintäkter som vi går miste om. Vi har ju kunnat identifiera ett antal turer som har gått med väldigt få eller nästan till inga resenärer som vi har kunnat ta bort.
2: Det säger Johan Duse och han är transportstrateg i Sala kommun, alltså inte politiker. Men idag så direkt sänder vi valdebatt från Sala. Sändningen börjar 11:00. Kom gärna och lyssna på plats på Stora torget.
0: Ja, kom dit så får ni se allting live och direkt. Och häng kvar så ni får höra om de här grodorna som faller från skyn.
2: Ja, inte bara ur somliga personers mun.
0: Nej, men det kan de också göra.
2: Ja, men det var inte det jag menade.
0: Spännande!
2: Mycket!

0: Luca med Susanne Vega. Vi ska till trafikredaktionen. Ja, nu har det skett flera olyckor på Riksväg 56.
1: Ja, det stämmer. Riksväg 56, sträckan Kvicksund-Västjädra, där är det olycksdrabbat idag. Dels så är det då fortsatt trångt att passera korsningen med landsväg 525. Just nu håller man på att bärga där efter tidigare olycka, så förhoppningsvis så rullar det på där som det ska snart igen. Lite längre norrut, Riksväg 56, då i höjd med Dingtuna, där har det inträffat en ny olycka då. Det är två personer inblandade. Räddningstjänst är på plats och det byggs på köer i båda riktningar där. Köer får man även räkna på om man kör på E18 riktning mot Stockholm och passerar över länsgränsen, alltså mot Uppland. Höjd med trafikplats Enögla, där inträffade tidigare en olycka. Fortsatt trångt att passera, polis är på plats där och bärgare är på väg fram. Tipsa på 020 999 444.
0: Ja, fy, mina tankar är med er som är mitt i allt det här. Nu klockan 9, dags för Ekot med Henrik Sell.
2: Nu klockan 9 inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras då två personer dog. Men tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerheten kommer dröja till haverikommissionens rapport är klar. Anders Hermansson är vd för branschorganisationen Svensk Sjöfart.
3: Det gäller att analysera det här noga nu och se om det finns några brister, i sådana fall vad man skulle behöva göra sjösäkerhetsmässigt.
4: Det var i slutet av juli som ett lastfartyg och en fritidsbåt med en familj på 4 personer ombord kolliderade. Kaptenen och lotsen som fanns ombord på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. Att en lots åtalas är mycket ovanligt och rättegången i Göteborgs tingsrätt väcker uppmärksamhet även internationellt, säger Peter Hellberg, vd på fackförbundet Sjöbefälsföreningen.
5: Att det har fått ringa på vatten, det ser vi redan med tanke på att nu är åklagaren likställer lotsens arbete med befälhavaren.
4: Parallellt med den rättsliga prövningen pågår haverikommissionens utredning som kan ta upp till ett år innan den är klar. Först där kommer tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerhetsarbetet som branschen behöver jobba vidare med, säger Anders Hermansson.
3: Blir det så handlar det om att titta på åtgärder framförallt i det internationella sjösäkerhetsarbetet.
2: Anders Hermansson på Svensk Sjöfart, reporter Karina Holmberg. I Region Stockholm har ambulanssjukvårdare larmat om att de skickas ut akut till patienter som egentligen är lindriga fall. Samtidigt får patienter med livshotande tillstånd vänta, visar en granskning från P4 Stockholm. Så här låter det i utdrag ur några av ambulanspersonalens avvikelserapporter från i somras.
6: En pågående förlossning med täta verkar larmas först med lägre prioritet, prio 2. När ambulansen kommer fram har barnet redan fötts och är blott och slappt. En misstänkt stroke. SOS prioriterar som 2 och instruerar istället ambulansen att köra snabbare dit.
7: Samtidigt som P4 Stockholm kunnat avslöja att antalet akuta prio 1-larm ökat kraftigt i sommar och att ambulanser skickas ut akut till lindrigt sjuka, så har andra allvarligt sjuka eller skadade patienter prioriterats för lågt.
8: När vi kommer så ser vi att den här patienten är ju kritisk. Alltså patienterna kan vara i jättedåligt skick.
7: Emil Skoglund är huvudskyddsombud för ambulanssjuksköterskorna i Region Stockholm.
8: Jag har åkt till patienter, även barn då, som har legat som prio 2-ärenden och har väntat väldigt länge på ambulans. Och det är det här vi ser återkommande, att fel patienter får fel prioritering.
7: Fredrik Jonsson, chefläkare på SOS Alarm som ansvarar för utlarmningen av ambulanser, säger att det är ungefär 3% som får för låg prioritering.
9: Det är ju patienter som får vara illa. Där har vi till exempel när vi gör Lex Marier, när vi har missat något som är jätteallvarligt. Vi har inte förstått hur svårt sjuk patienten är.
2: Reporter här, Thomas Heldmark och Emma Kirchhoff, P4 Stockholm. Efter attacken på Brinellskolan i Fagersta har antalet larm om hot mot skolor ökat kraftigt, det uppger polisen för TT. Enligt polisen är ökningen påtaglig och handlar om allt från anhöriga som larmar om oro för närstående till personer som reagerar på saker de sett online. En 17-årig flicka dödades och 3 pojkar skadades vid dådet i Fagersta. I Dallas i USA håller republikanerna partikonvent. samtidigt som opinionsstödet för president Donald Trump sjunker och kritiken mot hans krigsföring i Iran växer.
10: Konventet i Dallas är inget traditionellt partimöte. Det här är ett extrainsatt konvent med uttalat mål att peppa de republikanska väljarna inför kongressvalet i november. Just nu har demokraterna övertaget i opinionsmätningarna och den republikanska partiledningen hoppas att en person ska kunna ändra på det, nämligen Donald Trump.
11: So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000, it will be called the Trump dividend.
10: Alla vuxna amerikaner kommer att få en utbetalning på $5,000 var, lovade Trump. Men villkoret är att republikanerna vinner valet i november i både senaten och representanthuset. Gina Lindberg, Dallas.
2: Antalet museibesök ökade i sommar med nästan 8%. Sammanlagt 7,4 miljoner besök har registrerats. Det är enligt statistik från Riksförbundet Sveriges museer. Jag heter Henrik Sall.
0: Och ett museibesök passar ju ypperligt idag, för det kommer att regna. Ja, i främst östra delen av länet här så kan det bli kraftigt, och det är kraftigt nu. Men det mattas av framåt eftermiddagen och lugnar ner sig. Vår meteorolog Linnea Ren Wittskog på SMHI berättade ju till och med att det kan bli kvällssol. Så det vänder och svänger och blir annat väder till eftermiddagen och kvällen. Men just nu så står vi ut med regnet, och det gör ju vi med glädje den här morgonen. För vi pratar om allt som är bra med regnet. Underbart tycker Karina att det är med regn. Staffan håller med, skönt med lite regn. Man sover så bra när man hör det smattra på sovrumsfönstret. Håller jag med om, verkligen. Du lyssnar ju på P4 Västmanland. Jessica Gurbet och Elisabeth är det som är med dig. Kul att du hänger med, och god morgon.
12: Har jag berättat om

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Jaha, nu ska vi prata om grodor och regn, eller grodor som regn.
1: Och jag råkar ju säga då att det kan faktiskt regna grodor på riktigt. Och då tog du, Jessica, det personligt och trodde jag menade att det regnade grodor när du pratar. Var inte alls det jag menade, utan alltså på riktigt grodor som regnar ner från himlen. Riktiga djur alltså. Och det är tur att vi spelar låtar här och att det är ekonheter, så jag hinner kolla upp det jag verkligen står och säger. Men det visar sig att jag pratar inte bara i nattmössan.
0: Okay.
1: Du har säkert sett filmer där det regnar grodor och läst bibliska berättelser.
0: Kanske, men jag vet inte om jag har sett så många filmer där det regnar
1: Magnolia
0: grodor.
1: Vet jag bland annat, en jättebra film där det slutar med att det regnar massa paddor från himlen. Men nu har jag kollat upp det här lite mer, va? Och det är faktiskt så att det finns ett väl dokumenterat meteorologiskt fenomen som kallas för regnande djur.
0: Okay.
1: Och det går till så här att först så kommer en kraftig virvelvind, ett skydrag eller tromb. Och då rör sig det över en sjö, ett träsk eller ett grunt vattendrag. Och då fungerar det som en enorm dammsugare där, som suger upp ytvatten tillsammans med djur som finns där då. Det kan vara grodor, paddor eller småfisk.
0: Nej, men vad otäckt.
1: Ja, och de här djuren är ju lätta, så de lyfts högt upp i atmosfären och så färdas de med stormen. De kan transporteras flera kilometer eller till och med mil bort med de här stormmolnen. Och sen faller regnet då på en annan plats när vinden väl mojnar eller stormen liksom tappar kraft. För då orkar atmosfären inte längre hålla kvar de här djuren. Då faller de ner till marken, ofta tillsammans med ett vanligt störtregn. Men, och då regnar det alltså djur.
0: Alltså, jag hade blivit så förvånad och rädd om jag hade fått en padda i huvudet.
1: Ja, det förstår jag. Och det finns, nu har jag också tagit fram 3 exempel från nutid. Okay. Grekland 1981, då regnade tusentals grodor. Och då visade det sig så här, vad är det här för grodor? De ser konstiga ut. Ja, då var det en art som bara finns i Nordafrika. Så de här grodorna hade färdats en väldigt lång sträcka över hela Medelhavet.
0: Men...
1: ja.
0: Alltså det måste ju vara döda grodor då som hamnar på huvudet.
1: Nej, de klarar sig där uppe.
0: Okay.
1: De är inte döda, inte alla i alla fall. Och sen var det England 1998 i staden Croydon. Då kom det hundratals grodor som plötsligt föll ner i deras trädgårdar efter en storm. Och sista exemplet, Australien 2010. Men där, de ska ju alltid vara så speciella. Mm. Där regnade istället hundratals levande abborrar över en liten ökenby mitt i landet. Hundratals kilometer från närmaste kust.
0: Ja, det där blir jag inte förvånad över. Alltså, allt kan hända i Australien.
1: Ja, men det är lite spännande och häftigt tycker jag.
0: Jag hade ingen aning om det här.
1: Nu vet

0: Singing in the Rain med Gene Kelly.
1: Har du sett filmen?
0: Jag har inte det.
1: Åh, han dansar ju så underbart och han dansar och han steppar. Åh, helt underbart. Jag vill också kunna dansa så.
0: Jag har sett dansen men inte filmen. Men det är på min lista. Alltså, när det kan regna gäddor och liksom abborrar och paddor och sådär från himlen, då känns det ju ganska skönt att ha ett paraply.
1: Ja.
0: Vet du vem vi har att tacka för det?
1: För paraplyet?
0: Ja.
1: Nej, men det var väl någon kines?
0: Ja, nej, men jag pratar inte, nej, jag pratar inte om den som uppfann paraplyet nu, utan den som gjorde det liksom okej att ha paraply. För det här har inte alltid varit helt liksom socialt acceptabelt.
1: Ja, nu är jag förvånad. Jaha.
0: Det var en man vid namn Jonas Hanway. Han bodde i England under tidigt 1700-tal. Och då var paraplyet en sån här grej som... Nej, det var inte okej. Det såg som liksom lite löjligt. Alltså det var en typisk kvinnlig accessoar, liksom fransk grej. Mm-hmm. Så det var, man fick liksom, folk skrek efter den, elaka ord, och man kunde till och med bli slagen på gatan om man hade ett paraply på sig.
1: Jag menar då att om en man kom gående med ett paraply,
0: ja,
1: då?
0: För de skulle nämligen ha en hatt som skyddade mot regnet, inget annat.
1: En stor regnhatt med vida brätten.
0: Ja, men denna Jonas Hanway, han var inte vilken liksom man som helst. Han var även filantrop, han grundade Marine Society och han bar paraply i 30 år. Trots hån och glåpord, och det här banade till slut liksom väg för paraplyets popularitet. Så han höll i och han liksom, i mitten på 1700-talet där, så sa han: jag struntar i er, jag tänker bära paraply ändå. Och han fick så mycket skit, men tack vare honom så är det nu socialt acceptabelt att bära paraply.
1: Och tack vare dig så vet vi nu det här. Fullständigt okända faktum här.
0: Vet du vad han också kämpade för?
1: Nej.
0: Han kritiserade det utbredda tedrickandet i England.
1: Va?
0: Han var inte en så populär person.
1: Han var på tvärs med allting. Men nu kan man ju åka till England, då är det paraply och te som gäller. Så han har i alla fall lyckats till hälften då.
0: Han är sann inspirationen där, Jonas Hanway.
1: Vad har du för relation till paraplyer då? Själv, du Jessica?
0: Jag tycker inte om dem.
1: Nej.
0: Jag tycker att det är lite fumligt att ha ett paraply. Jag blir rädd att det ska råka sticka någon med den här metallbiten. Jag tycker att när man går bredvid någon så hamnar den alltid i ansiktshöjd på den andra personen.
1: Ja.
0: Och jag är också rädd att få en av metallbitarna i mitt öga. Så det är liksom ett litet obehag, och sen är det jobbigt i armen också.
1: Oj då. Har du varit med om paraplytrauma då?
0: Nej, men jag har varit nära många gånger.
1: Uff, vad jobbigt. Jag brukar ju alltid åka iväg utan paraplyer. Så när jag åker till Stockholm framförallt, så står det i prognosen så här: ska det bli regn? Nej, det kan inte bli. Så när jag kommer till Stockholm så brukar jag alltid gå in närmaste varuhus och köpa ett paraply. Så jag har kanske 7-8 paraplyer. Nya, använda en gång.
0: Ja.
1: Jag tycker inte om dem, men sen måste man ju ha dem ibland bara.
0: Du bara lär dig aldrig.
1: Nej, det lär jag mig inte.

0: Bara leva i det med Harvig, född i Malmö men bosatt här i Västerås.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: That's the way it is med Céline Dion.
1: I juli sjönk Sveriges BNP med 0,8% enligt Statistiska centralbyråns preliminära indikator. En större nedgång än väntat enligt nyhetstjänsten Bloomberg. På årsbasis har BNP stigit med 2,5%. Efter attacken på Brinellskolan i Fagersta har antalet larm om hot mot skolor ökat kraftigt, det uppger polisen för TT. Enligt polisen är ökningen påtaglig. I Ukraina uppges 9 personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker under natten. Samtidigt har Ukraina attackerat rysk infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Årets augusti månad var den varmaste månaden som hittills mätts upp globalt i både luft- och havstemperatur. Det visar EUs klimattjänst Copernicus. Magsjukeutbrottet efter Handelshögskolan i Stockholms skolresa till Västervik växer. Nu har omkring 120 personer insjuknat, rapporterar P4 Kalmar.
0: Och det har ju varit 2 olyckor här under morgonen på riksväg 56. Först vid 7:30 och precis efter att den blev avklarad så var det en ny olycka ungefär 2 kilometer bort söder om Dingtuna. Och räddningstjänst har varit på plats. Det ska vara 2 personbilar inblandade. Och det är tufft att ta sig fram i trafiken. Det är mycket köbildning där. Och det har stått still, men räddningstjänsten har lämnat här strax efter 9:00. Så förhoppningsvis så ska det rulla på om en liten stund.

0: Högspår Rivera med Walter Nilsson. Nu är klockan 6:30. Det har blivit dags för nyheter med dig, Elisabeth. Och bland annat så ska det handla om ett grovt brott.
1: Klockan är 9:30. En 24-årig man är begärd häktad misstänkt för mord i Västerås. Det gäller en 60-årig man som hittades död i en lägenhet på Viksäng i tisdags morse. Åklagaren har begärt 24-åringen häktad på sannolika skäl misstänkt för mord. Obduktion kommer att göras och polisen har förhört både den misstänkte och flera boende i området enligt kammaråklagare Eva Henriksson. Hon har tidigare sagt att den misstänkte 24-åringen har erkänt. Och vi vet ännu inte när Västmanlands tingsrätt kommer att hålla häktningsförhandlingen.
0: Och hoten mot skolor har ökat.
1: Ja, efter svärdattacken på Brinellskolan i Fagersta så har antalet larm om hot mot skolor ökat kraftigt. Det uppger polisen för TT. Enligt polisen är ökningen påtaglig.
0: Och tjuvar har snott en massa grönsaker.
1: Ja, det har de gjort, och efter flera stölder funderar nu odlingsinspiratören Johannes Wetterbäck, mer känd som Farbror Grön, på att lägga ner tillsammansodlingen i Västerås.
2: Alltså, det är tråkigt. Men vi vill inte ha den här negativa energin i vårt liv.
3: Johannes har delat den här odlingen med grannar i 15 år genom projektet Gröna Mimer.
2: Det har väl liksom en död yta från början. Ingen var här. Och nu kan vi skörda, ja, om ingen snor då, väldigt många kilo mat och dela med oss till våra grannar.
3: Och han tror inte att någon polisanmälan kommer lösa problemet. Han har försökt med andra medel, men utan vidare resultat.
2: Jag tror vi har sammanlagt haft 8 skyltar på både engelska, svenska, arabiska. Där det står liksom att det här är våran odling och här får ni inte skörda. Liksom. Men vi kan inte göra så mycket, det är inte våran mark heller. Vi kan inte sätta upp elstängsel eller sånt där. Liksom.
1: Det säger Johannes Wetterbäck, alltså mer känd som Farbror Grön, och reporter här var Maria Bergström.
0: Och det har ju varit problem. Och Valmyndigheten, de fortsätter att uppdatera sin lista.
1: Ja, den är väl vilka kommuner som inte berörs av felet i förtidsröstningen. Här i länet är det nu bara Sala och Västerås, eller det är bara i Sala och Västerås som det kan vara problem med förtidsrösterna. Analysen pågår och listan kommer att uppdateras igen idag, uppger Valmyndigheten. Och den har redan uppdaterats idag, men Sala och Västerås är fortfarande.
0: Nej!
1: Jo, så att vi får se, men det händer grejer hela tiden. Så men vi går in och kollar med jämna mellanrum och talar om vad som händer.
0: Vet du varför jag tror att jag sa klockan är 6:30?
1: Nej, jag vet inte varför. Det kanske inte var en mysig timme då.
0: Ja, och då hade jag haft flera timmar framför mig tillsammans med er alla.
1: Min kära någon.
0: Ja. Men snart är det roliga slut. Klockan är redan 9:30.
1: Och du tycker att det var fyndig nu. Jag säger som jag brukar säga ibland. Det lilla fjäskis.
0: Och gurvet... Det behöver vi inte fjäska för. Du är ute,
4: nej,
0: i regnet. Du jobbar och står i.
4: Ja, det gör jag. Det går bra. Jag är i Köping just nu. Och här är det faktiskt ingen regn just nu. Det är molnigt. Och det kommer vara moln under dagen. Men eftermiddagen så mattas de här molnen av. Molnigheten kommer alltså minska. Temperaturen kommer ligga omkring 15 grader.
0: Mm. I'm singing in the rain, skriver Hans Tell på vår Facebook-sida. Vi spelade ju precis upp den. Jag undrar om man till och med känner, om man bor på en plats i landet nu där det inte regnar, att man saknar det lite, att man vill ha regn.
4: Det tror jag inte.
1: Nej. Jag tror det har regnat, eller ska regna på alla platser i hela Västmanland idag. Är det inte så?
0: Jo, det tror jag. Anna-Britta skriver, regnet behövs. Det är bara att ta på sig regnkejpen och gå ut i regnet.
1: Ja, eller stanna inne.
0: Ja. Så är det. Eller lyssna på bra låtar som handlar om regn. Mm. Alltså, har ni någon som ni tänker på?
1: Den här Umbrella. Såklart. För det var ju faktiskt ett jättekänt uppträdande. Vad heter han nu då? Den här mysiga killen som spelar Spider-Man och även med i Odysseus nu. Vad heter han? Han gjorde ju ett sån här känd lip-sync-nummer. Det börjar med Singin' in the Rain. Han kommer in med trenchcoat och hatt. Och sen så bara boopa boop. Så byter han om bakom ett paraply och tar på sig läppstift och kommer ut i en body och dansar som en galning.
0: Ja.
1: Vad heter han?
0: Tom Holland.
1: Ett viralt klipp.
0: Jag älskar det klippet av honom.
1: Som han dansar i det klippet, det vill jag också göra.
0: Då vill jag se det nu.
1: Det kanske jag är ute och gör det då.
0: Ja, jag hade glömt bort den här låten.
1: Kom igen katten, det svänger.

0: Umbrella med Rihanna och Jay-Z. Du har den i P4 Västmanland med mig, Jessica, Elisabeth och Gurbet. Nu ska vi över till Radiosporten med Pontus Lind som inleder med ett stort mästerskap som börjar idag.
1: 33 års väntan är över, för ikväll spelar Sveriges volleybollherrar EM igen. Men laget får göra det utan sin kapten Viktor Lindberg som tvingas följa mästerskapet från sidan efter en allvarlig knäskada.
2: Det är klart att när det skedde och när man fick liksom på papper att det är någonting som är trasigt och du kommer att kunna spela, så var det ju väldigt jobbigt.
1: En längre intervju med Viktor Lindberg hör du i appen Sveriges Radio Nu Fotboll.
3: Svenska landslagsförsvararen Isak Hien ser ut att få vänta längre än väntat på sin comeback efter skadan han drog på sig under fotbolls-VM. 27-åringen opererades i slutet av juni för sin lårskada, och då var beskedet att Atalanta-försvararen skulle vara tillbaka efter 2-3 månader. Men nu rapporterar italienska medier att Hiens comeback kan dröja till slutet av oktober. Därmed missar Hien Sveriges 4 första matcher i Nations League, däribland hemmamötena med Rumänien och Polen i slutet av september.
1: Reporter Gustav Renkeskog. Vi skiftar fokus. Nu blir det golf.
4: Solheim Cup, en av golfårets största tävlingar. Amerikanska världsettan Nelly Korda hyllar det här evenemanget.
5: Playing for something way bigger than just ourselves, playing for our country. It's definitely some of the most fun I've had on a golf course.
4: Det finns bara ett problem. Varken amerikanskor eller europeiskor dominerar damgolfen idag. Det gör istället Asien.
6: The largest prize in women's golf goes to Gino Kinnikun.
4: Bland topp 20 på världsrankingen är en majoritet asiatiska spelare numera, och bara 4 sammanlagt från USA och Europa. Så många av världens bästa damspelare saknas i Solheim Cup som det är nu. En helt annan verklighet än om man jämför med här sidan, där 19 av de 20 högst rankade spelarna kan spela Ryder Cup för USA eller Europa.
1: Rapporterade Martin Hedberg.
0: Tack för den här morgonen, Pontus. Och jag fick precis ett samtal ifrån en lyssnare som vill önska en regnlåt. Vi har ju lite regntema den här morgonen, så det passar väl väldigt bra med den här låten då.

0: Only happy when it rains med Garbage. Bra låt tycker jag. Special Olympics i Malmö är över för den här gången och en köpingsbo tog med sig en guldmedalj hem.
1: Ja, det stämmer. Desiree Lundin vann över de 200 motståndarna och bovlade till sig en guldmedalj. Vilket var en överraskning för henne. Desiree, när du fick reda på att du hade vunnit, hur var det då?
2: Ja, det var jättespännande och jättekul att vinna. Jag trodde inte jag skulle vinna.
1: Men varför?
2: Det var stort för mig. Ja. Det brukar inte gå så bra på tävlingar som det gjorde den här gången.
1: Var det första gången för dig som du var med på en sån här stor tävling?
2: Nej, jag har varit med på många tävlingar innan.
1: Och så här bra har det inte gått tidigare?
2: Nej, det tycker jag inte att jag gjort.
1: Hur kändes det då? Hur var känslan när du fick veta att det är guld?
2: Ja, innan var jag jättenervös. Innan jag fick veta vid prisutdelningen att jag hade vunnit. Då var jag överlycklig.
1: Jag förstår det. Hur kommer det sig att du började bovla då?
2: Det var genom skolan. Vi var kompisar som tyckte jag skulle vara med och så fortsatte jag. Jag spelade i 10 år.
1: Wow. Trodde du någonsin då när du började att det skulle gå så här långt?
2: Nej, trodde jag inte i början.
1: Och vad tycker du är det bästa med bowling då?
2: Det är gemenskapen. Vi är alltid kul på träningar och tävlingar tillsammans.
1: För det var ju runt 200 andra som tävlade i just bowling. Hur skulle du säga att motståndet var då?
2: Det var tufft motstånd. Så att jag trodde inte jag skulle vinna i början.
1: Hur var de?
2: De var jättetrevliga att spela mot. Bra gemenskap.
1: Hur tror du att du kommer satsa på bowlingen framöver då? Kommer du köra hårdare eller hur kommer det se ut framåt?
2: Jag kommer fortsätta spela och inget speciellt mot vad jag gjort nu.
1: Och jag tänker nästa Special Olympics då. Hur ser chanserna ut där för att medverka?
2: Jo, jag skulle vara med nästa gång med. Jag hoppas på att jag får vara med.
1: Kanske du får behålla guldet?
2: Ja, man får hoppas det.
1: Men du, tack så jättemycket Desiree Lundin och jättegrattis till guldet.
2: Tack så mycket.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy. Ja, Lotta, du är på Skalbyskolan i Västerås. Man ska uppmärksamma...
1: Det var inte jag som sa hej, det var ett barn. Det är barn, barn, barn överallt. Alltså, det är så mycket barn. De ska dansa snart för självmordsprevention.
0: Jag ser framför mig att du är alldeles ihopklämd bland barn.
1: Usch, nu gick vi in i ett personalkök, tror jag.
2: Nej, det är hemkunskapssalen.
1: Det är hemkunskapssalen. Förlåt, jag avbröt dig, Jessica. Vad skulle du säga?
0: Jag sa bara att jag fick en bild av att du är helt inklämd bland en massa barn där på skolan.
1: Precis så är det. Man känner varenda människas kroppsodör på ett väldigt påtagligt sätt. Du vet, en sån här fuktig dag, den som luktar mest, det är säkert jag. För jag har regnjacka på mig, inklämd här i korridoren. Nu har vi gått undan i hemkunskapssalen. Idrottsläraren Maria Brobäck, du har fortfarande bara strumpfötter på dig. Snart ska vi gå ut och dansa på... I regnet på skolgården, hur ska det här gå till?
3: Det kommer att gå alldeles toppen. Eftersom att det regnar på skolgården så har vi valt att köra våran plan B. Så vi kommer att hålla oss inomhus. Så vi kommer ha hela högstadiet i en korridor i skolan och hela lågstadiet nere på, i en korridor. Så vi delar upp oss lite.
1: Det låter som en logistisk mardröm.
3: Nej då, vi är ju vana att vända på en femöring. Så vi löser det bara. Lösningsfokus.
1: Apropå lösningsfokus, det är ett väldigt allvarligt ämne egentligen som är anledningen till att vi står här idag. Det handlar om självmordsprevention och det finns ju högstadieelever på Skalbyskolan. Och jag läste här, Suicide Zero berättade att självmord är liksom den vanligaste dödsorsaken bland folk som är mellan 15 och 24. Otroligt tungt ämne. Hur pratar ni om det här resten av året sen?
3: Vi jobbar ganska mycket med det inom flera ämnen för att vi tycker att det är viktigt. Psykisk ohälsa kryper ner i åldrarna och som sagt självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga vuxna. Och det behöver vara belysas att det inte är skam eller att det inte är någonting som man inte ska våga prata om. Ju mer vi vågar prata om det, ju mer vi vågar lyfta saker, desto mindre risk är att de här barnen hamnar där. Man kommer absolut kanske må dåligt, men det finns någon som man kan prata med, som man vågar vända sig till och att det är okej.
1: Jag tänker i myllret av människor här ute, precis bakom oss i korridoren. Hur ska man se den som är i mest behov av att bli sedd?
3: Det är ju alltid en utmaning. Vi har ju förmånen att vara många vuxna på plats och det är ju otroligt bra såklart. Sen är det också fantastiska elever som också hjälper till att lyfta och se varandra och kanske komma och säga till att min kompis sa det här eller mår så här, jag upplever det här. Så att vi hjälps åt allihopa och det är det som är viktigt att man vågar komma till någon och säga det då.
1: Vad är klockan? Det här är en skola, då finns det klockor överallt. Det är 7-8 minuter kvar till klockan är 10.00 den 10 september som är den internationella självmordspreventionsdagen. Det är dags att dansa snart.
3: Jajamän, och vi har också valt att vi innan ska sjunga en allsång med hela skolan. Så att vi kommer starta med det och sen så kommer vi att dansa exakt klockan 10, precis som över 100 000 andra elever i Sverige.
1: Det ska bli spännande att höra och se detta. Vad ska ni sjunga för något?
3: Vi kommer att sjunga Du vet väl om att du är värdefull.
1: Passar ju väldigt bra. Och låten som alla dessa 100 000 ungdomar ska dansa till idag, det är Levels av Avicii. Och att man har valt just den låten beror ju på att han tog ju sitt eget liv. Och hans föräldrar och Tim Berling Foundation jobbar ju stenhårt mot självmord nu.
3: Precis. Tim Berling Foundation är ju en stor drivande organisation i Dansa för livet. Och det är ju alltid, varje år är Avicii-låtar som man dansar till för att uppmärksamma det.
1: Men du, nu går vi ut här i livligheterna ute i korridoren så ska jag haka på sen. De värmer upp som ni hör. Vi hörs sen.
0: Vi hörs.
4: E4 Västmanland.
5: Sveriges Radio.
0: Det regnar och regnar.
6: Det gör det och nu går SMHI ut med en ny gul varning för skyfallsliknande regn över östra Svealand. Här i landet berörs Västerås, Hallstahammar, Köping, Kungsör och Arboga. Det väntas mellan 40 och 70 mm regn, möjligen ännu mer. Och varningen gäller fram till klockan 3 i eftermiddag.
0: Det är rejält med regn.
6: Det är det.
0: Och i Sala kommun så är kollektivtrafiken gratis.
6: Och en som åker den avgiftsfria bussen 2-3 gånger i veckan, det är Salabon Mattias Jansson.
5: Ibland kan det vara jättemycket folk och ibland är det jättelite. Jag tycker väl att det är bra att den är gratis för att vi som bor lite längre från själva stan kan ta oss utan att behöva ha skjuts eller bil eller typ sådana saker.
6: Säger Salabon Mattias Jansson. Och om kollektivtrafiken ska fortsätta vara gratis i Sala, det är en fråga som diskuteras inför valet. Och idag så direktsänder ju P4 Västmanland en valdebatt från Sala. Då ska lokalpolitikerna debattera det och andra frågor. Sändningen börjar klockan 11 om en dryg timme. Kom gärna och lyssna på plats, vet jag, på Stora torget i Sala.
0: Kom dit och ta med paraply.
6: Du tycker det?
0: Ja, eller regnhatt eller regnkappa eller vad du vill ha på dig.
6: Njut av regnet bara, kom naken.
0: Nej, det där kan du inte uppmana
6: folk. Nej, det uppmanar inte folk. Det var bara en tanke.
0: Elisabeth.
6: Ja, vad är det?

0: Regn hos mig med Orup. Perfekt låt att avsluta den här morgonen med, tycker jag.
1: Verkligen. Jag har faktiskt hittat två citat om regn, vill höra.
0: Ja, berätta. Ja.
1: Dels Dolly Parton som ju är aktuell. Hon sa något väldigt fint. Om du vill ha regnbågen, då måste du stå ut med regnet.
0: Så är det.
1: Mycket fint. Och sen så någonting som jag brukar säga, som folk brukar reta sig på.
0: Okay.
1: Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder. Oj, oj, oj, nu blev inte Samuel glad.
2: Nej,
0: det håller på att falla ihop.
1: Ja, det är så kul att säga det.
2: Ja, det är det värsta jag vet. Du
1: var ganska blöt när du kom
2: ja,
1: in.
2: Jag parkerade inte jättelångt från radiohuset, men det räckte.
1: Men är du stolt över ditt klädval?
2: Nej.
1: Nej.
0: Kan det här vara anledningen till att du inte gillar det citatet?
2: Ja, men jag hatar ju regn. Och då spelar det ingen roll om jag har på mig rätt kläder. Jag står ändå ute i regnet och det vill jag inte.
0: Hörru du, nu har vi jobbat hela morgonen för att liksom lyfta regnet.
1: Jajamän.
0: Det är bra. Kan du säga vad du gillar med regnet då?
2: Mm, när det är över.
0: Nej, Samuel.
1: Men du, det sa även Nalle Puh.
2: Ja,
1: exakt så sa. Ja, det är du. Nu ska jag börja kalla dig
0: Elisabeth, nu får vi tacka för oss. Jag heter Jessica Gurbat, har varit med. Vi lämnar över till Samuel.
1: Ja, Nalle Puh.
0: Eller Nalle Puh. Dags för Ekot först. Ha det fint.
3: Och Ekot börjar återigen med politik så här i valtider. För Liberalerna och Vänsterpartiet är oense när det kommer till fördelningspolitik. Inte minst då när det gäller miljardärskatt. Så här lät det mellan arbetsmarknadsminister Liberalernas Johan Britz och Ida Gabrielsson, som är ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet, när de möttes i P1 morgon i morse.
4: Så att vi satsar på pensionärerna, inte miljardärerna. Att sjuka och arbetslösa också får ett värdigt liv. Det är ett tryggare samhälle.
5: Johan Britz, Liberalerna. Miljardärerna, de allra rikaste, har ju blivit allt fler i Sverige. De har femdubblats i antal sedan millennieskiftet. Vi hör här Ida Gabrielsson tycker att de kan bidra lite mer. Kan de inte det?
6: Nej, men antingen så förstår inte Vänsterpartiet hur ekonomin fungerar och tror att man hur som helst kan ta människors pengar utan att det får några konsekvenser.
7: Johan Britz vill prioritera skolan och se till att det lönar sig att arbeta och utbilda sig. Och ett sätt att uppnå det målet menar han är att halvera den statliga inkomstskatten. Ida Gabrielsson menar dock att en alltför stor bit av kakan då går till de med högst inkomst och att pengar från de allra mest förmögna i Sverige istället borde gå till exempelvis läxhjälp. Hon medger att vissa skatter inte går att höja utan konsekvenser men pekar på att miljardärskatten som Vänsterpartiet föreslår ska riktas mot de allra rikaste. Men det här menar Johan Britz kommer skrämma företagare från Sverige.
6: Vi har prövat att ha en förmögenhetsskatt i Sverige. Det innebar att framgångsrika entreprenörer flyttade ut ur vårt land och med dem flyttade deras förmögenheter som de då investerade i andra länder än Sverige.
3: Och reporter här, det var Elsa Kovacs. I juli så sjönk Sveriges BNP enligt Statistiska centralbyrån SCBs preliminära indikator. BNP sjönk med 0,8% jämfört med månaden innan, vilket var en större nedgång än väntat där enligt Bloomberg. På årsbasis så har BNP dock stigit med 2,5%. I juni såg den årliga tillväxttakten på 2,9% enligt uppreviderade siffror. Ryska djuphavsubåtar övade i våras nära Svalbard på utplacering av ett nytt vapen avsett för att oskadliggöra viktiga undervattenskablar utan att lämna några spår. Där uppger två tjänstemän med insyn i det hela för Reuters. De ryska fartygen konfronterades i en samordnad insats med Norge, Storbritannien och USA. Övningen stoppades och de ryska fartygen lämnade området. Antalet museibesök i sommar ökade där hemma med nästan 8%. Sammanlagt rapporterades 7,4 miljoner besök. Det här visar statistik från Riksförbundet Sveriges museer. Enligt det här Riksförbundets generalsekreterare så visar det här vilken stark ställning museerna i Sverige har. 145 museiorganisationer deltog i själva undersökningen. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
2: Och då är det förmiddagsprogrammet som nu tar över här den här torsdagen den 10 september. Och klockan 11 idag, om en timme alltså, så kommer vi att lämna över till Sala där Lukas ska hålla i en debatt med de lokala politikerna. Och det är mycket regn idag, främst då i länets östra delar, och det kan bli kraftigt. Vi har ju hört om en gul varning från SMHI för skyfallsliknande regn. Men sen framåt eftermiddagen så mattas det här regnet av och molnigheten minskar. Temperaturen kommer ligga omkring 15 grader. Sen under kvällen och natten mest klart väder.

0: El King, XSNOs här i P4 Västmanland. Idag är det ytterligare en debatt. Vi har kommit till Sala den här torsdagen. Och Marcus, ni är ju på plats där redan nu och håller på och förbereder. Det börjar närma sig.
1: Ja, det börjar närma sig. På Stora torget här i Sala, så vid valstugorna här precis. Det är ett helt gäng här redan som håller på och förbereder. Och sen så är det vi då som förbereder debatten som är nu här klockan 11, och vädret verkar ordna till sig också. Det klarnar upp lite, det är inte det här ösande regnet längre.
0: Nej, det såg ju lite jobbigt ut där under morgonkvisten att det skulle kunna bli en kämpig debatt. Men vi får se då, förhoppningsvis så är det hyfsade förutsättningar.
1: Ja, men precis. Vi riggar igång här, vi har tälten uppe ifall det skulle komma lite regn. Men just nu så ser det ser bra ut.
0: Mm, härligt, lyssnare, kom gärna dit och följ debatten. Kom dit och säg hej till P4 Västmanland-personerna som är där. Det vore kul. Och så som sagt, ser vi fram emot en spännande batalj där mellan de lokala politikerna i Sala.

0: Whitesnake, here I go again. Klockan är 16 minuter över 10. Och här under morgonen förmiddagen så har bland annat 11 skolor från Västmanland och drygt 3500 elever varit med och dansa för livet.
1: Ja, precis. En av de här skolorna, det är alltså Skälbyskolan i Västerås. Och egentligen skulle vi ha stått på skolgården nu, men eftersom det var så himla regnig och tråkig dag så flyttade hela den här händelsen in i skolan. Så vi har precis stått i en trång, supersvettig, varm korridor. Och det var ju högstadiets korridor som jag fattade. Och så har vi barn alltså ända ner från förskoleklass som dansar i sin korridor någonstans här nere i skolan. Så det är massor med barn som har dansat för bara en kvart sedan här i Västerås alltså. Och jag står här med två av tjejerna som var med och dansa. Ni går i nian här på Skälbyskolan, Brionna och Milo. Hur var det att dansa, Brionna?
2: Det var väldigt kul.
1: Vad säger du, Milo?
3: Det var samma. Det var väldigt kul.
1: Alltså jag som stod som en tant vid sidan av och försökte liksom följa hela grejen. Jag stod och väntade på att ni skulle dansa till Levels, men den kom aldrig.
2: Nej, vi dansar till With My Heart Upon My Sleeve av Avicii. Ja.
1: Och hur kändes du att dansa då?
3: Det var kul att få så här, vara alla tillsammans och få uppmärksamma denna dag. Liksom.
1: Jag läste på lite innan om den här dagen. Det här handlar ju om självmordsprevention och man dansar alltid till en Avicii-låt eftersom han tog ju tyvärr livet av sig, Avicii. Och man gör det klockan 10 den 10 september som är internationella suicidpreventiva dagen. Och att man på det stora hela liksom valde just den där level som ni inte dansade till idag, det var för att man tänkte så här att glädje har liksom olika nivåer. Dels har man den här omedelbara grejen att man blir glad, man skrattar med någon eller när man lyckas med någonting blir man glad. Och så finns det den här liksom lugna känslan av glädje liksom, som man kan få av gemenskap när man gör saker tillsammans med andra. Det blir alltid lite flams och trams när man liksom är undraträngd. Man känner
2: det här. Det är så här viktigt att göra till hälsa.
1: Glad när du hade dansat, Milo?
3: Ja, det gör man väl hela tiden. Det var kul att få dansa med dig.
1: Och vi kanske behöver rånmatten av alla åringar psykiska besvär. Hur ser man sånt?
3: Alltså det är svårt att se. Liksom så. Det är inte sånt man alltså, har på ansiktet. Liksom, man skriver inte det på pannan och bara, ah, men jag mår dåligt. Så det kan vara svårt att se. Men det är bara att försöka vara snäll och inte göra det värre för personen liksom.
1: Jag såg någon här i korridoren som först tänkte att ja, han kanske är lite utanför. Han stod lite för sig själv och sådär. Men sen såg jag, blev helt lättad när jag såg att han hade en kompis på andra sidan korridoren som han skrattade med. Och liksom, det fanns någon. Ja, hur liksom, känns det med gemenskapen här i skolan?
2: Jag tycker för mig i alla fall så är det väldigt bra. Man känner typ att man alltid har någon att vända sig till. Men sen så kan jag ju såklart inte tala för alla. Nej. Men ja, den känns bra. Man har liksom en stor gemenskap med alla i klassen liksom.
1: Så otroligt viktigt att ha någon att prata med.
2: Ja, det är jätteviktigt att ha någon att vända sig till.
1: Mm. Ni har ju pratat om de här sakerna under hela året, kanske länge. Ni har ju varit med och dansat på det här sättet ända sedan ni var små. Mm. Hur pratar ni om psykisk ohälsa annars?
3: Alltså,
4: I skolan.
3: Det är lite mer. Alltså det är så här, vi kan ta upp situationer i skolan, så här, hur man kan göra det tryggare och hur folk kanske kan må och att man inte ska ta det för givet liksom, och inte vara elak hela tiden. Mm.
1: Visste ni att självmord är den vanligaste dödsorsaken för folk i eran ålder?
2: Nej, det visste jag faktiskt inte. Det är jättehemskt.
1: Det är fruktansvärt, jag håller med om det. Visste du det?
3: Ja, det gjorde jag. Mm. Men det var också, alltså mängden som gör det, det var nog mest chockerande. Men jag visste att det var många som tog sitt alltså självmord. Liksom.
1: Så det här är ett sätt att hålla liksom den här tanken vid liv, att det finns massa barn och ungdomar som behöver någon. Kan man bära med sig den här känslan lite till, tror du?
3: Alltså ja, typ.
1: Mm. Alltså jag menar det som ni har varit med om idag, det här var för en speciell grej. Mm. Tänker man på det här eller är det någonting man glömmer sen när man går till gympan?
2: Ja, alltså det kan vara lite svårt. Liksom nu blir det kanske lite mer uppmärksammat. Men jag tycker ändå att man själv kan ta initiativ till att vara snäll mot alla. Och liksom ta hand om varandra.
1: Fint sagt. Milo och Brionna, tack så mycket för att ni var med och för att ni var med och dansade idag. Innan ni drar iväg till era liv och era lektioner så ska vi lyssna på den här låten som ni dansade till idag.

0: Idag så, när klockan slog 10, så var det över 100 000 elever i Sverige som dansade till Aviciis Level. Det gjorde man Dansa för livet. Det handlar om att man ska uppmärksamma psykisk ohälsa bland unga. Vi var ju i Västerås här på Skärbyskolan. Det är en av alla skolor i Sverige. Och tittar man utöver Västmanland då, så var det 11 skolor och drygt 3500 elever som var med och dansade. Men man valde att alltså på Skärbyskolan att inte köra till Levels utan till den här låten från Avicii, och tillsammans med Imagine Dragons så heter låten Heart Upon My Sleeve.
1: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.

0: Clean Bandit och Sara Larsson Symphony. Nu har det blivit dags för nyheter med Josef, bland annat om en vårdag.
1: Den sjukhusakuten i Västerås genefsvärd attack i
2: en patientvårdstack in och serverar under ambulansfärden till sjukhuset. En perifer venkateter används för att snabbt kunna ge bland annat läkemedel, dropp eller blod direkt i blodbanan. Efter händelsen har samtal hållits med personalen som ansvarade för patienten i ambulansen enligt avvikelserapporten.
1: Rapporterade Patrik Åström.
0: Och SMHI har gått ut med en gul varning.
1: För skyfallsliknande regn, och den gäller delar av länet. Varningen gäller till 3 i eftermiddag. Kommunerna som ingår i det här varningsområdet är Västerås, Hallstahammar, Köping, Kungsör och Arboga. 40-70 mm regn väntas enligt SMHI, och möjligen kan det bli mer. Så vi får väl se. Det regnar ordentligt där utanför, ser ut som.
0: Och så tillsammansodlingen i Västerås som kan komma att läggas ner.
1: Ja, det funderar odlingsinspiratören Johannes Wetterbäck, mer känd som Farbror Grön, på efter flera stölder.
3: Alltså, det är tråkigt. Men vi vill inte ha den här negativa energin i vårt liv.
4: Johannes har delat den här odlingen med grannar i 15 år genom projektet Gröna Mimer.
3: Det har väl liksom en död yta från början. Ingen var här. Och nu kan vi skörda, ja, om ingen snor dem, väldigt många kilo mat och dela med oss till våra grannar.
4: Och han tror inte att någon polisanmälan kommer lösa problemet. Han har försökt med andra medel, men utan vidare resultat.
3: Jag tror vi har sammanlagt haft 8 skyltar på både engelska, svenska, arabiska. Där det står liksom att det här är våran odling och här får ni inte skörda. Liksom. Men vi kan inte göra så mycket, det är inte våran mark heller. Vi kan inte sätta upp elstängsel eller sånt där liksom.
1: Reporter Maria Bergström och fler nyheter i appen Sveriges Radio, där du även kan höra alla valdebatter som vi gjort i länet så här långt. Om en halvtimme, då är det Salas tur här i kanalen.
0: Och som Josef sa här, så är det ju en varning från SMHI, gul sådan, över östra Svealand där delar av Västmanland ingår för skyfallsliknande regn. Så det gäller att ha med sig det här under dagen. För annars så säger prognosen från SMHI mycket moln och regn främst då i länets östra delar, som kan bli kraftigt. Framåt eftermiddagen mattas regnet av och molnigheten minskar. Temperaturen ändå omkring 15 grader, och sen under kvällen och natten då är det mest klart väder som väntas.

0: Natalie Imbruglia med hennes Thorn, en riktig 90-tals klassiker får man ändå säga. Hörrni, det drar ihop sig ordentligt. Det är den 10 september idag. Det är 3 dagar kvar till valdagen. Det är många som har förtidsröstat och sådär. Men många väntar såklart också tills sista dagen. Och många kanske inte än vet riktigt vem man ska rösta på. Och det har man möjlighet att ta hjälp via oss här på Sveriges Radio. Genom valkompasser, genom att lyssna på inslag, lyssna på debatter bland annat. Och idag så är det ju Sala som gäller i nästa halvtimme efter klockan 11. Så det blir dags för Sala-politikerna att drabba samman här i kanalen. Hoppas du vill följa och lyssna och höra vad de säger. Och jag ska också berätta om att i appen Sveriges Radio på hemsidan sverigesradio.se så kan man läsa om att i områden med stora socioekonomiska utmaningar där röstade bara omkring 6 av 10 väljare i det senaste valet, och det är betydligt färre än i landet som helhet. Och nu har Sveriges statsmissioner som möter människor som upplever att politiken kanske befinner sig lite långt från deras vardag, men också personer som tycker att själva röstningen är svår och krånglig. Nu arbetar de då för att man ska sänka de här trösklarna inför valet. Vill du höra mer om hur det går till, då tycker jag att du ska som sagt gå in i appen Sveriges Radio.
1: Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Claes alltså, inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Heile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson. Hon drar igång 13.04.

0: i 11 är klockan. Ja du Lukas, om 16 minuter så är det dags för er att ta över från Sala. Hur är känslan?
1: Ja men den är bra, jag strosar runt Salas centrala gator just nu och laddar upp inför vad som komma skall. Det ska bli himla kul, det är ju 9 partier som sitter i kommunfullmäktige, så kommer det vara många som vill ha ordet här.
0: Mm. Ja men det är ju våran valturné som rullar vidare, det börjar närma sig slutet. Som sagt på söndag är det dags för valdagen, men vi har några kommuner kvar och då som sagt är det Sala som gäller idag. Vad kommer de stora diskussionerna handla om tror du?
1: Ja, men jag tror att mycket kommer ju såklart handla om ett eventuellt badhus i Sala. Har ju varit på tapeten länge. Men det kommer också handla om avgiftsfri kollektivtrafik. Kommer man fortsätta ha det som man haft här under den senaste tiden? Och sen också Ängshagen. Det har pratat om att man ska bygga 400 bostäder där. Kommer det vara villaområde som det är idag? Eller kommer man bygga, lägenhetshus där istället? Det är ju någonting som delar partierna ganska så mycket här i Sala.
0: Och så har vi hört från SMHI om en gul varning, men att Sala kanske är lite på gränsen. Hur verkar det som att ni klarar er från det värsta?
1: Jag ska säga att solen hatar den för och nej, Sala, typ. Vi tar säkert tur i stora Sala, för det kommer vara en het valdebatt här. Men ta med dig paraply och sätt på dig en regnjacka, kanske stövlar till och med, för att det kan bli blött, så kan jag säga.
0: Ja. Blött och kanske också hett.
1: Hett och blött, lite både och. Det är ju det man vill ha också i valdebatter kanske.
0: Härligt. Ja, men efter klockan 11 till Sala och till Lukas. Men vi ska också kolla till hur läget är hos Lotta. Du är kvar i Västerås. Vi hörde ju tidigare här under morgonen om att det kunde vara lite problem på sina håll just på grund av allt regn som har kommit.
2: Ja, gud, man hörde ju regnet bara smattrade ner och nu hör du att det ekar. Och det är för att jag är i en viadukt, järnvägsviadukten på korsningen Bangatan-Hästhovsgatan på Gideonsberg i Västerås. För er som är västeråsare och brukar köra här under, som den här bilen precis gjorde nu, ni vet hur det brukar vara här när det är skyfall och sånt där. Det kan vara helt vansinnigt mycket vatten. Och jag ser ju på asfalten här att här har det dragits fram som en stormflod. Men nyheten den 10 september 2026. Ingen översvämning i viadukten.
0: Ja, vad härligt. För trafiken rapporterade ju tidigt under morgonen att det var lite problem där. Men då är det skönt att veta att det har ordnat upp sig.
2: Det är helt torrt nu. Det är någon liten vattenpöl kvar bara.
0: Ja.
2: Så det är fullt framkomligt här igen. Och ja, men, man ser att det har forsat fram mycket vatten. Men det är lugnt.
0: Ja.
2: Jag är faktiskt glatt överraskad. För här brukar det vara så mycket vatten så att det blir farligt nästan. Och köra ner.
0: Ja, och man hör ju på bilarna som svischer förbi att det verkar vara helt problemfritt.
2: Ja, du hör inga vattenpölar ens.
0: Nej, jag hör inte att du skriker när vattnet sprutar på dig.
2: Nej, och det här är ju i sig en nyhet. Kan man inte få vara lite taskig och säga det? För det brukar ju vara så mycket vatten här.
0: Ja, ja men härligt. Då har vi koll på det läget. Tack Lotta.
2: Tack.

0: Michael Bublé, Hollywood. Nu har det blivit dags för Kulturnytt med Vivica Blad som berättar om ett museirekord.
1: Svenska museibesöken ökade i sommar. Totalt 7,4 miljoner besök rapporterades in. En ökning med 7,9%. Och störst ökning är det för dem med fri entré. Detta enligt statistik från Riksförbundet Sveriges museer, där Gunnar Ardelius är generalsekreterare. Och han konstaterar i ett pressmeddelande att svenska museer har en stark ställning och även att Sverige nu är museitätast i världen enligt Guinness rekordbok 2027. Bokfilm kallar regissören Thomas Alfredsson sina filmatiseringar för biopublik med Alfons Åbergs sagor. Nu kommer tre nya under rubriken Bus och mysterier med Alfons Åberg som jag har sett.
2: Här är Alfons Åberg, 4 år. Han har det ensamt.
1: Ska man chockera barn idag så är det kanske just så här. Jonas Karlssons meditativa stämma och Adam Nordens släpjas till panoreringar i Alfons Åbergs universum.
2: Han gick just upp för trapporna i det nya huset.
1: Och det fungerar, för som i ett trollslag börjar hjärnan nästan genast bygga vidare. När en papperstrappa vecklas ut i berättelsen eller en bäck glittrande rinner förbi. I filmerna möter vi både den 4-åriga Alfons som jagas av de stora killarna och förstaklassaren Alfons som själv får vara stor när han sitter barnvakt för en något motspänstig småtting.
3: Inte liten mus. Annan saga.
1: En stillsam hyllning till Gunilla Bergströms collageteknik med vardagens trygga tyg och träbitar. 4 av 5 i betyg för Bus och mysterier med Alfons Åberg. Och mer film, nya storfilmen Avengers Doomsday.
4: Something's coming.
1: Den har redan dragit in mångmiljonbelopp motsvarande 480 miljoner svenska kronor, rapporterar Variety.

0: Det här är Roxette med The Look i P4 Västmanland när klockan är 11:04. Och Josef har kommit in här för en nyhetsuppdatering, bland annat om att polisen har sett saker efter svärdattacken på Brunellskolan i Fagersta.
1: Ja, det gäller att antal larm och hot mot skolor har ökat kraftigt, det märker de. Och det har de sagt till TT, och enligt polisen är ökningen påtaglig.
0: Och i Sala så diskuteras inför valet huruvida den lokala busstrafiken ska vara fortsatt gratis.
1: Ja, något som den varit nu i en handfull år. Johan Duse är transportstrateg i Sala.
2: Jag tycker att det har funkat överlag bra. Vi har ju sett ökat antal resande, och sen så har vi ju då förstås biljettintäkter som vi går miste om. Vi har ju kunnat identifiera ett antal turer som har gått med väldigt få eller nästan till inga resenärer som vi har kunnat ta bort.
1: Och det råder ju lite meningsskiljaktigheter om det här i Sala då, i kommunhuset. För den ledande majoriteten, de har väl lagt kvar den avgiftsfria bussen, medan en stor del av oppositionen tycker att kommunen ska sluta betala. Och mer om det här, det blir det i valdebatten om sista där 10 minuter från Sala.
0: Mm, ja, men det drar ihop sig, det börjar närma sig snart dags för partierna att få säga sitt, bland annat om den här frågan.

0: Cat's Eye Animal. Nu har det blivit dags för Ekot med Johan Westerberg. Och efter det, alltså debatt från Sala, då lämnar jag över till Lukas Nordén. Men först alltså Ekot.
1: Miljöpartiet vill att staten lånar 100 miljarder kronor om året i 10 års tid för att kunna göra investeringar i järnvägen och i energisystem. Partiet presenterade idag även 3 krav på nästa regering för att klimatomställningen ska kunna ta fart. MP vill återupprätta miljödepartementet och inrätta ett klimatkabinett under statsministerns ledning där de ministrar som har störst ansvar för klimatomställningen samlas regelbundet. I Norge så kommer domen mot Marius Borg Høiby att tas upp i hovrätten. Det här rapporterar norska medier idag. Och det här betyder att Høiby, som är son till Norges drottning Mette Marit, får sin sak prövad på nytt. Men det är nog oklart när det här kommer ske. Høiby dömdes i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt och misshandel och har sedan dess suttit häktad med fotboja i väntan på att domen mot honom ska vinna laga kraft. Høiby i sin tur nekar till våldtäkt och misshandel i nära relation. Inrikes igen, för antalet smittade stiger efter att runt ett 60-tal studenter från Handelshögskolan i Stockholm blev matförgiftade under en resa till Västervik i helgen. Omkring 120 fall har nu konstaterats. Och nu jobbar Västerviks kommun, där Carolina Stalebrandt är miljö- och byggnadschef, med smittspårning.
2: Antalet just nu, det uppgår uppåt 110-120 individer. Och många av de här fallen är ju knutna då till insjuknanden på söndagen.
3: Resan, som normalt tar drygt 3 timmar, tog 7 timmar eftersom bussen behövde göra täta stopp för toalettbesök. Vissa studenter uppges även ha uträttat sina behov i plastpåsar ombord. Carolina Stalebrandt har aldrig sett något liknande.
2: Nej, verkligen inte. Det är fruktansvärd upplevelse de måste haft.
3: Kommunen jobbar med att smittspåra och det är klurigt att ta reda på exakt vad det är som har orsakat utbrottet.
2: Men saken är den att det här är ju en stor grupp människor som har varit tillsammans hela helgen. Så att de har ju ätit tillsammans, de har också gjort aktiviteter tillsammans och det kan finnas många gemensamma nämnare.
1: Reporter Anton Lindeskog, P4 Kalmar, avslutar i ett annat av våra grannländer. För i Danmark så har 6 patienter på Själland drabbats av allvarlig förgiftning efter behandling med botox. Det här larmar den danska patientsäkerhetsstyrelsen SDPS om. Samtliga har lagt in på sjukhus efter att antingen fått kosmetisk botox i ansiktet eller botox mot svettningar. Det är oklart om det är själva preparatet eller en feldosering som ligger bakom de här förgiftningarna. Det här, det får avsluta Ekot med Johan Westerberg i studion.
4: Och jag heter Lukas Nordén. Jag välkomnar er lyssnare till Sala och den här spännande valdebatten som drar igång nu. Vi sänder från Stora torget. Så har du vägarna förbi så är du självklart välkommen att svänga förbi och kolla på, såklart. Men ta med dig ett paraply i så fall, för den här debatten, den kan bli het, men den kan också bli ganska så blöt i och med att SMHI har ju utfärdat en gul varning för skyfall och Sala ligger ju precis på gränsen och det har ju regnat lite här av och till. Så vädret är inte helt med oss idag, men några som är det är politiker från Salas då 9 partier med mandat i kommunfullmäktige. Jag tänker att vi ska kolla lite vilka politiker vi är med oss idag.
5: Sten Eriksson, Kristdemokraterna.
6: Ingela Kilom Lindström, Miljöpartiet de gröna.
7: Erik Nordqvist, Liberalerna.
8: Erik Hamrin, Moderaterna.
9: Hanna Westman, Solas bästa parti.
10: Henrik Eriksson, Sverigedemokraterna.
11: Rasmus Lövling, Vänsterpartiet.
12: Jag heter Camilla Runderås och är socialdemokrat.
13: Och Anders Wigelsbo, Centerpartiet.
4: Ja, då har vi med oss våra 9 politiker och vi har aldrig haft så många i en valdebatt här nu under den här valturnén, så det är många som kommer vilja ha ordet, det är jag helt säker på. Men jag tänker att vi nu ska ta reda lite på hur det politiska läget ser ut här i Sala just nu.
14: Här styr Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. De kallar sig för Samverkan för Sala. Kommunstyrelsens ordförande är Socialdemokraterna Amanda Lindblad. Hon var enligt Dagens Samhälle 2024 den enda kvinnliga KSO:n under 35. Oppositionspartierna är Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna samt det lokala partiet Salas bästa.
4: Och jag tänker att vi drar igång ganska snabbt med ämne 1. Ska kollektivtrafiken fortsatt vara gratis här i Sala? Det är en fråga som diskuteras inför valet och som vi har hört om i våra nyheter idag. Och det här beslutades det ju om 2021, för 5 år sedan, att den lokala kollektivtrafiken skulle vara gratis. Och vi ska lyssna på vad Salabon Mattias Jansson, som åker bussen några gånger i veckan, säger om det här.
15: Ja, jag tycker väl att det är bra att den är gratis, för att vi som bor lite längre från själva stan kan ta oss utan att behöva ha skjuts eller bil eller typ sådana saker.
4: Bra för de som bor längre från stan, säger alltså Mattias Jansson. Men här är inte partierna helt överens. En stor del av oppositionen vill att kommunen ska sluta betala för det här. Och då kan man ju ställa sig frågan, varför då? Och då skickar vi frågan till Erik Hamrin i Moderaterna först.
8: Ja, vi från Moderaterna har sagt att det är rimligt att införa avgifter för de som är vuxna, alltså från 18 och uppåt. Och det är helt enkelt för att pengarna behövs för att kunna köra fler bussturer. Tidigare har man fått dra ner på turerna och det gynnar ingen. Hellre bussar som går än avgiftsfria bussar som vi måste ställa in.
4: Och då skickar vi ordet till Hanna Westman från Salas bästa, det enda lokala partiet här i Sala.
9: Ja, tack. Vi vill införa ett behovsstyrd avgiftsfri kollektivtrafik. Det vill säga att man inför frikort för de som är barn och unga och kanske äldre som når högkostnadsskyddet. Att man faktiskt kan anpassa lite utifrån behoven och sen använda de intäkter vi får till att göra, precis som Erik säger, öka fler bussturer. För att det är många ställen i Sala kommun där man inte ens kan åka kollektivtrafik alls. Och då blir det orättvist.
4: Tack för det, Hanna Westman, Salas bästa. Och ni låter ändå som att ni är ganska överens där. Sverigedemokraterna också i opposition. Om vi tar dig, Henrik Eriksson, då vill ni också införa ett sånt här frikort för unga?
10: Men från Sverigedemokraternas perspektiv så säger vi också nej till avgiftsfriheten. Och då måste man tänka på den här frågan i ett större perspektiv. Salas kommun befinner sig i ett väldigt ansträngd situation. Den här mandatperioden så har man gjort av med 100 miljoner kronor för mycket av Salabornas pengar som kommer behöva betalas tillbaka. Och då får man fråga sig, är den här avgiftsfriheten en rimlig prioritering att göra just nu? Vi säger nej, vi vill istället prioritera kommunens kärnverksamheter.
4: Och då kan vi ju ta ordet till några som sitter i styret, Camilla Runerås, Socialdemokraterna. Är det verkligen försvarbart att ha gratis lokal kollektivtrafik just nu här i Sala?
12: Ja, det är det, absolut. Vi har ju liksom lagt ihop den med så att den är liksom synkad med skolskjutsarna. Så att liksom göra om systemet helt och hållet skulle ju innebära jättestora administrativa kostnader för kommunen. Så det är absolut viktigt med den avgiftsfria kollektivtrafiken, både för äldre och yngre.

0: Peking. Mm.
1: Sten Eriksson, Kristdemokraterna i opposition. Ja, är det lite överdrivet det här med den ekonomiska aspekten i den här frågan?
2: Nej, det tror jag inte. Den finns med, men jag kan säga att till varje pris kan vi inte behålla gratistrafiken. Utan det måste fungera hela kommunen, inte bara tätorten. Men skulle det innebära att det blir bekostnad på inrörande turer och att landsbygden får sämre kollektivtrafik, då säger vi helt blankt nej. Men då ändå så skulle äldre och pensionärer och ungdomar kunna få den gratis bussar. Men det får inte bekostnad på landsbygden.
1: Det får inte bekosta på landsbygden. Miljöpartiet, om vi går över till dig, då har vi ju Ingela Kilholm Lindström som också sitter i styret Samverkan för Sala. Vad känner du om den här frågan?
3: Den är jätteviktig. Vi har ju sett de kommuner som har dragit bort den avgiftsfria kollektivtrafiken att resandet har rasat rejält. Och blir det färre som åker, ja, då blir det också färre bussturer. Så självklart ska vi behålla den avgiftsfrihet som vi har. Det är bra för alla, speciellt de som bor på landsbygden.
1: Är det självklart att vi ska behålla den avgiftsfriheten på kollektivtrafiken? Erik Nordqvist, Liberalerna, opposition, är det så givet?
4: Till viss del, absolut. Men jag ska säga att jag är väl en av de få som åker de här bussarna, ska jag säga. Och att de är väldigt ofta väldigt tomma, tycker jag. Och det är väldigt synd, tycker jag, att alltså, vi subventionerar för liksom, tomma bussar som ingen åker i. Så tycker jag att vi kan absolut subventionera för barn och äldre, men kanske inte liksom, alltså, dagtid när ingen åker bussarna. Det känns väldigt onödigt. Mm.
1: Och då har alla fått prata utom Rasmus Lövling från Vänsterpartiet. Håller du med de andra i majoriteten här, Samverkan för Sala i styret?
5: Ja, det gör jag. Avgiftsfrihet och tillgänglighet är viktiga för att det ska fungera på ett bra sätt och vara ett rejält alternativ. Så vi vill gärna utöka tillgängligheten i kollektivtrafiken, men behålla avgiftsfriheten.
1: Man vill utöka den också till och med? Alltså,
5: ja. Ja.
1: Henrik Eriksson, Sverigedemokraterna, vad tänker du om det, att Vänsterpartiet vill utöka den också?
6: Ja, men det är ju spännande att man säger det, för den här mandatperioden så har man ju tvärtom istället dragit ner på antalet bussturer, framförallt på landsbygden. Det säger vi nej till istället. Vi tycker ju det är bättre att införa en avgift och att bussen faktiskt går, istället för att den ska vara avgiftsfri och bussen inte går när man behöver den. Så det är större frihet att bussen faktiskt går och att man betalar för den än att den inte går alls.
1: Ja, att man inför en avgift som ser till att bussarna går. Anders Wigelsbo, Centerpartiet, och handen uppe där också. Vad tänker du om det?
7: Ja, men som jag sa, att införa en avgift täcker inte att införa fler busslinjer. Det kostar flera gånger mer så. Men jag ville säga något om det här med att differentiera så att vissa får åka avgiftsfritt. Man har provat det i många kommuner. Slutsatsen är tydlig. Man ska antingen ha helt avgiftsfritt eller ha avgifter. För det fungerar inte, det blir otydligt och det leder till konflikter om man har differentierad avgiftsfrihet.
1: Så du menar att ett sånt här frikort för unga, det skulle ställa till det?
7: Ja, det finns ett exempel från Kiruna som vi tittade på innan vi införde avgiftsfriheten i Sala. Och det var jättetydligt deras rekommendation att man ska inte ha differentierat, för det skapar jättemycket problem för busschaufförerna inte minst.
1: Anders Wigels på Centerpartiet menar alltså att man inte ska differentiera där, alltså antingen gäller det alla eller så ska man ha avgift för alla. Vi hade Sten Eriksson, Kristdemokraterna, handen uppe här också, ska se, vad säger du om det?
2: Ja, jag kan säga att när man säger att det har ökat resandet, men vet vi att den resandeökningen beror på resor man måste göra, eller är det bara för att man har gratis buss, då tar man bussen för det billigaste alternativet. Men vi måste ju se till att trygga det i hela kommunen. Och jag är rädd för att fortsätter så kommer det att drabba turtätheten på landsbygden, och det
1: tack
2: får det inte
1: det.
2: Göra.
1: Tack för det, Henrik Hamrin, Moderaterna. Vad säger du om det?
8: Jo, men jag tycker att den intressanta aspekten här är att dels så stämmer det som Anders Wigelsbo säger inte. Det är klart att man kan använda pengarna som frigörs till att köpa fler busslinjer. Och dessutom så är det ju också så att siffrorna som vi slänger oss med här, de är inte bekräftade från någon. Vi har alltså inte resedata som belägger de här kostnaderna. Det första man behöver göra är såklart att få riktiga siffror på det här. Och det som Sten Eriksson tar upp är jätteviktigt. Det är ingenting som säger att de här resorna har kommit till av någon annan orsak än att det just är gratis.
1: Tack för det. Ingela Kilholm Lindström, Miljöpartiet, vill också in här i debatten. Vad tänker du om det Erik Hamrin sa där, Moderaterna?
3: Nej, men det får Erik stå för själv, för de siffrorna håller inte jag med om som han diskuterar. Vi ser att det här är bra för Sala. Vi ser att det är otroligt bra för landsbygden, men det är också väldigt bra för både klimat- och miljöaspekten. Så vi behöver behålla den avgiftsfria kollektivtrafiken. Vi ska inte dela upp människor mellan dem och vi. Vi är alla ett och samma. Tack.
1: Hanna Westman, Salas bästa. Bra för Sala, för klimatet och för miljön, säger Ingela Kilholm Lindström. Håller du med om det?
9: Att man använder kollektivtrafiken och den ökar, det är absolut bra för miljön. Just nu så går

0: Har ju kommunen back 9 miljoner typisch
1: mot budget
0: på den delen. Så att, frågan är ju då också om hur man ska klara av att betala för det. Men jag var ju med och drog igång avgiftsfri kollektivtrafik, så grundtanken har jag alltid tyckt varit bra. Men att man inte skulle kunna differentiera det nu när man ser att vi inte har råd längre, det tycker jag låter väldigt konstigt. Det finns ju differentierad prissättning.
2: Jag får tacka för det där. Rasmus Löfling, Vänsterpartiet. Ja, Hanna Westman menar ju då alltså att man går back mot budgeten 9 miljoner och att man inte ska kunna ha en differentierad biljett när det kommer till det här. Jag tycker att det, är liksom, det ska man kunna ha.
3: Med en differentierad biljett så blir ju skillnaden ännu mindre än de här 700 000 som vi pratar om. Så det är en väldigt liten del av kommunens budget.
2: Okej, så du tänker att det inte är ett problem egentligen?
3: Nej.
2: Nej. Och vad tycker Camilla Runerås, Socialdemokraterna? Är det ett problem?
4: Alltså jag tycker att det är superviktigt att vart man än bor i kommunen så ska man kunna ta sig till butiker och till andra ställen och till aktiviteter och inte bara resor som man absolut måste göra, utan vi är ju människor och liksom hela Sala kommun måste ju kunna leva.
2: Mm. Och Erik Nordqvist, Liberalerna, var inne på där nyss att du tror att du är en av de få som åker buss här i Sala. Varför tänker du så?
5: Inte här i Sala, men här runt bordet med politikerna. Jag är ganska ung ändå, jag har gått till skolan och så vidare. Ja. Jag upplever att i alla fall dagtid är väldigt tomma och jag känns att, som jag sa, det känns väldigt dumt att betala för tomma bussar. Och att vi ändå liksom har ställt in massa tider som är tomma. Alltså nu kör vi alltså nästan gratisbussarna, alltså bara på skoltid. Mm. Alltså när folk går hem och går till skolan.
2: Du menar att det är konstigt att man ställer in busslinjer?
5: Nej, det är rimligt. Det är dyrt.
2: Det är rimligt.
5: Då är det bättre att betala, tycker jag.
2: Ja, okay.
5: Absolut.
2: Rimligt att man ställer in busslinjer, bättre att betala. Anders Wigelsbo, handen upp ett Centerpartiet.
6: Ja, men det är just argumentet med tomma bussar som är det starkaste argumentet för avgiftsfrihet. För att om man återinför avgifter så får man ju bussar som går ännu mer tomma, men man får inte heller in några avgifter. Att ha avgiftsfrihet innebär att det finns möjlighet att åka, till exempel för pensionärerna i Möklinta som behöver ta sig till Sala för att gå på apoteket och träffa sina vänner. Det kanske skulle kosta dem uppåt 150 eller 180 kronor att åka buss fram och tillbaka. Då skulle många avhålla sig och då skulle bussen bli ännu mer tom. Så avgiftsfriheten är en rättvis reform.
2: Får jag tacka för det, och då avslutar vi egentligen debatten om kollektivtrafiken, om den ska fortsätta vara gratis här i Sala. Och vi är alldeles strax tillbaka.

0: Kesera med Medina. Vi är på plats på Stora torget i Sala här i den här valdebatten i P4 Västmanland. Det är 9 partier. Det är Anders Wigelsbo från Centerpartiet, Hanna Westman från Salas bästa, Erik Hamrin, Moderaterna, Sten Eriksson, Kristdemokraterna, Camilla Runerås, Socialdemokraterna, och sen har vi Erik Nordqvist från Liberalerna, sen har vi Ingela Kilholm Lindström från Miljöpartiet, Rasmus Lövling från Vänsterpartiet och Henrik Eriksson från Sverigedemokraterna. Det är många namn man ska rabbla upp där. Vi är i ett kyligt Sala. Det regnar. Det är många som är här med paraplyer, många med regnjackor. Hoppas att ni har det bra. Har ni det? Har ni det bra?
1: Ja.
0: De sa ja allihopa, kan jag säga. Men vi ska vidare till nästa ämne här nu, för att det är många politiker, de har mycket att säga, så därför kanske jag till och med måste avbryta dem så mycket som vi ska prata om här idag. För nu ska vi prata om hur Sala ska växa och vilka hus som ska byggas på området Ängshagen. För under flera år har kommunen arbetat med en ny detaljplan på södra Ängshagen med målet att man ska ge plats för drygt 400 nya bostäder, men också verksamhetsmark och ett äldreboende där. Så knäckfrågan som har rört upp starka känslor hos de boende, det handlar ju om bostadsformen. Ska det byggas flervåningshus, höghus för att lösa bostadsbehovet? Eller ska Ängshagen förbli då ett renodlat småhus- och villaområde som det är idag? Och här har vi ett parti som i 11:e timmen har bytt sida i frågan, och det är faktiskt Centerpartiet. De vill inte längre bygga några flervåningshus. Och jag tänker Camilla Runerås från Socialdemokraterna, som nu här fram till valet styr ju Sala tillsammans med Centerpartiet. Vad säger du om att Centern har vänt i den här frågan?
2: Ja, vad ska jag säga om det? Det är liksom deras partis avvägningar. Vi står ju helt klart kvar vid att vet du, Ängshagen behöver byggas. Vi behöver framförallt ha företagsmarken. Och för att ha råd med företagsmarken så behöver vi även ha bostadsområdet. Och de lite högre husen. Och det är ju redan idag tvåvåningshus med liksom vind. Så det är inga jätteskillnader i liksom höjdnivåer.
0: Tack för det, Camilla Runerås. Anders Wigelsbo, Centerpartiet. Kan man lita på ett parti som byter politisk ståndpunkt så här knappt 2 veckor före valet?
3: Ja, det måste man kunna göra. För ett parti måste också kunna göra avvägningar. Och vi har haft långa diskussioner internt och fattat ett demokratiskt beslut om att göra ett nytt ställningstagande. Det är baserat på att Centerpartiet vill fortsätta utveckla Sala, men också bevara småstadskaraktären och fortsätta bygga på det som många tycker är fint. Och som, precis som Camilla säger, så pratar vi egentligen inte om höghus, utan det är ju några få byggnader som är höga. Vi är fullt öppna för parhus och villabebyggelse på Ängshagen, och det vi har sagt är att vi är beredda att se över den här detaljplanen, för vi vill också ha bebyggelse och vi vill ha verksamhetsparken, men vi vill göra det på ett rimligt
0: sätt
3: som bevarar Salas karaktär.
0: Anders Wigelsbo, Centerpartiet. Rasmus Lövling, Vänsterpartiet. Hur besviken blev du efter Centerns besked?
4: Nej, men besviken blir bara, alltså, det är deras sak, precis som Camilla säger, och deras demokratiska process i sitt parti. Vi står däremot kvar vid den detaljplanen som vi har varit med och tagit fram.
0: Mm. Att man ska bygga då flervåningshus och höghus där?
4: Ja, vi tycker att framförallt verksamhetsmarken och äldreboendet behövs. Och vi är ju positiva till blandade bebyggelse och blandade upplåtelseformer även i det området.
0: Mm. Vad säger de andra då, de som sitter i opposition? Henrik, Hanna Westman ska jag säga, Salas bästa. Vad känner ni om att man ska ha lite olika bebyggelse där?
5: Nej, men för oss så handlar det också om att ta tillvara, liksom, lyssna på de som bor där. Och det har ju varit ganska stora protester med att bygga de här höghusen, därför att de förstör liksom för de som bor där redan idag.
0: Och vad tycker
5: man
0: du
5: vill
0: då,
5: gärna
0: på grund
5: att de också
0: det?
5: Ska vara kvar. De har ändå satsat ganska mycket på att bygga sina hus där ute.
0: Och därför tycker du att?
5: Jag tycker definitivt inte att vi ska ha höghus där, utan jag tycker att vi ska bygga höghus där vi faktiskt har mark, typ till exempel Silvervallen eller Norrmalm.
0: Mm, tack för det. Ja. Erik Hamrin, Moderaterna. Håller du med, Hanna?
6: Ja, självklart. Hanna, Henrik, jag och alla partier i koalition Sala har ju kämpat väldigt hårt för att få stopp på det här bygget av höghusen på Ängshagen. Och att Centerpartiet nu svänger, även om det sker fem i tolv, det är ett jättevälkommet beslut. Nu tar vi de stegen för att stoppa det här, och så fokuserar vi i första hand på verksamhetsmarken. Det är bra för Sala, för den här planen, den var inte bra för Sala.
0: Ingela Kilholm Lindström, Miljöpartiet. Var det bra att Centerpartiet ändrade den här frågan?
1: Nej, men det som vi säger, det får ju de stå för. Men jag måste säga att det, nu är det flera partier som vill riva upp det här beslutet. Och det kommer att kosta både tid och pengar för Sala. Och det är ju faktiskt dumt, om vi ska vara så raka och tydliga.
0: Men ni samarbetar ju med Centerpartiet nu i samverkan för Sala.
1: Ja, och jag har absolut ingenting emot deras demokratiska process. Som parti får man ändra ståndpunkt, självklart. Men det som oppositionen framför, att de vill stoppa planerna, det gör att vi kommer att tappa både tid och väldigt, väldigt stora pengar.
0: Sten Eriksson, Kristdemokraterna.
7: Ja, jag blir lite häpen här nu när man står och pratar om höga kostnader. Anders Wigelsbo, om man satt in foten tidigare så kanske jag kunde ha spårt redan där och inte lagt fram den här planen. Så det är 5-12, så kostnaderna hänskjuter man till Centerpartiet att få ta ansvar för. Och sen tycker jag att vi säger blankt nej till höga hus. Det finns mark på Norrängen som man har dragit gator och satt upp belysningsstolpar. Så bara står reklam för ett enskilt bostadsbolag. Börja bygga och Silvervallen också. Det finns andra områden. Inte hacka sönder det fina. Jag är lite chockad över Miljöpartiet som inte vill värna den fina miljön som finns på Ängshagen.
0: Tack för det, Sten Eriksson. Jag måste bara säga, Anders Wigels på Centerpartiet, bör ni ha satt ner foten tidigare? Nu blir det ju sent i processen här.
3: Ja, vi var ju med och initierade den här detaljplanen 2019 tillsammans med dåvarande Alliansen. Så att det är klart att det har varit en lång process. Men det är också så att saker ändras. Jag vill egentligen bara tillägga att vårt ställningstagande är baserat på väldigt andra faktorer än vad oppositionens ställningstagande är, som pratar om tvångsblandning. Vi vill se blandade upplåtelseformer och tycker att vi behöver hyresrätter, bostadsrätter och villor. Men det är ju själva byggnadsutformningen som vi vill se över.
0: Henrik Eriksson, Sverigedemokraterna, att man har lite höghus, lite villahus, att det ska vara lite olika, blandad bebyggelse. Är inte det bra?
8: Till att börja med vill jag säga att det var ett välkommet besked att Centerpartiet bytte linje i den här frågan. Men än så länge så kan inte de boende fira för den ett nytt beslut är fattat i ärendet. Och vi har från början varit emot att det ska bli höghus på Ängshagen. Men med det sagt så är vi inte emot bebyggelse överhuvudtaget. Vi ser gärna att området skulle kunna fortsätta utvecklas, men istället med villa och parhus som finns i området idag, så att inte områdets karaktär förstörs.
0: Mm. Hur ska området Ängshagen utvecklas egentligen? Erik Nordqvist, Liberalerna. Du har inte fått ett ord i den här frågan.
9: Nej, men först ska jag faktiskt ge cred till Anders här, så att Centerpartiet är lite bra igen, måste jag säga. Det är skönt att vi är överens om lite saker för Liberalerna och Centerpartiet. Nej, vi håller också med Anders om att jag måste säga att vi måste ha blandat område, men kanske inte höghus. Vi måste ha radhus, parhus, familjehus, och vi ska ha det som Salaborna vill ha och inte bara bygga för att.
0: Men om de som bor där liksom protesterar och tycker att nej, men vi ska inte ha höghus här, ska man lyssna på dem då, alltså inte bygga höghus där?
9: Jo, eller va? Nej, men som jag sa, att vi ska väl ha det som, det som Sala behöver och det som Salaborna vill ha.
0: Och vad behöver vi då?
9: Men olika typer av hus, som jag sa. Yes. Alltså flerfamiljhus, parhus, olika hus.
0: Ja. Camilla Runerås, Socialdemokraterna, fordet här. Vad behöver vi i Sala?
2: Men vi liksom behöver ju ha framförallt företagsmarken och bostadsmarken. Och för att det ska finnas ekonomi i den här planen så behövs båda två. Och vi måste vara väldigt tydliga med att om inte husen som finns nu med i liksom planen, de lite högre husen, för de har funktionen skydds- och bullervall just nu, då kommer vi vara tvungna att bygga någon form av plank, mur eller en gigantisk vall som inte skyddar bostäderna från verksamhetsområdet och riksvägen utanför. Det måste vara mycket trevligare att fylla området med hus än med mur.
0: Ja, att det ska bli någon typ av mur där i området. Erik Hamrin, Moderaterna, vad tänker du om det?
6: Ja, jag tänker om det är så att en mur, alltså om Socialdemokraternas mur av hus är ett krav för att få verksamhetsmark där, då kanske man borde ha stoppat det här långt innan och lagt verksamhetsmarken någon annanstans. Men jag vill också uppmärksamma det här att det här har inte med tvångsblandning att göra, Anders Wigelsbo. Det har att göra med att planen från början var dålig och skapade jättemycket oro hos Ängshagenborna och försenade framtagandet av verksamhetsmark.
0: Ja, att det oroade människor som bodde där i Ängshagen. Rasmus Löfving, Vänsterpartiet, har du någon förståelse för det?
4: Till viss del. De har ju, precis som vi hör, satsat på sina hus där. Men vi tror ändå att det här är en positiv utveckling för området. Både med verksamhetsmarken och ett äldreboende. Och det hänger ihop med ekonomin, det hänger ihop med att man kan bygga även flervåningshus.
0: Ja, en positiv utveckling för området med verksamhetsmark och äldreboende. Sten Eriksson, Kristdemokraterna, såg jag hade handen upp där också.
7: Ja, om vi ska göra som vi säger, vi lyssnar på de väljare som vi ska företräda, då bör man ju även lyssna på de som bor i de områdena man ska utveckla. Annars så gör vi tvärt emot vad vi säger. Då är våra löften inte värda någonting. Och så, då kan vi lika bara lägga ner vad politiker och ni ska gå ut med en sak och göra något annat och inte lyssna på människor.
0: Och Sten Eriksson, Kristdemokraterna, sa ju också innan att han var förfärad över att Miljöpartiet vill göra det här med den fina miljön i Ängshagen. Då släpper vi in såklart Ingela Kilholm Lindström också från Miljöpartiet.
1: Ja, men tack. Det känns skönt att få bemöta det. Ja, vi har faktiskt haft flera inspel och ändrat planerna i omgångar, så vi har lyssnat in och vi har reviderat planerna, så att jag tycker att vi har tagit till godo väldigt mycket av allmänhetens åsikter i de här planerna.
0: Mm. Och någon som vill ha ordet då är Hanna Westman från Salas Bästa.
5: Ja, fast det har man egentligen inte. Alltså, man har inte förankrat det hos de som bor där. Man har inte tagit fram den här planen tillsammans med dem. Och det är där man har gått miste. Och hade man gjort det, då kanske vi inte skulle ha stått där, utan då kanske Centerpartiet också hade röstat på ett annat förslag från början. Så det är mycket prat om att detaljplaner är dyra, men vi har ju samtidigt stoppat Evelund, gjort om Norrmalm 42 gånger känns det som. Och alltså, det händer ju ingenting med de som vi redan har. Alltså, satsa på att få igång Boklok och de här samarbeten med de stora företag som har etablerats här för att utveckla områden innan vi tar nästa steg.
0: Hanna Westman, Salas Bästa. Och då slänger jag för en kort från Camilla Runer och Socialdemokraterna. Bör man ha pratat mer med de boende på Ängshagen i planen om det här?
2: Alltså, den här planen har ju tagit fram i liksom gängse process som man har med liksom samråd och dialog. Och den har ju ändrats drastiskt efter att den har varit ute på samråd. Så är den ju nästan halverad i lite storlek, och liksom husen är liksom flyttade, så inget av de här högre husen ligger i närheten utav något av de husen som inte finns där idag.
0: Tack för det, Camilla Runerås. Det får avsluta den här debatten om Ängshagen och området där, för ni lyssnar i alla fall på P4 Västmanland här. Det är valdebatt med 9 partier i Sala. Vi på plats vid Stora torget. Kom förbi om ni har tid. Nu har det slutat regna också, men det är också dags för lokala nyheter här 11:30.
10: För bättre säkerhet på sjukhuset i Västerås så samarbetar nu regionen och polisen.
11: Ja, vi är ju helt unika i Region Sverige med den här typen av avsiktsförklaring mellan en region och polisen.
12: Det säger Mikael Andersson Elfgren, moderat och regionstyrelsens ordförande i Västmanland. Förändringar det skedde redan vid årsskiftet när antalet säkerhetsvakter dubblerades vid sjukhuset.
11: Och anledningen till det var att alldeles för stor andel av vår personal upplevde hot och våld. Vi hade för många cyklar som stöldes, för mycket skadegörelse på bilar. Och vi kan se nu efter ett halvår med den här dubbleringen att faktiskt cykelstölden minskar och skadegörelse minskar också. Och min förhoppning är ju att västmanlänningar kommer märka det här genom att Västmanland helt enkelt blir tryggare. Vi kommer få mindre brott här på sjukhusområdet i Västerås. Vi kommer ta ytterligare krafttag för att bekämpa hedersproblematiken och ytterligare steg för att minska välfärdsbrottslighet.
10: Reporter Maria Bergström. Och vid 2 i eftermiddag så kommer det hållas häktningsförhandling mot den 24-årige mannen som misstänks för mord i Västerås. Det var tidigt i tisdags morse. En 60-årig man hittades död i en lägenhet på Viksäng. Åklagaren Eva Henriksson har begärt 24-åringen häktad på sannolika skäl misstänkt för mord. Hon har tidigare sagt till P4 Västmanland att den misstänkte 24-åringen har erkänt. Och SMHI har en gul varning ute till 3 i eftermiddag. Det gäller skyfallsliknande regn och berör några kommuner i länet. I varningsområdet ligger Västerås, Hallstahammar, Köping och Kungsör och Arboga. 40-70 mm regn väntar enligt SMHI. Möjligen kan det bli mer, så läge för paraplyet. Fler nyheter finns i appen Sveriges Radio. Mitt namn är Josef Jakobsson. Jag lämnar tillbaka till Sala från Radiohuset i Västerås.
0: Ja, på Stora torget är vi på plats här med 9 politiker från Salas kommunfullmäktige, de som har mandat. Det är Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Salas Bästa, Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna. Ja, jag kan prata riktigt snabbt när jag vill. Och nu ska vi vidare till nästa ämne. Hur är det att leva i Sala år 2026 egentligen? Den frågan har vår reporter Freja Darberg ställt till lokalbefolkningen här i kommunen. Och vi kan lyssna på vad hon fick för svar. Vi börjar med 14-åriga Johanna Hedman.
13: Jag tycker det är bra och mysigt och en bra gemenskap här. Men lite tråkigt ibland, för det är inte så stor stad. Och jag hade velat ha kanske lite mera butiker och sånt.
14: Vad vill du skicka med till de lokala politikerna här?
13: Ja, men jag skulle vilja säga att göra mer platser för ungdomar att hänga och träffas på.
15: Tuva Frisk heter jag, 13 år. Jo, men det är bra, alla känner alla. Man träffar alltid någon, så det är jättebra.
14: Finns det någonting som du saknar här?
15: Ja, men flera affärer tycker jag. Det är många tomma lokaler som skulle kunna fyllas, känner jag.
16: Jag heter Per Johansson, jag är 37 år. Jag tycker att det är en härlig liten småstad. Det händer ju vissa fina saker och det finns det mesta man behöver.
14: Finns det någonting som du saknar?
16: Ja, en ordentlig simhall. Det saknar jag. För den som finns är riktigt dålig.
17: Carina Lund, 81. Ja, det är jättebra att bo i Sala. En fin stad. Ja, bygg ett nytt badhus.
0: Och jag kan säga att det är många politiker här som drar på smilbanden när det här badhuset kommer på tal. Och det här nya badhuset alltså, det har ju varit på tapeten tidigare, ganska så länge. Och det är ju en het valfråga här i kommunen. Ingela Kilholm Lindström, Miljöpartiet. Blir det något nytt badhus här?
1: Ja, men det kommer att bli. Vi som sitter i styret och för Miljöpartiets sida så tycker vi att vi ska behålla det badhus vi har. Vi ska lägga in pengar så att det fungerar och håller. Och under tiden ska vi bygga ett nytt så att det aldrig blir ett avbrott för de som har simundervisning eller
0: fritidsverksamhet. Men när blir det ett nytt badhus?
1: Ja, det kommer att ta nästan 6 år till innan det är klart.
0: Anders Wigelsbo, Centerpartiet. Ska det ta 6 år innan Salaborna får ett nytt badhus?
3: Ja, men det tar tid att bygga badhus. Det visar sig överallt. Sen är en annan fråga i finansieringen. Den kommer vi säkert att komma in på senare. Men vi har nu en långsiktig finansieringsplan med investeringar i kommunen som gör att vi ska kunna finansiera ett nytt badhus utan att låna. Och ett badhus är en stor investering, så det krävs en långsiktig planering för det också. Men det tar alltid tid, men förhoppningsvis blir det väldigt bra. Tycker också att det är viktigt att understryka att det gäller också att våga satsa på att hålla nuvarande badhus i skick så att det går att ha öppet.
0: Tack för det, Camilla Runer och Socialdemokraterna. Blir det ett nytt badhus här?
2: Men självklart ska det bli ett nytt badhus. Någonstans på Lärkan, finansierat utav det överskott vi kan få ihop, och att det gamla badhuset ska fungera under tiden.
0: Mm. Om vi går över till oppositionen då, Henrik Eriksson, Sverigedemokraterna. Liksom, är ni överens där på att man kanske vill hålla det här nuvarande badhuset liksom lite uppfräschat och, så att det finns ändå med där också?
8: Till att börja med så vill jag säga som du sa att badhusfrågan i Sala är en fråga som har varit aktuell under alldeles för lång tid där det hänt väldigt lite. Och från Sverigedemokraternas perspektiv så är vi öppna med att vi vill ha ett badhus. Men med det sagt så har vi inte valt att låsa oss vid ett särskilt alternativ just nu. I kommunen så har man ju tagit ett inriktningsbeslut där man låser vid att badhuset ska vara placerat på Lärkanområdet och att det ska bedrivas i egen regi. Vi är mer öppna, så att under nästa mandatperiod vill vi få fram realistiska alternativ som vi kan ta ställning till.
0: Så det är där ni inte är överens?
8: Så att någonting egentligen börjar hända.
0: Så det är där ni inte är överens om att det ska vara det på Lärkan och att det ska vara offentlig regi? Det är där ni inte är överens med majoriteten?
8: Vi vill inte låsa oss vid de alternativen.
0: Nej. Hanna Westman, Salas bästa. Är det där det klinchar för er också?
5: Absolut. Alltså, det är både finansieringen och sen att man har snävat in sig alldeles för snabbt utan att ha rätt underlag. Och när Anders säger att det finns en finansiering, men det gör det ju inte eftersom vi konstant har gått med underskott. Så det man måste titta på, finns det andra lösningar? Och det finns ju även andra lösningar som man inte har tittat på. Till exempel att man skulle kunna ta hjälp av företag till exempel för att bygga. Och kanske i så fall hyresupphandla till exempel. Och det är också någonting som många salabor faktiskt inte tycker att det är en dum idé. Och jag tycker också att man ska faktiskt fråga salaborna när man väl har fått alla dessa kort på borden. Vilken finansieringsgrad vill vi ha? Ska vi bygga ett nytt badhus för 400-500 miljoner eller ska vi hyresupphandla?
0: Få ta och avbryta det där, Hanna Westman, och släppa in Rasmus Lövling, Vänsterpartiet här. Har man finansiering för det här badhuset? Har man en plan?
4: Ja, det finns en plan för det. Det är med i investeringsplaneringen.
0: Men har man råd då? Som Hanna Westman säger, om man går back till budgeten. Så, ja.
4: Vi ska se till att vi inte fortsätter gå back. Det är naturligtvis viktigt, men för att klara investeringsplaneringen som finns. Mm.
0: Och kort från Vigelsbo bara, apropå det att Hanna Westman sa att du menar att man har finansiering, att vi inte har det, bara väldigt kort.
3: Väldigt två saker. Vi har tittat på hyresupphandling. Det är 30% dyrare. 30% av 400 miljoner är 120 miljoner kronor dyrare. Men vi har råd, för investeringsplaneringen bygger inte bara på överskott utan även på avskrivningar. 100 miljoner om året.
0: Tack för det. Det får vi avbryta där. Erik Hamrin, Moderaterna, känner ni att ni är överens med majoriteten i det här?
6: Nej, det kan man inte säga. Alltså, grundproblemet här är ju finansieringen. Vi har stått inför 4 förlorade år i badhusfrågan. De 115 miljoner som vi fick från skogen, de har gått åt till den löpande driften. Och det är ett underskott som vi nu måste beta av. Jag ser inte den finansieringsmodell som styret pratar om som möjlig. På 6 år så ska man alltså spara ihop ett badhus på 300 miljoner kronor när man precis har gått 100 miljoner kronor back på 4 år. Det rimmar väldigt illa.
0: Ja, och Erik Nordqvist, Liberalerna, vad står ni i den här frågan?
9: Nej, vi håller med resten av oppositionen, tänker jag, att vi måste ha ett badhus, men liksom inte en blank check, säger vi. Att vi måste liksom ha en hållbar finansiering för framtiden, som där liksom med liksom, alltså både underhållskostnader och liksom framtida kostnader för badhus.
0: Det verkar som att det är mycket finansieringen, den är inte helt överens. Vi släpper in Sten Eriksson också, Kristdemokraterna. Mm. Är det där ni tycker också att det liksom kanske inte går ihop det här?
7: Ja, det måste vara helt säkert. Men jag tänkte i lördags träffa två tjejer här på torget som sa: kan vi inte få ett badhus där vi kan simma och bada? Och det tror jag är viktigt. Vad ska vi bygga för typ av badhus? Vi ska inte ha något nytt äventyrsbad, för det finns det tillräckligt många ändå. Gör ett klassiskt, fint, slimmat badhus där man kan simma och bada. Och sen kan man ju backa tillbaka och se varför det är så dåligt. Och det hänger väl ihop att många lokaler i den här kommunen är i väldigt dåligt skick. Så någonstans har man missat underhållet. Mm.
0: Camilla Runerås, Socialdemokraterna. Det verkar ju som att oppositionen här, de menar ju att man inte har helt koll på finansieringen av det här badhuset.
2: Ja, men det är ju inte sant. Men jag skulle vilja liksom bemöta att man säger att det har tagit så lång tid och ändå vill man liksom börja om nu. Det är helt märkligt. Den här mandatperioden har man gjort en djupgående stor utredning som man vet exakt vad byggnaden nu är i för skick och vad som funkar. Så att det, vill man dra ut på tiden så är ju Moderaternas förslag bra. Men alltså, vill man ha ett badhus snabbt, som Ingela säger, inom 6-7 år, så behöver man ha en inriktningsplan.
0: Vill man dra ut på tiden så är Moderaternas förslag bra, Erik Hamrin. Är det så?
6: Nej, och det blir väldigt konstigt när vi ska bedömas på startsträckan härifrån, när det är Socialdemokraternas hastande fram och tillbaka som har gjort att vi praktiskt taget står kvar på samma plats. Hade vi styrt den här mandatperioden, då hade det sett annorlunda ut, men det kommer vi aldrig att kunna veta.
0: Anders Wigelsbo, Centerpartiet, står man kvar på samma plats efter 4 år under er mandatperiod här?
3: Man ska komma ihåg att vi har investerat nästan 500 miljoner i nya skolor den senaste mandatperioden, och det är klart att pengarna behöver räcka. Vi har nu en lägre investeringstakt för att kunna bygga ett badhus. Vi har nu förutsättningarna på plats för att veta var och hur vi ska bygga, och finansieringsplanen finns och den är långsiktig, precis som vi har sagt tidigare.
0: Finansieringen är långsiktig. Henrik Eriksson, Sverigedemokraterna, håller du med om det?
8: Ja, men mycket av det som vi ser i många frågor, så kommer vi tillbaka till samverkans försala förmåga att prioritera. För det är ju som Erik Hamrin säger, under den här mandatperioden så sålde vi av tillgångar för 115 miljoner. Men istället för att kunna lägga det på en långsiktig investering, så fick det istället gå till att finansiera den löpande driften. För man mäktade inte med att ställa om till det som behövdes.
0: Tack för det. Det får bli slutordet faktiskt i den här debatten om badhuset. Jag vet att ni ville säga mer, men vi ska ta väldigt kort från alla här nu. Vilket Sala blir det om ni får vara med och bestämma efter valet? Sten Eriksson, Kristdemokraterna.
7: Ja, vi ska bygga ett Sala som utgår från människors trygghet och säkerhet. Och för att det ska vara bra, äldreomsorg ska fungera, skola. Och vi ska ha ett fungerande samhälle med kollektivtrafik så att alla kan komma in till centrum var man än bor. Men framförallt satsa på tryggheten.
0: Tack för det. Ingela Kihlholm Lindström, väldigt kort, Miljöpartiet. Vad vill ni ha för Sala?
1: Ja, vi vill naturligtvis ha ett hållbart men också ett rättvist och ett jämlikt Sala. Det är otroligt viktigt.
0: Mm. Erik Nordqvist, Liberalerna.
9: Jag håller med att vi ska ha ett jämlikt och bra Sala. Och att man ska kunna välja sin läkare, ska välja din skola, ska kunna välja hur du lever i Sala. Mm. Oavsett ålder eller... Ja.
0: Erik Hamrin, Moderaterna. Vilket Sala blir det om ni får bestämma?
6: ett Sala med trygga skolor med fokus på kunskap, en äldreomsorg där man är trygg och blir sedd och ett bra tillväxtklimat för företagen som är kommunens livspuls.
0: Hanna Westman, Salas bästa.
5: Jag vill ha ett Sala där medborgarna känner att de är delaktiga i de beslut som tas. Och det kommer jag jobba för att de ska få vara oavsett om man sitter i opposition eller inte.
0: Henrik Eriksson, Sverigedemokraterna.
8: Vi vill bygga ett Sala där människor vill bo. Där barn kan växa upp i trygghet med en fungerande skola och en aktiv fritid. Ett Sala där företag vill etablera sig. Och ett Sala där våra äldre får den omsorg som de förtjänar. Och personal som kan svenska.
0: Rasmus Lövling, Vänsterpartiet.
4: Ett Sala med stark välfärd för alla. En levande landsbygd och ett kultur- och fritidsliv som gör att man vill bo här.
0: Camilla Runerås, Socialdemokraterna.
2: Vi vill ha ett vettigt Sala där jobben ökar, där man vill leva och verka och bo, där man när man jobbar inom kommunen har rätt att jobba heltid, där man inte har minutstyrning inom äldreomsorgen och där vi ska ha små klasser för vettigt små barn.
0: Och sist men inte minst, Anders Wigelsbo, Centerpartiet.
3: Vi vill att Sala kommun ska vara en plats där man kan leva ett gott liv i hela kommunen. En kommun där jobben blir fler och där välfärden fungerar för alla. Så vi vill att det ska vara en bra plats att bo på som också blir attraktiv.
0: Och med de orden så får jag säga att det är dags för lite musik, men vi är snart tillbaka för fler debatter här.

0: Det blir korta låtar när det är valdebatt i Sala. Det är många partier som ska få prata och vi ska vidare till nästa punkt här nu. För vi har bett SKRs chefsekonom Emily Verge att berätta om varje Västmanlands kommuns utmaningar framöver. Och vi ska höra vad hon har att säga om Sala.
1: Sala kommun är en något större kommun om man jämför med övriga kommuner i Västmanland. Men man står fortfarande för en utmaning kopplat till befolkningsminskning. När befolkningen minskar, då försvinner intäkterna för en kommun på en gång. Samtidigt som det är svårare att anpassa kostnaderna. När man tittar på den kommunala verksamheten så finns det stordriftsfördelar i den. Det innebär att ju fler man har att dela på dem, desto lägre blir kostnaden per invånare. Så en anpassning av verksamheten är en utmaning. Dessutom så förändras befolkningsstrukturen i Sala där antalet äldre ökar väldigt kraftigt samtidigt som antalet barn minskar, vilket ställer krav på ganska stora krav på omprioriteringar mellan olika verksamheter. Tittar man på investeringssidan så finns det behov i samtliga kommuner kopplat till underhåll eftersom vi byggde ut mycket av vår välfärd under 60-70-talet. Och här gäller det att också klara av att prioritera bland de investeringarna.
0: Ja, utmaningar kopplade till befolkningsminskning alltså, som i väldigt många andra kommuner. Det ska man ju säga, det är inte speciellt för just Sala. Och hör ni någonting som smattrar så är det regnet som smattrar på tältet här. Det regnar i Sala. Men frågan är då, hur ska man möta de här utmaningarna med befolkningsminskning? Erik Hamrin, Moderaterna, hur ska man göra?
2: En av de viktigaste sakerna är att öka Salas attraktivitet så att fler väljer att flytta hit. Och det handlar om att skapa arbetstillfällen, liksom bygga vidare på att få skolan att funka bättre så att barnfamiljer ser ett värde att flytta till Sala. Och liksom helt enkelt stärka kommunens attraktivitet. Och grundbulten i det är bra jobb och fungerande välfärd.
0: Ingela Kilholm Lindström, Miljöpartiet. Var det där ett recept för att lyckas som Erik Hamrin precis sa?
3: Absolut, så behöver vi stärka näringslivet. Men vi har också väldigt mycket gröna näringar i Sala. Och för Miljöpartiet så anser vi att den gröna omställningen är en viktig del i att skapa nya arbetstillfällen. Men också att få människor att vilja flytta till Sala. Sala är egentligen landsbygd. Vi är en stor kommun till ytan. Och vi har mycket att erbjuda även utanför stadskärnan.
0: Hanna Westman, Salas bästa. Gröna omställningen, är det det viktigaste för att liksom hantera de här utmaningarna med befolkningsminskning?
4: Det är väl en bakomliggande liksom, kris som kommer mer och mer som man absolut måste ta hänsyn till när det är investeringar. Men jag tror för att man ska få folk att stanna kvar här, då måste man framförallt börja med att se vad de unga vill. Vad är det som saknas? Vad är det som gör att de flyttar härifrån? Och tittar man på senaste statistiken så var det ju de mellan 25 och 44 som minskade minst lika mycket som barnfödandet. Vilket säkert hör ihop också. Så för att få den målgruppen att stanna kvar här och kanske bo längre kvar i Sala så måste man ju då säkerställa att man har jättebra skola.
0: Tack för det, Hanna Westman. Skolan är viktig alltså för att få folk att stanna kvar. Anders Wigelsbo, Centerpartiet. Är det den viktigaste punkten här?
5: Ja, skolan är en av de viktigaste frågorna när folk väljer vilken kommun de ska bo i. Men jag vill också slå ett slag för att det måste gå bra att flytta till hela kommunen, finnas attraktiva bostäder, det måste finnas verksamhetsmark att etablera sig på. Men också för förbindelser, kollektivtrafik, vägar, järnvägar, så att det går bra att bo i Sala och jobba på andra platser. För det är också väldigt viktigt för många.
0: Finns det verksamhetsmark och...
5: Ja, det har vi faktiskt diskuterat alldeles nyss. Det är en av de utmaningar vi har är att vi har för lite byggklar verksamhetsmark och det måste vi fortsätta jobba med de närmaste åren. Mm.
0: Camilla Runerås, Socialdemokraterna. Vad säger du är viktigt för att hantera befolkningsminskningen?
6: Ja, men självklart så vill ju människor ha ett liksom stabilt och liksom tryggt samhälle runt sig med liksom fungerande service och bra skolor och så vidare. Men En liksom jätteviktig sak för en sån kommun som heter Sala är just möjligheten att pendla ut och in till jobb.
0: Att pendla ut och in till jobb är jätteviktigt, menar Camilla Runerås, Socialdemokraterna. Henrik Eriksson, Sverigedemokraterna, vad är receptet för att lyckas?
7: Nej, men som ni som lyssnar nu märker så pratade vi väldigt mycket liknande saker. Och det är lite som Erik Hamrin var inne på att vi vill ju se. Man får se det här ur ett större perspektiv för att göra Sala kommun attraktiv. Men nu är det ju facit kommit. Vi hörde ju på nyhetsinslaget och de siffrorna som Hanna presenterade att folk flyttar ju härifrån. Så det betyder ju att vi har ju inte lyckats med de här sakerna som vi nu alla säger är så viktigt.
0: Ja, man har inte lyckats med de sakerna som... folk menar är viktigt, säger Henrik Eriksson, Sverigedemokraterna. Rasmus Löfving, Vänsterpartiet, varför har man inte lyckats med dem då?
8: Det är en jättebra fråga och mycket av det här handlar om landsbygden, tror jag. Lyfta fram vår landsbygd, behålla och satsa på landsbygdsskolorna så att folk kan välja att stanna kvar även utanför staden. Också att folk väljer att flytta till hela kommunen, inte nödvändigtvis in till just Sala.
0: Det är viktigt att satsa på landsbygden alltså. Sten Eriksson, Kristdemokraterna, är det viktigaste för att hantera befolkningsminskningen?
9: Jag tror man måste sätta sig ner och verkligen analysera vad det är som gör att människor flyttar härifrån. Är det utbud på social service eller är det den företagsverksamheten? Jag tror man måste göra det ordentligt så man vet vad man ska satsa. Och sen måste man våga då när man kommer fram till ett resultat att prioritera så att vi satsar på rätt saker som får de stanna kvar i Sala och flytta hit.
0: Och Erik Nordqvist, Liberalerna, inte bara att befolkningen minskar, de blir också äldre. Och det här kan ju ge liksom, på fullverkningar också. Så hur ska man prioritera i allt det som SKR nämner?
10: Nej, men absolut, jätteproblematiskt. Men jag tycker att vi måste framförallt måste det mycket enklare att bo i Sala. Vi måste enklare ta sig till Enköping i olika städer runt omkring. Vi måste ha en bättre skola där liksom, man kan känna sina barn tryggare i skolan. Man måste kunna känna sig trygg och säker i Sala. Liksom. Annars vill ingen bo i, såklart. Det är väl jätterimligt.
0: Moderaterna, Erik Hamrin har handen uppe.
2: Ja, nej, men jag tänker på det här, varför det här inte har funkat. Det är ju för att vi har prioriterat fel saker de senaste 4 åren. Evelundsprojektet lades ner. Det hade kunnat bli en snabbmatsrestaurang med arbetsplatser för Salas unga. Hade varit en kanonbra idé. Vi har inte tagit fram mark för verksamheter att bygga på. Det hade varit en jättebra idé. Jag tror inte man ska göra rocket science av det här, så göra det svårare än vad det är. Istället för att ta fram stora, långa rapporter så kanske man skulle ha byggt en pendlarparkering för de som bor på landsbygden så att det blir enkelt att ta sig till jobbet.
0: Ja, då får vi skicka över till någon i styret där. Vi körde Ingela Kilholm Lindström, Miljöpartiet. Evelundsprojekt, där man lade ner det. Jag menar att det är kanske en stor liksom, anledning till mycket av det här.
3: Nej, men det är väl väldigt klokt att vi både utreder och lyssnar på vad utredningarna säger. Vi ska inte gå in i projekt som man ser inte är lämpliga. Men någonting som jag också tror är bra för tillväxten. Vi har många äldre idag som bor på landet som vill flytta in i lite enklare, billigare hus. Och där måste vi som kommun kanske hjälpa till med en enklare service så att det går som för byggföretagen att bygga de här bostäderna.
0: Vi måste bjuda in till lite mer enklare service. Hanna Westman, Salas bästa. Måste vi det?
4: Vad sa du?
0: Måste vi göra det som Ingela Kilholm Lindström
4: bygga
0: sa det?
4: Bygga mer service? Ja. För det första så måste vi måste fortsätta med det vi har påbörjat, känner jag. Och det är som Erik säger, Evelundsrondellen och marken runt det, det har ju funnits jättemycket tankar om hur man ska kunna utveckla det, och det är ju en väldigt trafikerad led. Men det ligger ju också VA där som behöver bytas ut snart, och de har ju redan börjat titta på det. Det ser väl inte så jättenytt ut. Så det här hänger ihop. Det har ju både med klimatet att göra och att man måste faktiskt bygga ut fler villor för att få råd med den här utbyggnaden av VA. Och gör man det så får man fler företag på området. Så allt hänger ihop. Men, och dessutom så går VA-ledningen vidare till Kila som är en skola som man vill lägga ner.
0: Hanna Westman, Salas bästa. Anders Wigelsbo, Centerpartiet. Det är mycket snackar om Evelundsrondellen och marken där liksom. Tänker du om det de nämner?
5: Ja, men det är ett typiskt exempel på när utredningen inte har funkat. För att hade vi vetat från början att det skulle kosta över 70 miljoner och dra fram VA till 3 stycken verksamheter, så hade vi inte lagt pengar på det från början. Jag ville säga någonting om finansiering. Det är ju ett av grundproblemen som också SKR nämner. Lösningen på att få finansiering för allt vi behöver göra i Sala kommun är ju att det blir fler jobb, och framförallt från små och medelstora företag där vi vet att både jobben växer och där intäkterna kommer ifrån. Så vi måste ha det med oss, att vi behöver också verka för mer företagande i kommunen för att få finansiering för det vi behöver göra.
0: Sten Eriksson, Kristdemokraterna.
9: Ja, jag blir lite fundersam vad Anders säger. Det kostar 70 miljoner, sa han här. Men då kan man fundera, varför har vi dragit fram på Norrängen som står bara att det händer ingenting? Där kan vi satsa pengar. Så det går inte ihop, den här ekvationen. Vi satsar vi, så ska vi se till att det blir färdigställt och inte stå som en skämpåse med en lokal reklam för den firman. Den kunde man riva ner.
0: Ja, varför har man gjort det då? Om man nu inte hade råd med det där, får jag ställa till Rasmus Lövling, Vänsterpartiet. Varför har man dragit fram det på annat område?
8: Ja, det var före min tid, får vi väl lov att säga också. Så att det kanske lämpligare att Anders Blygsbo får svara på.
0: Ta Anders Wigels på Centerpartiet. Varför har man gjort det då?
5: Ja, men svaret är att vi hade en exploatör som skulle bygga ut och vi hade avtal som gjorde att vi skulle få betalt. Sen så drog den här exploatören sig ut på grund av energikrisen, kriget i Ukraina och den skenande inflationen. Så därför måste vi ta ett omtag. Men där var ju ett helt annat läge där vi redan hade avtal med att någon skulle betala för etableringen.
0: Henrik Eriksson, Sverigedemokraterna.
7: Ja, men jag vill bara säga för att svara på grundfrågan. En av de viktigaste åtgärderna vi som kommun kan göra är att vi måste förenkla för företag att etablera sig här. Och om det gäller att minska byråkratin eller förenkla tillståndsprocesser och liknande så är det ju det vi ska göra. Kommunen ska ses som en möjliggörare istället som ett hinder när ett företag är av sig och vill etablera sig. Det ska vara en smidig kontakt från första kontakten till att man är etablerad och färdig.
0: Det ska vara lätt att etablera sig som företagare i Sala. Rasmus Löfling, Vänsterpartiet. Är det inte det idag?
8: Bitvis, men det måste bli bättre, det håller jag helt med om.
0: Hur gör man det då?
8: Verksamhetsmark, bättre kommunikation med företagen och upphandlingar som lokala småföretag kan vara med på. Fokus på det.
0: Ja, Erik Hamrin, Moderaterna, hans huvud går åt fel håll här. Du är inte nöjd med det där svaret.
2: Nej, men alltså, det blir ju smått ironiskt när man står från Vänsterpartiet och påtalar att man nu vill göra de saker vi har tjatat om i 4 år men konstant fått nej på. Ja, det är självklart att de här grejerna måste fixas, men ni har ju valt aktivt att inte göra det. Det är det som är problemet. Det behövs en ny riktning för Sala. Det behövs ett annat styre.
0: Camilla Runerås, Socialdemokraterna, gör ni allting som oppositionen har pratat om nu? Eller liksom, är det så det här?
6: Nej, men det är väl så som ett opposition alltid låter, tänker jag. Att vet du, alla gör fel och de tänker rätt. Jag kan bara konstatera att vi har en plan för Ängshagen som man nu är så emot så att man ska skjuta fram den 2-3 år. Och då liksom tappar vi verksamhetsmark där.
0: Tänker du att det också då försämrar liksom kampen mot befolkningsminskningen då?
6: Ja, men verkligen. För det skulle vara ett attraktivt bostadsområde och det är efterfrågad verksamhetsmark.
0: Mm. Men hur ska man då prioritera i allt det här? Liksom, alltså befolkningen minskar, de blir äldre. Sten Eriksson, Kristdemokraterna. Hur ska man prioritera i allt det?
9: Ja, det är ett problem, men jag tror att man måste börja titta på och sätta människan för systemet och se vad behöver vi i Sala kommun, vad är det som är viktigast. Och vi kan gå till grannkommuner, vi kan titta norrut så kan man undra hur kan de exploatera både butiker och industri eller företag. Men vi står helt stilla och har gjort det många, många år. Så att det måste till för att locka hit och få tillbaka skatteintäkter så måste vi titta på och göra rätt saker som människor vill ha.
0: Ingela Kilholm Lindström, Miljöpartiet. Och hur kan man lösa det i andra kommuner men inte här?
3: Ja, jag tror vi först och främst måste börja prata mer positivt om Sala. Sala är en fantastisk stad och om vi förhåller oss bättre och mer positivt till Sala så blir det också mer intressant att flytta hit, verka här och bosätta sig.
0: Mm. Och vi har inte långt kvar på den här debatten så Hanna Westman, Salas bästa. Vad tänker du om det som Ingela Kilholm Lindström sa där?
4: Jag pratar väldigt mycket om staden nu, men det som också är viktigt är att man faktiskt får till det här landsbygdsrådet som vi har påbörjat. Så att varje del av kommunen faktiskt får vara med och påverka hur man ska fortsätta och arbeta för att fler ska kunna bo kvar där de bor. Och även att fler ska komma. Alltså att man får tillväxt även på de mindre orterna. Det tror jag kommer att vara avgörande. Och då måste medborgarna på plats få vara med. För de har energin och de har initiativen. Då kan man inte slå ner på dem utan
0: väldigt, väldigt kort av Anders Wigels på Centerpartiet. Du nickade, såg jag där vid Landsbygdsrådet.
5: Ja, men jag är glad att Hanna Westman håller med om det Centerpartiet driver. Jag tror också det är jätteviktigt. Både för att landsbygden ska utvecklas och också för förankringen av den lokala demokratin. Så tror jag det är viktigt med mer medborgardialog.
0: Ja, Landsbygdsrådet. Sten Eriksson, Kristdemokraterna. Du får slut ordet här faktiskt. Du vill
9: ja, då lär man ju visa att man vill det. Det är inte bara i valet vi ska tala om landsbygden. Då ska landsbygden få vara med och leva hela tiden under hela mandatperioden. Och det kan man ju inte säga att den har fått utrymme för tidigare. Så det ser jag fram emot.
0: Mm. Och det får faktiskt bli slutordet här. Det är många som är kvar och lyssnar och tittar. Många med paraplyer. Hoppas ni har tyckt att det har varit en trevlig debatt. Jag får tacka för mig. Jag heter Lukas Nordén. Och så får vi också såklart tacka Camilla Runerås, Socialdemokraterna, Anders Wigelsbo, Centerpartiet, Rasmus Löfling, Vänsterpartiet, Ingela Kilholm Lindström, Miljöpartiet, som då sitter i styret Samverkan för Sala just nu. Sen har vi med oss från oppositionen här Hanna Westman, Salas bästa, Erik Hamrin, Moderaterna, Sten Eriksson, Kristdemokraterna, Erik Nordqvist, Liberalerna, Henrik Eriksson, Sverigedemokraterna. Det här har alltså varit den nionde och näst sista valdebatten som vi håller här i P4 Västmanland. Och vi får tacka för oss får ni ha en fortsatt bra dag. Vi fortsätter ju sända här förmiddag i P4 Västmanland. Och tekniker för den här sändningen har varit Per-Erik Jonsson. Tack för oss. Nu är det dags för Ekot.
11: Vem kan ställas till ansvar för båtolyckan utanför Tjörn? Satsning på att få socialt utsatta och rösta. Och så kan regn ställa till problem i bland annat Eskilstuna och Stockholm idag. Där har ni något av Ekot när klockan nu har hunnit vid 12. Ja, i Göteborg så inleddes idag rättegången efter båtolyckan utanför Tjörn i somras. Då ju två personer dog efter att ett fraktfartyg kolliderade med en mindre fritidsbåt. Kaptenen och lotsen som fanns ombord på själva lastfartyget, de är båda åtalade. Och vår reporter Carina Holmberg, du finns på plats i tingsrätten. Min första fråga måste bli, hur har inledningen på den här rättegången varit, Carina?
12: Ja, det är uppenbart ett stort intresse för den här rättegången. Det är många åhörare på plats och många kollegor till den misstänkte lotsen som är märkbart berörda idag. Att en lots åtalas är väldigt ovanligt. Och under förmiddagen så har vi fått höra åklagarens sakframställan. Han har visat visuellt på fartygens rörelser och det är ett fruktansvärt scenario som har målats upp här i rättssalen när det här 90 meter långa lastfartyget hinner ikapp den mindre fritidsbåten och som enligt åklagaren då blir överkörd.
11: Du målar ju upp ett delvis komplicerat scenario, men vad är det då som närmare bestämt som ska ta ställning till i tingsrätten?
12: De konkreta misstankarna handlar om vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och det handlar ju då om hur den här olyckan går till men också om ansvarsfördelningen uppe på bryggan där både då kaptenen och lotsen varit på plats. Så vem var det egentligen som hade ansvaret där?
11: Initialt så blev vi lite frågan hur kan det bara hända så här att en liten båt blir påkörd? Hur ser bevisläget ut?
12: Ja, att kollisionen har ägt rum, det är ju ett faktum. Nu handlar det då om tolkningar, om sjövägsregler och ansvarsförhållanden. Och åklagaren har ju då hittills siktat in sig på vad som har försiggått på bryggan och tittar på sikt, väderförhållanden, visar på radarbilder och också på diskussioner om vad som har sagts på bryggan som finns inspelat på band.
11: Kort sist, vad händer vidare nu?
12: 2 dagar är avsatta. Vi kommer fortsätta få höra försvaret, vittnesförhör och målsägande. Den vuxna i den lilla båten som överlevde kommer vi få höra. Och jag tänker att det är många som är spända på att få höra hans berättelse.
11: Tack Carina Holmberg från tingsrätten i Göteborg. Augusti var den varmaste månaden som hittills uppmätts, det här enligt den europeiska klimattjänsten Copernicus. Den globala medeltemperaturen uppgick då till närmare 17 grader. Och Västeuropa upplevde sin hetaste sommar hittills och även de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer förra månaden. Miljöpartiet vill att staten lånar 100 miljarder kronor om året i 10 år för att bland annat kunna göra investeringar i järnvägen. Den här särskilda klimatfonden är ett av 3 krav för att den framtida regeringen ska kunna skynda på klimatomställningen, det säger språkröret Amanda Lind.
13: Ja, vi behöver få till en snabb kickstart av klimatomställningen igen och för att kunna göra det så har vi 3 grundförutsättningar för det. Att vi återupprättar ett starkt miljödepartement igen som kan ta lid i det här arbetet. Att vi inrättar en klimatfond så att vi kan genomföra de investeringar som behövs i järnväg, i elektrifiering, i klimatanpassning. Men också att vi inrättar ett klimatkabinett i regeringen. För det är ju inte en enskild klimatminister som kan klara av det här utan det behövs ett starkt arbete. Helt enkelt att nästa regering ska vara byggd för klimatomställning.
14: De 100 miljarder som Miljöpartiet årligen i 10 år vill lägga i en klimatfond motsvarar ungefär vad staten idag årligen lägger på underhåll och utbyggnad av vägar och järnvägar och annan transportinfrastruktur. Amanda Lind menar att det kommer löna sig på sikt att låna till satsningar som gynnar klimatomställningen.
13: Poängen är att det blir mycket dyrare när vi drar ut på det här. Det tar väldigt lång tid att bygga järnväg i Sverige idag. Det är orimligt. Vi måste rusta upp järnvägen. Vi måste också se till att säkra den infrastruktur som finns. Titta bara i Västernorrland för ett år sedan med översvämningarna där de beräknas ha kostat 250 miljarder. Ju mer vi förebygger klimatrelaterade risker, desto billigare blir det också i längden.
11: Sa språkröret Amanda Lind till vår reporter Tobias Sandblad. Och vi håller oss kvar vid det stundande valet, för i områden med stora socioekonomiska utmaningar så röstade bara omkring 6 av 10 väljare i det senaste valet. Och det här är betydligt färre än i vårt land som helhet. Sveriges statsmissioner som möter människor som upplever att politiken befinner sig långt ifrån deras vardag och att det är komplicerat att rösta, arbetar nu därför för att sänka trösklarna inför valet som kommer. Jonas Rydberg är generalsekreterare för Sveriges statsmissioner.
15: De rösterna vi hör, det är att man tycker att politiken är väldigt långt ifrån deras verklighet. Man får inte svar på deras, så att säga, konsekvenser av deras liv, så att säga, och deras livssituation.
16: Statsmissionen möter människor som lever i social och ekonomisk utsatthet, bland annat personer utan fast bostad, legitimation eller tillgång till digitala tjänster. Men det handlar inte bara om praktiska hinder. För en del finns också en känsla av att politikerna inte talar om de problem som är viktigast i deras vardag. På en träff för familjer som lever i utsatthet träffar vi Bushra, som försöker hjälpa andra att ta steget och rösta.
17: Ja, jag träffade en kvinna som sa att jag har slutat rösta för länge sedan. Men jag har försökt uppmuntra henne. Liksom. Det är liksom, man är inte tvungen liksom att rösta, men ändå, alltså, man ska göra någonting i alla fall. Man ska göra någonting, och ett röst, det betyder.
16: Statsmissionerna samarbetar på flera orter med Valmyndigheten och erbjuder förtidsröstning i sina verksamheter. De hjälper också människor att förstå hur valet går till och övar på hela processen, från att välja valsedel till att lägga rösten.
15: Vi tar fram en låtsasvalbås och så gör vi hela processen tillsammans och förklarar varje litet steg. Jag tänker, jag själv, det var en aha-upplevelse för mig. Att det där är inte helt enkelt.
16: I valet 2022 röstade omkring 84% av samtliga röstberättigade. Men i områden där många har låga inkomster och står långt ifrån arbetsmarknaden röstade bara omkring 6 av 10.
11: Reporter Milan Jelevic. I en ny internationell rapport så konstaterar Amnesty att Ryssland genom vilseledande, tvång och utnyttjande rekryterat utländska medborgare för strid i Ukraina. Och Amnesty beskriver den här verksamheten som människosmuggling och anser att de utlänningar som rekryterats används som kanonmat i anfallskriget mot Ukraina. Amnestys generalsekreterare uppmanar därför omvärlden att agera mot det här. Domen mot Marius Borg-Höjby tas upp i hovrätten i Norge, det här rapporterar norska medier. Och det här betyder att Höjby, som är son till Norges drottning Mette Marit, får sin sak prövad på nytt. Men det är oklart när det kommer att ske. Höjby dömdes ju i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt och misshandel och har sedan dess suttit häktad med fotboja i väntan på att domen mot honom vinner laga kraft. Höjby nekar till våldtäkt och misshandel i nära relation. SMHI har ändrat den gula varningen för skyfall i de östra delarna av Svealand som utfärdades igår. Nu innefattar den även bland annat centrala Stockholm. Men trots att gul är den lägsta allvarsgraden så kan regnmängden

0: Det innebär att städer som Stockholm, Eskilstuna och Västerås också kan drabbas av regnmängder på 40-70 mm, säger Linnea Renvitskog.
1: Möjligen så skulle det lokalt kunna komma lite mer än så också.
0: Sen tidigare täcks också Uppsala av varningen. Alltså berörs flera stora städer och vältrafikerade sträckor. Och man måste vara uppmärksam i trafiken, säger Linnea Renvitskog. Regnmängderna kan variera ganska kraftigt. På vissa håll inte så mycket nederbörd alls, på andra håll skyfall.
1: Om det kommer sånt här kraftigt skyfall och man ser att det börjar fyllas på vägarna, anpassa hastigheten, man kan ju få vattenplaning. Och sen om det blir stora vattenansamlingar, då ska man ju inte köra in i dem, för då kan det faktiskt bli så att bilen lägger av, stannar helt enkelt.
0: Varningen gäller fram till klockan 3, torsdag eftermiddag.
2: Ja, och det var vår reporter här Emil Rönnum som fick avsluta den här ekosändningen som producerades av Massa Benners. Jag heter Johan Westerberg.
3: Och då är vi tillbaka från studion i Västerås igen. Vilken härlig och spännande debatt det var där i Sala i både regn och rusk. Men tur då att dialogen och debatten höll en liten het känsla som gjorde att man inte kände sig så frusen. För Lotta, det har ju varit ett ganska blött väder idag.
4: Ja, det är det fortfarande. Det ligger en gul varning över oss här som vi hörde i Ekot för det här skyfallsliknande regnet som emellanåt kan komma. SMHI annars säger att det är regn främst i de östra delarna av Västmanland och då kan det bli kraftigt regn alltså. Sen mot eftermiddagen då ska regnet mattas av som tur är och molnigheten ska minska har de lovat. Temperaturen, alltså det känns ganska ruggigt ute men den ligger omkring 15 grader och vindmässigt om man är intresserad av det så ligger vinden från nordväst nu. Och under kvällen och natten då, alltså det är torsdag idag, börjar dra ihop sig mot helg redan, då blir det faktiskt mest klart väder så att vi får väl se hur det utvecklar sig sen mot fredagen.
3: Mm. Vi ska tillbaka till dig Lotta om en liten stund. Vi ska prata om att fler och fler jobbar fast de hade kunnat vara pensionärer. Men innan dess så ska vi få en uppdatering från Josef.
5: Ja, regionpolitiken och den tidigare Sverigedemokraten Peter Lilja i Fagersta döms för sexuellt ofredande. Enligt domen som kom här för en stund sen har han smekt en kvinnlig politiker i regionen från axeln och ner till rumpan och sen hållit kvar handen där. Detta skedde på ett möte med regionen i juni förra året. Lilja ska betala 40 dagsböter om 400 kronor, det är totalt 16 000. Peter Lilja förnekar brott.

0: Det här är Tina Turner, What's Love Got To Do With It. Klockan är 12:15. Och Lotta, när Tina Turner var 70 år gammal, då körde hon sin sista turné när hon drömde till med 90 shower över en halvårsperiod. Så det var krutina långt upp i åren. Och det är ju faktiskt fler och fler som jobbar fast de hade kunnat vara pensionärer. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån.
1: Ja, det är 22,2% nu av de som är mellan 65 och 74 år som jobbar, och det är en ökning bara på 3 år. Och då ska man veta att för ungefär 25 år sedan, då var det ungefär 10% som fortsatte att jobba i den här åldersgruppen. Så frågan är, vad är det som har hänt, och hur märks det på ett företag som jobbar med just den här gruppen? Och för att ta reda på vad det är som har hänt, så har jag åkt till ett sånt företag då som bara anställer äldre, egentligen 55-plussare, men de flesta är äldre än så, och har det liksom som affärsidé och erbjuda jobb där man får bestämma själv hur mycket man vill jobba, så att man inte ska behöva känna liksom när snön vräker ner att fan, nu måste jag ställa mig och bocka plåt här i 18 minusgrader. Då har jag förstått det som att då slipper man det om man inte vill. Jag är hos Veterankraft i Västerås och träffar platschefen Leif Rolin. Leif, du har gjort det här i 12 år nu, om jag förstod det hela rätt. Och du har sett en ny grupp som kommer till er.
2: Ja, när jag började då var det ju nästan bara sådana som ville göra det här för att ha någonting lite extra. Men det har ju blivit lite på senare år, har det dykt upp lite människor också som vill ha lite mer guldkant på tillvaron eller behöver pengarna lite mer också. Så det har ju varit lite med inflation och kostnadsläge och mat och bensin och allt där. Så det är nog lite mera pensionärer som kommer till oss och vill ha en liten ersättning och jobba för att de behöver ha lite pengar.
1: Folk som måste ha in mera pengar egentligen, det är den nya gruppen.
2: Ja, men de är nog lite mer om sig och kring sig, och vad tjänar man här och hur mycket kan jag jobba. Och en del hamnar ju i en kombination med A-kassa och det är mycket jaga på jobb och så här. Och det här kan man ju kombinera med allting sånt ju. Och då får man ihop en 10-12 timmar i veckan eller i månaden, så hjälper det till. Så det tycker jag att man ser fler som vill göra det.
1: Alltså, såklart är det ju bra för företaget att det är många som fortsätter att jobba, men just det här, alltså rent känslomässigt, att den här gruppen kommer in då som kanske måste ha in mer pengar helt enkelt. Vad känner du för det? Vad känner du om det?
2: Ja, men jag tycker där gör ju vi en social insats, för det är ju faktiskt ganska mycket ålderism att man blir nekad. Ja, om du vore 40 så hade vi anställt dig då, men många har ju erfarenhet, och det kan ju vara så här att företag har flyttat huvudkontoret till Småland och man vill inte flytta med och man blir kvar. Vi har ju haft mycket nu uppe i Virsbo där som lägger ner och flyttar och blir centralt uppköpt. Och det blir ju liksom 50 personer över på något vis, och de kan ju vara mellan 55 och 65. Och då, på den orten är det inte så lätt att hitta nya jobb på ålderns höst.
1: Och då, du har redan märkt att de har kommit alltså?
2: Ja, och vi hade när Upp och Nå för något år sedan gjorde någon grej där. Nu har jag bara läst i tiden, det har väl inte riktigt, men jag såg att det var fackliga förhandlingar klart där och det var många som fick gå där. Så sådana tar ju vi emot med öppna armar, och allting som vi har här är ju frivilligt. Så man är ju inte tvungen att jobba när man kommer till oss, utan man kommer hit och talar om vad kan jag göra, vad vill jag göra och hur mycket vill jag jobba. Sen försöker vi matcha ihop det med arbetsmarknaden och våra kunder.
1: Och så här funkar ju andra veteranföretag också. Det är ungefär samma affärsidé de här olika bolagen har. Ni betalar timlön alltså. Hur mycket jobbar de här pensionärerna som skulle kunna vara pensionärer, som ändå jobbar?
2: Ja, men det finns ju de som kanske bara, jag hade någon som var kurator på en skola 2 timmar i månaden. Sen har jag ju de som klockar in på 1600 timmar om året. Det är ju mer eller mindre heltid då. Så det är ju allt däremellan. Och vi har ju de som jobbar jättemycket på sommaren och så åker de till Thailand och Filippinerna över vintern för de gillar inte snö. Och så är ju de som gör tvärtom, är ju i Spanien hela vintern och kommer och spelar golf på sommaren, och då vill de jobba ihop pengar för vintern.
1: Så det låter ganska mysigt, men jag måste fråga dig ändå, Leif. Är det bra det här att vi jobbar mer och mer fast vi hade kunnat vara pensionärer?
2: Ja, men det tror jag nog ändå. Det är ju så, som vi känner ändå, så är det ju, vi tar ju vara på den kompetensen som finns och matchar mot det förfrågningen vi har, så att säga. Så det tror jag. Och sen är det ju en social, inte verksamhet utan det är ju en affärsrörelse, men det blir ju ett socialt. Här kan du få träffa nya kompisar på ålderns höst. Du hantverkare, du får träffa nya hantverkare som du inte har jobbat med. Så det är socialt väldigt viktigt.
1: Leif Rolin, alltså platschef här på Veterankraft, och att folk jobbar fast de hade kunnat vara pensionärer, det är helt klart och tydligt alltså. Tack så mycket.

0: Summer med Homewrecker här i P4 Västmanland.
1: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
2: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
1: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
2: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.
0: Och här i P4 Västmanland så vävs såklart vår lokala valvaka också in såklart under kvällen. Vi kommer finnas med er hela vägen, både här i FM men också såklart också på hemsidan och i appen Sveriges Radio. Så ni håller er uppdaterade med hur läget ser ut i både Sverige och Västmanland och även ner på kommunnivå såklart. Och där har vi ju varit runt här nu de senaste veckorna. Idag var vi i Sala och hade valdebatt. Imorgon är det Västerås bland annat. Och sen så har vi snart betat av alla kommuner, och vill man då lyssna hur det lät när man var just i den kommunen man själv är mest intresserad av att höra hur det var, då är det bara att också gå in i appen Sveriges Radio, så finns de här valdebatterna klara och bara att lyssna på, så man känner att man vill här sista dagarna då helt enkelt få sig en bild av hur läget är just hos er.

0: Veronica Maggio, Måndagsbarn, och den spelar vi så här på en torsdag. En torsdag som är den 10 september, 3 dagar kvar till valet. Många har förtidsröstat, det har vi hört om, men många kommer nog också att vänta hela vägen fram till söndag. Och är det så att man fortfarande känner att man är lite osäker på vad det är man ska rösta på, då är det ju kanonbra att man kan gå in i våran app Sveriges Radio och göra valkompassen där. Då är det bara att svara på de frågorna och så får du se vilket parti du matchar bäst med. Men det ska du inte göra just nu, för nu ska du lyssna på oss här, och det har blivit dags för nyheterna med Josef. Så det börjar med en dom.
1: Den tidigare Sverigedemokraten och regionpolitiken Peter Lilja i Fagersta döms för sexuellt ofredande. Enligt domen har han smekt en kvinnlig politiker i regionen från axeln ner till rumpan och sedan hållit kvar sin hand där. Detta skedde på ett möte med regionen i juni förra året. Lilja ska betala 40 dagsböter om 400 kronor, vilket är 16 000 kronor totalt. Peter Lilja förnekar brott.
0: Och så ska vi också prata om trakasserier, för det har Sheila Imatovic Skog fått utstå.
1: Ja, efter att hon blev kandidat till valet i Skinnskatteberg.
2: Var var det någonstans som du har satt upp kameror?
3: Ja, det finns en där så att man liksom ser mot framsidan. Och sen har vi en här mot gaveln. Och så finns det en i trapphuset såklart.
4: Var fjärde politiker utsätts för hat och hot enligt Brå. Och när Sheila Imamovic Skog blev oberoende politiker på Vänsterpartiets vallista i Skinnskatteberg började trakasserierna. Anonyma mejl skickades hennes arbetsgivare om att hon misskötte sitt jobb. Samma person mejlade också kommunen och brandskyddsmyndigheten med olika anklagelser mot henne.
3: Det här är fruktansvärt. Man är orolig för familjen, sin omgivning. Man tänker ju på det här såklart. Vilka är det som håller på? Vad är de beredda att göra?
4: Hon har anmält händelserna till polisen, men också anlitat ett privat säkerhetsföretag. För trots att personen inte uttalat några direkta hot, så känner hon sig inte bara trakasserad, utan även hotad.
3: Självklart gör jag det, eftersom hen skriver att hen önskar inte mig guld och gröna skogar. Sen fick jag skadegörelse på bilen där man repade framrutan. Den här personen har ju koll på mig.
2: Du känner inte rädd för att fortsätta nu som politiker?
3: Det är klart att jag har funderat och övervägt, men jag är stressad och orolig, men jag tänker inte ge upp. Man kan inte skrämma oss till tystnad, för gör man det, då dödar man demokratin.
1: Reporter Nina König.
0: Tack Josef för den uppdateringen. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Det här är förmiddagsprogrammet som ju dels har varit från Västerås, men också då såklart från Sala där det var valdebatt i förra timmen. Och det är en torsdag som har bjudit på mycket regn. Vi har ju hört om den här gula varningen som är för delar av Västmanland. Och förutom regn och rusk, så är det också så att det här regnet kommer att mattas av. Och under eftermiddagen så är det molnighet som minskar, och då kan temperaturen också ligga under dagen mellan, ja, men runt 15 grader. Sen ikväll då är det mest klart väder även under natten.

0: Agnes, Love Songs i P4 Västmanland. Klockan är 6:05 den här torsdags förmiddagen, eller torsdaglunchen ska man väl säga att det är. Och vi är ju som sagt en bit in i september nu, sommaren är över, många är tillbaka på arbetsplatsen, många är tillbaka i skolbänken och på vissa ställen så kanske det är jättemånga som är borta, det är sjukdomar, och så på andra ställen så märks det inte alls. Jag är med mig nu Pia Stark, enhetschef på 1177. Ja, men vad är din upplevelse av hur det ser ut i Västmanland just nu?
1: Jag tänker det stämmer ju bra det du säger. Många tillbaka, man samlas i klassrum och i kontor. Många, om någon är sjuk så är det lätt att man sprider smitta just nu. Här på 1177 så har vi inte märkt någon direkt topp än. Den brukar komma lite senare under säsongen. Men jag förstår att det märks ut i samhället.
0: Men i sådana här lägen då, just där, den här tidpunkten, vad brukar det vara för någonting då som härjar?
1: Om vi säger så här, att våra toppsamtal brukar alltid vara att man har ont i magen. Många som ringer om. Lite allvarliga symptom, bröstsmärta. Sen är det alltid så att feber, barn, förkylningssymptom, det kommer lite mer så här på hösten. Det är ingen topp just nu, men det kommer att komma.
0: Och för de som lyssnar nu då och tänker att ja, men hur ska jag göra i ett sånt läge? Vad är det ni brukar ge för tips?
1: Som alltid när det gäller infektionssjukdomar överlag så ger vi ju alltid råd om att hålla en god handhygien. Det är jätteviktigt för att förhindra smittspridning. Att man är hemma om man har symptom. Om man har sjuka barn hemma och tänker att man ska ringa 1177. Då brukar vi alltid rekommendera att man har en febertermometer. Det är alltid bra att ha. Och ringer man oss och vill få råd så är det ju, det är jättesvårt att säga så här i radio vad man får för råd. Det beror ju på vad man ringer om. Men ett bra tips innan du har ringt är ju också att gå in och läsa på 1177.se. Där finns det otroligt mycket bra information.
0: Men här att hålla sig frisk då, om man tar den som är smittbäraren kontra den som utsätts för det, hur olika ska man tänka och göra, eller är det samma, lika?
1: Nu vet jag inte riktigt om jag förstod frågan. Om du är sjuk ska du hålla dig hemma, hosta i armvecket, noggrant handhygien, dela inte handdukar. Är du sjuk så är det bra om du har en egen handduk hemma till exempel. Är du sjuk så ska du inte gå till skolan eller till arbetsplatsen, för risken är ju att du hostar och sprider smitta så alla andra blir sjuka.
0: Och jag tänker ju då att det finns ju faktiskt sådana som väljer att gå till jobbet eller skolan trots att man är sjuka. Kan jag då som frisk på något sätt agera för att slippa få de där bacillerna?
1: Jag tänker att man kan tänka lite, vad sa man under covid? 2 meter, håll avstånd. Var ute så mycket som möjligt. Och sen återigen, god handhygien. Tvätta händerna noga, även om du är frisk. Du tar i allting, du tar i dörrhandtag, du tar i bord, i stolar, i saker och ting. Där finns det smitta. Så tvätta händerna. Peta inte i munnen, stoppa inte fingrarna i munnen. Pilla inte i näsa och ögon. Det är ett bra tips. Svårt att säga att en treåring.
0: Ja, jo, jag har en treåring hemma, lyssnar inte alltid. Ja. Men om vi sammanfattar läget då. Just nu så märker ni inte av något större tryck i Västmanland. Men om man går på hur det brukar vara så kan det väntas ganska snart.
1: Det brukar ju komma lite senare, de här stora infektionstopparna. Nu är det ju fortfarande ganska varmt ute. Man tillbringar fortfarande ganska mycket tid utomhus. När det blir lite kallare, vi tränger ihop oss på mindre yta, då kommer smittspridningen öka.
0: Tack så mycket för att du var med oss, Pia Stark, enhetschef på 1177.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way. Klockan är snart 12:15 den här torsdagen den 10 september. Och vi pratade nyss med 1177 som berättade att det inte märks av än så länge någon större tryck hos dem. Det har ju, som Pia Stark, enhetschefen, sa där, rent historiskt brukar det vara lite senare så här in på hösten när allting har kommit igång. Men tidigare i veckan så pratade vi om en ordentlig mardrömsresa i Västervik, och här kommer lite ny information kring den här skolresan som blev en mardröm. Runt 60 studenter blev akut magsjuka på bussen, och ja, de fick ju göra sina behov på både det ena och det andra sättet. Nu arbetar kommunen där med att ta reda på vad som orsakat det här utbrottet. Och de här 60 studenterna, ja, de har blivit runt 120 stycken nu, så det är många som är sjuka. Den här resan som normalt tar drygt 3 timmar tog istället 7 timmar eftersom att bussen då behövde göra täta stopp på för toalettbesök. Carolina Stalebrandt, hon är miljö- och byggnadschef i Västerviks kommun, och hon berättar att hon aldrig varit med om något likare och att kommunens smittspårning jobbar de med nu. Och det är svårt att ta reda på exakt vad som orsakat det här utbrottet. Men nu alltså 120 fall, de här eleverna på en klassresa, de nog aldrig kommer att glömma.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykeln, utan han cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.

0: Ett fullständigt kaos tillsammans med Bo Kaspers orkester.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och idag är det alltså den 10 september. Det är Tord och Turid som har namnsdag. Stort grattis till er. Vi har ju haft en turné här under de senaste 2 veckorna där vi åkt runt i länets olika kommuner och även pratat med regionen om de stora valfrågorna, ska jag säga. Imorgon då avslutar vi det hela. Då är det Västerås som kommer att få ordentligt tas på tempen.

0: Aroar med LBSB. Det har blivit dags för en nyhetsuppdatering nu med Cecilia och först om en dom.
1: Ja, för regionpolitiken och den tidigare sverigedemokraten Peter Lilja i Fagersta döms för sexuellt ofredande. Enligt domen har han smekt en kvinnlig politiker i regionen från axeln ner till rumpan och sedan hållit kvar sin hand där. Och det hände på ett möte med regionen i juni förra året. Peter Lilja som förnekar brottet ska betala 40 dagsböter om 400 kronor, vilket är 16 000 kronor totalt.
0: Och så ska vi berätta om att säkerheten vid sjukhuset höjs.
1: Ja, regionen och polisen i Västmanland ingår i ett samarbete för att höja säkerheten för bland annat sjukhuset i Västerås. Men redan vid årsskiftet dubblerades antalet säkerhetsvakter där. Vi hör Mikael Andersson Elfgren, moderat och regionstyrelsens ordförande i Västmanland om det här.
2: Och anledningen till det var att alldeles för stor andel av vår personal upplevde hot och våld. Vi hade för många cyklar som stöldes, för mycket skadegörelse på bilar. Och vi kan se nu efter ett halvår med den här dubbleringen att faktiskt cykelstölden minskar och skadegörelse minskar också. Och min förhoppning är ju att västmanlänningar kommer märka det här genom att Västmanland helt enkelt blir tryggare.
0: Tack så mycket, Cecilia. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Och alldeles strax ska vi också få en uppdatering från Sveriges Radio Finska.

0: Ariana Grande, hate that I made you love me.
1: Hur ser partiledarna på finska språkets framtid i Sverige?
2: Det måste vara möjligt att använda finskan i kontakt med myndigheter.
1: Anser Kristdemokraternas Ebba Busch. I Sveriges Radio Finskas partiledarintervjuer har partiledarna fått beskriva sin vision om finska språkets framtid om 20 år. Centerpartiets Elisabeth Tand-Ringqvist.
3: Det ska gå att använda finska på ett rimligt sätt inom det offentliga Sverige också.
1: Miljöpartiets Daniel Heldén och Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar är inne på samma linje.
4: Det finns som en naturlig del i samhället. Kommuner och andra institutioner har finska som är en del av det som man kan prata med myndighetspersoner.
5: Ja, det är den vision vi har. Att det inte bara är de vissa kommuner som har finska förvaltningsområden, utan egentligen även om du bor i en annan kommun ska du kunna till exempel få myndighetsinformation på finska.
1: Liberalernas Simona Moamsson och Sverigedemokraternas Immi Åkesson lyfter fram kopplingen mellan språket och kulturen.
6: Min vision är ju att barn redan tidigt i skolan ska få med sig språket och även kulturen och känna den stoltheten, och att fler faktiskt också ska känna nyfikenhet över våra minoriteter.
7: Om jag får vara lite vision här då ändå tycker det är viktigt att staten lyfter fram de mjuka värdena kring att bevara sådant som, ja, men som tillhör den egna identiteten någonstans.
1: Moderaternas Ulf Kristersson och Socialdemokraternas Magdalena Andersson nämner de historiska banden till Finland och NATO som orsakar till att finskan behövs i Sverige i framtiden.
8: Vi har så otroligt tätt samarbete mellan Sverige och Finland på så många områden, så det är klart att det är en väldig fördel med finskspråkiga invånare i Sverige.
9: I det här säkerhetspolitiska läget med ett hotfullt Ryssland, och där vi också nu båda är med i NATO och har ett nära militärt samarbete, så finns det, har vi mycket att vinna på att många i Sverige talar en god finska.
1: Reporter också Kajsa Vuonokari. Statsvetaren Nina Karlsson, som har forskat kring nationella minoriteter, anser att partiledarnas visioner kring finska språkets framtid visar på att sverigefinnar inte längre ses som invandrare.
10: Jag blev överraskad att man tog upp och erkände just det här med att det är viktigt med att kunna språket på en bra nivå. Inte bara kunna enskilda fraser, utan liksom på en bra nivå. Det var ändå någon typ av konsensus att det är viktigt med det här. Och sen står det kanske lite i kontrast mot den faktiska politiken som har bedrivits under de senaste åren.
1: Alla Sveriges Radio Finskas partiledarintervjuer finns att lyssna på i sin helhet på hemsidan. Sök på Sveriges Radio Finska och partiledarintervju. Jag heter Nicky Bergman.
0: Och vi tackar för den uppdateringen från Sveriges Radio Finska. Och nu har det också blivit dags att säga tack och hej för förmiddagsprogrammet den här torsdagen. Vi som har funnits med er, det är jag som heter Samuel Selén, Liselott Mellesmo, Lukas Nordén, Marcus Ytter. Ja, men det har varit ett helt gäng. Vi är ju mitt uppe i upploppet av valdebatterna, och då är det fullt blås. Och det kommer det vara även i eftermiddagsprogrammet som drar igång 3, så fortsätt att lyssna på oss här i P4 Västmanland och ha en fortsatt trevlig torsdag.
11: En mamma och hennes dotter omkom i båtolyckan utanför Tjörn i somras. Idag startade rättegången. Nu släpper författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren en science fiction-roman om en kåt robot. Claes är P4 Extra-gäst. Och så om peruker som kan kosta tiotals tusen, men Bella Haila gör budgetvarianter till barn som fått cancer. P4 Extra torsdag och allra först ekonyheter med Katarina Boive.
12: 15 personer åtalas för inblandning i organiserad narkotikaverksamhet i Eskilstuna, rapporterar P4 Sörmland. En man i 30-årsåldern misstänks ha haft en ledande roll, och flera andra åtalas för att ha förvarat, sålt eller hanterat narkotika och pengar. Polisen har beslagtagit bland annat cannabis och kokain och över 2 miljoner kronor. Årets augusti blev den varmaste månad som hittills uppmätts enligt europeiska klimattjänsten Copernicus. 1,65 grader mer, vilket då är över 1,5 graders gränsen som man satte som mål i Parisavtalet. Mona Hambreus, klimatreporter på Ekot, säger så här om 1,5 graders gränsen.
13: Man kan inte säga att vi har spräckt 1,5-gradersmålet ännu. Då brukar man räkna på längre tidsperioder och inte bara en månads notering. Då tittar man på 20-årsperioder. Men den här ökningen kommer att fortsätta. I förra veckan så kom det en rapport från FNs miljöprogram UNEP som konstaterade att 1,5-gradersmålet faktiskt är ouppnåeligt nu, och det är på grund av att utsläppen har varit så stora. Det är så mycket växthusgaser ansamlade i atmosfären att det liksom redan finns intecknat en fortsatt temperaturökning, även om vi skulle kapa utsläppen totalt redan imorgon.
12: Och hela samtalet finns i appen Sveriges Radio. Lyssna på Lunchekot. Rederiet TT Line släpper sitt överklagande av den vattenföroreningsavgift på över 1 miljon kronor som kustbevakningen krävt. Det här rapporterar P4 Blekinge. Minst 60 000 liter olja läckte ut i havet efter att passagerarfartyget Marco Polo gått på grund utanför Blekinges kust 2023. Ekot, Katarina Boive.
14: Och radiosporten först med ett tungt bakslag.
15: Svenska landslagsförsvararen Isak Hien ser ut att få vänta längre än väntat på sin comeback efter skadan han drog på sig under fotbolls-VM.
16: Så är det Hien som ligger nere i eget straffområde. Det där såg jättejobbigt ut.
15: 27-åringen opererades i slutet av juni för sin lårskada, och då var beskedet att Atalanta-försvararen skulle vara tillbaka efter 2 till 3 månader. Men nu rapporterar italienska medier att Hiens comeback kan dröja till slutet av oktober. Därmed missar Hien Sveriges 4 första matcher i Nations League, däribland hemmamötena med Rumänien och Polen i slutet av september.
14: Berättade Gustav Renkeskog.
12: Ryska konståkningsstjärnan Kamila Valieva stoppas från comeback av det internationella konståkningsförbundet då hon anses ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Valieva vann som 15-åring EM 2022 och tog också OS-guld i lag med Ryssland. Men diskvalificerade senare för dopning och stängdes av i 4 år. Nu 20-åriga Valieva hade ansökt hos internationella konståkningsförbundet om att få tävla som neutral idrottare, men har på sitt Instagram-konto publicerat en video från 2023 där hon står sida vid sida med Rysslands president Vladimir Putin. Och det anses då i strid med att inte ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Ytterligare 3 ryska konståkare nobbas då de inte uppfyller kraven att få tävla som neutrala idrottare.
14: Rapporterade Lin Nensén. Lionel Messi köper in sig ännu en spansk fotbollsklubb. Den här gången köper han samtliga aktier i den spanska klubben Eldense som spelar näst högsta ligan. Det bekräftar klubbrepresentanter idag. Det är andra klubben på kort tid som 39-åriga Messi köper in sig i, enligt spanska Marca, är det för att återinvestera i fotbollen.
17: Tack för det. Nu drar vi igång P4 Extra denna torsdag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig. En mamma och hennes dotter dog i båtolyckan vid Tjörn i somras. Idag startar rättegången där kapten och lots är åtalade. 10% risk att AI förintar mänskligheten, och det hävdar framstående forskare. Hur orolig behöver man vara? Och han är en av våra mest folkkära författare. Nu har han skrivit ett triangeldrama med en kåt robot, Claes Östergren. Han är dagens P4 Extra gäst. Jag tänkte också fråga Claes om hans alldeles nykläckta kycklingar som att jag vet att han fick hemma på gården nu här i måndagskväll. Vi ska också säga hej till komikern och programledaren Robin Paulsson som drar igång nya säsongen av Fråga Lund på SVT idag. Ligger redan ute faktiskt. P4 Extra torsdag drar igång här och nu. Karin Bengtsson heter jag som är ditt sällskap här under eftermiddagen. Och här kommer Walter Nilsson. Varmt välkommen att hänga på.

0: Lukas, Dennis och Farsan här i P4 Extra. Idag startade rättegången efter båtolyckan utanför Tjörn i somras där en mamma och hennes dotter omkom. Lotsen och kaptenen på fartyget Miche Verde står åtalade. Och Josipa Kesic, du är reporter på P4 Göteborg och har varit på plats på rättegången idag. Berätta, vad är det som har hänt under förmiddagen här?
1: Ja, det som har hänt här under förmiddagen, då är det att åklagaren har lagt fram sin sakframställan där han har visat på olycksförloppet. Det har varit mycket teknisk bevisning som har kommit upp här då, bland annat från den svarta lådan. Precis här innan pausen så hade man

0: Fyra personer, de färdades i en mindre fritidsbåt och det här då fraktfartyget Miche Verde kom i kapp fritidsbåten, kolliderade med den och den här då mindre fritidsbåten förliste och mamman och dottern omkom. Pappan och sonen överlevde men de hamnade i vattnet och skadades allvarligt. De räddades efter nästan 50 minuter av några semesterfirare som var i närheten med sin båt efter att de hade hört då rop och visselblåsning då, som pappan blåste i visslan. Och på det här då stora fartyget Miche Verde så var det ingen som märkte av olyckan vad som har framkommit hittills då. Och det var först när de blev uppringda av kustbevakningen då som de blev varse om detta, att något hade inträffat.
1: Mm. Och vad är det nu då som lotsen och kaptenen är åtalade för?
0: Ja, de är då misstänkta och åtalade då för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och det då åklagaren menar är att de har brustit, nu är det utrop här i tingsrätten. Nej, men det åklagaren menar är att de har brustit i utkik och att det är därför de inte upptäckte eller väjde för den här fritidsbåten. Som åklagaren menar då, de borde ha upptäckt så, och de båda nekar då till brott här.
1: Mm. Det hör ju inte till vanligheterna att en lots åtalas. Hur kommer det sig att det har blivit så i det här fallet?
0: Ja, det är verkligen ovanligt att en lots åtalas. Men här menar då åklagaren att den här lotsen hade en aktiv roll i navigeringen och framförandet av det här fartyget då här under kvällen. På grund av det så vill åklagaren testa vilket ansvar lotsen hade då.
1: Mm. Båda två nekar. Vad har deras advokater sagt?
0: Ja, här under förmiddagen, de fick ju inte så mycket tid, men de har ju bara lagt fram deras inställning då att de nekar till anklagelserna helt enkelt. Så det får vi höra här under eftermiddagen lite mer om hur de tänker och vad de har för bevisning då från sin sida.
1: Mm. Du sa ju det att pappan och sonen överlevde. Kommer pappan att höras?
0: Ja, han har ju varit här under rättegången och tanken är här just under dagen här idag att han också ska få höras då. Både då kaptenen och lotsen är väl planen ska höras och pappan.
1: Mm. Vi kommer förstås att fortsätta följa detta. Tack så mycket Josipa Kesic, reporter på P4 Göteborg.

Kelly Clarkson med Heartbeat Song här i P4 Extra. Och jag kan berätta att Danmarks drottning Margrethe har skrivits ut från Rikshospitalet i Köpenhamn. Hon är nu tillbaka på Fredensborgs slott, meddelade danska kungahuset, och de skriver i ett pressmeddelande att hon mår bra och kommer ta det lugnt framöver. 86-åringen har ju varit inlagd på sjukhusen i söndags, bland annat för en blodpropp i höftområdet, och därför så missade hon ju också den norske kungen Haralds begravning som var i Oslo igår kväll. Igår.

0: Robbie Williams med Feel fick du där. En AI-forskare på Anthropic har väckt stor uppmärksamhet efter att ha sagt upp sig från AI-företaget och varnat om att kapplöpningen, citat, spelar med människors liv. Björn Jeffrey, du är techanalytiker på Svenska Dagbladet. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Ska man vara orolig nu, tycker du?
1: Ja, men jag tycker att man kan tänka på det på två olika sätt. Dels verkar det vara så att AI-utvecklingen går väldigt fort. Så är det. De har lite dålig koll på precis hur man ska kontrollera detta. Det har funnits exempel nu i närtid, exempelvis när AI-modeller har hittat på saker som människorna inte visste om att de gjorde. Och det är klart att det låter lite läskigt. Så det är det ena sättet, att det här är en genuin varningsklocka. Sen har du det andra perspektivet som är... Det här är bolag, både Anthropic och OpenAI då, som är två av de absolut största AI-företagen i världen. De är på väg att gå till börsen jättesnart, alltså den här hösten. Och det sista de vill ha är egentligen konkurrens. De vill inte att någon annan ska komma och göra ungefär samma sak som de gör. Då har de ganska mycket att vinna på att skrämma upp omvärlden så att man tänker oj, oj, oj, vi kan inte låta den här utvecklingen bara fortgå utan vi måste kanske bromsa och reglera den. Det skulle antagligen gynna de företagen som är störst och då är Anthropic en av dem.
0: Varför då? För då blir de också bromsade, tänker jag.
1: De blir bromsade, men de är så pass stora. Det här är ju företag som har tusentals anställda. Så de skulle kunna hantera den här typen av reglering. Jag tror att det är väldigt osannolikt att någon tittar på AI-utvecklingen och tänker vi ska stanna den i hela världen. Och då tror jag att det mest realistiska är kanske att man säger okej, men några få får göra det. Mm. Och gör man det, då gynnar det de företag som är allra störst. Och det är exempelvis då OpenAI, Anthropic och även kanske Meta då, som äger Facebook och Instagram.
0: Mm. För han är då Jacob Coxon som spred den här varningen på plattformen X. Alltså det framstår ju som att han riktar kritik mot företaget, men du menar då att det skulle kunna vara något han gör för att gynna företaget?
1: Indirekt kan det ju vara så. Han är ju möjligt att han har fått ett samvete nu precis på slutet. Sen ska man komma ihåg att alla de här människorna jobbade ju med de här frågorna, och även den här Jacob Coxon, fram tills i förrgår eller någonting liknande. Mm. Så att om han hade sådana enorma kval över hur den här utvecklingen var så hade man ju kunnat sluta långt mycket tidigare. Sen fick han ju bifall, ska jag säga, från andra på Anthropic som sa det finns över 10% chans att mänskligheten går under. Det låter ju inte så bra. Och det är kanske inte så upplyftande på en torsdags eftermiddag här eller få höra det. Därmed ska man komma ihåg att det här är inte första gången som Anthropic säger detta. Går man tillbaka de senaste åren så finns det ett jättetydligt tema av att man lite ropar varg väldigt ofta. Man säger, nu går det väldigt fort här, nu kan det hända jättehemska saker med AI-utvecklingen. Och sen direkt efteråt så har de tagit in massa nya pengar i riskkapital och accelererat precis samma utveckling som man säger att man ska bromsa. Så går man gasa och bromsa hela tiden. Så det här följer lite ett mönster. Det låter dramatiskt, men det här är långt ifrån första gången som de säger någonting liknande.
0: Mm. För som du säger, det låter jättedramatiskt. Alltså, kan du förklara för oss, hur skulle det ens gå till att AI skulle kunna förinta mänskligheten?
1: Ja, men vad man tror, det är väl ett par olika som det skulle kunna ske. Den skulle framförallt kunna ställa till en väldigt oreda. Om man tänker liksom i en vanlig stadsmiljö så finns det ju exempelvis elnät och vattenförsörjning och den typen av saker som styrs indirekt med datorkraft kan man säga, för att förenkla det hela. Skulle den här då kunna hacka sig in och ställa till med oreda där, då skulle man kunna få ett jättestora problem med exempelvis då vattentillförsel väldigt fort. Samma sak med el tillförsel, den typen av sak. Man kan också tänka sig att man utvecklar virus ifall man använder den här i någon slags labbmiljö. Huvudsaken är väl att man egentligen är lite orolig att man inte alltid vet vad den håller på med. Det här exempel som jag nämnde tidigare då, att man hade en AI-modell i ett testmiljö kan man säga, och sen så smet den ut på internet. Den lyckades liksom ta sig ur den testmiljön och gjorde saker som ingen hade sagt åt den att göra. Och dessutom så började den hjälpa varandra. Man kunde hitta dokumentation att en AI-modell hade pratat med en annan och gett en tips om hur man skulle smita iväg. Det här antyder ju att man inte har full kontroll åtminstone. Det betyder inte att de ska ut och förgöra mänskligheten nödvändigtvis. Men att man kanske inte vet exakt vad det är de kommer hitta på. Och det tror jag är den osäkerheten som de pratar om här.
0: Ja. Kan man stoppa det på något sätt?
1: Det är ju alltså, vad vissa pratar om Och det, de ska jag säga, har ju pratat om detta i många år, är att man ska dra i någon slags global handbroms och säga, nej, nu får det räcka. Nu tar vi en paus innan vi kan reda ut de här sakerna och innan vi kan hitta ett sätt att göra det här på ett mer kontrollerat vis. Igen, den praktiska dimensionen av det är svårt. Det här har blivit geopolitik ganska så snabbt. Det här är egentligen ett race nu, skulle jag säga, som pågår mellan USA och Kina. Europa är i princip inte en spelare i det här överhuvudtaget. Vi får sitta och titta på. Vi får ta konsekvenserna ifall någonting hemskt händer, men vi är inte riktigt en spelare i det här, utan det här handlar om USA och Kina. Och jag tror att det är väldigt svårt att få de två att komma överens om hur man skulle göra detta. Och det är där den här frågan liksom blir lite komplicerad. Att det här blir nästan en politisk fråga, att skulle USA bromsa, då skulle Kina gå förbi. Och det kommer USA inte att vilja, och vice versa. Mm. Så att egentligen så har vi en ganska underlig situation där vi har företag som säger det vi håller på med är jättefarligt och det borde man verkligen fundera på. Och samtidigt i samma andetag, och nu gasar vi på och går ännu snabbare fram. Så att det är en väldigt underlig och lite förvirrande situation. Jag kan förstå om det låter konstigt, för det är konstigt. Mm.
2: Det låter ju då som att det inte går att stoppa. Alltså lite. Eller ganska mycket skrämmande, eller?
1: Det går, men det är svårt, för man måste någon måste sätta ner foten och säga nu får det räcka. Om man tittar på andra sådana frågor som har hänt i världen, så har vi ju exempelvis FN som ska försöka lösa sådana här stora globala utmaningar. Även FN har man ju sett att ha haft ganska svårt att göra det, för det är svårt att få folk att komma överens. Det går ju, men måste inte bedriva den här utvecklingen. Det finns ingenting som säger att vi måste ha AI-utveckling varken på det här sättet eller i det här tempot eller någonting. Ingenting, vi behöver det inte, utan det här är ju ett löfte som jag tror att många egentligen håller med om i grund och botten. Tänk om vi kunde lösa cancerns gåta, exempelvis. Det låter ju toppen. Tänk om vi kunde effektivisera vår vardag så att människor kunde få jobba mindre och få samma lön, exempelvis. Skulle det vara toppen. Men det där är ju löften och mer liksom en hypotetisk framtid och kanske inte jättenära vad vi är just nu. Så att skulle man dra i handbromsen idag och säga nu tar vi paus, skulle egentligen ingenting hända. Jag tror inte att det realistiskt sett kommer att ske, men det skulle gå om alla kommer överens.
2: Mm. Vi lär få återkomma till detta, se vad som händer framöver. Björn Jeffrey, tech-analytiker på Svenska Dagbladet, tusen tack för att du kom hit.
1: Tack själv.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Vi pratade ju precis AI. Och det blir mer i det här ämnet för den folkkära författaren Claes Östergren. Han har skrivit en bok med en kåt robot i centrum. Han är på väg in i studion. Dagens gäst är Claes Östergren alltså. Men först lokala nyheter, klockan är 13:30.
1: Nyheter i P4 Västmanland. Regionpolitikern och den tidigare Sverigedemokraten Peter Lilja i Fagersta döms för sexuellt ofredande. Enligt domen har han smekt en kvinnlig politiker i regionen från axeln ner till rumpan och sen hållit kvar sin hand där. Det hela utspelade sig på ett möte med regionen i juni förra året. Peter Lilja, som döms mot sitt nekande, ska betala 40 dagsböter om 400 kronor, vilket är 16 000 kronor totalt. Regionen och polisen i Västmanland ingår i ett samarbete för att höja säkerheten för bland annat sjukhuset i Västerås.
2: Ja, vi är ju helt unika i Region Sverige med den här typen av avsiktsförklaring mellan en region och polisen.
3: Det säger Mikael Andersson Elfgren, moderat och regionstyrelsens ordförande i Västmanland. Förändringar det skedde redan vid årsskiftet när antalet säkerhetsvakter dubblerades vid sjukhuset.
2: Och anledningen till det var att alldeles för stor andel av vår personal upplevde hot och våld. Vi hade för många cyklar som stöldes, för mycket skadegörelse på bilar. Och vi kan se nu efter ett halvår med den här dubbleringen att faktiskt cykelstölden minskar och skadegörelse minskar också. Och min förhoppning är ju att västmanlänningarna kommer märka det här genom att Västmanland helt enkelt blir tryggare. Vi kommer få mindre brott här på sjukhusområdet i Västerås. Vi kommer ta ytterligare krafttag för att bekämpa hedersproblematiken och ytterligare steg för att minska välfärdsbrottsligheten.
1: Reporter där var Maria Bergström. Den liberala Västeråspolitikern Roger Haddad jublar över att partiet når över 4%-spärren. TV4 Novus opinionsundersökning visar att de ligger på 5,8%.
4: Det är klart att det är oerhört glädjande.
5: Men i de tidigare mätningarna har ni ju legat runt 2% under spärren. Är det verkligen ett glädjebesked då?
4: Det har kommit flera mätningar och inte minst de som kom efter skolstarten omkring 20 augusti och ju närmare in i september. Där ser vi tydligt, i alla fall enligt opinionsmätningar, det är inte vi som gör mätningarna, men de har kommenterat att det är någonting som har hänt, det är ett trendbrott.
1: Idag blir det mycket moln och regn, främst i de östra delarna av länet, och temperaturen ligger kring 15 grader.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna torsdag tillsammans med mig, Karin Bengtsson. För några dagar sedan så släppte han 2 böcker på samma dag och båda sticker ut. Författaren till kultklassikern Gentlemen har dels skrivit vad man skulle kunna kalla för en science fiction-roman om en robot, men också en bok som samlar texter från hela hans skrivande liv. Claes Östergren, välkommen hit.
6: Tack så hemskt mycket.
0: Du, det här med 2 böcker på samma dag, var det din egen idé eller?
6: Nej, det var förlagets idé.
0: De tyckte vi kör ut allt.
6: Ja, jag vet inte varför det blev så. Jo, men det var väl så att jag blev i princip färdig med 2 grejer på samma gång.
0: Ja.
6: Jag har jobbat lite annorlunda än vad jag brukat göra tidigare i livet. Så att de här 2 böckerna förelåg som färdiga manus på samma gång och... Då var det väl förlaget som fick för sig att testa det här.
0: Och jag vet att den här textsamlingen som då heter 7 decennier,
6: ja,
0: satt du och skrev i Paris.
6: Ja, lite närmare bestämt. Det här är ju texter från ända tillbaka till 1968. När jag var väldigt ung. Inte mer än 13. Och de här texterna har ju jag haft samlade, ja, det är många som jag har schabblat bort genom åren, men jag har haft en bra trave gamla texter hemma. Och jag har pratat med min förläggare Steven Ferenli om att eventuellt samla ihop någonting. Eftersom en del har varit rätt roliga att läsa, tyckte jag. Det kanske låter skrytsamt, men då får det väl vara det.
0: Men när du satt där i Paris, liksom lärde du dig något?
6: Ja, men de hade jag ju då med mig till Paris.
0: Ja.
6: Och tanken var, som jag föreslog, att varför inte jag sätter mig någonstans i världen och sen så läser jag de här, sorterar dem i kronologisk ordning och sen kommenterar dem. Berätta hur såg livet ut då, hur tänkte jag då, hur var världen beskaffad och hur var Sverige. vad var det som gällde på den, just kring den här artikeln. Så det blev ju lite väldigt spontana hågkomster. Jag har inte jobbat systematiskt på något vis och sett till att få med alla människor som betytt någonting och som jag träffat och haft att göra med i olika sammanhang och varit väldigt viktiga. Så har jag inte agerat här, utan det har varit de som har dykt upp har dykt upp. Så det är en löst formad skrivande människas biografiska små notiser.
0: Fick du säga något av Paris?
6: Ja, oja.
0: Ja, du hann det också.
6: Ja, men oja. Jag satt där på institutet. Jag fick en sån där hyrat rum där en månad och satt där faktiskt väldigt mycket på rummet och jobbade, för att jag tyckte det var så kul. Det här är ju texter som inte jag sitter och läser hemma dagligen, utan man kommer ihåg en massa grejer plötsligt.
0: Ja, spännande.
6: Ja, och då har jag pratat om dem, och rätt mycket tid tidigare har ju passerat i Paris, så det blev lite sådana hågkomster också.
0: Vi ska snacka mer om det där och blicka tillbaka, men också om den där science fiction-romanen. Är det tummen upp på att jag uttrycker mig så, eller tycker du att det är en science fiction-bok?
6: Du får kalla den precis vad du vill.
0: Vad skönt. Claes Östergren är dagens gäst och vi snackar mycket mer här alldeles strax. Först och Klara Hammarström. Här är hennes låt Gravity i P4 Extra.

0: Klara Hammarström, Gravity i P4 Extra, och författaren Claes Östergren, du är P4 Extra-gäst idag, aktuell med två nya böcker. En som heter 7 decennier och en som heter Inkokt ruda. Kan man säga att i båda böckerna så liksom testar du något som du inte riktigt gjort innan? Alltså den ena är ju lite åt memoarhållet och den andra då med drag av science fiction.
1: Ja, men absolut, det har du alldeles rätt i. Vad beträffar det science fiction-mässiga så vill jag bara klargöra det att jag har länge i hela mitt liv hyst ett varmt ointresse av allt som har med science fiction att göra. Och jag vet inte vad det beror på, men den här historien utspelas i en inte allt för avlägsen framtid. Och den, det kanske har framgått att den handlar om en konstgjord människa bland annat. Som hamnar i en familjär situation. Och det blir som det blir, ganska konstigt. Men lustigt nog så är det flera som har, jag vet Isaac Asimov som är en stor science fiction guru. Han har placerat sin iRobot, som är en epokgörande robotskildring, till någonstans 2050. Och sen finns det en schackvärldsmästare som heter Levi som också har spekulerat i när kan väldigt människoliknande robotar möjligtvis uppträda. Ja, kanske mitten på 2000-talet. Så att 2050, det här kanske ligger lite längre fram. Men inte så hemskt mycket längre fram. Mm. Och jorden har fortsatt bli ganska sjuk. Det finns inte mycket fisk kvar. Så att ruda har återkommit som en stor delikatess. Och det, den fisk vi äter idag, den är fullständigt borta. Och de... den här historien utspelar sin lägenhet i en stad, mellansvensk stad, och det är snö och yra där, för det är strax för jul, och det är, ja, alltså det tittar man lite, sneglar åt det där hållet, så ser det i stort sett ut som idag. Folk åker inte i konstiga luftfarkoster fram och tillbaka genom luftrummet i stan, utan det är väl en, ja, de har kommunala förbindelser och det är bilar och tåg och bussar, så gott det går.
0: Men jag måste fråga dig, vi pratade precis i programmet här om riskerna med AI. Ja. Alltså, känner du dig orolig? Är det därför du tagit in på det här området?
1: Nej, jag känner mig inte orolig, utan jag vet att det kommer gå åt helvete, så att det är inte någon oro alls. Det kan inte sluta på något gott sätt det här. Sen finns det mycket bra med det här, naturligtvis. Diagnostik och allt sånt, va? Men rätt mycket. Det mesta tycker jag är extremt larvigt. Hela digitaliseringen, jag förstår ju inte. Det har varit intressant att som vuxen följa hur en bransch uppstår, så att säga. Och föder och ibland till och med använder, utnyttjar mänskliga, grundläggande mänskliga behov, men också tycks skapa nya mänskliga behov. Som hela den sociala medievärlden och så vidare, va? Som verkar ha verkligen gått in i människor. Ja. Jag har inte ett dugg med det där att göra. Jag har aldrig ägnat mig åt det.
0: Nej, jag vet, du har inte en sociala medier.
1: Absolut inte. Nej.
0: Känner du dig inte utanför?
1: Det har jag gjort länge ändå. Så att det hade nog inte hjälpt.
0: Ja. Men vad fick det då, vill jag skriva? Dels då science fiction, som du säger att du inte gillade innan, och det som en robot då? Mm,
1: jo, men för att den här personen är ju en väldigt, egentligen en ganska älskvärd person. Den här, han heter Robin, det gör ju alla robotar. De heter Robert eller Robin. Den här heter Robin för att jag ville att han skulle ha lite tvetydig könstillhörighet. Han är tillgänglig från alla möjliga håll. Men han är en högst älskvärd person som vill egentligen väldigt väl. Men han har fruktansvärt svårt att läsa koderna mellan en man och en kvinna som har levt i ett äktenskap i 30 år. De har ju ett kodspråk, de har ju blickar, de har, ja, de anspelar på saker och ting som han orimligtvis kan lista ut vad de menar och hur det ska bemötas. Mm. Så att han blir ju, det finns ju massa psykiska tillstånd och bokstavskombinationer för den typen av tillkortakommanden som han hela tiden lider av. Jag vet inte vad man skulle sätta för etikett på honom, men han är som en väldigt pilsk tonåring som har fruktansvärt svårt att förstå vuxenvärldens koder.
0: Ja, jag skulle just säga det. Han är sugen på att ligga ju.
1: Ja, han är ju programmerad till att vara alla kvinnors dröm, säger han. Det vill säga han ska städa, laga mat, mangla och stryka och vara sexuellt intresserad, överintresserad kanske till och med. Det är vad de har uppfattat som det här vad alla kvinnor vill ha. Nu vet inte jag om det stämmer, men de har fått för sig det, de som har programmerat honom. Så han är väldigt på hela tiden och utgår från att det ska uppskattas.
0: Mm.
1: Och det kan du räkna ut själv hur det går.
0: Men tror du, är det så här framtidens robotar kommer vara som Robin i din bok?
1: Jag tror inte de kommer vara så rara som han egentligen är. De kommer vara säkert mycket mer neutrala. Och han utvecklar ju dessutom en poetisk ådra som kanske inte är helt väntad. Sen genomgår ju han en förvandling, en metamorfos som inte heller ingår i programmet. Vi ska inte avslöja hur och vad den går ut på, men han hamnar långt utanför boxen om man säger så.
0: Mm. Och roligt är det att läsa tycker jag.
1: Ja, det hoppas jag verkligen.
0: Har du roligt när du skriver?
1: Jag hade väldigt kul när jag skrev den här. Mm. För att han är så fel på det hela tiden och det blir väldigt skojigt.
0: Klas Östergren, vi ska prata mer och blicka tillbaka också. Klas Östergren som alltså är dagens gäst idag.

0: New Kid med Hurricane. Claes Östergren är vår P4 Extra gäst idag. Du har ju varit författare i mer än 50 år nu. Och i den här nya boken, 7 decennier, så går du igenom texterna från hela ditt liv. En av de första då som du publicerade när du bara var 13 år gammal. Vad var det som fick dig att skriva den då?
1: Jo, men då skulle vi göra en klasstidning i skolan. Och jag och en kompis i klassen, vi bestämde att vi skulle skriva en debattartikel, eller vad det blev för något. Det var två arga unga män. Vi skäller ut allt i stort sett. Till och med snön som inte faller som man tycker att den ska falla. Och hela samhället och all ordning av militär och polis och skola och föräldrar och allting var åt skogen. Men det görs med ett väldigt glatt humör. Det är en ganska skojig sak, skojig text. Väldigt tidstypisk. Och så grabbar den där och vi hör, jag vet inte om du är för ung, men det hette sjuk humor, var jättepopulärt på den tiden. Jag vet inte om killar håller på med det fortfarande, men man läste svenska Mad och sånt där, och det är ett absurd crazy humor. Så att det finns även såna inslag i den där texten då.
0: Men var du arg liksom när du var 13?
1: Ja, men alltså, det här var ju 1968. Man var arg för att man kanske inte fick, man var för liten för att vara med om den stora revolten som ägde rum i västvärlden bland studenter och även sen bland arbetare. Hela samhället var ju faktiskt i uppror mot både specifika förhållanden och allmänt missnöje med vart världen var på väg. Och Vietnamkriget rasade och så vidare och så vidare. Så att det fanns mycket att bli ilsken på. Och det var vi då, naturligtvis. Men den togs ju inte emot på bästa sätt. Vi hade en studierektor i skolan, och han kallade upp oss till sin expedition och skällde ut oss efter noter. Det här var det mest infama han någonsin hade läst i hela sitt liv. Han hade aldrig sett något värre, och han hade velat dra in hela tidningens upplaga, men vår fröken hade hindrat honom och övertygat honom om att det här var ändå bara två pojkar som hade skrivit någonting.
0: Då fick du blodad tand, eller?
1: Exakt. Det var ju hemskt. Man blev ju rädd för den där karl, för han var en stark man. Men samtidigt gick man hem och tänkte, väldigt kul, bara skriva en liten grej i en tidning och så skapa en sån ilska hos en myndighetsperson som han var då. Det tyckte man var fantastiskt. Jag tror inte att jag har skrivit något mer upprörande sedan dess.
0: Du fyllde ju 70 förra året.
1: Yes.
0: Och du har ju sagt att det blir svårare att skriva med åren. Varför det då?
1: Ja, alltså att författare, om man tar det på det sätt jag gör, det vill säga med en stor ambition och stort allvar, så upptäcker man problem och svårigheter hela tiden. Och man uppställer problem och svårigheter för sig. För jag vill inte sitta och skriva samma bok om och om igen, det är ju inget kul. Det finns de som lever på det och tycker det är okej och varsågod. Men jag skulle inte kunna göra det. Så att jag hittar ju på nya frågeställningar varje gång som jag inte har berört tidigare, tekniska sådana. Så att det finns ingen rutin. Rutinen är liksom ens egen vankelmod och ångest när det inte funkar. Då kan jag hantera det bättre idag än vad jag gjorde när jag var ung. Men att tekniskt bli, det är klart att man kanske blir skickligare på ett sätt och något lite klokare möjligtvis. Det låter jag vara osagt. Men det betyder inte att det blir lättare att skrapa ihop en bok.
0: Nej, det svåra är att komma på nya idéer alltså.
1: Ja, det också. Mm. Men sen, ja, alltså det är, hade jag vetat hur komplicerat det egentligen är att skriva en roman när jag började, så vet jag inte om jag hade vågat faktiskt. Nu vet jag om svårigheterna och vet att jag har löst dem förut och kanske kan lösa dem i framtiden, men man vet aldrig när man börjar en bok.
0: Nej. Du, jag måste fråga dig också, du har ju varit med om mycket under ditt liv.
1: Ja.
0: Krisen i Svenska Akademien är det ju såklart många som minns.
1: Ja.
0: Får du fortfarande frågor om det där?
1: Ja, jag fick en för ungefär 3 sekunder
0: Men är det återkommande? Eller har du blivit av med det liksom?
1: Ja, nej, men alltså det kommer väl upp då och då. Och det besvärar mig egentligen inte ett dugg. Nej, verkligen. Dels är jag inte långsint och dels tiden går och det är snart 10 år sedan den där krisen blomstrade. eller blommade upp, så saker och ting har ju lugnat ner sig, absolut. Och jag har inga problem med att prata om det.
0: Tänker du på det ibland?
1: Ibland. Verkligen inte dagligen, men det dyker upp då och då.
0: Vad tänker du då?
1: Ja, att det var i stort sett ganska sorgliga affärer. Det var ju mycket ilska i själva upprinnelsen. De här kvinnornas berättelser är ju lika jävla upprörande idag som de var då. Men själva akademins sätt att hantera det var väldigt sorgligt.
0: Du, sist då, du bor ju på Österlen utanför Kivik, typ Sveriges vackraste plats, tycker jag. Jaha. Oj, du eller tveksam själv, eller?
1: Nej, det är väldigt tjusigt där, men det finns andra tjusiga platser i Sverige.
0: Ja, jag förstår att du hade fått kycklingar i måndags kväll.
1: Ja, väldigt trevligt. Det var faktiskt våra första vi fått på gården. Vi har haft höns i många herrans år. Men de har legat och ruvat, men det har aldrig blivit något. Men den här hönan var envis. Och ut poppade två små gulliga kycklingar.
0: Nu ser jag framför mig hur du går upp där på morgonen och håller dem i handen, eller?
1: Nej, alltså hon är ganska så protektiv, den där damen. Alltså hon hugger direkt när man försöker komma åt dem. Så att hon får hålla på med dem ett tag till. Sen kanske man kan ta upp och ha lite kul med dem.
0: Okej, men inte ännu.
1: Nej, hon är stenhård. Hon hackar med näbben direkt.
0: Nej, vilket hårt liv jag som hade den där idylliska bilden framför mig.
1: Ja, men det kanske vissa mer förfarna kycklinguppfödare kanske vet hur man ska göra. Men jag vet inte, vi vet inte exakt i sådana fall hur man ska lura den där hönan.
0: Nej.
1: Och vill inte hon, så tycker inte jag man ska tränga sig på.
0: Nej, du har rätt. Ska ni behålla kycklingarna eller vad händer med dem sen?
1: Ja, det beror väl lite på. Är det tuppkycklingar så blir det stissigt i gården om det är fler än en tupp. Så att vi får väl se. Förhoppningsvis är det damer, så att då blir det väl mer ägg.
0: Ja. Vad härligt. Claes Östergren, författare som alltså alldeles nyss har släppt böckerna Inkokt ruda och 7 decennier. Du, tusen tack för att du gästade oss här i P4 Extra.
1: Tack för att du fick komma.

0: liv här i P4 Extra.
1: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Och nu är klockan 2, dags för Ekonyheter med Johan Westerberg.
2: Hittills har över 2,7 miljoner av Sveriges väljare förtidsröstat. Det här uppger Valmyndigheten för TV4-nyheterna. Vid förra valet 2022 så låg siffran på 2,1 miljoner vid samma tid. Och enligt Anna Nyqvist som är kanslichef på Valmyndigheten så är det här en ökning med 25% så här långt. Men myndigheten har inte fastställt någon förklaring till själva ökningen. Utrikes nu, för att i Ukraina så har flera människor dödats efter ännu en natt med dödliga ryska drönarangrepp, då bland annat ett köpcentrum i staden Sumy träffades. Samtidigt så är president Volodymyr Zelensky i Kanada för att söka fortsatt stöd från en av Ukrainas viktigaste allierade.
3: Ryssland har ju fortsatt att rikta stora attacker mot ukrainska städer, och inte bara nattetid, utan här i Kiev så är flyglarmet igång nästan konstant, och så ser situationen ut i flera andra ukrainska städer. I Sumy så attackerades bland annat en parkeringsplats in till ett köpcentrum där flera tonåringar har skadats. Två unga personer dödades. I Chmelnytskyi i västra Ukraina, där skadades fyra räddningsarbetare när de bekämpade en brand efter en rysk drönarattack. För då passade Ryssland på att attackera på nytt. Och ja, här i Kiev så fortsätter Ryssland dagligen rikta nya attacker mot flera stadsdelar under natten. Och framförallt så använder man ju numera väldigt mycket av de här jättedrönarna. Alltså en nyare variant som har istället för propellrar en så kallad jetmotor, vilket gör att de flyger snabbare och är svårare för det ukrainska luftförsvaret att skjuta ner. Och det här är någonting som Zelensky kommer ta upp i Kanada under sitt besök där, hur man kan stärka det ukrainska luftförsvaret så att man kan skydda sig från den här typen av attacker.
2: Ja, ni kanske kände igen rösten där. Det var vår Ukraina-korrespondent Lubna Elchanti. Minst 20 personer har omkommit i en brand på ett fraktfartyg i östra Kina, och ytterligare runt 5 personer saknas. Det här skrev den statliga kinesiska nyhetsbyrån Nya Kina. Branden i hamnen i Qingdao bröt ut i förmiddags idag lokal tid. Det 190 meter långa fartyget under liberiansk flagg, det hade dockat i hamnen för underhåll. Frankrikes president Emmanuel Macron uppmanar nu Europa att utveckla sin egen förmåga till bemannad rymdfart. Ett sådant här program skulle bli ett led i ett bredare satsning på att stärka Europas rymdsektor, sa Macron idag vid ett toppmöte om just rymdfrågor i Paris. I Danmark så har drottning Margrethe skrivits ut från Rikshospitalet i Köpenhamn och är tillbaka på Frederiksborgs slott, meddelar danska kungahuset. Hon var inlagd på sjukhus för en propp i höften. Det här var Ekot med Johan Westerberg.
0: Och nu fortsätter P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som håller dig i sällskap idag. Augusti var den varmaste månaden som någonsin uppmätts globalt sedan mätningarna startade. Går det här att vända? Och hennes pappa fanns inte längre när hon föddes. Han hade tagit sitt liv. Linnea Lundborg, hon kommer hit till studion och gäster. Vi ska också prata peruker som kan kosta tiotals tusen, men Bella Haile gör budgetvarianter som tål hopp och lek till cancersjuka barn. Dessutom komikern och programledaren Robin Paulsson, gissas vad han måste veta mycket efter alla säsonger med SVT:s Fråga Lund. Nu är det en ny säsong på gång också. Han är med. P4 Extra torsdag fortsätter här och nu. Häng på, vetja. Här är Ella Langley. Just...

0: Choosing Texas heter låten, du får den här i P4 Extra. Augusti har nu uppmätts som den globalt varmaste månaden någonsin. Det här visar en ny rapport från EUs klimattjänst Copernicus. Så här sa professorn i klimatologi vid Lunds universitet Marco Rummukainen i Ekot.
1: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten, men också de kraftiga värmeböljorna i havet på Atlantkusten och Medelhavet.
0: Och nu säger jag välkommen till dig, Mona Hamreus, som är Ekots klimat- och miljöreporter.
2: Tack, hej.
0: Du, hur varmt var det i augusti?
2: Man säger i den här rapporten då att det var 1,65 grader över nivåerna före industrialiseringen, alltså innan vi började elda fossila bränslen i stor skala. Och det är också då med råga över den här 1,5-graders gränsen som man har pratat om i Parisavtalet. Nu är ju det här bara en siffra för en enskild månad, och om man tittar på om man helt har missat 1,5-graders målet, då är det mer ett genomsnitt över längre tid som gäller. Man brukar prata om 20-årsperioder då. Och i så fall så ligger vi just nu på runt 1,4-graders temperaturökning. Men samtidigt så kom i förra veckan då en rapport ifrån FNs miljöprogram UNEP om att 1,5-graders målet som vi kom överens om i Parisavtalet, det är nu omöjligt att uppnå. Och det är på grund av att de mängder av växthusgaser som redan nu finns i atmosfären och är utsläppta, de gör att temperaturen kommer fortsätta gå upp. Även om vi skulle kapa alla utsläpp redan på en gång nu imorgon, så kommer temperaturen fortsätta gå upp, för det finns en viss eftersläpning här, att utsläppen görs och sen dröjer det ett litet tag innan jordsystemen fullt ut reagerar på det här.
0: Mm. Vilka reaktioner har väckts i samband med nu den här rapporten?
2: En klimatforskare från Texas University som jag läste om säger till nyhetsbyrån AP att det är nu dags att

0: haven så leder det till att luften värms upp också. Och sen är det ju också problematiskt då för allt liv som finns i haven. Det finns arter som inte klarar av att det blir varmare, som mår dåligt. De kan få brist på mat och kanske helt enkelt inte överleva. Och korallreven är ju också extra utsatta när det blir varmare temperaturer i haven. De riskerar att blekas och dö på sikt.
1: Mm. Och sen har det också pratats då om väderfenomenet El Niño som väntas bli kraftigare nu i höst. Vilka konsekvenser ser vi av det?
0: Det är konsekvenser som redan nu börjar. Det här med El Niño kommer som lök på laxen kan man säga. Vi har ju den här långsiktiga klimatuppvärmningen i botten och så kommer ovanpå det då en rekordstark El Niño som är ett naturligt väderfenomen som kommer med några års mellanrum och som gör att det blir lite varmare på hela jorden under en period. Och nu ser det ut att bli den kraftigaste El Niño sedan mätningarna startade för 70 år sedan. Och det här gör ju att vi ser att det nu blev så varmt som det blev i augusti. Och det kommer att fortsätta. Man kan vänta sig att El Niño kommer att växa sig starkare. Det har ännu inte nått sin kulmen. Och framförallt under nästa år så kan man förvänta sig kraftigare effekter på jordens medeltemperatur. Och med stor sannolikhet så säger många forskare nu att det kommer att bli nya rekordnivåer under nästa år.
1: Mm. Låter ju oerhört dystert detta. Alltså, går det att påverka utvecklingen på något sätt?
0: Ja, man kan ju minska utsläppen och det är ju det som har sagts under lång tid att utsläpp av växthusgaser leder till ett varmare klimat. Och nu pekar ju man då ifrån många forskarhåll och även från FN på att man behöver jobba för att, så att säga, vända temperaturkurvan neråt och komma tillbaka till en nivå på under 1,5 grader och att det skulle kunna vara möjligt då om man gör väldigt kraftfulla och snabba utsläppsminskningar och dessutom då fångar upp en hel del av de växthusgaser, den koldioxid som finns i atmosfären och kan lagra den i jorden på olika sätt, då skulle man kunna uppnå en sorts minusutsläpp brukar man kalla det för. Och då skulle kanske på sikt temperaturen kunna vända neråt något igen och kanske komma under det här med 1,5 grader fram emot 2100 ungefär pratar man om då.
1: Mm. Säger alltså Mona Hambreus som är klimat- och miljöreporter på Ekot. Tusen tack för att du gästade P4 Extra.
0: Tack.

Adele med Rolling in the Deep, och det är babylycka i fotbollsvärlden. Fridolina Rolfö har ju varit frånvarande under säsongsinledningen, och nu väljer den svenska landslagsstjärnan att själv berätta på Instagram vad det är som ligger bakom den här frånvaron. Hon skriver att om allt går bra så välkomnar vi en bebis i mars, och så lite ultraljuds

0: Texas. Du lyssnar på P4 Extra. Man slutar ju inte vara barn bara för att man får cancer, men många barnperuker är inte gjorda för lek och rörelse. Och detta ville Bella Heile ändra på. Nu prisas hon för sina specialanpassade barnperuker. Välkommen till P4 Extra, Bella.
1: Tack så mycket.
0: Du, går då att förklara varför är hår så viktigt?
1: Alltså, vissa förstår och vissa förstår inte. Men de som kommer till mig, de förstår ju. Och det betyder ju så mycket för dem. Så att, ja, alltså hår betyder allt. Speciellt för ett barn eller en kvinna. Det är ens identitet.
0: Varför tror du att det liksom påverkar självkänslan så mycket?
1: Alltså, dels nu för man känner inte igen sig själv. Man vet inte vem det är man tittar i. När man tittar i spegeln så vet man inte vem det är man tittar på. Och barn har ju lite svårare att förstå. Och många barn jag träffar har ju inte ens kunnat kolla sig själva framför spegeln förrän de får sitt hår tillbaka. Eller sin peruk som liknar deras hår, deras gamla hår.
0: Det har varit så jobbigt att se sig själv att de inte velat titta i spegeln ens.
1: Ja, alltså de tittar inte. Vissa tittar inte ens. Inte ens efter att de har fått den här peruken som ändå liknar deras egna hår. Så det är väldigt, det är psykiskt. Det är jobbigt för dem.
0: Du är ju från skånska Örkeljunga. Hur kom det sig att du började göra peruker?
1: Ja, alltså när jag växte upp i lilla Örkeljunga så fanns det ingen salong som ville ta emot mig med mitt afrohår. Och jag började göra själv. Sen träffade jag en kvinna som hade håravfall som alltid bad mig att hjälpa henne. Och sen, alltså jag tror att min idé växte därifrån. Jag kände att det var så mycket som fattades. Det finns så många som ser ut som mig överallt i Sverige, men det är ingen som inte är emot oss knappt.
0: Men hur börjar man bara göra peruker? Jag tänker att det är svårt.
1: Alltså man börjar ju göra peruker. Dels, jag är afrikan. Jag är ursprungligen från Eritrea, så man är van vid att peruker finns i ens kretsar, men det är ingenting man tänker att man ska ha. Men jag blev intresserad. Jag ville bara prova att ha på mig själv också.
0: Och idag så driver du ju en salong och gör då peruker. Och det kan ju vara jättedyrt med peruker. Det kan kosta tiotals tusen. Men du gör då bland annat budgetperuker åt sjuka barn. Varför började du göra till just den gruppen?
1: Jag började göra till barn för att de började komma till mig via sociala medier och jag såg att de saknade en plats där det gjordes peruker för dem själva, liksom just för hur deras hår såg ut förut. Men också för att jag ville hålla mig till landstingets budget. För jag såg att det var många föräldrar som inte hade råd med de här dyra perukerna som de blir rekommenderade av andra.
0: Just det, om man kan då få bidrag till peruk från regionen helt enkelt.
1: Ja, men de bidragen de räcker inte länge om du ska köpa en peruk som kostar 30 000.
0: Just det. Annars, alltså, vad har barn för speciella behov när det kommer till just peruker?
1: Alltså det de vill är bara att de vill kunna vara med på alla aktiviteter i skolan och på fritiden. De vill känna igen sitt egna hår. De vill inte att den ska ramla av när de springer eller leker. De vill kunna göra olika stylingar på den. De vill kunna vara som de var innan. Och jag kan göra det nästan till 80% just nu.
0: Hur gör man sådana peruker?
1: Man specialtillverkar dem. Man testar. Man anpassar utifrån mått. Ålder på barnen. Och sen textur. Så att man syr dem oftast med speciella tyg och äkta hår.
0: Och vad säger barnen när de får sina peruker?
1: Den finaste kommentaren jag har fått från ett barn i min stol det är jag ska gå till skolan imorgon. Imorgon ska jag gå till skolan. Det känns så här, alltså det känns riktigt bra.
0: Det är ju helt fantastiskt. Vad tänker du när du får höra något sånt?
1: Alltså då vill jag bara göra mer. För jag tänker så här, om jag kan få ett barn att titta sig själv i spegeln och gå till skolan igen, då vet jag verkligen varför jag gör det här.
0: Och du har också fått ett stipendium för dina peruker. Vad är liksom nästa steg för dig nu?
1: Nästa steg är ju liksom, jag vill ju att Atti Hair ska växa, men framförallt vill jag ju liksom förändra på hur vi ser på håravfall, både hos barn och kvinnor, hos barn och vuxna kvinnor. Så det är det jag vill fokusera på nu.
0: Hur ska vi se på det istället? Eller hur ser vi på det och hur vill du att vi ska se på det?
1: Alltså man tänker peruk, då tänker man kanske typ när man klär ut sig eller och såna här saker. Och jag vill också att andra föräldrar ska liksom förstå att, jag vet inte hur jag ska säga det, men att man ska inte se det som bara, där är ju peruk för att du vill se annorlunda ut. Utan det är personer, använder dem för att de verkligen inte har något annat val.
0: Bella Heile, tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

0: Mando Diao med Strövtåg i hembygden i P4 Extra. 2:30 visar klockan nu. Dags för de lokala nyheterna.
1: God eftermiddag, det här är nyheterna i P4 Västmanland. En 70-årig kvinna i Västerås döms för allmänfarlig vårdlöshet efter en köksbrand i november förra året. Kvinnan som har diabetes skulle steka en hamburgare eftersom hennes blodsocker var lågt. Och efteråt gick hon och la sig men glömde att stänga av spisplattan. Där stod en kastrull med olja som då började brinna under natten. Kvinnan har sagt att det var en olyckshändelse, vilket tingsrätten trodde på. Men domstolen menar att hon ändå varit oaktsam eftersom kastrullen med olja stod på spisen. Straffet blir 60 dagsböter. Och Liberalerna som har haft kniven mot strupen gällande riksdagsspärren ligger på 5,8% i TV4 Novus opinionsundersökning som släpptes igår. Det gör Västeråspolitiken Roger Haddad glad.
2: Det är klart att det är oerhört glädjande och jag vet ju alla våra medlemmar och som är aktiva i mitt parti Liberalerna. Vi var ju i morse 06:25 vid tågstationen och delade ut flygblad och vi har stått i valstugan och pratat med folk och vi har försökt att göra vårt yttersta och vi kommer att behöva fortsätta göra vårt yttersta hela vägen fram till valdagen.
3: Men i de tidigare mätningarna har ni ju legat runt 2% under spärren. Är det verkligen ett glädjebesked då?
2: Det har kommit flera mätningar och inte minst de som kom efter skolstarten omkring 20 augusti och ju närmare in i september. Där ser vi tydligt, i alla fall enligt opinionsmätningar, det är inte vi som gör mätningarna, men de har kommenterat att det är någonting som har hänt. Det är ett trendbrott uppåt för Liberalerna och det är oerhört glädjande.
1: I förra valet fick Liberalerna 4,61% av rösterna. Reporter där, det var Elvira Ringeborn. Och så går vi över till att regionpolitiken och den tidigare sverigedemokraten Peter Lilja i Fagersta döms för sexuellt ofredande. Enligt domen har han smekt en kvinnlig politiker i regionen från axeln ner till rumpan och sen hållit kvar sin hand där. Detta skedde på ett möte med regionen i juni förra året. Lilja ska betala 40 dagsböter och han själv förnekar brott. Och det var allt för nyheterna nu med mig Maria Bergström. För fler nyheter finns vi i appen Sveriges Radio. Nu tillbaka till P4 Extra.
0: P4 Extra i en god halvtimme till. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag.

0: En ny låt med Maja Francis, den heter Swedish Mermaid. Du får den här i P4 Extra. När Linnea Lundeborg föddes så var hennes pappa Martin redan död. 2 månader tidigare hade han tagit sitt eget liv. Och nu har hon skrivit boken Han var som solen, om Martin, hans liv och om att försöka förstå det som hände. Författaren Linnea Lundeborg, välkommen hit till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du har ju jobbat med det här i 10 år och försökt liksom lägga pusslet om din pappa. Varför ville du skriva den här boken?
1: Ja, men jag blev lite snudd på besatt av att lyckas samla in minnen och spara minnen innan det var för sent. Allting började egentligen med att min mormor blev sjuk i Alzheimers och gick bort. Och efter att hon dog så blev jag så plågsamt medveten om att hennes minnen av pappa var borta. Och att det var för sent att fråga henne. Och några år senare så satte jag mig ner med min morfar och spelade in ett samtal med honom om pappa. Och jag tror att jag redan i det samtalet liksom blev medveten om att det är det här jag ska göra, för ja, det betyder allt.
0: Går det liksom att förklara, för du fick aldrig träffa eller känna din pappa, hur var det att liksom växa upp med sorgen och saknaden efter honom?
1: Ja, jag har ju alltid levt med den sorgen och den har ju alltid varit en del av mig och den har ju liksom präglat på ett sätt har den präglat varje del av livet, samtidigt som massa annat också har hänt. Men jag tänker bara på en sån sak som att jag brukade typ prata med min pappa på något sätt. När jag gungade på föris kommer jag ihåg. Och när jag skulle gå och lägga mig på kvällarna så brukade jag pussa fotot på pappa godnatt. Och det fanns bilder på honom och hans musikinstrument överallt hemma. Men samtidigt så fanns han ju inte där. Och det är väl den där kontrasten mellan att både ha någon, att ha en liksom närvarande frånvaro som är väldigt märklig i det.
0: För nu då när du har intervjuat många olika människor om din pappa, vilken bild av honom har vuxit fram då?
1: Alltså delvis är det ju samma bild som tidigare, fast mycket, mycket djupare. Ett mycket mer liksom tredimensionellt porträtt. Alltså att jag har fått veta mycket mer om hur han var som barn och tonåring och ung vuxen. Men också alltså, delvis så är många personlighetsdrag förstärkta. Alltså att jag kanske har förstått riktigt hur bra han var på att spela instrument och hur mycket han tyckte om musik. Men också så finns det ju det där som jag kanske ofta har fått fiska lite efter, att de där lite sämre sidorna som jag tror många har haft svårt att dela med sig av, både för att min pappa nästan alltid var väldigt positiv och entusiastisk och glad. Men också för att det kanske är svårt att berätta om lite sämre sidor. Men han hade svårt för att bråka. Han hade svårt för att man tyckte olika. Men han hade nog också lite svårt för liksom svaghet på något sätt. Att det var lite jobbigt när någon behövde honom på det där sättet att det ställer krav på att man ska vara där och stanna kvar och vårda på något sätt.
0: För du har ju genom den här boken liksom försökt förstå varför din pappa tog sitt liv. Har du hittat något svar på den frågan?
1: Alltså jag har väl inte hittat ett svar, men jag har väl hittat många fler svar än jag har haft innan, och jag har väl framförallt förstått liksom mycket i hans barndom, hur, Hur liksom, tungt mycket ens barndom var har jag inte vetat om tidigare. Min farmors första liksom, kontakt med psykiatrin var redan när min pappa var 6 år. Och sen dess hade hon liksom, mer eller mindre kontakt med psykiatrin fram tills att hon dog. Hon tog också livet av sig 1980 och var i liksom långa, långa perioder inlagd och borta från liksom hemmet. Samtidigt som både hon och min farfar hade alkoholproblem. Och jag tänker att det verkligen inte finns en orsak, men någonting som hände var väl att min pappa väldigt mycket ville vara en glad och positiv person och därför liksom stängde till om sorgen och allt som var liksom svårt inom sig själv, alla minnen och så, och att när det väl liksom inte gick att hålla den dörren stängd längre så fanns det liksom inget stopp på vad som vällde ut. Men med det sagt så försökte han verkligen också under sitt liv att få hjälp. Mm. Och det där tänker jag också på i förhållande till mig själv men också andra som söker hjälp, att det är så himla svårt att hitta rätt när man ska hitta någon att anförtro sig och prata med.
2: Mm. Jag måste fråga dig, för idag är det också suicidpreventiva dagen som det heter. Alltså, vad hoppas du och tror att din bok kan göra för samtalet om självmord?
1: Ja, men, min bok heter ju Han som var som solen. Och en sak jag hoppas på med boken är väl att man lite mer, att den kanske kan bidra till att få en förståelse för att man både kan vara en sol i alla sammanhang men ändå bära ett mörker inom sig och ändå liksom leva med väldigt mörka och destruktiva tankar. Och kanske vill jag också öppna ett samtal om sorg och få liksom läsarna att förstå hur väldigt många som drabbas av ett självmord, hur många som drabbas av sorg. Jag menar, när jag har berättat att min pappa dog innan jag föddes och att han tog livet av sig, så tycker ju många väldigt synd om mig och många tycker också väldigt synd om min mamma. Men det är väldigt, väldigt många fler som lever med sorg, med stor sorg efter att pappa dog. Och jag önskar att vi var bättre på att komma ihåg det, tror jag.
2: Mm. Din bok Han var som solen kommer ut idag alltså. Mm. Linnea Lundborg, författare, tusen tack för att du kom hit.
1: Tack så jättemycket.
2: Och jag ska säga också det att om du som lyssnar själv mår dåligt eller är orolig för någon i din närhet så finns det hjälp att få. Man kan besöka 1177.se till exempel för att få vidare råd där kring var man kan vända sig.

0: of you.
1: Ed Sheeran med Shape of You. Varför drömmer vi och hur kommer det sig egentligen att zebror är randiga? Ja, det här är några av frågorna som besvaras i den nya säsongen av Fråga Lund som har premiär idag. Programledare Robin Paulsson, hallå där!
2: Hallå, hallå! Kul att vara med!
1: Du, hur är känslan inför premiären nu?
2: Ja, den är väldigt spänd, framförallt för att vi har ju förnyat programmet ganska mycket inför den här säsongen. Vi har ju ett helt nytt koncept att vi har gäster i studion som får komma in och ställa sina personliga frågor. Så vi har gjort om programmet ganska mycket, så därför är jag väldigt spänd över hur tittarna som brukar vara med, vad de kommer att tycka om det. Jag hoppas de kommer att gilla det, för vi tycker att det blir väldigt bra i alla fall.
1: Ja, det är nytt också, har jag förstått, att kändisar som till exempel Håkan Juholt och Julia Fransén får vara med och ställa frågor, eller?
2: Stämmer bra. Och de ställer verkligen frågor som de har gått och funderat på, så det kommer verkligen från dem själva. Och då blir det väldigt spännande, och så blir det också, jag vet inte, de tillför någon energi i studion. Det blir liksom ett moment till som jag kunde liksom bolla med och sådär. Så det blev ett levande. Jag tyckte det tillförde programmet något bra.
1: Mm. Elfte säsongen nu. Jag hade tänkt fråga dig, får eller tittarna aldrig slut på frågor? Men är det därför, det är därför ni har fått ta in kändisarna istället?
2: Jo, nej, men det kommer lika många frågor som vanligt. Men vi kände att vi ville göra någonting, som du säger, elfte säsongen, min åttonde tror jag. Då är det väl dags att man liksom testar något nytt och försöker få in lite ny energi i programmet och sådär. Så att så var det vi tänkte. Mm.
1: Men det fortsätter drösa in frågor från tittare alltså?
2: Oh ja. Och speciellt vi märker det när det sänds. Nu var det ju ett tag sedan, det var väl ett år sedan. När det sänds, då bara fullkomligt öser in frågor. Så att de har väl liksom min bank sen som vi kan plocka upp inför varje säsong. Liksom tusentals.
1: Mm. Jag undrar, du då som har ändå hängt med i väldigt många säsonger, har du blivit klokare efter alla dessa år skulle du säga?
2: Jag märker att jag i diskussioner kan säga, det kom upp en diskussion, så kan jag säga, men vänta, det här hade vi ju i Fråga Lund, och så kan jag faktiskt ibland få briljera med ett liten fakta som jag har lärt mig. Men det är ju, du vet, det är så mycket information så att jag ska vara ärlig och säga att efter en säsong så är det kanske 5 saker som verkligen har satt sig hos mig. Men de har jag med mig livet ut sen. Att det där vet jag nu. För det hade vi i Fråga Lund.
1: Kan du inte berätta någon kul fakta?
2: Ja, men en fakta som vi lärde mig förra året som var mindblowing för mig. Det var ju det här med makaroner. Vi gick igenom pastans historia med en mathistoriker. Och jag lärde mig när makaroner kom till Sverige. Nu ska jag fråga dig. När tror du makaroner kom till Sverige?
1: Oj, jag tänker 70-talet kanske.
2: Då ska jag säga 1600-talet. Är inte det mindblowing?
1: Oj!
2: 1600-talet.
1: Men hur kan det komma sig? Vem var det som åt makaroner då?
2: Det var ju liksom de adeln och sådär. Det kom liksom de som hade väldigt bra kunna äta detta då. Och sen blev det ju på 50-talet så blev det ju med att det kom in till skolan som skolmat. Och sen blev det liksom, ja, mer sådär. Så att, men 1600-talet, då kände jag bara, wow, den informationen kommer jag verkligen ta med mig.
1: Ja, och känns också härligt när man äter sina makaroner att tänka att det är lyxmat för adeln.
2: Då var det det. Ja. Nu är det mer att man äter snabbt innan träningen bara,
1: kanske. Ja. Men du, är det någon gång som experterna har gått och bet att det varit någon fråga som de faktiskt inte kunnat svara på?
2: Ja, och det, då gottar jag mig lite. När jag ställer kanske någon följdfråga som de inte är beredda på, så säger de bara, du vet vad, det vet jag inte. Och då får vi ju klippa bort det. Det ser inte bra ut. Men de är jätteduktiga, men de har inte svar på allt.
1: Nej,
2: så är det.
1: Det är klart. Du är också aktuell med en stand-up-turné som går under namnet Inga dumma frågor.
2: Det stämmer bra.
1: Inte helt olikt Fråga Lund, tänker jag. Berätta, vad är det för en föreställning?
2: Ja, det är en stand-up-show med mig och Thomas Kaminski, och den heter det för att han jobbade som lärare innan, och där får man ju en och annan fråga. Jag ska inte berätta om de är bra eller dåliga. Men, och sen är jag då programledare för Fråga Lund, där vi hela tiden säger det finns inga dumma frågor, det finns inga dumma frågor. Så vi tänkte, det är ett bra tema för en show, så i den här stand-up-showen som heter Inga dumma frågor, premiär nu i oktober, så får publiken ställa frågor till oss som vi svarar på i slutet av showen. Och då kan ju allting hända. Och det är väldigt kul för oss också, för vi vet aldrig hur showen ska bli riktigt i slutet.
1: Men egentligen finns det väl dumma frågor, eller?
2: Det är det vi tar reda på också i showen, att ja, det finns det såklart. Ja. Men frågan är fri, brukar man säga. Mm.
1: Robin Paulsson, programledare alltså för Fråga Lund, som har säsongspremiär i SVT ikväll. Tusen tack för att du var med.
2: Tack själv, jättekul.

0: BVO med Open Door, strax för Kulturnytt med Vivica Blad om en sprillans ny dokumentär.
1: Ja, den handlar om Elon Musk och så blir det om dans för psykisk hälsa som ni ju också pratat om idag.
0: Just det. P4 Extra går mot sitt slut. Idag var författaren Claes Östergren gäst. Han är ju aktuell med inte bara en utan faktiskt två böcker som släpptes samma dag. Vi pratade både om dem men också om hans nykläckta kycklingar. Den intervjun finns snart som podd i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Extra gästen. Tekniker idag var Christian Jangegård och producent Tor Danielsson. Och jag som heter Karin Bengtsson är tillbaka igen imorgon. Då har jag med mig skådisen Samuel Fröler som är gäst. 13.04 drar vi igång. Men nu alltså dags för Kulturnytt i P4.
1: En dokumentär om världens rikaste man Elon Musk har väckt stora känslor på Venedig Filmfestival. Vår kritiker Joakim Silverdahl har sett den.
2: Och bilden som målas fram om Elon Musk här är inte bara mörk, den är skrämmande. Vi får hela resan från startup-geni till paranoid miljardär, från visionär techmogul till vilda, högerextrema utspel. Hans helmärkliga tankar om barnafödande och relationer kommer också upp i ljuset. Regissör Alex Gibney, som bland annat hyllats för sina dokumentärer om företaget Enrons kollaps och scientologernas hemligheter, försöker möta sitt dokumentärobjekt på hans egen nivå. När Elon Musk vägrar att intervjuas gör Gibney något som Musk själv kanske skulle kunnat göra. Skrapar internet från allt Musk någonsin sagt och skapar en AI-avatar som intervjuas istället för honom själv.
1: Och dokumentären kommer i höst. Idag har det dansats på 330 skolor över hela landet. Men det handlar om något mycket större än bara dans. Över 110 000 elever är med i Dansa för livet för att uppmärksamma ungas psykiska hälsa och få fler att prata om hur man mår. En av skolorna som är med är Skogstorpsskolan i Falkenberg där Ellie, Lennon, Alma och August är elever.
3: Det känns bra i hjärtat.
4: Ja, alltså man gör det för att man är mycket bättre om man får ut det som man har inom sig. Oavsett om det är bra eller dåliga saker.
5: För att man ska kunna berätta att hur man känner sig och så.
6: Och vad kan man göra om man känner sig ledsen eller mår dåligt, Lennon?
4: Alltså, vi pratar med någon vuxen. Har du ingen vuxen så finns det ju så här olika andra personer som du kan prata med liksom.
6: Visste ni, det är ju 110 000 elever idag runt om i Sverige som ska dansa. Är ni taggade på att få dansa, Ellie?
3: Ja, jättetaggad.
6: Kan du dansa nu, Alma?
5: Typ, kanske lite fel, men jag tror jag kan den.
6: Hur länge har ni fått träna?
5: Typ, kanske 4 dagar eller någonting.
6: Oj, oj, oj, nu får ni liksom... Och det var en snabb dans. Tycker du den är svår, August?
7: Mega svår.
6: Mega svår?
1: Ja, mega svår. Reporter Emma Nilsson, Peter Halland pratade i morse med Ellie, Lennon, Alma och August.
8: Och god eftermiddag. Du lyssnar ju nu på P4 Västmanland. Och med dig idag så har du mig, Molly Gustafsson och såklart Elvira Ringeborn. Idag så är det suicidpreventiva dagen. En dag då vi uppmärksammar arbetet med att förebygga självmord. Och vi kommer att få höra mer om det här lite senare. Men vi ska också prata lite svampplockning. Och innan dess, eko.
9: I Norges huvudstad Oslo så har myndigheterna förbjudit så kallade smarta glasögon eller AI-glasögon i skolorna. Med AI-glasögon så kan bäraren fotografera, filma, lyssna på musik och besvara samtal direkt från glasögonen på ett diskret sätt då med hjälp av röststyrning. I ett pressmeddelande så skriver Oslo kommun att man inte vill att barn ska bli statister i techföretaget Metas datainsamling. Mycket av rapporteringen om artificiell intelligens, AI, har hittills handlat om risken att jobb försvinner. Men nya rapporter från USA visar en motsatt utveckling vad gäller det här. Ekos ekonomikommentator Knut Kainz Rognenud har tittat närmare på de här rapporterna.
10: Det kanske mest anmärkningsvärda är att programmerare och mjukvaruutvecklare, alltså den här kategorin som väldigt många sagt att de kommer helt försvinna, den ökar.
7: Men kan det handla om att effekterna på arbetsmarknaden kommer att komma senare istället, att vi helt enkelt inte har sett det ännu?
10: Det vi har sett hittills i de företag som har prövat det, där ser man inte de här stora effekterna på arbetsmarknaden.
9: Sa vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud till Pet Morgons Pia Fridén. Folktandvården i Arvidsjaur har ingen personalbrist. Det här till skillnad från flera andra kliniker som saknar fasta tandläkare och tandhygienister. Enhetschefen Madeleine Löv tror sig veta varför Arvidsjaur lyckats locka personal.
11: Ibland kanske man inte har fått börja med den befattningen som man egentligen har, utan fått göra någon sorts delad tjänst eller lite intern stafett för att bemanna. Men sen har man kunnat fått den befattningen som man har i grunden.
12: Enligt Madeleine Löv innebär en stabil bemanning att nya medarbetare får bra handledning. Och hennes tips till andra kliniker är att försöka locka hemvändare och ortsbor i branschen. Även tidigare enhetschefen Malin Grimm är kvar i verksamheten efter pensionen som inhoppande tandhygienist.
13: Men här är det bästa jobbet och bästa arbetsplatsen.
9: Så tandhygienisten Marlene Grimm, reporter, det var Kari Söderberg vid P4 Norrbotten. Jag är skyldig er en väderprognos och den säger under kvällen så drar regn bort från Östersjölandskapen och följs av allmänt klart till halvklart. Temperaturen faller i stora delar av Norrland ner mot noll, eller lokalt någon enstaka minusgrad till och med. Imorgon så får Götaland och Svealand inledningsvis soligt, men molnigheten ökar sedan från väst och följs av lokalt tidvis regn och regnskurar. I Norrland blir det mest soligt imorgon till eftermiddagen och kvällen i de södra delarna samt fjälltrakterna ökande molnighet som följs av någon regnskur. Temperatur 13-18 grader. Det var Ekot med Johan Westerberg.
8: Tack så mycket för den uppdateringen, Ekot. Och du hör ju nu på P4 Västmanland. Och Elvira, vart har du tagit dig någonstans nu?
6: Jag är väl i en slags skogsdung kan man kalla det. Eller ja, en skog egentligen i Västerås. Kolla lite efter svamp här.
8: Ja, du vill inte ge några specifika koordinater till det svampstället?
6: Nej, det där med svampställen, det får man ju vara försiktig med och dela med sig av. Annars kan ju alla svamparna vara borta när man väl ska ut och plocka. Jag ska dock erkänna här då att just det här är inte mitt svampställe. Så jag har inte jättebra koll på hur mycket svamp det finns här. Men vi ska strax prata med Karin Andersson som är en riktig svampplockarälskare. Som är väldigt glad nu när regnet har kommit. Får se om hon har bättre koll på svamparna här eller någon annanstans i Västmanland.
8: Men du, är det hennes svampställe ni är på?
6: Nej, det är det inte, eftersom att hon kan ju inte röja sitt svampställe. Hon kan ju inte avslöja det, så att vi har liksom tagit en annan plats.
8: Jag var bara tvungen att dubbelkolla. Jag tänkte, det är en synd att avslöja sitt eget svampställe.
6: Exakt.

0: Self-Aware med Temper City. Ja, och regnet är här, något som gör många svampplockare glada.
1: Ja, till exempel svampplockaren Karin Andersson från Västerås. Karin, du tycker ju väldigt mycket om att plocka svamp. Men hur har den här svampsommaren varit med det här torra vädret som vi har haft?
2: Ja, det har varit väldigt, väldigt knastrigt i skogarna. Alltså när man går även mossan, det är väldigt, väldigt torrt har det varit. Så det är knappt, man kunde ha haft vanliga gympadojor på sig utan att bli blöt om fötterna. Även i de blötaste marker.
1: Men har du hittat någon svamp då?
2: Jag har inte, jag tittade lite och screenade lite, men det finns, har funnits väldigt, väldigt små ut med vägarna. Men det finns säkert undantag på det också, men jag har inte hittat några. Men jag längtar nu.
1: Ja, och regnet har ju kommit så att det kan väl dyka upp. Men du har ju plockat svamp i 50 år och din pappa lärde ju dig att plocka svamp. Liksom, vad känner du när du går ut i svampskogen?
2: Ja, jag går ju i samma svampskog som jag har gjort i alla 50 år, även fast jag går i andra skogar också. Så den skogen har ett speciellt plats i mitt hjärta. Men det är som jag tänker också att svampställena har ju också genom åren flyttat på sig eftersom skogen förändras också med tiden så att man hittar nya svampställen. Men det är ett speciellt ställe där man bara kan koppla av och må gott och leta svamp i sin egen takt.
1: Ja, och du brukar ju plocka svamp då utanför Riddarhyttan vid din stuga, men just idag är vi ju inte där för att vi ska inte avslöja ditt svampställe, men också på grund av praktiska anledningar, så vi är ju faktiskt i Västerås i en liten skog här. Men vad är ditt främsta tips till de som vill ge sig ut och hitta svamp?
2: Ja, jag brukar ju säga att man ska ha ögonen med sig. Svampnäsa brukar en del säga, men att jag tänker ofta att man använder ögonen och tittar verkligen. För har man väl sett kanske en eller två så är det lättare att hitta resten. Hittar man ett ställe med svamp så ska man ju liksom titta runt det stället. Så man ska inte ha för bråttom.
1: Okej, men då tycker jag, nu går vi inåt skogen här och så visar du mig. Hur gör man på bästa sätt då?
2: Ja, då går man sakta.
1: Ja, sakta är viktigt.
2: Sakta går man. Och så tittar man upp i luften. Vad är det för träd här? Är det gammal barrskog så är det bra. Är det mycket mossa så är det också bra. Det beror på lite grann vilken sorts svamp man är ute efter. Gamla stigar, vägar. Där trivs skogsvägar och sånt. Där trivs ju kantarellerna väldigt mycket. Så att man får titta lite grann så. Och sen så finns det ju också, om man tittar här, så finns det ju grenar, stockar och sånt som ligger. Och då kan man med fördel lyfta på dem och titta under, för där kan det också ligga. Och likadant nu på hösten, nu är det mycket svamp, men det är väldigt mycket löv också. Så då får man kanske sparka lite försiktigt i löven eller ta med handen så att man ser vad som finns under.
1: Okej, så svampnäsa är alltså att man skrider sakta fram, ja, genom skogen, eller?

0: Ja, jo, tyvärr så kan jag inte kolla efter svamp i helgen, så då har jag skickat ut en svampspanare som ska kika lite grann hur det ser ut till kommande helg när jag ska titta själv.
1: Ja, och vi är precis i början av hösten nu, men senare så kommer ju frosten. Går det att plocka svamparna då också fast det är frost?
0: Självklart, de blir lite krispiga, men att man kan tina upp dem i rumsvärme, och framförallt är det ju trattkantarellerna då som man kan använda.
1: Det har ju varit väldigt regnigt idag. Hur glad blev du när du tittade ut och såg att det öste ner?
0: Ja, det var lite tungt kanske när det var ösregn när jag var ute med hunden vid 5:30. Men att jag blir ju samtidigt väldigt glad att det blir fuktigt både för trädgårdarna och framförallt skog och svamp och sånt. Så att, och dessutom brandrisken känns ju också lägre direkt, så att det känns jättebra.
1: När kommer du ge dig ut nu då för att plocka?
0: Ja, det blir nog inte nu i helgen utan nästa helg.
1: Ja, då säger vi lycka till då med den svampplockningen och tack för tipsen, Karin Andersson alltså, som är svampplockare i Västerås.
0: Tack så mycket.
2: Och vi ska över till Josef Jakobsson med nyhetsuppdatering.
3: Ja, tänkte säga att en 24-årig man har häktats på sannolika skäl misstänkt för att ha mördat en 60-årig man på Viksäng i Västerås tidigare i veckan. 24-åringen har erkänt och ska nu genomgå en liten sinnesundersökning för att utreda hans psykiska mående. Den här häktningsförhandlingen var här för en stund sedan, blev utfallet klart att det blir alltså en häktning av den här mannen då. Utredningen kommer att fortsätta med brottsplatsundersökning, obduktion, förhör och mobiler ska analyseras. Åtal ska vara väckt senast 24 september.

Please, please med Sabrina Carpenter. Ja, och Elvira har ju varit och pratat med Karin Andersson som är svampplockare, stort fan. Och Josef, jag måste fråga dig, tycker

0: Du om att plocka svamp?
1: Nej, men däremot kan det vara gott att äta svamp och sånt i den här den lite stekt.
0: Ja, men då är du ändå på sidan av att tycker inte om att plocka svamp, men tycker om att äta svamp.
1: Ja, med risk att jag gör bort mig inför hela svenska befolkningen så tycker jag så här, stekta champinjoner och sånt är ju gott.
0: Ja, men det håller jag med dig om.
1: Sen om det är, med svamp har jag inte direkt någon jätterelation till, men sånt ser ut som ungefär en svamp. Och steka på sånt, det är trevligt.
0: Ja, det är trevligt. Ja, alltså, nu
1: men jag går till butiken och köper.
0: Ja, men det är lite mer effektivt kanske. Jag ska inte säga någonting heller. Jag är inte heller en stor svampplockare. Nu hörde vi ju Please, Please, Please med Sabrina Carpenter. Och det är lite så min mamma låter när hon försöker övertala mig om att gå ut och plocka svamp med henne. Men alltså, jag har tänkt lite på det. För det känns så lite mysigt och lite så nära till naturen att plocka svamp. Men jag är så sjukt lat. Ja, nej,
1: men det känns ju som att det tar lite tid. Inte bara man går ut i 10 minuter sen man tillbaka, utan det är liksom en halv dag, liksom, ja, men en förmiddag, eftermiddag eller kväll.
0: Precis, man måste verkligen dedikera sig till det liksom.
1: Jag vill plocka liksom blåbär en handfull gånger i mitt liv. Och då har jag varit tvingad ut.
0: Ja, men det verkar vara så. Nej, vi får lämna svampplockningen till Karin Andersson och kanske till Elvira nu när hon är ute i skogen och letar.
1: Ja, jag går upp till vår nyhetsdesk och sätter mig istället för det. Jag är nog lite bättre än ute i skogen bland bär och svampar.

0: Waiting for Tonight med Jennifer Lopez. Ja, Elvira, jag och Josef är ju inga svampplockare, men är du det?
1: Ja, jag tycker att jag har blivit det på senare år faktiskt. Jag har väl alltid sedan jag var liten plockat blåbär och så med min mamma. Sen så har inte jag liksom tyckt om svamp så mycket, men jag har lärt mig gilla det nu. Och det har också utvecklat mitt intresse för svampplockning.
0: Ja, men herregud, vad du har växt som person då, att du har börjat gilla svampen då. Ska du ha en lås för?
1: Ja, men tack. Det känns ändå vuxet att jag har liksom klarar av den här svampkonsistensen, för den är inte det lättaste. Men en liten kantarell toast sitter ju aldrig fel. Det är otroliga smaker.
0: Ja, det är faktiskt något av det
1: goda. Du skrattar du, Molly. Hur ser liksom dina svamperfarenheter ut? Det låter som att du är väldigt chockad.
0: Nej, förlåt, jag skrattar så mycket bara för just den här kantarell toasten är exakt det jag tänkte på. Jag tror inte jag sa det till Josef, men det är fan det godaste som finns på den här planeten alltså.
1: Ja, det är riktigt, riktigt gott. Om man ska ha vitpeppar i, då får man en riktigt god smak. Men har du inte blivit inspirerad nu ändå att gå ut i skogen och försöka leta lite svamp?
0: Alltså jag blev lite inspirerad. Karin gav ju väldigt bra tips faktiskt, som gjorde att det känns lite mer aktivt. Jag tror att när jag väl har blivit utvingad när jag var yngre, då var det väldigt så att jag bara traskade på i en riktning, så tittade inte på någonting, kanske satt mig på en sten och sura. Så det är liksom, jag kanske har byggt upp så en dålig bild av svampplockning när det egentligen är jag som är problemet.
1: Alltså man kan ju göra, jag vill inte kommentera det där om du är problemet eller inte, Molly, men man kan ju göra svampplockningen väldigt trevlig. Man kan ju ta med sig lite matsäck och sen som Karin berättade att man kan titta upp på träden, det visste faktiskt inte jag, och så kan det avgöra och sen liksom sakta då gå genom skogen och leta under stenar och så. Så det är ganska, kan vara ganska aktivt faktiskt att plocka svamp.
0: Ja, men verkligen, jag tänker det där är lite det du säger nu och det Karin sa också, att det blir ju lite så här som ungdomarna säger idag, att man ska romantisera livet lite grann.
1: Ja,
0: kanske
1: exakt.
0: Ta med min digital kamera liksom, om något, alltså kanske inte för svampplockningen, men för att ha bildbevis på att jag faktiskt har i vuxen ålder tagit mig ut och plockat svamp.
1: Det tycker jag verkligen. Romantisera livet och romantisera hösten och även då svampplockningen. Det tycker jag du ska göra.
2: P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.

0: Holy Grail med Capari och Björn Dixgård. Nu ska vi över till trafikredaktionen med Johanna Cedergren.
1: Som påminner om ett vägarbete på riksväg 70 mellan Sala och Enköping. Norr om Kumla, Kyrkby, där är vägen avstängd på grund av ett broarbete. Och det är en ganska lång omledningsväg där, så det kan vara väl värt att tänka på det, att det kan ta extra tid då när man ska åka förbi här. Tipsa om trafikstörningar 020 999 444.
0: Tack så mycket Johanna för den trafikuppdateringen. Nu ska vi över till nyheterna med Josef som börjar med det misstänkta mordet i Västerås.
2: En 24-årig man har häktats på sannolika skäl misstänkt för att ha mördat en 60-årig man på Vikshäng i Västerås tidigare i veckan. 24-åringen har erkänt och ska nu genomgå en liten sinnesundersökning för att utreda hans psykiska mående. Utredningen fortsätter med blårötsplatsundersökning, obduktion, förhör och mobiler ska analyseras. Åtal ska vara väckt senast 24 september.
0: Och odlingsinspiratören Johannes Wetterbäck, som är känd som Farbror Grön, funderar på att lägga ner tillsammansodlingen i Västerås.
2: Efter flera stölder på stället.
3: Alltså det är tråkigt. Men vi vill inte ha den här negativa energin i vårt liv.
4: Johannes har delat den här odlingen med grannar i 15 år genom projektet Gröna Mimer.
3: Det har väl liksom en död yta från början. Ingen var här. Och nu kan vi skörda, ja, om ingen snor då, väldigt många kilo mat och dela med oss till våra grannar.
4: Och han tror inte att någon polisanmälan kommer lösa problemet. Han har försökt med andra medel, men utan vidare resultat.
3: Jag tror vi har sammanlagt haft 8 skyltar på både engelska, svenska, arabiska. Där det står liksom att det här är våran odling och här får ni inte skörda. Liksom. Men vi kan inte göra så mycket, det är inte våran mark heller. Vi kan inte sätta upp elstängsel eller sånt där liksom.
2: Reporter var Maria Bergström.
0: Och en 70-årig kvinna i Västerås döms för allmänfarlig vårdslöshet efter en köksbrand i november förra året.
2: Ja, kvinnan som har diabetes skulle steka en hamburgare eftersom hennes blodsocker var lågt och ville då få upp det. Efteråt gick hon och la sig men glömde att stänga av spisplattan. På spisen stod också en kastrull med olja som började brinna under natten. Kvinnan har sagt att det var en olyckshändelse och det misstror inte tingsrätten. Men domstolen menar att hon ändå varit oaktsam eftersom kastrullen med olja stod på spisen. Straffet blir 60 dagsböter om 90 kronor, totalt 5 400 kronor.
0: Och vi ska ju såklart få en liten uppdatering från SMHI. Och SMHI, jag måste ju fråga Linus Karlsson då. Nu är det ju svampsäsong. Är du en svampplockare?
5: Jag önskar nog att jag var med. Jag kan ju inte så mycket som svampar, så att de gånger jag är ute så är det ju med någon som är kunnig.
0: Ja, men du är ändå ute och kör ändå.
5: Ja, men jag är inte den som tackar nej om erbjudandet dyker upp.
0: Ja, men då skiljer vi oss åt, för jag tackar nej väldigt ofta, för jag pallar inte. Ja, men
5: jag tycker det är rätt härligt att komma ut där i skogen, så att säga. Men ja, det hade varit spännande att kunna mer.
0: Ja, men jag blir ju allt mer övertalad nu när du säger det där också. Det verkar ju vara väldigt mysigt att vara så ute i skogen och plocka. Men du, jag vill ju veta, är det något svampplockarväder då?
5: Nu är jag ju i för sig inte helt expert heller vad som innebär att det har växt mycket svamp, men det har ju regnat en del senaste tiden och nu torkar det ju då upp här närmast. Vi har ju sett ganska kraftigt regn och vi hade ju en varning utfärd här tidigare. Regnet har ju nu rört sig vidare och det börjar ju spricka upp och kommer göra det allt mer här nu närmaste timmarna.
0: Det låter ju lovande. Jag tror att det låter ju lovande för svampplockarna i alla fall. Men hur kommer det bli imorgon då? Kan man fortsätta?
5: Ja, men ganska torrt ser det ut i alla fall till en början där, och vi kommer se en del utrymme för solen som då endast varvas med lite lättare molnighet. Lite kyligare natt ska också man också vara beredd på, en del dis kan bildas där och finnas kvar till tidiga morgonen. Sen är det sena eftermiddagen, kvällen, som molnen tätnar och möjligtvis något lättare regn som passerar.
0: Ja, det utlovas verkligen en riktig höst, alltså, låter det som.
5: Ja, men vi börjar väl nog få lite de känslorna här nu med vädret som varit.
0: Ja, jag är taggad. Jag ska ha så många tjocktröjor på mig. Jag är väldigt redo. Tack så mycket, Linus Karlsson.
5: Tack själv.

0: Feels med Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean.
1: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
2: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
1: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
2: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.
0: Och nu ska vi över till Radiosporten med William Valdetoft som har ett glädjebesked.
3: Radiosporten först ut med ett glädjebesked.
4: I'm not pregnant, so...
5: Fridolina Rolfö är gravid. Det är därför den svenska fotbollsstjärnan saknats i Manchester United under säsongstarten. Om allt går bra så kommer vi välkomna en bebis i mars, skriver hon på sociala medier. Och i en video på lagets Instagram syns Rolfö berätta för sina lagkamrater.
4: It's been hard lying for such a long time. But I think you might know what I'm about to say. And yeah... to be lying in the gym the whole time. I've been lifting like 10 kilos in bench press and but I'm super happy and yesterday I was in the hospital and got really positive news. So yeah, I'm not pregnant, so Celine.
5: Slut på lögnen alltså för Rolfö som säger sig vara superlycklig. Hon missar därmed VM-playoffet med det svenska landslaget senare i höst och sannolikt också ett eventuellt VM nästa sommar.
3: Det berättade Linn Nensén. Ikväll är det dags för volleybollherrarna på EM och här en att hålla utkik efter.
6: Han är den svenska volleybolltalangen på herrsidan som kan bli den nya Isabelle Haak.
7: Så är det poäng Isabelle Haak igen. Det är Isabelle Haak.
8: Det är klart otroligt att få jämföras med Isabelle Haak. Hon är ju världens bästa spelare och det är nära att få jämföras med en sån. Och såklart så ser man fram emot att ha sett upp till henne.
6: Det säger det 19-åriga Tysklands proffset Axel Enlund som gjorde debut i landslaget för 3 år sedan. Och nu när Sverige ska spela EM på herrsidan så jämförs Enlund med damlandslagets stora världsstjärna.
8: Önskar ju att jag kan nå dit, men det är, som det ser ut just nu är det långt kvar. Men jag gör allt jag kan för att inom snar framtid, eller inom min karriär, nå upp till den nivån.
9: Ja, många beskriver ju ändå som en talangfull spelare. Är det något som du själv märker av, eller kan man säga så?
8: Ja, det är klart. Man märker väl av när folk pratar. Liksom, och, nej, men någonstans har väl gjort bra matcher i viktiga lägen. Men just i detta lag så är vi ett enormt kollektiv.
9: Om du ska jämföra dig med Isabelle Haak som spelare, vad är det som skiljer?
8: Oj, hennes nivå att kunna spela på sin bästa nivå varje match och verkligen leverera. Jag har väl, än så länge har jag svårigheter med att hålla samma nivå många matcher i rad, men såklart så när allt går bra så går det bra.
3: Reporter här var Pontus Lind.
5: Ryska konståkningsstjärnan Kamila Valjeva stoppas från comeback av det internationella konståkningsförbundet då hon anses ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Valjeva vann som 15-åring EM 2022 och tog också OS-guld i lag med Ryssland. Men diskvalificerade senare för dopning och stängdes av i 4 år. Nu 20-åriga Valjeva hade ansökt hos internationella konståkningsförbundet om att få tävla som neutral idrottare, men har på sitt Instagram-konto publicerat en video från 2023 där hon står sida vid sida med Rysslands president Vladimir Putin. Och det anses då i strid med att inte ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Ytterligare 3 ryska konståkare nobbas då de inte uppfyller kraven att få tävla som neutrala idrottare.
3: Det berättade Linn Nensén. Anton Kjellberg är vidare i bordtennisens VTT-turnering i Macau. 29-åringen vann övertygande mot fransmannen Coton i 3 raka set och är klar för kvartsfinal i storturneringen. Där väntar antingen tysken Benedikt Duda eller fransmannen Alexis Lebrun. Matchen spelas imorgon eftermiddag. Men i kvällens Sportextra bjuder vi på riktig superettan-dramatik. Både om att nå fotbollsallsvenskan och i kampen att hålla sig kvar. Dessutom blir det säsongens andra match i SDHL-hockeyn med Stockholms derby mellan Djurgården och SDE. Allting får ni i P4 från 19.

0: So Easy to Fall in Love med Olivia Dean.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Då höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.
0: Fagersta politikern Peter Lilja som dömts för sexuellt ofredande har fortsatt förtroende hos sina nya parti Medborgerlig Samling.
6: Ja, och jag pratade med partiets viceordförande i Västmanland idag, Allan Lindeberg, och han sa att han blev förvånad över domen då han menar att ord står mot ord. Han menar att Liljas tafs på regionpolitikerns rumpa då hade friats i en högre instans, och Allan Lindberg sa då att han inte hade tid för en intervju med oss, men han sa att han säger på telefon då att han tycker att Västmanlands tingsrätt går ifrån västerländsk praxis, citat, där man hellre friar än fäller, slutcitat.

Don't you worry child med Swedish House Mafia. Och det har visat sig att forskare använder Beatles här, där och lite överallt. Ja, det har ju gjorts en studie att Beatles toppar listan när forskare vill göra populärmusikaliska referenser. Över 3000 gånger så gruppens låtar och texter används i titlar på vetenskapliga artiklar. Ja, det är utifrån den här akademiska databasen Scopus som forskare vid Delfts tekniska universitet som har identifierat 2237 exakta referenser och 963 kreativa ordlekar. Till exempel så är The Long Winding Road, With a Little Help from My Friends and Here They Are Everywhere, de mest använda låttitlarna. Gabriel Budel, som är en av forskarna bakom studien, säger i en kommentar att vissa exempel är riktigt briljanta och nämner The Lung, som i L-U-N-G, kan inte stava. The Lung and Winding Road, som är en artikel om långtidscovid. Ja, väldigt kreativt. Ja, så Beatles används i titlarna på forskningsartiklar. Och här kommer faktiskt The Lung and Winding Road. Fast inte nu då L-O-N-G, inte L-U-N-G. The Lung.

0: The Long and Winding Road med The Beatles. Och nu ska vi över till Josef med en liten nyhetsuppdatering. Fagersta-politiken Peter Lilja som döms för sexuellt ofredande har fortsatt förtroende hos sitt nya parti Medborgerlig Samling.
1: Partiets vice ordförande i Västmanland, Allan Lindberg, blev förvånad över domen då han menar att ord står mot ord. Han menar att Liljas tafs på regionpolitikerns rumpa hade friats i en högre instans. Lindberg har inte tid för en intervju med oss, men säger på telefon till oss på P4 Västmanlands redaktion att han tycker att Västmanlands tingsrätt går ifrån västerländs praxis, citat, där man hellre friar än fäller, slutcitat.
0: En 24-årig man häktas på sannolika skäl misstänkt för mord på en 60-årig man på Viksäng i Västerås.
1: 24-åringen har erkänt och ska nu genomgå en liten sinnesundersökning för att utreda hans psykiska mående. Utredningen fortsätter med brottsplatsundersökning, adoption, förhör och mobiler ska analyseras. Åtal ska vara väckt senast 24 september. Fler nyheter i appen. Sveriges Radio såklart bland annat alla valdebatter från länet där vi idag var i ett regnigt Sala. Imorgon så går vi i mål i Västerås och Fagersta.
0: In och lyssna.

0: Six Feet Under med Smash Into Pieces. Nu ska vi över till trafikredaktionen med Johanna Cedergren.
1: Som påminner om vägarbetet på riksväg 70 mellan Sala och Enköping. Det är strax norr om Kumla kyrkby som det är avstängt på grund av broarbete. Och man får räkna med betydligt längre restid eftersom trafiken leds om via riksväg 56 över Heby och länsväg 254 över Fjärdhundra. Inga andra störningar just nu, men tipsa om läget ändras 020 999 444.
0: Tack så mycket Johanna för trafikuppdateringen. Klockan har blivit 4 och det är dags för Ekot med Johan Westerberg.
2: Antalet asylansökningar i EU, Schweiz och Norge sjönk under det första halvåret i år till den lägsta nivån på 5 år. Det här meddelar EUs asylmyndighet. Minskningen den anses bero på den politiska utvecklingen i Syrien som lett till betydligt färre ansökningar. Och mindre än en tredjedel av de faktiskt behandlade ansökningarna godkändes slutligen. Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen. Det här visar en stor brittisk studie. Att låta het dryck svalna kan därför minska cancerrisken enligt forskarna.
3: Det är den hittills största studien på området. Närmare 1 miljon britter har följts i genomsnitt runt 12 år. Och publiceringen i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer plockades direkt upp av medier i det tedrickande Storbritannien. I studien fick deltagarna uppge om de drack sitt te eller kaffe väldigt hett, varmt eller om de inte drack varma drycker. Resultatet visade att dricka väldigt hett te eller kaffe associerades med en 3 gånger så stor risk för skivepitelcancer i matstrupen jämfört med konsumtion av endast varm dryck. Den andra sortens matstrupscancer, körtelcancer, påverkades inte. Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. Forskarna skriver att 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer.
2: Rapporterade Sara Heyman. I Norge så döms 10 män till fängelse för medverkan till olaglig vargjakt. Gruppen som i norska medier kallas Jägarmaffian dömt för att spårat och bedrivit samordnad jakt nära gränsen till Värmland, rapporterar NRK. Ekot, Johan Westerberg.
0: Och du lyssnar ju såklart på P4 Västmanland den här fina eftermiddagen. Elvira, du har lämnat skogen va?
4: Det har jag. Nu är jag inomhus faktiskt. Men jag ser ut genom fönstren och det är ganska mulet men inte lika regnigt som var tidigare idag.
0: Lite dåliga nyheter för svampplockarna. Eller jag har inte riktigt förstått att det har regnat är bra för svampplockarna.
4: Ja, men det är bra, men jag tror också att svampplockarna vill att det ska fortsätta regna. Det kanske inte behöver ösa ner konstant, men ändå liksom kontinuerligt regn, det verkar vara väldigt bra för svampen.
0: Ja, men det är skönt att höra. Kommer det bli detsamma imorgon eller?
4: Imorgon är det faktiskt mest soligt väder, så det verkar inte bli så mycket regn, även om det kommer en del moln på eftermiddagen. Fast vet du, det står faktiskt i prognosen att det kan komma någon enstaka regnskur, så det var ju glädjande för svampplockarna. 15-17 grader får vi imorgon och sydvästlig vind.

0: Eternity med Kimberly. Västerås stadsmissions mötesplats på Skolgatan i Västerås stängdes temporärt ner innan sommaren. Men snart öppnar den nya mötesplatsen där den som söker gemenskap och ett sammanhang kan hitta det.
1: Ja, den 2 oktober så öppnar den nya och större mötesplatsen på Ånghammargatan 7 i Västerås. Och jag står här nu tillsammans med Sofie Grande som är socialchef på Västerås Stadsmission på den nya mötesplatsen som inte riktigt är klar för öppning än. Det är lite stegar här, det är tejp runt dörrlisterna och så lite papp på golven. Sofie, vad kommer finnas här när arbetet är klart?
2: Ja, men det kommer ju finnas en plats för personer som behöver någon typ av social gemenskap helt enkelt. Där man känner att man behöver ett sammanhang. Där man blir lyssnad på, man blir sedd, man blir bemött. Behöver man hjälp med någonting så kommer det att finnas aktiviteter och så vidare. Och fika och lite förtäring förstås också. Men som en lågtröskelverksamhet som välkomnar den som behöver.
1: Jag berättar lite om lokalen. Vi har ju ett rum här inne och det är ett aktivitetsrum då vad jag förstår.
2: Ja, men det ska det bli. Nu är det fullt med grejer där inne så vi har inte riktigt planerat exakt hur det ska se ut, men ja, kreativt skapande, färger, måla, sy, den typen av aktiviteter. Sen får vi se vad som växer fram.
1: Varför flyttar ni till Ånghammargatan då ifrån Skolgatan?
2: Skolgatans verksamhet var väldigt välbesökt. Vi har egentligen vuxit ur den lokalen helt enkelt. Den var ganska liten, rymde inte så många personer som vi kanske hade önskat och var inte helt anpassad heller utifrån de behoven som växte fram över tid. I den här lokalen så har vi mer möjlighet att ta emot personer, sitta i samtalsrum ostört, aktivitetsrummet till exempel. Man kan ha liksom fler ställen att vara på helt enkelt.
1: Så syftet här är alltså då att människor ska kunna hitta gemenskap och ett sammanhang. Du har varit inne lite på aktivitetsrum, samtalsrum och sådär. Men på vilka fler sätt kan man hitta gemenskap här?
2: Ja, genom att bara hitta kanske en ny vän till exempel. Det har vi ju sett i våran tidigare lokal att fler har hittat varandra och hittat nya vänner och kunnat liksom umgås med någon. Brutit sin ensamhet helt enkelt, sin isolering. Vissa som inte har tagit sig ut på väldigt länge har sett oss som en verksamhet dit. Ja, men dit går jag varje dag. Och kanske inte varje dag, men varannan. Man har en plats att komma till och känna sig välkommen på.
1: Hur stort är behovet av en sån här plats då skulle du säga?
2: Ja, men vi tror att den är ganska stor. Tidigare fanns vi i City och då hade vi ungefär 7500 besök under 2025. Och här tror jag att vi kommer kunna möta många fler. I och med att den också ligger in till den kommande matmissionen som vi ska öppna också så kommer vi nog möta andra och fler människor.
1: Vilka är det som söker sig till den här platsen då?
2: Ja, men de som behöver hjälp av olika slag tänker vi. Vi pratar mycket om ombudsmannaskap där vi hjälper folk till hjälp som finns. Behöver du ta kontakt med sociala myndigheter, behöver du vårdkontakter, söka bidrag eller ta del av Matmissionen då, som är en social matbutik. Där finns vi till hands och kunna hänvisa människor vidare. Eller bara vara här, att se det som sin plats att vara på.
1: Och de människor som besökte Skolgatan, då, hur har de reagerat på att ni ska byta lokal?
2: Ja, men det var en viss sorg, precis som vi själva känner, för att den ligger på en väldigt fin plats i stan, i City, lättillgänglig och så. Men vi växte ur den och det kände vi ganska snabbt att många kom till oss och det blev ganska trångt och det fanns inte de förutsättningarna för det arbete som vi vill göra för de här människorna som kommer till oss. Så därför är vi ändå glada att vi kan flytta till den här verksamheten här på Väckby.
1: Märker ni att det här gör skillnad för de som kommer hit?
2: Ja, att ha en sån här plats där man inte har några egentliga krav på sig att du ska prestera och så. Det gör ju att man känner sig välkommen och gör att man också kommer tillbaka. Vi bygger ju mycket på relation och förtroende och så. Att få människor att vilja komma till oss och ta den hjälpen som finns att få i samhället.
1: Hur känns det för dig då som socialchef när du ser att människor kommer, ja det var till Skolgatan innan och nu kanske hit då, när du ser att de söker sig hit?
2: Jag blir väldigt glad för vi vet ju att många människor finns ju där ute som behöver någon typ av hjälp eller som behöver den här typen av ja men lokal och verksamhet. Så att det är ju jättebra att de här nu kommer och att man vågar sig hit. Så att ja, jag ser fram emot att träffa de som kommer att komma hit.
1: Det här säger alltså Sofie Grande som är socialchef på Västerås Stadsmission. Tack så mycket.
2: Tack så mycket.

Josefin med Albin Lee Meldau. Och du som lyssnar kanske är ett Spice Girls fan och då har jag tyvärr, ja, inte tråkiga nyheter men heller kanske inte så jätteskojiga nyheter. Det är ju så att Spice Girls de senaste dagarna har lagt ut flera ledtrådar i så här sociala medier. Och det här var ju inför ett tillkännagivande som kom ut idag klockan 15. Ja, var många fans som trodde att det skulle bli en återförening och jag är ledsen att säga att så är inte fallet. Det blir heller inget nytt studioalbum eller en turné utan det istället så kommer de släppa en ny stor samlingsbox. Och det är ju i och för sig kul. Jag är lite av ett Spice Girls fan så jag hade väl gillat att se en liten temporär återförening. Men man kan ju inte få allt man vill ha. Så Spice Girls kommer inte att återförenas men en ny samlingsbox kommer att ges ut.

Spice Girls med Wannabe. Och det här kanske inte var den mest kända varianten som de flesta har hört. Men det var faktiskt så att de släppte två varianter av den här låten. Lite roligt faktiskt. Ja, de släppte alla, båda varianterna släpptes ju 1996 den 26 juni, som också var faktiskt lite speciell för mig, för det är min födelsedag. Men det är inte kanske relevant för du som lyssnar. Men de släppte faktiskt två varianter, och den ena var mixad av Mark Spike Stent, och det är den här ikoniska rap-varianten. Och sen var det en annan som var lite annorlunda, den vi hörde nu, som är lite alternativ också, lite längre. Ja, men jag tycker att båda låtarna är ordentligt bra.

0: Got my mind set on you med George Harrison. Jag ska också rätta mig själv lite från tidigare. Jag läste lite fel där med när det handlar om låten Wannabe of Spice Girls. Låtens, eller varianten ni hörde, är faktiskt klubbvarianten. Och jag tycker det är viktigt att informera dig som lyssnar ifall att du ska på någon musikquiz senare. Rätt ska vara rätt.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

Ja, du lyssnar ju på P4 Västmanland den här eftermiddagen, så vad passar inte bättre än lite lokal musik? Det där var låten Går sönder med Daniel Arteaga som är från Västerås.

0: Boston med Stella Lefty. Nu ska vi över till trafikredaktionen med Johanna Cedergren.
1: Det ska vi, och det är inga akuta störningar som har dykt upp sen senast jag pratade, inte på vägarna och inte heller i tågtrafiken. Så ett gott läge just nu. Skulle det ändras på något sätt så går det bra att ringa och tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
0: Tack så mycket för det numret, Johanna. Det är bra att ha koll på det ifall att du ser någonting där ute. Ja, klockan har blivit 16:30 och det är ju dags för lite lokala nyheter med Josef. Och vi börjar med domen mot Fagersta-politiken Peter Lilja.
2: Som idag dömdes för sexuellt ofredande mot en regionpolitiker. Och hans nya parti, Medborgerlig Samling, har fortsatt förtroende för honom. Partiets vice ordförande i länet, Allan Lindberg, blev förvånad över domen då han menar att ord står mot ord. Han menar att Liljas tafs på rumpan hade friats i en högre instans. Lindberg har inte tid för en intervju men säger på telefon till P4 Västmanland att han tycker Västmanlands tingsrätt gått ifrån västerländsk praxis, citat, där man hellre friar än fäller, slutcitat.
0: Brandmännen i Skinnskatteberg drar tillbaka sina uppsägningar.
2: Ja, det rapporterar SVT Nyheter Västmanland här på eftermiddagen. I maj så sa 20 brandmän upp sig i protest mot den dåliga arbetsmiljön på stationen, till exempel. I juni så beslutade kommunfullmäktige att bygga en ny brandstation för 55 miljoner. Och efter det har alla, förutom 3, dragit tillbaka sina uppsägningar. Vi söker brandmännen i det här, ska sägas.
0: Liberalerna som har kniven mot strupen gällande riksdagsspärren.
2: Ja, de ligger på 5,8% i TV4 Novus opinionsundersökning som släpptes igår. Det gör Västeråspolitiken Roger Haddad glad.
3: Det är klart att det är oerhört glädjande. Och jag vet ju alla våra medlemmar och som är aktiva i mitt parti, Liberalerna. Vi var ju i morse 06:25 vid tågstationen och delade ut flygblad. Och vi har stått i valstugan och pratat med folk. Och vi har försökt att göra vårt yttersta. Och vi kommer att behöva fortsätta göra vårt yttersta hela vägen fram till valdagen.
4: Men i de tidigare mätningarna har ni ju legat runt 2% under spärren. Är det verkligen ett glädjebesked då?
3: Det har kommit flera mätningar och inte minst de som kom efter skolstarten omkring 20 augusti och ju närmare in i september. Där ser vi tydligt, i alla fall enligt opinionsmätningar, det är inte vi som gör mätningarna, men de har kommenterat att det är någonting som har hänt. Det är ett trendbrott uppåt för Liberalerna och det är oerhört glädjande.
2: Och i förra valet fick Liberalerna 4,61% av rösterna. Reporter här, Elvira Ringeborn.
0: Och Valmyndigheten fortsätter att uppdatera listan över vilka kommuner som inte berörs av felet i förtidsröstningen.
2: Ja, och nu är Sala med på den listan också. Det var de inte i morse till exempel. Där har alltså inga väljare påverkat, så här i länet är det nu bara Västerås som är kvar. Där det kan vara problem med det gäller förtidsrösterna och ja... Tror man sig då att min röst kanske inte räknas, ja, då är det ju till vallokalen på söndag man måste gå. För går man dit idag och lägger den, då kommer det bli helt, helt ogiltigt.
0: Jag tänker faktiskt gå till vallokalen på söndag för att jag vill vara där på val. Förra året så förtidsröstade jag, men i år så har jag bestämt mig för att vara där på valdagen. Bara för att uppleva känslan lite grann.
4: Härligt, Molly.
0: Jag ska vara finklädd också.
2: Jag har faktiskt förtidsröstat.
0: Ja, du har gjort det.
2: Dagen efter strulet, så att, då ska det ju vara safe.
0: Det ska vara safe, det hoppas vi på. Ja, Elvira, har du förtidsröstat?
4: Jag har ju inte det. Jag tänkte också att jag skulle gå på söndag och rösta. Liksom uppleva den riktiga dagen. Jag kanske också klär upp mig lite, precis som du, Molly. Vi får se.
2: Jag drar ju faktiskt in att jag jobbar på söndag. Vi sänder ju valvaka här i P4 Västmanland. Så jag vill inte ställa mig i en kö, så kanske man vill inte komma för sent till jobbet. Liksom. Ni vet ju vad ni ska lyssna på kvällen. För det är ju både riksvalvaka och lokalvalvaka P4 lyssna på söndag.
0: Jajamensan. Och Elvira, har du en liten uppdatering på vädret kanske?
4: En liten uppdatering har jag. Jag kan berätta att just nu så tränger sig solen genom molnen och rakt in i mina ögon. Väldigt trevlig stund har jag här i bilrutan som jag har vevat ner. Jag har inte vevat ner den, det är en modern bil.
2: Jag tror på
4: men under... Under kvällen och natten här då så är det mest klart väder och vi vaknar till en solig dag imorgon om allt går som det ska. Men sen på sena eftermiddagen så tätnar molnen på och det kan komma någon enstaka regnskur. Grattis alla svampplockare. 15-17 grader har vi och sydvästlig vind. Det är min väderrapport just i detta nu. Tack för mig.
5: Nytt att kunna veva radiobilens rutor.

0: Dancing on a Sunny Day med Benjamin Ingrosso.
1: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.
0: Och du lyssnar ju nu på P4 Västmanland med mig, Molly, Elvira och Josef. Men om en timme då drar kvällspasset igång här i P4. Och nu ska vi ta reda på vad de ska prata om den här kvällen.
2: Igår, ja, då gjorde vi något som man faktiskt inte gör speciellt ofta, tycker jag. Vi skröt. Det var helt underbart. Vi frågade vad ni är löjligt bra på och så fick vi höra en massa mer eller mindre användbara specialkunskaper. Jeffrey till exempel är grym på att packa bilen. Camilla är löjligt bra på att virka mat. Tommy kan alla vägar i landet. Kajsa, en fena på korv och potatis. Och så Henrik, en hejare på att vissla. Men du kanske är en sån som aldrig lyckats vissla i hela ditt liv. Eller slå in fina paket. Eller parkera rakt. Så ikväll vill jag jättegärna höra om det är något som du är löjligt dålig på. Vårt nummer är 020 22 10 20. Det kan handla om att du är dålig på att komma i tid, knyta skor eller slips. Vårt nummer är 020 22 10 20.

0: To Love Somebody med Holly Humberstone här i P4 Västmanland. Den här fina torsdags eftermiddagen. Ja, klockan har blivit 16:45 och det är såklart dags för Ekot.
1: Första rättegångsdagen efter dödsolyckan utanför Tjörn. Flera frågetecken efter att Donald Trump utlovat pengar till alla vuxna om republikanerna vinner mellanårsvalet. Och låt kaffet svalna lite så kan du undvika cancer. Detta och mer hör du här i Ekot 16:45. Men först i Göteborg och rättegången efter olyckan utanför Tjörn i somras då två personer dog. De viktigaste bevisen åklagaren har mot kaptenen och lotsen på fraktfartyget är ljudupptagningar från bryggan och radarbilder av fartygens rörelser i Hakefjorden. Vi hör åklagare James von Reis.
2: Här kommer de och här ser ni också farten på dem. 7 knop respektive 7,4 knop.
3: Åklagare James von Reis visar i sin sakframställan radarbilder från den ödesdigra kvällen i slutet av juli.
2: Här kommer Misse Verde i kapp uppe vid Mittholmarna och färdas nu, om jag nu stannar där lite grann, så ser vi att de håller en fart på 11,8 knop Misse Verde. De kommer på kolonn, tre fartyg här.
3: På bilderna visar åklagaren hur det stora fraktfartyget hinner upp de två mindre fritidsbåtarna i farleden, varav den ena rammas och två personer dör. Både kaptenen och lotsen ombord på fartyget är misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och på åskådarplats har många av lotsens kollegor slutit upp. Det är mycket ovanligt att en lots åtalas och målet handlar både om ansvarsfördelningen på bryggan mellan kaptenen och lotsen och tolkningar av sjövägsregler. Båda de tilltalade nekar till brott och lotsens försvar pekar också på fritidsbåtens ansvar att hålla utkik och hålla till höger i en trång farled. Radarbilderna är inte heller så tydliga som åklagaren vill mena, säger försvarsadvokat Thomas Håkansson.
4: Radarbilderna på Misse Verde visades inte förstorade på en projektorduk. Det är inte så det fungerar. Det är en sak att sitta här i lugn och ro med ett enda fokus, titta på radarbilderna, när vi dessutom vet vad det är vi ska leta efter.
1: Och reporter var Carina Holmberg. Nu uttalar sig statsminister Ulf Kristersson i frågan om att civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin publicerat en film av en intervju som en SVT-journalist gjort med honom.
5: Det är ju helt legitimt, både att vi får frågor hela tiden och svara på frågor hela tiden. Man har ju också rätt att berätta om hela sammanhanget i en intervju.
6: Frågan har blivit aktuell sedan Carl-Oskar Bohlin nyligen publicerade en inspelning på sociala medier där han blir intervjuad av Sveriges Television.
7: Vad är frågan?
8: Du har gjort ett inlägg som minister för civilt försvar.
7: Ja, men vilket ansvarsförhållande är det du implicit antyder finns här?
8: Ansvar som minister för civilt försvar.
7: Ja.
6: Den moderate civilförsvarsministern med ansvar för krisberedskap beskriver intervjun som handlar om politikers kritik av medier som märklig och testdriven. Den 45 minuter långa oklippta versionen har på torsdagen fått närmare 200 000 visningar på YouTube. Enligt SVTs plan skulle intervjun sändas före valet. Häromdagen beslutade nyhetsledningen att skjuta på publiceringen till efter valdagen. Filosofiprofessorn Åsa Wickfors säger i en intervju med nyhetsbyrån TT att Bohlins agerande inte handlar om traditionell mediekritik utan om att ifrågasätta mediers oberoende och professionalitet. Wickfors säger att det är, citat, extremt farligt att en politiker, en minister och en civilförsvarsminister gör så, slutcitat. Ulf Kristersson håller inte med. På en pressträff med journalister avfärdar han helt det resonemanget.
5: Ja, väldigt svårt att förstå det. Ni skulle ju inte tveka att också publicera material som ni har spelat in när någon säger någonting fast man inte ens vet om att man gör det. Och det är helt legitimt förstås. Det är ju lika legitimt för en som blir intervjuad att ge hela sin bild av hur det samtalet gick till. Så jag har väldigt svårt att förstå. Det är lite prinsessan på ärten tycker jag, den där inställningen.
1: Reporter Pontus Mattsson. För att skynda på klimatomställningen så vill Miljöpartiet att staten lånar 100 miljarder om året i 10 år för att kunna göra investeringar i järnvägen. Det där är ett av tre krav, säger språkröret Amanda Lind.
9: Ja, vi behöver få till en snabb kickstart av klimatomställningen igen, och för att kunna göra det så har vi tre grundförutsättningar för det. Att vi återupprättar ett starkt miljödepartement igen som kan ta lid i det här arbetet. Att vi inrättar en klimatfond så att vi kan genomföra de investeringar som behövs i järnväg, i elektrifiering, i klimatanpassning. Men också att vi inrättar ett klimatkabinett i regeringen. För det är ju inte en enskild klimatminister som kan klara av det här, utan det behövs ett starkt arbete. Helt enkelt att nästa regering ska vara byggd för klimatomställning.
1: Som Miljöpartiets språkrör Amanda Lind. Och bland Tidöpartierna så fortsätter de heta diskussionerna mellan partierna. Liberalernas Romina Pourmokhtari återupprepar idag att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti. Och Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, skriver att det är skäl att inte stödrösta på Liberalerna. Men trots åsikterna så går Liberalernas Romina Pourmokhtari till val på att bilda regering ihop med Sverigedemokraterna. Nu till USA, där president Donald Trump förvånade många när han igår utlovade $5,000 till varje vuxen amerikansk medborgare om republikanerna behåller kontrollen över kongressen efter mellanårsvalet. Med oss nu vår USA-korrespondent Simon Isaksson från Dallas. Simon, hur har Trumps besked tagits emot?
10: Ja, men det har ju verkligen skapat uppmärksamhet kring Trumps och republikanernas pågående partikonvent som hålls just nu här i Dallas. Och på det sättet så är det ju en seger för Trump redan, som verkligen vill att det här konventet ska få stort genomslag inför mellanårsvalet i USA i höst. Och själva förslaget på $5,000, det vet vi egentligen inte så mycket mer om än. Det kom plötsligt under ett Trump-tal i natt, och nu så frågar sig experter varifrån pengarna skulle komma. Och kritiker, de beskriver det som ett desperat försök av Trump att locka till sig väljare, och påminner också om tidigare Trump-löften om utbetalningar till folket som inte förverkligats.
1: Men vad krävs då för att kunna genomföra ett sånt förslag?
10: Ja, dels så krävs ju pengar, väldigt mycket pengar, uppskattningsvis då $1,2 biljoner. Och så behöver man ju också förstå hur en sån stor utbetalning till så många människor skulle kunna påverka ekonomin och inflationen. Och så behövs ju ett kongressbeslut för det, för det är ju kongressen som håller i pengarna i USA. Så kongressen behöver ju förbli republikansk då, som Trump säger, för att ett sånt här vallöfte skulle kunna bli verklighet.
1: Och är det genomförbart enligt lagen?
10: Ja, det där blir ju snårigt, men eftersom det är ett förslag som riktar sig till alla, oavsett vilka man röstar på eller ens om man röstar, så kan det vara att betrakta som ett vanligt ekonomiskt vallöfte, typ som en skattesänkning eller ett bidrag. Så har jag sett experter resonera i bland annat New York Times nu. Vi kan nog räkna med en mängd till analyser och reaktioner nu när USA vaknar för en ny dag.
1: Tack så mycket, Simon Isaksson. De senaste dagarna så har Ryssland ökat attackerna mot ukrainska passagerartåg. Och chefen för Ukrainas järnväg beskriver det som en medveten jakt på tågen och människorna ombord.
11: One day we had three attacks on passenger trains. One was connecting Kiev, our capital, with Sumy.
12: Bara i tisdags attackerades tre av våra passagerartåg, säger järnvägschefen Alexander Persovsky. Ett tåg i Zaporizhia tvingades stanna efter drönarhot. Passagerarna evakuerades och sen träffades tåget av en drönare. Kort därefter av ytterligare en järnvägsarbetare dödades. Samma dag attackerades ett tåg i Sumy. Flera personer skadades av splitter. Och nu, medan vi står här på centralstationen i Kiev, kommer rapporter om ännu en attack mot ett passagerartåg i Kharkiv. 6 personer har skadats. Folk hinner knappt reagera. Det handlar om minuter innan passagerarna måste lämna tåget, säger Persovsky.
11: There is such a short time for people to react, and we have injured sometimes casualties when people die because...
12: Han beskriver det som en förändring i den ryska taktiken. Tidigare riktades attackerna främst mot järnvägens infrastruktur, broar, spår och elförsörjning. Nu attackeras också själva tågen. Det går inte att beskriva det som något annat än en jakt på passagerartågen och människorna ombord.
11: That's what safari is, that take a train and you don't know whether you're gonna arrive safely or you're gonna have 3 or 4 evacuations.
12: Järnvägen är avgörande för Ukraina, för transporter av civila, militär materiel och gods och för evakueringar. Men attackerna har ökat kraftigt. Bara i år har det ukrainska tågnätet utsatts för mer än 1500 attacker enligt den ukrainska järnvägen. Förseningar, evakueringar blir allt vanligare när tågen kan bli stående i timmar när drönare upptäcks i närheten. Men trots det tänker järnvägen inte stänga ner. Vi måste anpassa oss till den nya verkligheten, säger Alexander Pertsovsky.
11: No matter how hard enemy tries, there is no chance that railways will be stopped. Of course we need to adapt.
12: Lubnel Shanti, Kiev.
1: Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen, det visar en stor brittisk studie. Och att låta den heta drycken svalna kan därför minska cancerrisken, skriver forskarna.
13: Det är den hittills största studien på området. Närmare 1 miljon britter har följts i genomsnitt runt 12 år. Och publiceringen i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer plockades direkt upp av medier i det tedrickande Storbritannien. I studien fick deltagarna uppge om de drack sitt te eller kaffe väldigt hett, varmt eller om de inte drack varma drycker. Resultatet visade att dricka väldigt hett te eller kaffe associerades med en 3 gånger så stor risk för skivepitelcancer i matstrupen jämfört med konsumtion av endast varm dryck. Den andra sortens matstrupscancer, körtelcancer, påverkades inte. Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. Forskarna skriver att 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer. Resultatet går i linje med tidigare forskning som har gjorts i Asien, Mellanöstern och Sydamerika där konsumtion av te och mate är stor och som har visat samband mellan mycket höga dricktemperaturer och risken för matstrupscancer. Redan 2016 varnade WHO för att heta drycker var troligen cancerframkallande. En svaghet i den aktuella studien är att den baseras på deltagarnas subjektiva uppfattningar av hur pass varma drycker de intog. Risken för matstrupscancer är överlag liten. I Sverige får runt 250 personer skivepitelcancer i matstrupen varje år. 10-årsöverlevnaden är bara 14%. De främsta välkända riskfaktorerna är rökning och alkoholkonsumtion.
1: Reporter Sara Heyman. De senaste dagarna har vi uppmärksammat att det ofta är brist på tandläkare och tandhygienister i glesbygden. Men Folktandvården i Arvidsjaur i Norrbotten har arbetat långsiktigt med personalfrågan och har sedan flera år ingen personalbrist.
14: Jo, det är ju jätteroligt.
15: Enhetschefen Madeleine Löv visar runt i lokalerna. Här jobbar 4 tandläkare, 3 tandhygienister och 7 tandsköterskor. Flera av dem är hemvändare. Kliniken har haft stabil bemanning under flera år. Till skillnad från Jokkmokk, Vittangi, Övertorneå och Överkalix där Folktandvården saknar fasta tandläkare och tandhygienister. Madeleine Löv säger att de arbetat långsiktigt med att ta vara på personer som velat jobba i Arvidsjaur.
14: Ibland kanske man inte har fått börja med den befattningen som man egentligen har utan fått göra någon sorts delad tjänst eller lite intern stafett för att bemanna. Men sen har man kunnat fått den befattningen som man har i grunden.
15: Enligt Madeleine Löv innebär en stabil bemanning att nya medarbetare får bra handledning. Och hennes tips till andra kliniker är att försöka locka hemvändare och ortsbor i branschen. I stolen sitter 7-årige Ed Tengman.
16: Vad ska du göra idag?
17: Kolla om det har hål i tänderna.
15: Även tidigare enhetschefen Malene Grimm är kvar i verksamheten efter pensionen som inhoppande tandhygienist.
18: Men det är det bästa jobbet och bästa arbetsplatsen.
1: Sa tandhygienisten Marlene Grimm, reporter Kari Söderberg på P4 Norrbotten. I Norge så har myndigheterna i Oslo förbjudit så kallade smarta glasögon, AI-glasögon, i skolorna. Med AI-glasögon så kan bäraren till exempel fotografera och filma på ett diskret sätt. Och eftersom det då inte går att veta om bäraren filmar sin omgivning så förbjuds den sortens glasögon i alla årskurser enligt ett pressmeddelande från kommunen. Vädret. Imorgon så får Götaland och Svealand först soligt, men molnigheten ökar från väst och följs av lokalt tidvis regn och regnskurar. I Norrland så blir det mest soligt väder. Men till eftermiddagen och kvällen så ökar molnigheten i de södra delarna samt fjälltrakterna och följs av någon regnskur. Temperaturen 13-18 grader och som lägst i fjällen. Producent var Mariana Benjamin Sir. Jag heter Matilda Durehed.
9: Och jag heter Molly Gustafsson och jag är med dig den här eftermiddagen i P4 Västmanland. Och det är inte bara jag som är med, utan det är också Josef Jakobsson och Elvira Ringeborn som får spendera vår eftermiddag med dig som lyssnar. Och idag är det den 10 september och suicidpreventiva dagen. En dag där vi uppmärksammar arbetet med att förebygga självmord.
16: Ja, men precis. Och jag har faktiskt tagit mig till torgscenen i Surahammar. Och här kommer det vara en ljusmanifestation ikväll vid 18.00 där man ska uppmärksamma det här arbetet då för att förebygga självmord. Och vi ska om en liten stund prata med Fabian Biström som ska föreläsa här ikväll om sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa och suicid.

0: we could dance all night.
1: Nice to meet you med Miles Smith. Och nu ska vi få en liten uppdatering från Trafikredaktionen och Johanna Cedergren.
2: Ja, med fokus på liten uppdatering, för det är inte mycket nytt som har inträffat. Ingenting faktiskt som jag har att meddela er alla trafikanter. Jag hoppas att det fortsätter på det här lugna spåret så att säga. Skulle det vara så att någonting stökar till sig ute på vägarna, då går det bra att ringa och tipsa oss. 020 999 444.
1: Tack så mycket Johanna. Det är skönt att det är lugnt i trafiken. Då får du mindre att göra.
2: Ja, precis. Och det blir trevligare för alla er som är ute och kör också.
1: Ja, win-win.
2: Exakt. Let's go, girls.

0: Man, I feel like a woman med Shania Twain.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och idag är det suicidpreventiva dagen, en dag där människor samlas för att belysa arbetet med att förebygga självmord. Och det här gör man bland annat i Surahammar ikväll.
3: Ja, klockan 18.00 vid torgscenen i Surahammar kommer en ljusmanifestation att hållas, och lite senare kommer Fabian Biström, som är legitimerad psykolog och hjärnkollsambassadör, föreläsa om sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Fabian, du lever med bipolär sjukdom som gör att du i perioder är manisk och i andra perioder är deprimerad, vilket var en utlösande faktor till ditt suicidförsök och även då ensamheten som följde efter det, även om du inte visste att det var bipolär sjukdom just då. Vill du ta oss tillbaka till den dagen?
4: Mm. Det var så att jag stod i kön för att gå in och klubba egentligen. Och den tjejen som jag dejtade vid det tillfället blev flörtad på av en annan kille. Och hon flörtade tillbaka. Och då så gick jag därifrån och försökte ta livet av mig. Och det kan ju låta lite bizarrt på ett sätt att så här, jag har varit på grund av henne, men nej. Utan det var snarare flera år av oerhört lidande och en enorm hopplöshet som jag kände. Och när det blev så i den situationen där, så försvann den lilla gnuttet hopp jag hade kvar. Och det enda utvägen som fanns då i mitt huvud var just att behöva dö.
3: Förstod du vad som höll på att hända där och då?
4: På många sätt så förstod jag det. Men samtidigt så hade jag ingen kontroll över det. Det var nästan som att min kropp gjorde det åt mig. Samtidigt som jag kände ett enormt behov av att dö, så var det en fruktansvärd ambivalens i mig. Jag ville inte dö, men det var nästan någonting som behövde hända.
3: 2020 så fick ju du diagnosen bipolär sjukdom. Men vändpunkten för dig kom ju ungefär 5 år senare när din son föddes. Vad var det som hände i dig då?
4: Det var att jag tittade på honom och insåg att jag har ju skämts över mina erfarenheter under lång tid. Och jag vill inte att han ska växa upp och se att jag skäms. För då finns det ju en risk att även han skulle göra detsamma. För jag har ingenting att skämmas över med mina erfarenheter.
3: Hur tror du att du har hittat modet då till att prata om det här idag öppet?
4: Det var egentligen mycket tack vare det tillfället som gjorde att jag började öppna upp mig. Och successivt så började jag prata med både min fru mer, min familj, mina vänner. Och började höra av mig till hjärnkoll. För jag kände att det här var väldigt viktigt för mig. För att både bryta mitt eget stigma, men även förhoppningsvis kunna påverka andra runt omkring.
3: Hur kändes det för dig att ta dig ur den

0: att det kommer att gå över när det är jobbigt. För så är det fortfarande för mig ibland, att det är jobbigt. Men jag vet nu att det går över.
1: Och ikväll föreläser du om det här för första gången här i Surahammar. Hur känns det?
0: Det är såklart nervöst, givetvis. Men jag tycker att det är så oerhört viktigt och det väger nästan över nervositeten. Så jag ser väldigt mycket fram emot det.
1: Vad hoppas du att den här kvällen kommer att ge dig och de som lyssnar då?
0: Mig personligen så kommer det kännas väldigt fint att få dela min historia. Och jag uppskattar så enormt att folk kommer komma och lyssna. Och jag hoppas verkligen att några kanske i publiken börjar tänka och kanske prata med varandra på ett annat sätt än de gjort tidigare.
1: Det här säger alltså Fabian Biström som är legitimerad psykolog och hjärnkollsambassadör som ikväll för första gången föreläser om sin upplevelse av psykisk ohälsa och suicid. Tack så mycket Fabian.
0: Tack så hemskt mycket.
2: Om du mår dåligt så kan du kontakta hjälplinjen på 903 90, Mind självmordslinjen på 90101 eller 1177 på 1177.

Svagare än jag med Ida Lova. Och du lyssnar ju på P4 Västmanland den här eftermiddagen med mig, Molly, Josef och Elvira. Och Roxette-musikalen Joyride, den ska till Danmark. Ja, det är ju en musikal med pärlor från Roxettes låtskatt och den kommer att sätta pärlorna. Ja, den kommer sättas upp i Danmark. Och det är ju artisten Sissal som är vinnare av den danska Melodifestivalen 2025 som gör musikaldebut i den här Roxette-musikalen. Man kommer få höra ett 20-tal av Roxette-låtarna i den. Och musikalen har tidigare bara uppförts i Sverige och den danska uppsättningen som är en del i en längre turné

runt om i landet. Den har då premiär den 11 mars 2027 i Frederiksberg utanför Köpenhamn. Och jag tänker inte ge mig på ett danskt uttal av Frederiksberg eller Köpenhamn, för nej, det vågar jag inte. Men Per Gessle säger i ett pressmeddelande att succén i Sverige har varit en helt fantastisk upplevelse, och det är en enorm glädje att Köpenhamn nu blir det allra första stoppet på föreställningens internationella resa. Ja, så också att musikalen Joyride, den kommer alltså till Danmark.

0: Take My Breath med The Weeknd. Ja, och Elvira, det har ju skett en grej igen här nu. En influencer till har vloggat ett skyddsobjekt.
1: Ja, det, så är det verkligen. Det är Johanna Nordströms från Västerås då, hennes kille Adam Smedberg. Han har vloggat utanför ett polishus. Det här får man inte göra, det är ju ett skyddsobjekt. Så nu har ju han då blivit kallad på förhör och väntar på om det ska bli rättegång, berättar då Johanna Nordström i Ursäkta podden. Ja, typiskt alltså att det kunde bli så.
0: Ja, men alltså jag förstår inte att det, man kanske är så inne i jobbet som influencer, men alltså är det bara jag som har fått lära mig av mina föräldrar att när man är i närheten av ett skyddsobjekt då är mobiltelefoner och kameror i fickan?
1: Ja, jag vet inte om jag lärde mig det så mycket av mina föräldrar, men jag har verkligen lärt mig det i alla fall sen jag blev journalist, att man ska hålla tassarna borta där från skyddsobjekten. Men Johanna Nordström är lite orolig för det här, eller lite upprörd också. Hon säger att han väntar på dom eller om det blir rättegång, kan få upp till ett års fängelse, har jag googlat här nu innan jag kom hit, säger hon i poddstudion då alltså, och vi har en nyfödd son. Och så blir hon förbannad på svenska polisen. Hon säger att de inte låser in tjuvar bakom lås och bom, men en kille som vloggar, han ska in. Ja, lite upprörd, men filma polishus får man ju inte göra.
0: Nej, det är ju faktiskt ett brott. Det är, ja, jag förstår inte. Eller alltså, jag bara... Jag sitter och tänker återigen bara, hur fan tar man fram kameran? Är det jag som är så blyg för det där? Jag är ju lite skygg av mig naturligt. Det är liksom...
1: Ja. Ja, och Johanna Nordström, hon konstaterar också då att det måste vara någon som har sett den här vloggen och då anmält Smedberg, och hon tycker att människan som har anmält ska få sin prick i registret till och med. Ja, hon är väldigt upprörd. Vi får ju se hur det går med det här fallet, om det blir någon rättegång, om det blir någon dom. Ja, det är ju också så att ibland så är man inte så uppmärksam. Det är ju lätt hänt kanske att det blir lite fel, även om det såklart är bra att hålla koll på skyddsobjekten.
0: Ja, det har du helt rätt i, Elvira.

0: Låten Love of the Game 3 med artisten Fake Mink här i P4 Västmanland. Ja, nu är det dags för Ekot på en minut.
1: Idag inleddes rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras. Både kaptenen och lotsen ombord på fartyget Miche Verde är bland annat misstänkta för vållande till annans död, men båda nekar till brott. Och enligt försvarsadvokaten Thomas Håkansson var radarbilderna ombord inte så tydliga som åklagaren menar.
2: Det är en sak att sitta här i lugn och ro med ett enda fokus, titta på radarbilderna när vi dessutom vet vad det är vi ska leta efter.
1: Antalet sprängningar i Sverige har minskat i år jämfört med förra året. Totalt har 75 detonationer skett fram till sista augusti. Motsvarande siffra förra året var 139. I Norge döms 10 män ur den så kallade jägarmaffian till fängelse i upp till 18 månader, bland annat för att ha skjutit varg. Två av dem fråntas rätten att jaga för alltid.

0: Good Times med Chic. Nu ska vi över till Johanna Cedergren på trafikredaktionen.
1: Och jag tänkte prata om en trafikolycka som har inträffat inne i Västerås. Det är på Norrleden, korsningen Vasagatan i riktning mot Erikslund. Det är en lastbil och en personbil som har krockat där och det leder till långa och långsamma köer på platsen just nu. Utöver det, inga större störningar som jag känner till ute i länet. Men om du vill tipsa mig, då kan du göra det när som helst på dygnet. Och oss når du på 020 999 444.
0: Tack så mycket, Johanna. Och du lyssnar ju på P4 Västmanland den här eftermiddagen. Och klockan är 17:30 och det är dags för lite lokala nyheter med Josef Jakobsson. Och det kommer börja med brandmännen i Skinnskatteberg.
2: De har nu dragit tillbaka sina uppsägningar, det rapporterar SVT Nyheter Västmanland. I maj så sa 20 brandmän upp sig i protest mot den dåliga arbetsmiljön på stationen bland annat. I juni så beslutade kommunfullmäktige att bygga en ny brandstation för 55 miljoner. Efter det har alla förutom 3 dragit tillbaka sina uppsägningar.
0: Regionen och polisen har börjat samarbeta sedan ett tag tillbaka.
2: Ja, för att säkerheten på sjukhuset i Västerås ska bli bättre.
3: Ja, vi är ju helt unika i Region Sverige med den här typen av avsiktsförklaring mellan en region och polisen.
4: Det säger Mikael Andersson Elfgren, moderat och regionstyrelsens ordförande i Västmanland. Förändringar det skedde redan vid årsskiftet när antalet säkerhetsvakter dubblerades vid sjukhuset.
3: Och anledningen till det var att alldeles för stor andel av vår personal upplevde hot och våld. Vi hade för många cyklar som stöldes, för mycket skadegörelse på bilar. Och vi kan se nu efter ett halvår med den här dubbleringen att faktiskt cykelstölden minskar och skadegörelse minskar också. Och min förhoppning är ju att västmanlänningarna kommer märka det här genom att Västmanland helt enkelt blir tryggare. Vi kommer få mindre brott här på sjukhusområdet i Västerås. Vi kommer ta ytterligare krafttag för att bekämpa hedersproblematiken och ytterligare steg för att minska välfärdsbrottsligheten.
2: Maria Bergström var reporter.
0: Och Fagerstapolitiken Peter Lilja som dömts för sexuellt ofredande har fortsatt förtroende hos sitt nya parti Medborgerlig Samling.
2: Partiets vice ordförande i länet Allan Lindberg blev förvånad över domen då han menar att ord står mot ord. Han menar att Liljas tafs på regionpolitikers rumpa hade friats i en högre instans. Lindberg har inte tid för en intervju men säger på telefon till oss att han tycker Västmanlands tingsrätt går ifrån västerländsk praxis, citat, där man hellre friar än fäller, slutcitat.
0: Och en 24-årig man häktades idag på sannolika skäl misstänkt för mord på en 60-årig man på Viksäng i Västerås.
2: 24-åringen har erkänt och kommer genomgå en liten sinnesundersökning för att utreda hans psykiska mående. Åtal ska vara väckt senast 24 september när det gäller det här misstänkta mordet.
0: Och en 70-årig kvinna i Västerås döms för allmänfarlig vårdslöshet efter en köksbrand i november förra året.
2: Ja, och kvinnan som har diabetes skulle steka en hamburgare eftersom hennes blodsocker var lågt. Efteråt gick hon och la sig men glömde att stänga av spisplattan. På spisen, där stod en kastrull med olja som började brinna under natten. Kvinnan har sagt att det var en olyckshändelse och tingsrätten misstror inte det. Men domstolen menar att hon ändå varit oaktsam eftersom kastrullen med olja stod på spisen. Och straffet blir 60 dagsböter om 90 kronor, vilket totalt blir 5400 kronor. Med det säger Josef Jakobsson tack för idag och hänvisar till appen Sveriges Radio för fler nyheter.

0: Tänk om med Victor Lexell och Molly Sandén får avsluta den här eftermiddagen i P4 Västmanland. Vi som har varit med dig, det är jag, Molly Gustafsson, Elvira Ringeborn och Josef Jakobsson. Producent för dagens show var Ann-Sofie Sannemalm. Nu lämnar vi över till Kulturnytt för att se vad de har att snacka om idag.
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till Kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Igår så gjorde vi något som man faktiskt inte gör speciellt ofta, tycker jag. Vi skröt och det var helt underbart. Vi frågade vad ni är löjligt bra på och så fick vi höra om en massa mer eller mindre användbara specialkunskaper. Lyssna här.
2: Jag är löjligt bra på att packa bilar.
3: Jag tycker nog att jag är löjligt bra på att virka mat.
4: Jag är grymt bra på geografi.
5: Ja, du får säga det själv. Så jag är löjligt bra och nördig på att vissla.
1: Och så fick jag precis höra ifrån min producent Erika som sa, nu är Kajsa med. Hon är bra på korv och potatis. Stämmer det?
6: Ja, det stämmer. Jag älskar korv och potatis som vi säger. Korv och potatis.
1: Korv och potatis, ja. Var Kajsa igår. Men, hörni, vi har ju alla den där andra sidan också. Det där som alla andra verkar klara galant, men som man själv bara inte får till. Det kan ju handla om att, ja, vad vet jag, slå in paket till exempel. Det blir helt enkelt inte bra. Familjen ser direkt att det är du som har fightats med presentpapper och tejp. Och själva inslagningen ser allt annat än bra ut. Henrik, som vi hörde alldeles nyss, är ju en riktig fena på att vissla. Men du har försökt i över 40 år nu och inte lyckats få fram ett enda ljud som låter som en vissling. Så, ikväll så vill jag jättegärna höra om precis det där som du är löjligt dålig på. Vad är det för något? Du får jättegärna ringa och dela med dig på 020 22 10 20. Det kan också handla om att du är dålig på att komma i tid, knyta skor, knopar eller slips eller något helt annat. Vårt nummer är 020 22 10 20. Det hade varit väldans kul att höra vad du är, ja, liksom hopplös på. 020 22 10 20.

0: Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin här i kvällspasset. Och ikväll så pratar vi om allt det där som vi är löjligt dåliga på, till skillnad från igår när vi hade det där som man är löjligt bra på. Och det här som man är löjligt dålig på, det kan man ju ha en lång lista, det har jag. Men jag har valt ut en grej som jag är helt usel på, alltid varit också, och det handlar om att mäta. Och speciellt är det med tumstocken utan någon anledning. För, det här är så skämmigt, jag vet aldrig riktigt var jag ska ha huvudet liksom, när jag läser av tumstocken. Ska jag liksom titta rakt uppifrån, lite från sidan, från andra hållet? Jag kan mäta samma sak flera gånger och få lika många olika mått efter det. Och det är extremt störigt, tycker jag. Men tidigare idag när jag satt och tänkte på det här med att mäta och att jag inte är så bra på det, så började jag också researcha det här. Hur kommer det sig att det blir så? Du som lyssnar, du har säkert koll på det här. Men idag lärde jag mig att det här med var man har huvudet när man mäter, det är faktiskt en grej. Det har till och med ett namn. Det finns något som heter parallaxfel. Det vill säga, om man tittar lite snett på skalan så kan man läsa av fel. Man ska ju titta rakt på det man mäter med. Det kanske är helt självklart nu när jag säger det. Men i alla fall, parallaxfel. Ämnet ikväll, det är alltså, det här är jag löjligt dålig på. Och jag är nyfiken på, vad handlar det om när det kommer till dig? Du får jättegärna ringa mig om du har tid och lust. 020 22 10 20. Nu fick jag precis höra att jag är med mig Martina, tror jag. Hallå Martina.
1: Hallå, hallå.
0: Hej, hur har du det?
1: Oh, jag har det jättebra, jag är i Spanien just nu.
0: Åh gud, vad skönt det lät.
1: Ja, mycket.
0: Är det varmt och gott då?
1: Ja, det är jättevarmt. Det är 30 plus och strålande sol.
0: Ja, och du bara njuter?
1: Ja, lite så.
0: Ja, vad skönt. Du, vad är du inte så bra på?
1: Ja, det är nog fler saker som du sa. Men framförallt är jag extremt dålig på bilar och bilmärken. Alltså, jag kan inte lära mig så skillnad. En liten grå bil är samma som en annan liten grå bil.
0: Du ser liksom inte skillnaden på olika bilmärken?
1: Nej.
0: Kan det här ställa till det för dig på något sätt? Lider du utav detta?
1: Jag lider och lider, men det är ju det här om man till exempel ska bli upphämtad av någon kompis eller något, och så ska man bara stå och vänta då. Så jag vet ju aldrig vad det är för bil jag väntar på.
0: Nej.
1: Och då kanske jag kan ju färga, så då får jag ju gå på färg, men då kan det ju vara att det ska komma en röd, men det kan komma en annan röd.
0: Ja, det är klart.
1: Alltså det har ju hänt flera gånger att det har blivit väldigt pinsamt, och även när man har haft bilar själv genom åren som har varit lika någon annan bil.
0: Ja.
1: Så har ju det också blivit fel. Just nu har jag en knallblå. Det är jättebra, för den ser jag ju.
0: Ja, för det har till och med varit så att du inte har liksom hittat din egen bil ibland.
1: Oh ja. Och jag hade en bil inlämnad en gång på lagning, och då så skulle jag få en lånebil, och då fick jag bara en nyckel i receptionen och bara, du kan gå ut och ta den svarta Toyotan som står ute på parkeringen här. Mm. Alltså det säger ju inte mig någonting, och så vill man inte visa det kanske, så då, nu är det så bra med sådana här nycklar man kan gå, så man ser ju.
0: Just det, när man
1: blippar. När man låser upp en bil.
0: Ja. Just
1: så det. Jag gick ju där ett varv och blippade lite, för jag vet ju vad svart det är. Så att, ja, till slut hittade jag ju den där, men det är så dumt.
0: Men du, har det alltid varit så här, eller?
1: Alltid.
0: Ah.
1: Jag tror det grundar sig i totalt ointresse för bilar också, givetvis.
0: Mm. Men jag tänker att det finns ju liksom lite ledtrådar med de olika, så här, olika logotyperna och lite sånt. Men det,
1: jo, men jag vet nog vissa, om jag ser själva loggan på, så kan jag ju vissa bilmärken och så. Jag är ju, de här som är lite nära mig, då har jag ju lärt mig registreringsskylten då.
0: Ja.
1: Så då går jag på det. Ja.
0: Är det lätt lättare tycker du att lära dig registreringsskylten?
1: Ja, lite så. Bokstäver passar mig bättre.
0: Det här var helt nytt för mig. Men vad kallar vi det här då, Martina?
1: Är
0: du...
1: ja, jag brukar säga att jag är bilanalfabet, men det finns nog inget ord för det.
0: Ja, men vi kan väl säga det. Det är väl jättebra ord tycker jag. Bilanalfabet skriver jag här. Vad fint. Det finns säkert någon som känner igen sig i det här. Det brukar ju vara så i det här programmet.
1: Ja, jag borde ju inte vara helt ensam.
0: Det tror jag inte. Det tror jag verkligen inte. Men vad roligt att, att jag fick prata med dig. Och
1: tack.
0: Ha det så gott i Spanien nu.
1: Ja, det samma. Ja, det ska jag ha.
0: Ja, det är bra. Ha det fint du. Hej då.
1: Hej.
0: Hej. Det där var Martina. Hon är bilanalfabet. Du som lyssnar just nu, vad känner du att du är löjligt dålig på? Har du lust att ringa och berätta för mig så gör det på 020 22 10 20.

0: Coldplay, låten heter Paradise.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Monastirski.
0: Här så pratar vi om saker som man kan vara löjligt dålig på ikväll. Kommer du att tänka på något så får du jättegärna ringa till mig på 020 22 10 20. Jag tror att Carl är med mig nu. Hallå Carl.
3: Hej!
0: Hej! Hur gammal är du?
3: 10.
0: Du är 10 år. Och jag måste ju fråga dig, men finns det något som du är löjligt dålig på då?
3: Ja, jag är inte så bra på att hitta saker. Och jag slarvar bort dem väldigt bra.
0: Vad är det för grejer som du slarvar bort?
3: Det kan vara kepsar och tröjor och västar och allting.
0: Oh. Du, vad säger de hemma hos dig? Brukar de klaga på det eller vad säger de till dig?
3: Ja, de brukar vara, men Carl, vart har du lagt dina kläder nu? Vi får åka och kolla på skolan och ja. Kanske...
0: Ja. Ja. Finns det någonting sådär som du har slarvat bort som du tänker, åh, den hade jag ändå velat ha, som inte har kommit tillbaka liksom?
3: Ja, en av mina kepsar.
0: Ja. Ja, det är ju surt såklart när det händer.
3: Ja.
0: Men du, tänker du ibland på så här, nu ska jag inte försöka och inte slarva bort det här? Eller hur?
3: Inte så ofta.
0: Nej, utan du är liksom, det där, grejerna bara försvinner. Var hamnar alla saker då, tror du?
3: Speciellt i skolan eller kanske på någon träning.
0: Ja, just det. Sen är det borta bara i ditt huvud sådär. Ja, nej, det här kommer jag inte ihåg. Men du, jag måste ändå fråga nu när du är med. Vi hade ju ämnet vad man är löjligt bra på igår. Kan du inte bjuda på något som du är riktigt bra på ändå?
3: Jo, jag är bra på att äta godis snabbt.
0: Det är ju underbart att vara bra på att äta godis snabbt. Du, vad härligt att prata med dig. Har du någonting som du har slarvat bort idag till och med, eller?
3: Jag tappade bort min svarta väst. Men sen kom jag på att den kanske ligger i tvätten. Eller så är det nog i skolan.
0: Ja, du får leta efter den då, du.
3: Ja.
0: Carl som är löjligt dålig på att hålla reda på sina grejer. Så kan man väl säga då, i dagens film. Vad kul att prata med dig, Carl. Vad ska du göra nu?
3: Jag ska kolla på min mamma som ska spela fotbollsmatch hoppas att ni inte bryter höften.
0: Ja, det får vi verkligen hoppas. Du, heja på henne ordentligt ifrån oss också.
3: Ja.
0: Ha det så bra, Carl. Ta hand om dig.
3: Ja, hej då.
0: Hej då. Ja, det där var Carl. Han är löjligt dålig på att hålla koll på sina prylar. Han är med all säkerhet inte ensam om just det. Själv letar jag efter mina läsglasögon och har gjort det i 2 dygn nu och hittar inte dem. Jag har ingen aning om vad de är. Annika skriver på en Facebook-sida också. Jag är löjligt dålig på att städa. Jag önskar mig små tomtenissar som kan städa på natten. Karina skriver, fruktansvärt dåligt lokalsinne. Karta och kompass är total grekiska för mig.

0: takes i roll här i kvällspasset, där vi ikväll pratar om allt det där som vi tycker att alla kan, men som man själv känner sig löjligt dålig på. Ja, vad kan det vara? Följa en bruksanvisning, hålla liv i en krukväxt, parkera rakt. Ja, men du fattar, sådana där olika saker. När det kommer till dig, vad är du löjligt dålig på? Det är jag otroligt nyfiken på. Har du lust att ringa och dela med dig, så gör det på 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer. Nu är det dags för Radiosporten. Här är Andreas Andersson.
1: Och jag tänkte börja med gravidlycka. För idag kom förklaringen till att fotbollslandslaget och Manchester Uniteds Fridolina Rolfö saknats i säsongsinledningen. Hon avslöjade att hon är gravid och väntar barn i mars. Det innebär att hon missar landslagets playoff-matcher till VM i höst, och skulle laget ta sig till VM så kan det bli tufft för Rolfö att hinna komma i form. VM inleds i slutet av juni. Golf. Linn Grant och Maja Stark spelar tillsammans imorgon när Solheim Cup inleds. Svenskorna spelar i den fjärde foursome-matchen imorgon bitti. Det amerikanska motståndet utgörs av Rose Chang och Jennifer Kupcho. Solheim Cup spelas i Nederländerna de närmsta 3 dagarna. I Sport Extra i den här kanalen efter klockan 19 närbevakar vi topp- och bottenstriderna i herrarnas superetta i fotboll. Och så går SDHL-premiären vidare. Vi finns på plats på Stockholmsderbyt Djurgården mot SDE.
2: Ekonyheter. Bland Tidöpartierna fortsätter de heta diskussionerna mellan partierna. Liberalernas Romina Pourmokhtari återupprepar idag att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti, och Jimmy Åkesson skriver att det är skäl att inte stödrösta på Liberalerna. Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen, det visar en stor brittisk studie.
3: Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer.
2: Rapporterade Sara Heyman. Antalet asylansökningar i EU, Schweiz och Norge sjönk under första halvåret i år till den lägsta nivån på 5 år, meddelar EUs asylmyndighet. Minskningen anses bero på den politiska utvecklingen i Syrien, som lett till betydligt färre ansökningar.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Det är alltså det här är vi löjligt dåliga på som står i fokus ikväll. Hittills har jag hunnit prata med Martina, som berättade att hon är löjligt dålig på att känna igen olika bilmärken. Och det här kanske man tänker, ja, ställer det till det? Ja, det kan det göra när man inte ens har koll på sin egen bil. Man kan färgen, men man vet inte vilket bilmärke det är som man kör. Och ska man bli upphämtad, det är också väldigt knöligt det där, berättade hon. Jag pratade också med Carl, 10 år, som är löjligt dålig på att hålla reda på saker. Kepsar och jackor och tröjor, och nu precis hade han tappat bort en väst. Däremot så var han löjligt bra på att äta godis väldigt, väldigt fort. Det var kul att höra, tycker jag. Jag läser också på vår Facebook-sida. Carolino skriver så här: jag är löjligt dålig på att stänga skåpsluckor. Det liksom sätter sig inte. Och nej, det handlar heller inte. Jag lär mig när jag går in i dem. Disney-bula mitt i pannan, och jag stänger fortfarande inte en enda lucka, skriver Caroline. Maria, hon skriver: jag är löjligt dålig på att sjunga. Jag kan väcka de döda om jag börjar sjunga. Hörrni, vi får plats med fler. Vad är du löjligt dålig på? Det är jag nyfiken på. Du får jättegärna höra av dig. Antingen skriver du en rad på vår Facebook-sida. Vi heter Kvällspasset i P4 där. Men kul om du ringer 020 22 10 20.

0: Arvid Nero, låten heter Tiden. Du hör den här i kvällspasset där ämnet för kvällen är: det här är jag löjligt dålig på. Kommer du att tänka på något så får du jättegärna ringa till mig på 020 22 10 20. Du kan skicka iväg ett sms om du hellre vill det. Då skickar du till 72250, skriv P4 och gör ett mellanslag innan ditt meddelande. Skickar iväg alltihopa till 72250. Rosanne ska vara med mig nu. Hallå!
1: Ja, hallå, hallå.
0: Hej Rosanne, hur har du det?
1: Jo, det är bra. Jag står här i solen och njuter, så att det är varmt faktiskt.
0: Ja, ja, det är du. Ja. Alltså, jag tänker på din dialekt här. Är du i Göteborgsområdet eller hur är det?
1: Jag är väldigt i Göteborg, i Johanneberg.
0: Där har vi dig. Ja, men då är vi inte så där långt ifrån varandra. Jag är också i Göteborg och tittar ut här över en nästan klarblå himmel ser det ut som faktiskt.
1: Ja, det är det faktiskt. Ja, så det är du vid radiohuset?
0: Ja, där sitter jag. I radiohuset, där vid älven.
1: Ja,
0: du, vad är du dålig på?
1: Jag är grymt sjukt dålig på namn. Jag kommer inte ihåg namn.
0: Nej.
1: Alltså folk kan säga namnet 2 sekunder innan jag hört det och sen är det borta, alltså tvär borta. Och det är jobbigt när man inte ens kommer ihåg sin klasskamrats namn som man gick med i ett år. Och det är 2 månader som vi gick ut skolan.
0: Ja.
1: Då är det jäkligt jobbigt.
0: Men du, finns det några namn som sätter sig? Eller är det här liksom tvärs över? Det liksom spelar ingen roll?
1: Nej, jag kommer ihåg de närmaste då. Det var ju tur det. Men Svea, min fyrbenta, kommer jag ihåg och så.
0: Ja.
1: Men nej, jag vet inte. Och sen är jag duktig på att blanda ihop namn också.
0: Ja, kan det ställa det, till det för dig, tänker jag.
1: Det kan ställa till det väldigt mycket.
0: Ja.
1: Så att, och det är för, på grund av att jag inte kommer ihåg.
0: Ja.
1: Så då hittar jag nog på namn.
0: Ah,
1: och tror att det är någon annan.
0: Ja, jag bara funderar på, har du liksom försökt med någon strategi? Eller har du bara tänkt så här, nej men det är så här, jag orkar inte liksom.
1: Nej, men när jag var yngre, så sa det till din producent, när jag var yngre,
0: ja,
1: då försökte jag tänka att nej, nu jävlar, nu ska jag bli bättre.
0: Ja.
1: Men, och det blev jag också. Men ja, nu har jag nog gärna slappat till igen, för nu är jag tillbaks till scratch one.
0: Ja, du, jag intervjuade någon minnesmästare, Jonas från Essen, för flera år sedan. Ja, just det. Och då så sa jag precis det här till honom, hur ska man göra då? Alltså, men det handlar ju om att vara lite närvarande, och det är ju också jobbigt därför att man ska också se det här namnet på något sätt på huvudet på den man pratar med, eller i pannan, du vet. Man ska,
1: exakt.
0: Så att, nej, om jag skulle träffa dig då, så skulle jag se som en ros då, som du hade i håret till exempel. Så skulle jag komma ihåg lite ros och så and på något sätt. Kanske en liten and då. Jag vet inte, men du fattar, nej, det är liksom den grejen. Men, nej, men
1: då ska man ju komma på det snabbt som satan också.
0: Ja, det är precis.
1: Varje gång någon presenterar sig.
0: Ja, jag vet. Det blir väldigt konstigt också, eller hur?
1: Ja.
0: Men Rosanne, du är ju inte ensam om det här. Det är ju jättemånga som känner igen sig, kan jag tänka mig. I
1: detta. Ja, jag tror det. Men jag är nog extremt dålig på namn. Alltså. Men jag överlever det. Det är ju
0: att höra
1: det.
0: Du kommer upp på min lista här. Jag skriver Rosanne är löjligt dålig på namn, skriver jag.
1: Ja, det är jag det.
0: Det är du det.
1: Det, är helt rätt.
0: Det var underbart att prata med dig. Njut av solen nu.
1: Ja, det ska jag göra, och du får njuta av solen från insidan.
0: Ja, det ska jag göra. Ha det bra du. Ja. Hej.
1: Ja, det är så bra. Hej, hej. Hej.

0: Lady Gaga med Poker Face.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Slog du precis på radion, mobilen eller datorn eller hur du nu lyssnar och tänker, vad är det för ämne de har ikväll? Jo, rubriken på kvällens program är Det här är jag löjligt dålig på. Kommer du tänka på något som du är löjligt dålig på men som nästan alla verkar ha fixat? Vad är det för något? Du får ringa till mig på 020 22 10 20. Aurora, hallå där.
3: Hallå.
0: Hej, hur har du det?
3: Bara bra, tack. Själv då?
0: Ja, men jag tycker att det är jättebra. Jag tog precis och drack. Jag har ju alltid en termos här i studion. Och dricker lite kaffe när musiken går. Och jag tog några klunkar nu. Det var extremt gott. Det har hunnit svalna. Det var så här perfekt. På alla sätt.
3: Perfekt, ja. Ja.
0: Du, vi pratar ju om olika brister man har.
3: Ja.
0: Vad har du kommit att tänka på?
3: Jag är extremt dålig på höger och vänster.
0: Mm.
3: Och det är jag väl kanske inte själv med, men det ställer till problem.
0: Ja, hur då?
3: Men för det är ganska många år sedan nu, men jag hade fått tag i en lånebil. Och till saken hör väl att jag hade kört automat ganska länge.
0: Mm.
3: Så den här lånebilen ska dessutom starta med en knapp. Och det har jag liksom inte kört så ofta då.
0: Nej.
3: Och så får jag inte igång bilen.
0: Nej.
3: Så jag ringer upp min bästa kompis och bara, men du, kan du leta upp instruktionsmanualen, tack, för jag får inte igång bilen.
0: Ja.
3: Och hon läser och läser och bara, men är det någon lampa som lyser? Jag bara, nej, allt ser bra ut. Hon bara, men har du fötterna på rätt pedaler? Och jag bara, ja, jag har foten på liksom broms och koppling. Hon bara, okej. Okay. Ja. Och så, ja, men efter kanske 20-25 minuter, hon bara, men kan du berätta för mig vad som är höger och vänster av det här? För hon vet hur dålig jag är. Då satt jag ju liksom... Och nu har jag försökt lista ut vilken fot som var någonstans. Men poängen var att jag satt med koppling och gas istället för... Eller om det var gas och broms. Ja, men det blev jättefel i alla fall. För att jag hade inte koll på höger och vänster.
0: Vet du att jag sitter själv här nu med mina fötter i luften och försöker komma ihåg. Jag kör också automat sedan massa år tillbaka. Och jag kommer knappt ihåg heller nu.
3: Nej, eller hur?
0: Men du, har du någon strategi så där för det här med höger och vänster eller?
3: Alltså oftast om jag är passenger princess som min sambo kör, då om jag ska liksom guida, om jag pekar så blir det rätt, men jag säger alltid fel.
0: Jaha, så du har någon slags känsla för vad som är höger och vänster, men det blir alltså fel ord.
3: Precis, precis.
0: Mm.
3: Så om jag ska liksom försöka förklara vägen utan att kunna peka, då kan det gå hur som helst.
0: Ja, så egentligen så du vet vad, alltså du vet själva höger och vänster på något sätt.
3: Ja.
0: Men du, det är själva orden då ihop med det som inte riktigt funkar. Alltså funkar det på engelska bättre?
3: Nej, nej, nej.
0: Nej, det är samma problem där.
3: Ja.
0: Ja.
3: Och jag har försökt så här med tummarna, det funkar inte. Jag försöker tänka så här, men hjärtat sitter till vänster. Så att det är så jag liksom tänker, men det tar ju tid.
0: Ja,

0: Ja, särskilt om man är ute och kör så ska man börja fundera. För att det med tummarna har väl att göra med att man ska se som ett L för left. Alltså om man håller...
1: Det är så det är.
0: Ja, alltså om man fäller ut tummarna och har liksom händerna framför sig, ja, så bildar liksom vänsterhanden ett L.
1: Ja.
0: Ja, nu tänker jag att folk sitter och gör det, men i alla fall. Och så om du gör det nu, alltså, då ser du att det blir ett L åt rätt håll, det andra är åt fel håll, eller?
1: Ja, ja. Ja, precis.
0: Ja, men du har inte hittat någon lösning på det här, låter det inte som.
1: Nej, det har jag inte. Men jag tänker att nu när jag liksom har berättat om det här offentligt, så kanske jag landar, och du kommer med tipset L-tumme, ja, så kanske det här landar någonstans.
0: Men, och du har liksom inga smycken eller så på någon av händerna? Nej. Som du alltid har, eller?
1: Nej.
0: Nej. Och du har ingen som kan fria så där lite snabbt?
1: Jag väntar.
0: Ja, men säg att det här är lite viktigt. För att då kommer du ha en förlovningsring på vänsterhanden. Och sen, sen Aurora, så är allting löst.
1: Perfekt. Du måste fria så att jag får en ring på vänster hand.
0: Ja, det verkar positivt, tycker jag. Du, hör av dig när frieriet är gjort. Jag vill veta.
1: Absolut.
0: Ingen press härifrån alls. Vad kul att prata med dig, Aurora.
1: Ja, men detsamma.
0: Hälsa den blivande fästmannen från mig.
1: Ja.
0: Det är bra. Ha det gott.
1: Detsamma.
0: Hej.
1: Hej då.

0: Madness, Our House står den här i kvällspasset, där ämnet för kvällen är, det här är jag löjligt dålig på. Karina har skrivit till oss ett meddelande till hon i Spanien, står det. Martina som jag pratade med för en stund sedan. Karina skriver, du är inte ensam om att inte känna igen bilar. Själv känner jag bara igen dem före 1990. Dock långt ifrån alla, skriver Karina. Jag ska med Johannes nu, tror jag. Hallå! Hallå Johannes.
1: Tjena.
0: Tjena, hur har du det?
1: Jo, det är bra.
0: Det är
1: själv
0: bra.
1: Också?
0: Ja, jag tycker att det är toppen bra bara. Och jag blir underhållen av saker och ting som vi inte är bra på något sätt. Vad har du att bidra med här?
1: Jag har fruktansvärt dåligt kastsinne.
0: Ja, är det kasta olika bollar och sånt, tänker du? Eller olika saker?
1: Det kastar
0: eller?
1: Saker överlag.
0: Kan det vara då, om vi ska sätta scenen här, att någon säger kasta hit nycklarna och så ska du kasta och det blir, hur blir det?
1: Åt helvete.
0: Men har det alltid varit så här?
1: Ja, ha? Jag gick på fotboll 2 gånger och sen slutade jag med det.
0: Sen slutade du med det, ja. Du, när kan det här ställa till det för dig, tycker du?
1: Nej, det är väl mer bara att det är rätt kul. Att det alltid går jättedåligt.
0: Ja, är det här allmänt känt också sådär? Att man vet att Johannes, brännboll, det spelar vi inte med Johannes, typ.
1: Familjär, va?
0: Ja.
1: Oh,
0: ja. Du, öva? Nej?
1: Nej, det går inte.
0: Har riktigt. Har du testat liksom, eller?
1: Ja. Och det går inte riktigt bra.
0: Nej. Och det är alla sorters kast, du vet. Alltså ibland så här under hans...
1: Nej, det spelar ingen roll.
0: Det spelar ingen roll. Nej, men och då är det så, Johannes. Jag skriver helt enkelt löjligt dålig på att kasta.
1: Ja.
0: Här på min lista. Vad fint att du kunde bidra här ikväll. Ha det så bra, du. Ta hand om dig.
1: Samma.
0: Hej.
1: Tack. Hej.

0: Leave My Head, Maria Jane Smith är det som du hör här i kvällspasset. Ikväll så gör vi en lång lista på saker och ting som vi är löjligt dåliga på faktiskt. Jenny ska vara med mig nu. Hallå där.
1: Hallå där.
0: Hej, vad gör du denna kväll?
1: Jag är på väg till en körövning.
0: Jaha, vad spännande. Vad sjunger ni där i den kören?
1: Det är en gospelkör.
0: Det är en gospelkör, ja. Men då är du inte som många andra som skriver här att de är dåliga på att sjunga, för det kan du.
1: Sjunga kan jag. Det jag är skitdålig på, det är att läsa noter.
0: Mm-hmm.
1: Och det blir alltid folk överraskade över eftersom jag sjunger så mycket som jag gör. Alltid har gjort hela livet.
0: Ja.
1: Men inte kan läsa noter. För jag sjunger ju stämsång, man sjunger ju flerstämmigt.
0: Ja, just det.
1: Så alla tar för givet att då kan hon noter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur, men hur, alltså inga noter eller hur, alltså hur?
1: Inga noter. Jag började spela blockflöjt i mellanstadiet som alla andra.
0: Ja.
1: Och hanka mig fram, alltså det där med noter fattar jag ingenting, men det gick ju ändå att spela ett tag innan det blev för svårt.
0: Mm.
1: Men sen märkte jag att nej, men nu funkar det inte längre, för jag kunde inte liksom sitta och gissa hur det skulle vara. Så jag skolkade. Jag skolkade från blockflöjten.
0: Aha.
1: För att det var för svårt.
0: Ja.
1: Men sen har jag ändå liksom sjungit och hållit på med musik och fick högsta betyg i musik i skolan och sådär.
0: Ja.
1: Och har försökt flera gånger att lära mig noter. Men alltså det är stört omöjligt. Det går inte att lösa.
0: Nej, det är någonting som bromsar upp där, låter det som.
1: Ja, alltså det går inte. Och jag funderar om man kan vara liksom typ dyslektisk fast med noter.
0: Ja, men varför inte? Det kan man väl vara, ja, tänker jag.
1: För jag, kan du noter, Sari?
0: Ja, alltså så här. Jag har kunnat noter därför att jag känner igen mig i det här med blockflöjten. Sen började jag också spela fiol och vi delades då in i två olika grupper. Vi som spelade fiol. Och jag var väl kanske 10 eller något sånt där. Och då var det så här, en grupp skulle spela någonting som man kallade för Suzuki-metoden. Alltså det vill säga utan noter.
1: Ja.
0: Bara på igenkänning. Ja. Och den andra gruppen som jag tillhörde, vi lärde oss noter. Och då kan man tänka så här, ja men då lärde hon sig noter. Ja, problemet blev när vi en gång i veckan samlades för att ha orkesterövning båda grupperna. Den leddes utav den läraren som var Suzuki-lärare. Så han inledde alltid med att spela i flera minuter och sen skulle vi härma det. Och det var ju det var helt omöjligt för mig. Men jag har lite koll på noter, det har jag. Men inte nå, alltså, jag kommer knappt ihåg. Nej.
1: Alltså jag lyckas bara tonen C, har jag lärt mig hur den noten ser ut. Men man kan ju inte, om man ska försöka lära sig att spela piano då, sitta och liksom tänka C och sen räkna det här C, D, E, F, alltså blir det där. Ja, det hinner man ju inte, det kan man inte göra.
0: Nej, just det. Men du, med dina vänner i kören känner, alltså, vad säger de till dig? Eller vet de ens om det här?
1: Jag tror inte alla vet, jag tror många tror, tar för givet att jag kan. Men just i gospelkör använder man ju sällan noter utan lär sig oftast utantill.
0: Ja, det är ju
1: bra. Och är det ändå så att vi har noter och så, då har jag mitt eget system där jag sitter och ritar pilar upp och ner istället. Och försöker liksom...
0: Du har något slags eget notsystem då, eller?
1: Ja, alternativt att jag använder mig av att skriva i bokstäver. Alltså skriva vad tonen heter, att det ska vara ett C eller ett F. Och så skriver jag med bokstäver istället för jag fixar inte att läsa noterna, notskrift. Det går man inte. Jag har försökt. Alltså, jag är 54 år och har försökt flera omgångar i livet att lära mig. Men det går inte.
0: Men det kanske är bara nu att du får bara acceptera. Så här är det. Jag kan inte det, men jag kan sjunga och det funkar bra ändå.
1: Ja, det funkar ju ändå. För jag sjunger ju både i kör och i band och på bröllop och sånt där.
0: Men har det hänt att du liksom låtsas läser noter, om du förstår? Alltså titta ner lite så här på noterna men har liksom ingen aning om vad
1: det är. Ja, det har hänt ibland.
0: Ja, vad roligt. Du, Jenny, pilar upp och ner och lite olika bokstäver. Ja. Lite så.
1: Det går att hanka sig fram om man är någorlunda musikalisk ändå. Liksom.
0: Ja. Jag tror att jag ska dyka ner i det här och se om det finns någon slags dyslexi när det kommer till noter. Eller
1: gör
0: det.
1: Så. Jag blev lite på det, om det kan vara så.
0: Jag blev lite nyfiken på det. Du, kul att prata med dig. Ha det så himla bra på kören här nu då.
1: Ja, det ska man igen.
0: Ha det gott.
1: Ja.
0: Hej.
1: Detsamma. Hej.

George Ezra med Budapest här i kvällspasset, där vi pratar om olika saker som vi är löjligt dåliga på. Erika skriver på vår Facebook-sida, sånt som har med koordination att göra, dans till exempel. Daniel skriver, jag är löjligt dålig på att ha godis hemma, går inte. Nope, skriver han. Och så har jag fått ett sms från Ingela också som skriver så här, jag kan inte skilja på norska och danska, alltså alls. Tittade en gång på ett en timmes långt program på danska, trodde jag, tills de visade en norsk flagga i slutet. Hälsningar kommer från Ingela.

0: Lene Marlin sitting down here. Sist ut i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Igår så konstaterade vi att det finns en enorm mängd kompetens i det här landet som aldrig kommer synas i någon PISA-undersökning. Och efter kvällens program så kan vi väl konstatera att det finns en hel del annat som nog är lika bra att ingen mäter. Med och gör det här programmet, det är ett riktigt gott gäng, ska du veta. I Slussen, där satt Ellen Lindqvist Karsberg, där satt också digital redaktör Filippa Kolstrup. Järmund Stenhag var den som valde musiken ikväll. Ljudtekniker, det var Oskar Lindholm, producent Erika Hedman. Själv heter jag Sarit Monastyrsky, och du och jag, vi hörs om du vill nästa vecka igen. Nu så fortsätter P4 här alldeles med Nyhetsklubben. Och i den här studion där jag sitter så fortsätter vi strax med att spela in extra material till Kvällspasset-podden. Och den, det är så smart gjort, för den hittar du i appen Sveriges Radio om bara en liten stund. Du söker bara på Kvällspasset där. Och så ett sprillans nytt program imorgon kväll, såklart. Då är han här igen, Rasmus Persson. Missa nu inte det, hörni. Ha det så gott. Hej, hej.
1: Hej, jag heter Tora. Jag är 11 år och jag undrar hur fobier funkar.
2: Ja, vad säger du?
3: Fobier är ju en slags rädsla, lite starkare och kanske lite mer konstigt vad man blir rädd för.
4: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag pratar vi om fobier.
5: Under 4 veckor har över 100 personer varit med i ett spännande experiment. Terapi genom AI. Alla som var med i den här studien hade en sak gemensamt. De lider av social fobi, alltså en så pass stark rädsla för att prata eller umgås med andra att deras vardag påverkas. Och för att hjälpa dem har forskare låtit dem chatta med AI-bottar.
6: De över 100 deltagarna lottades till en av 2 chattbottar.
5: Efter de här 4 veckorna såg forskarna flera goda resultat.
7: Folk var generellt nöjda och fick en stor förbättring. Och en del till och med från svar man fick från chattbotten hade börjat gråta för att man tyckte att det här var så viktiga insikter man hade fått.
5: Men att bara använda AI för att behandla fobier kan vara lite svårt.
8: Gäst i avsnittet är Mikael Borgert, vetenskapsjournalist och psykolog.
2: Hej Mikael!
3: Hallå, nej men hej!
2: Vad är en fobi för någonting egentligen?
3: Ja men fobi är då någonting som man blir rädd för. Men det är inte som en vanlig rädsla. Vi alla blir rädda för saker och ting, och det är bra. Vi ska vara rädda för saker och ting som kan vara farligt för oss. Men en fobi, då kan man vara rädd för till exempel spindlar eller hiss eller fåglar eller någonting. Och den kan vara väldigt stark rädsla, den kommer plötsligt. Man kanske vet att det här saker och ting inte är farligt, men man blir rädd ändå. Ofta så är det också en rädsla som man försöker undvika. Man vill inte åka hiss, man vill inte riskera att träffa på en hund om man är rädd för hundar och så vidare.
2: Men vet man varför vi har fobier?
3: Ja, egentligen kommer det ifrån att vår hjärna vill skydda oss. När det är någonting som verkar läskigt så vill hjärnan ta oss därifrån. Och i värsta fall så tar den då bort oss ifrån platser eller personer som vi egentligen skulle må bra utav att vara på.
2: Så det är egentligen någonting bra men som blir lite överdrivet?
3: Precis så.
2: Tora har även en till fråga.
1: Varför får vissa fobier och inte andra?
3: Där vet man inte riktigt. Vem som helst skulle kunna få en fobi. Men däremot verkar det som att vissa personer kanske har en lite större risk. Det kan vara att göra med ens personlighet eller gener, om man har varit med om någonting läskigt. Eller om man har sett att till exempel mamma och pappa har blivit rädd för någonting. Då tänker man kanske att det där med spindlar är jätteläskigt.
4: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Vill du höra mer? Lyssna vidare i appen Sveriges Radio. Vi hörs!
9: Lyssna på Barnradion.

0: Frank är förvandlad till en liten hund igen. Och han har smugit in till cirkusen tillsammans med Magnolia och Jasse för att försöka rädda kentauren som clownen Kryger håller fången och plågar. Men Kryger upptäcker dem. Magnolia och Jasse kommer undan. Men Kryger fångar Frank och kedjar fast honom i en cirkusvagn där också kentauren är fången. Kryger har planer att göra Frank till ett läskigt monster, vässa hans tänder och färga hans päls giftgrön. Om Frank ändå visste hur han skulle kunna förvandla sig till människa igen. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank, som heter Monstret på cirkusen, del 9 av 10.
1: Jag hörde rasslet från Kens kedjor när han vände sig om och försökte sparka clownen med bakbenen. Men Kryger höll sig på tryggt avstånd.
2: Spara på krafterna tills vi är i nästa stad, Ken, sa han. Då är det dags för nästa föreställning. Och du vet vad som gäller. Om du inte lyckas leverera en riktig show så måste vi göra oss av med dig. Då blir det hästkött på frukostmackan.
1: Clownen skrattade igen. Tog fram ett måttband och mätte min rygg, mina ben, omkretsen på mitt huvud. Då och då nickade han nöjt. Jag vågade inte protestera igen. Kryger stoppade måttbandet i fickan och hakade loss min kedja från väggen.
2: Det är lika bra att vi börjar träna med en gång, sa han.
1: Jag drog i kedjan. Försökte komma undan. Men Kryger gick ut ur vagnen och släpade mig efter sig. Kedjan runt halsen skulle strypa mig om jag inte följde med. Jag hade inget val. När jag såg cirkustältet igen började jag darra i hela kroppen. Skulle jag också bli kvar här på cirkusen? Hoppa genom brinnande ringar, rinsmord med svidande salva? Skrämma en ny publik vecka efter vecka, år efter år? Skulle jag någonsin komma levande härifrån? Eller skulle jag bli kvar tills jag inte orkade längre? Och ett nytt monster blev tillfångataget. Jag insåg hur mycket jag skulle sakna min familj. Och Alice. Och alla monstren på biblioteket. Om jag varit pojke just då hade jag nog gråtit. Istället gnydde jag bara. Högre och högre. Jag minns knappt allt som Kryger tvingade mig att göra. Han smorde in mig med salvan som brände och sved. Jag sprang varv efter varv i manegen. Som om jag skulle kunna springa bort från det onda. Medan han slog efter mig med piskan. Jag tuggade fradga. Rullade runt på marken. Och Kryger skrattade och sa att publiken skulle älska det. Han hällde kallt vatten över mig. Så att salvan äntligen slutade bränna. Och sen kedjade han fast mig vid pålen där Ken stått bunden.
2: Vila du en stund, sa han. Jag ska hämta de brinnande ringarna.
1: När han gått låg jag kvar på marken och flåsade så att sågspånet yrde framför nosen. Tältduken smällde i vinden så att jag knappt hörde de flaxande vingarna. Men plötsligt stod Picka framför mig. Frank, viskade han. Stackars Frank. Det var precis det här som jag och Uva-Lisa var rädda för. Jag gläfste till. Såg mot mörkret utanför strålkastarna. Rädd att Kryger skulle komma tillbaka.
3: Du måste förvandla dig till människa igen, sa Picka. Nu på en gång. Jag hinner inte förklara, men det är bråttom.
1: Jag gläfste argt. Menade han allvar? Han visste ju att jag inte kunde.
3: Du kan och du måste, sa Picka. Lita på mig, Frank.
1: Jag skakade på huvudet. Hur skulle jag kunna lita på att han ville rädda mig när han inte ville rädda kentauren? Kanske såg han i mina ögon vad jag tänkte. För han sa,
3: jag och Uva-Lisa hade fel. Vi borde ha hjälpt till redan från början. och vi skäms. Vi ska göra allt vi kan nu. Krygen måste stoppas. Jag såg avvaktande på honom. Ville tro honom. Plötsligt hörde jag clownskor som kom klampande borta i mörkret. Picka hörde dem också, för han såg skrämt på mig. Skynda dig, viskade han. Du kan styra över det, jag lovar. Förvandla dig till människa och vad du än gör, bli inte monster igen förrän jag är tillbaka. Armarna förvandlades till vingar. Han flög iväg mot taket och försvann ur sikte. Jag blundade. Hörde Kryger komma in i manegen. En tändsticka som tändes. En eld som började spraka. Jag förstod att det var de brinnande ringarna som Kryger skulle tvinga mig att hoppa igenom. Hand och tass, trick och konster. Näsa och nos, människomonster. Jag skiftar hamn, jag är en hamnskiftare. Jag är svanslös men också en svansviftare. Trick och konster, näsa och nos, människa och monster. Jag skiftar hamn, jag är en hamnskiftare. Jag är svanslös men också en svansviftare. Hand och tass, trick och konster, näsa och nos, människa och monster. Jag skiftar hamn, jag är en hamnskiftare. Jag är svanslös men också en svansviftare. Jag upprepade ramsan om och om igen. Kände nosen bli en näsa och sen en nos igen. Pälsen försvann och kom tillbaka. Jag blundade ännu hårdare. Koncentrerade mig. Kände hur något klickade till inuti mig. Plötsligt kändes allt så enkelt. Så självklart. Jag blev alldeles lugn. Det var som om ramsans ord landade inuti mig. Det var inte bara huvudet som förstod vad de betydde, utan hela kroppen. Jag öppnade ögonen igen. Såg att jag hade lyckats förvandla mig. Jag blev så glad att jag nästan glömde bort och var rädd.
4: Jaså!
3: Vrålade Kryger och rullade ut sin piska.
4: Du är en smutsig liten hamnskiftare. Då så, se till att bli monster igen. Illa kvickt. Vi ska öva.
3: Han skakade ilsket de brinnande ringarna. Slog med piskan så att den for förbi alldeles framför min näsa. Jag visste att det var meningen. Än så länge hotade han bara. Men när som helst skulle han låta piskan träffa mig. Jag stod alldeles stilla. Rädslan var tillbaka. Starkare än någonsin. Piskan ven genom luften igen. Snärtade in till mitt öra.
5: Ta fast honom!
3: Hördes plötsligt en välbekant röst.
5: Ta fast barnplågaren!
3: Det var Uffa Lisa. Springande fötter dundrade in i tältet. När jag tittade ditåt såg jag henne och Picka komma emot mig. Med sig hade de poliser. Minst 10 stycken.
5: Ser ni hur clownen behandlade stackars barnet?
3: Sa Uffa Lisa och pekade upprört.
4: Nej, nej, nej.
3: Sa Kryger till poliserna.
4: Vänta ett tag nu. Ta det lugnt. Det här är inte som det ser ut.
3: Och jag förstod vad poliserna såg när de tittade på mig. En pojke som var fastkedjad vid en påle. Hotad med piska. Tvingad att göra konster. Om jag varit monster hade de varit rädda för mig. Eller så hade de tyckt att jag fick vad jag förtjänade. Men nu var jag människa. Och därför tänkte de göra allt för att hjälpa mig. Så de omringade Kryger. Det fanns ingenstans för honom att fly. Han försökte skrämma dem med piskan, men de var fler och de hade pistoler. Han försökte skratta, säga att allt var ett missförstånd, men de lyssnade inte.
5: Kryger gjorde likadant med den så kallade kentauren,
3: sa Uffa Lisa.
5: Det var också en vanlig pojke som blev kidnappad och utklädd, men han lyckades fly.
3: Jag höll med om allt förstås. Och poliserna trodde på det. Oroa er inte, sa hon som satte handklovar på Kryger. Den här clownen kommer att sitta i fängelse länge, länge.
5: Det får jag verkligen hoppas,
3: sa Uffa Lisa.
1: Kryger såg hatiskt på henne när de släpade ut honom ur tältet. Mamma och pappa blev alldeles chockade när poliserna kom hem med mig. De hade inte ens märkt att jag var borta. Poliserna sa att Kryger blivit avslöjad som en bedragare och kidnappare och barnmisshandlare. Mina stackars nyvakna föräldrar såg skamsna ut. De hade ju trott på Kryger. De hade släppt in honom i vårt hus och bjudit på hallongrottor. Jag såg nervöst på Oliver. Han hade kunnat förstöra allting. Men han hade ju sett mig smita ut i natten, så han visste att jag inte alls blivit kidnappad. Men han sa inget. Han bara gäspade och gick och la sig igen.
0: Du har hört nionde delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Kalle Nilsson och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.
6: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
7: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Årets augusti var den varmaste månaden som mätts upp på jorden. Det gäller både temperaturen i luften och i haven. Det visar siffror från EU:s klimattjänst Copernicus. Om man jämför förra månadens medeltemperatur med hur det var på jorden innan vi började bygga många fabriker, så var det 1,65 grader varmare nu i augusti. Markku Rummukainen är professor vid Lunds universitet och forskar om klimatet.
8: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isen och så vidare.
7: Här i Europa har det varit väldigt varmt och torrt väder i sommar. I många floder har vattnet varit rekordlågt och länder i Europa har rapporterat att tiotusentals människor har dött av orsaker som har med värmen att göra. Men forskaren Markku Rummukainen säger att det fortfarande finns saker som vi människor kan göra för att påverka klimatet på ett bra sätt. Men då måste politikerna ta rätt beslut.
8: Det är ändå bra att komma ihåg att det går att påverka utvecklingen genom kraftfulla politiska beslut som också följs av åtgärder.
7: Det var Ekot som gjorde intervjun. Flera kyrkor i landet hjälper hemlösa personer att rösta i valet. Ulrik Möllevinge är en av dem som fått hjälp i Uppsala.
9: Det är skönt att få det gjort. Ja.
10: Brukar du rösta?
9: Inte alltid, men för det mesta.
11: På Mikaels kyrkan i Uppsala har det gått att förtidsrösta några timmar i veckan. Det är de hemlösa som ofta kommer till kyrkan som kunnat rösta här, även om de inte har någon legitimation eller ID-kort som är giltigt. Jan From är chef på Mikaelsgården.
12: Vi kan ju intyga att personen i fråga är den som de uppger sig för att vara. Och då brukar det gå bra att få rösta. Och här får man sin möjlighet att vara med i samhället och få göra sin röst hörd. Och det tycker vi är jätteviktigt.
10: Och vilka frågor är viktiga för just dig?
9: Det är de klassiska, vård, skola, omsorg, försvar. Men främst att inga skattepengar slösas bort på dumheter.
7: Det sa väljaren Ulrik Möllevinge. Reportrar var Erik Svedberg på P4 Uppland och Elias Andersson på Klartext. Enligt myndigheten Skolverket får ungefär 30% av eleverna i anpassad gymnasieskola ett jobb efter studenten. Nu vill regeringen att fler ska få ett jobb direkt efter skolan. På anpassad gymnasiet i Kalmar får eleverna praktisera i årskurs 3 och 4 och där får 50% av eleverna jobb efter skolan. Anders Nord är rektor på skolan.
13: Det vi gör nu är att vi har våra praktikplatser och perioder i årskurs 3 och 4 när eleverna har lärt sig mer om sina ämnen. Och sen har vi det vid två fasta perioder så att alla elever är ute samtidigt.
14: Anton Svensson och Theodor Russo är elever på Jenny Nyströmskolan i Kalmar. De har båda varit på praktik. Anton studerar fastighetsskötsel och han praktiserade på en kyrkogård. Att lära sig det jobbet har betytt mycket för honom.
15: Det betyder väldigt bra och man får göra vad lite trädgårdsskötsel, liksom allt som tillhör. Det kan vara att sköta gravar till fixa våra kyrkogårdar runt om, så är vi överallt.
14: Han känner att han fick lära sig jobbet ordentligt.
15: Ja, det fick jag. Alla hjälpte mig och alla visade vad jag skulle göra och så gjorde vi allt tillsammans liksom. Ja, det funkar jättebra där och på praktiken.
14: Theodor, han praktiserade i ett skolkök. Han kände också att han fick bra stöd.
16: Absolut, det fick jag. Jag fick pepp och det är jag tacksam för.
14: Ändringarna skolan gjort har gjort skillnad. Fasta praktikperioder för alla elever i årskurs 3 och 4.
13: Men det är ju det här att få en bra APL-plats där de ser vilka kunskaper våra elever har och vad vi kan bidra med. Vi är otroligt duktiga och kan mycket. Ibland behöver man göra det lite långsammare och då ska man få möjlighet att göra det.
14: För Theodor har det varit viktigt att praktisera.
16: Man lär sig ju hur man jobbar i framtiden.
7: Det var P4 Kalmar som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar trevlig kväll.

0: Ja, här är Radiosporten. Hörrni, det är ju ett knivigt läge i botten av Allsvenskan för...
1: I första hand, som det ser ut just nu, Halmstad och Örgryte.
0: Men i serien under, i Superettan, är det ett härligt spännande läge för flera lag som vill upp till den högsta serien.
2: Och allra närmast i avancemanget är IFK Norrköping som är 10 poäng före serie 2an Varberg i toppen av tabellen. Norrköping idag passande nog dessutom på besök i Varberg, alltså ettan mot tvåan i serien. Matchen har precis börjat.
3: Och om vi tittar ett hack neråt i tabellen så är det Falkenberg som ligger på tredje platsen, absolut involverat inte bara i kampen om att få kvala sig upp till Allsvenskan utan också om att ta en direktplats. De spelar här på hemmaplan på västkusten, bara några mil ifrån Pelle som vi hörde nyss. Och det är Öster som gästar, ett lag som är i mitten av tabellen. Det är två lag som har förlorat in emot den här matchen. Det kan bli ännu tajtare i den här jämna superettan om det blir Östers seger här ikväll. Det är 0-0 än så länge.
1: Och allra längst ner i Superettan finns två klassiska klubbar som dessutom möts ikväll. GIF Sundsvall tar emot Örebro. Vi har koll på den matchen också, liksom mötet Östersund-Brage.
0: Den allra första vintersporten som sätter igång denna höst med sin högsta serie, ja, det är ju ishockey med damernas SDHL.
4: Som rivstartade igår mötet, ja då är också på västkusten när Frölunda besegrade Färjestad. Ikväll fortsätter premiärveckan med slaget om Stockholm. Djurgården tar emot SDE i deras respektive premiärmatcher på Hovet. Två lag som ju tog sig till slutspel förra säsongen men gjort om en hel del inför årets säsong. Spännande att se vad det kommer visa på isen. Inga mål gjorda efter en och en halv minut på Hovets blanka is.
0: Emanuel Nasche där, Susanna Andrén och Per Karl är på fotboll.
1: Och här i studion Skötts Bengt och Anderssons Andreas som fortsätter med de allra senaste depescherna från sportens värld. Och först ut golf.
5: Nu är beslutet taget. Maja Stark och Linn Grant får chansen tillsammans när Solheim Cup-golfen inleds tidigt imorgon fredag.
6: De har ju haft väldigt mycket framgång under landslagsåren och de känner ju varandra bra.
5: Säger Solheim Cup-kaptenen Anna Nordqvist. Och här Maja Stark kommer att spela med Linn Grant.
6: Vi har ju spelat med varandra jättemånga gånger. Vi vet vad vi har varandra och vet vad man ska säga till varandra. Vi liksom skämtar ju hela vägen. Vi tar inte så himla seriöst. Det är klart vi vill vinna. Men om vi spelar med varandra så vet vi att vi gör liksom inga pep talks, funkar inte. Utan man vet vad den andra behöver.
5: Och så Linn Grant och Maja.
7: Så när jag spelar med henne så känns det ju liksom väldigt bekvämt. Alltså det här vi förut, vi behöver inte gå igenom någonting. Jag vet vad hon förväntar sig av mig och vice versa. Och speciellt kanske mindre golfen utan snarare bara... Alltså hur vi är mot varandra och jag vet vad hon inte vill höra eller vill höra och sådär.
5: Linn Grant och Maja Stark som ställs mot Rose Chang och Jennifer Kupcho i den fjärde parmatchen med start 7:15 på fredagsmorgonen.
1: Konstaterade Martin Hedberg och vi hör mer från honom om Solheim Cup om sig så där än 45 minuter. Då kommer han att vara med oss direkt. Nu ska det bli gravidlycka.
8: I'm pregnant, so...
9: Fridolina Rolfö är gravid. Det är därför den svenska fotbollsstjärnan saknats i Manchester United under säsongstarten. Om allt går bra så kommer vi välkomna en bebis i mars, skriver hon på sociala medier. Och i en video på lagets Instagram syns Rolfö berätta för sina lagkamrater.
8: It's been hard lying for such a long time. But I think you might know what I'm about to say. And yeah... To be lying in the gym the whole time. I've been lifting like 10 kilos in bench press. But I'm super happy. And yesterday I was in the hospital and got really positive news. So yeah, I'm pregnant. So Celine.
9: Slut på lögnen alltså för Rolfö som säger sig vara superlycklig. Hon missar därmed VM-playoffet med det svenska landslaget senare i höst och sannolikt också ett eventuellt VM nästa sommar.
1: Reporter här var Linnen Sen. Bordtennis Anton Kjellberg är klar för kvartsfinal i storturneringen i Macau efter en utklassningsvinst över fransmannen Flavien Coton. Han besegrades i tre raka set. Truls Mörgård spelar sin åttondel i samma turnering i morgon mot japanen Shunsuke Togami.
0: Och du Andreas, det är Champions League-tider.
1: Ja, det är ju det. Turneringen drar igång den här veckan. Det är sammanlagt 6 matcher denna afton, varav 2 har dragit igång. De övriga börjar klockan 9. Det är ännu inga mål tillverkade i mötet Fenerbahce-Roma respektive PSV Eindhoven mot Shakhtar Donetsk.

0: Let's go. Shakira och Burna Boy. Med Ekots nyheter ikväll i P4, Johan Hellström.
1: Pappan i den fritidsbåt som sjönk i den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras berättade idag i rätten om hur hans båt rammades av det stora lastfartyget.
2: Och jag ser ju att den är ju bara någon meter bakom oss då. Och då girar jag allt jag kan styrbord. Men
3: det är i Hakefjorden som är en relativt smal farled som det större lastfartyget kommer i kapp fritidsbåten som har lägre fart. Pappan beskriver känslan av att båten sugs in under det större lastfartyget och allt blir svart.
2: Och ta några simtag och inser att jag inte vet vilket håll jag simmar åt riktigt för att det är kolsvart liksom.
3: Han har fått kämpa för att ta sig loss, har andats in vatten och är omtöcknad, men lyckas ta sig upp till ytan.
2: Och när jag kommer fram till slut då, till flytvästarna, så ser jag att ena flytvästen är tom.
3: I olyckan dog mamman och dottern i familjen.
1: Reporter Carina Holmberg. En jakthund har skjutits ihjäl under den pågående älgjakten i Storumans kommun, rapporterar polisen. Olyckan ska ha skett i samband med att en älg sköts. För att utreda händelsen har polisen upprättat en anmälan om skadegörelse. En bankanställd i Halmstad har vänt sig till Arbetsmiljöverket för att få hjälp med arbetsmiljön som enligt den anställda är i botten, rapporterar Expressen som hänvisar till Siren. Bland annat ska toalettpauserna vara schemalagda, vilket lett till att medarbetare kissat på sig och behövt ta sig hem för att byta kläder, uppger den anställda.
0: Tack för nu, Johan Hellström.
4: Radiosporten med ishockey.
5: Och premiärveckan av SDHL och ikväll match på Hovet i Stockholm mellan just två lag från huvudstaden, och det är Djurgården som har tagit ledningen med 1-0 mot SDE. Förortsklubben som ju representerar Stocksund, Danderyd, Enebyberg. 1-0 Djurgården alltså, och det är amerikanskan Adriana van der Liest som har gjort säsongens första mål, inte bara på Hovet men för Djurgården i den här matchen. Det kom efter 3,5 minut när van der Liest fick avsluta både en och två gånger mot Söderberg, landslagsmeriterade målvakten i SDE. Avslutet först räddades och hamnade lite av en gröt av spelare framför SDE-målvakten, och sen så trillade den ut helt perfekt för van der Liest som kunde sätta dit ledningspucken. Nu också Djurgården i numerärt överläge när det är 11,5 minut kvar av den första perioden. Det är ju två lag som förra säsongen tog sig till slutspel, SDE med en rekordbra säsong faktiskt, och om slaget om Stockholm är en titel man kan vinna så var det SD som vann den ganska klart. Förra säsongen blev ju fyra i grundserien och tog sig hela vägen till semifinal där det blev förlust mot Frölunda. För Djurgården raka förluster i kvartsfinalserien mot Luleå när man också slutade sjua i grundserien och tog sig till slutspel. Och ja, SD har väl siktet på att etablera sig där uppe i toppen, medan Djurgården, ja, de har väl slutspel och kanske de övre slutspelsplatserna som mål den här säsongen, samtidigt som det är väldigt mycket nytt i de här båda lagen, så det återstår att se vad som följer under resterande del av säsongen såklart. Men i den här matchen 1-0 för hemmalaget Djurgården mot SD, halva första perioden spelad.

0: För att Norrköping har på de 8 omgångarna som har spelats sedan den här serien omstartade efter sommaruppehållet vunnit 7 matcher och spelat en oavgjord. Då ska ni veta i och för sig att den oavgjorda matchen ligger i den senaste omgången mot Ljungskile, en 2-2 match. Så frågan är om Norrköpings form, den som har varit så god och som har skapat om den här 10-poängsserieledningen, möjligtvis är på väg att vackla lite. Varberg och sin sida är väl ett lag som säger någonting om hur den här serien är med jämnhet, därför att Varberg ligger alltså på andra plats i tabellen trots att man har tagit 11 av de 24 senast möjliga poängen. Det är alltså absolut inte någon högform hos hemmalaget Varberg, utan tvärtom så har de ju gjort resultat som borde ha lett till att de hade sjunkit genom den här tabellen. Det har de inte, utan de har lyckats hålla sig kvar bland de 4 bästa lagen och på andra plats dessutom i nuläget. Inledningen på matchen, Norrköping har haft mest boll. Norrköping har varit framme och hotat ett par gånger kring Varbergs straffområde, men faktiskt inte haft någon riktig målchans här långt i den här drabbningen. Skott har tagit på täckande Varbergs spelare. Bästa målmöjligheten hade faktiskt Varberg, enda gången laget så här långt har haft bollen under kontroll överhuvudtaget på offensiv planhalva, för då blev det riktigt snurrigt och bra chanser i Norrköpings straffområde, men Norrköping avvärjde. 0-0 står det, 14 minuter är spelat av toppmatchen i Superettan.
1: 15 minuter står det på klockan några mil därifrån i Falkenberg. Samma serie, det är hemmalaget FFF som tar emot Östers IF. Ställningen är 0-0 och det är ju Falkenberg som är framförallt laget bland de här två som har möjligheten att, som det ser ut just nu, antingen kvala sig upp till Allsvenskan eller ta en direkt plats, eftersom de har lika många poäng som Varberg inför den här omgången. Men de är ju ett gäng som skuggar där. Ja, dessutom har ju Östersund samma poäng. Så viktigt här för Falkenberg som kommer till anfallsförsök med ett avslut genom den så skicklige på topp, Albin Andersson. Och dessutom var det såklart, det vet den som har följt Falkenberg eller sett dem någon gång under säsongen, i samspel med Hampus Källström. De där två är väldigt bra på att hitta varandra, och det syntes också tidigt när de vaskade fram tillsammans en fin målchans för Falkenberg. Annars har det varit mestadels Öster som ju är 5 poäng bakom detta Falkenberg i mitten utav tabellen. Mycket spel på offensiv planhalva, flera hörnor, däremot resultatlösa, men också halvfarliga anfallsförsök för blåröda Öster som här tar sig framåt för att försöka få ytterligare en hörna, men inte lyckas med det. Ganska rolig match så här långt, där det har böljat lite fram och tillbaka. Som sagt, mer offensivt spel från bortagänget, men en del målchanser från båda lag. Det är mållöst dock Falkenberg mot Öster efter 16 minuter.
2: Och det är mållöst även i de övriga 2 Superettan-matcher som spelas. Dels jumbo-matchen GIF Sundsvall-Örebro 0-0 och likaså mellan Östersund och Brage så här långt.
3: Kommer du ihåg Pa Dibba? Fotbollsspelare.
2: Lite grann, berätta.
3: Han var bland annat personligen så att säga ansvarig för att vinna en del derbyn för Hammarby. Han gjorde något hattrick tror jag och så där mot Djurgården. Han fyllde 39 i höst. Ja. Och idag spelar han sin fotboll i division 1 i Haninge. Haninge som ikväll spelar Svenska Cupen kval mot Djurgården.
2: Oj.
3: Ett mål har fallit, gissar vem som har gjort det.
2: Är det Pa Dibba alltså?
3: Det är Pa Dibba. Det står 1-0 till Haninge mot Djurgården.
2: Var spelas matchen?
3: Det vet jag inte komma.
2: Har de hemma match?
3: Ja, det är Haninge i Djurgården. Den spelas på Stockholms stadion. Så ska jag ta en sändare och kuta dit? Det är bara ner för gatan här.
2: Just det. Ja, men håll koll på det också då, Andreas. Absolut. Framöver. Och det här händer ju på söndag.
4: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
5: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
4: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
5: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.
6: Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten. Han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag

0: efter Ekot klockan ett med mig, Karin Bengtsson.
1: Sport Extra har trummat igång med, ja, ett mål har fallit och det kom från ishockeyn, Djurgården mot SDE. 1-0 till Djurgården så här i början.
2: Och Örebro har tagit ledningen mot GIF Sundsvall i det där nerviga bottenmötet i Superettan.

0: Ego, så heter den, med Agnes.
1: Till SDHL ishockeyn på Hovet, där det nu är kvitterat. SDE har gjort 1-1 borta mot Djurgården med 4,5 minut kvar av den inledande perioden den här säsongen för båda lagen. Finskan Emmi Jusela är det som sätter dit den när hon på genombrott kommer ensam mot målvakten slovenskan Pia Dukaric i Djurgårdsmålet, och skickligt avslut med en fint dessförinnan som passerar Djurgårdsmålvakten, och 1-1 i den här matchen som jag har rubriken Slaget om Stockholm. En ganska händelserik första period chansmässigt, en del utvisningar också. Ni hörde ju om det numerära överläget för Djurgården här om minuten. Det var inget exemplariskt powerplay på något vis, spel 5-4 för Djurgården i den sekvensen. Men i spelet 5-5 har det varit en hel del chanser åt båda håll faktiskt. Och precis efter Djurgårdens ledningsmål, SDE med några möjligheter att trycka upp sig. Och här kan det faktiskt bli ett ytterligare mål för SDE, men tappar läget. Höll på att åka in helt ren i egen zon. Lawrence Frenette, kanadensiskan. Men beskedet från Hovet, 1-1, Djurgården SDE i SDHL-hockeyn.
2: Fint med alla förkortningar från Emmen där i hockeyn. Här hamnar vi i superettan. Det är Öster som har den andra raka hörna, och det är 50 i matchen. Den här går igenom hela straffområdet via en Falkenberg-spelare, så det blir en tredje hörna i följd här för Öster som verkligen ligger på borta mot Falkenberg. Det är 23 minuten, det är mållöst 0-0, men om något lag liksom har skramlat ihop, funkar inte som idrott, men ni förstår, jag vill ge er en bild av hur matchen är. Om något lag har skramlat ihop till ett ledningsmål, så är det definitivt de rödtröjade i borta laget som ni kanske också hör har en ganska stor klack med sig som applåderar där när Österspelare kliver ut mot vänsterhörnflagga för att skicka in en ny boll emot straffområdet. Blir utåtskruvad, kommer här hög mot bortre delen, nickas rätt upp i luften utav Falkenberg, ut ur straffområdet till slut. Där stoppas den upp av Öster som skickar den framåt, nickas tillbaka utav Falkenberg, och sen sparkas den återigen åt andra hållet ifrån bortalaget Öster som sen får frispark emot sig. Öster som alltså behöver vinna för att kunna äta sig uppåt i tabellen igen. Ett jobbigt besked dock för alla som hejar på Växjölaget är att betydelsefulla spelaren Samuel Borakowskis knä krånglar igen, och han är inte ens med i matchtruppen. 0-0 är det här i Falkenberg efter 23,5 minut.
3: Och 0-0 är det också i Varberg i seriens toppmöte. Ettan Norrköping emot tvåan Varberg. Norrköping på väg med bollen in i straffområdet just nu, men den skickas undan av Varbergs spelare. Det är dessutom en Varbergsback som blir fälld på gränsen till eget straffområde när han ska satsa på en löpning framåt, och då blir det frispark för Varberg där. Det är matchbilden är den att Norrköping har väldigt mycket boll. Norrköping rullar runt Varbergs straffområde, försöker hitta möjligheter att spela sig igenom, försöker hitta in till topp forwarden Kristoffer Nyman. Honom känner ni allihopa. Han har gjort 15 av de 43 mål IFK Norrköping har gjort så här långt den här säsongen i Superettan, och är förstås en otroligt viktig pjäs för laget. Men än så länge har det då inte blivit några riktigt skarpa grejer utav det där. Varbergs spelidé är åtminstone så här långt i den här matchen en helt annan, det vill säga att slå långt upp på offensiv planhalva, och så har man folk som springer på de där bollarna där uppe och ska då försöka skapa oreda i Norrköpings försvaret. Just nu Varberg utan för Norrköpings straffområde, men det känns som att man inte kommer till något läge, och det gör man. Man skapar så småningom en hörna som ska komma ifrån höger, och det är faktiskt Varbergs andra hörna, den första som kommer från det hållet. Norrköping har haft en så här långt, och Noah Johansson var det, högerbacken i Varberg, som kom från utsikten till klubben inför den här säsongen, som var ute och försökte ta sig runt på högerkanten men inte kom förbi, utan kämpande Norrköpingsbacken Viggo Fält, som ersätter avstängde Ture Sandberg i dagens match, lyckades få ut den där bollen till en hörna. Inläggshörna då, eller hörna då, inläggsförsök. Det var inte farligt på den förra hörnan Varberg hade. Ni hör publiken lever sig med. Där kommer hörnan in i spelarhögen. Norrköpingsmålvakten Krantz får inte undan bollen, men får hjälp av lagkamrater som lyfter den hela vägen ner till Varbergs planhalva. Det är 0-0, det är 25 minuter spelare.
4: Radiosporten med ishockey. Det här är en
1: Där Djurgården återtagit ledningen i SDHL-mötet med statskonkurrenten SDE med 2 minuter kvar av första perioden. 2-1 för Djurgården i numerärt överläge, 5-4 spelet. Det som jag sa inte var så bra för en liten stund sedan, var betydligt mycket bättre här i slutskedet av första perioden. Och Isabel Leijonhielm gör precis det hon ska framför kassen, står felvänd men plockar upp en retur och med backhand runt sitt egna vänsterben kan hon vispa in 2-1 för Djurgården. Gården i det här Stockholmsmötet som det ju är i premiären för de här båda lagen på Hovet, Djurgårdens hemmaplan. 2 minuter återstår av första perioden. Målrik, Djurgården leder 2-1 mot SD.
4: Och Brian Kristante har gjort kvällens första Champions League-mål. Han gjorde det för sitt Roma på bortaplan mot Fenerbahce i den 40:e minuten. Han pricksköt in en låg boll som smet in fram till Roma-ledning. När det gäller det där nerviga mötet i botten på Superettan så har alltså Örebro tagit ledningen på bortaplan mot GIF Sundsvall. Ahmed Yassin målskytt, den välmeriterade 35-åringen. Det där målet innebär just nu att Örebro faktiskt går upp på kvalplats. De passerar det Brage som fortfarande bara har 0-0 på bortaplan mot Östersund och är i nuläget alltså Örebro uppe på 23 poäng. Men mycket kan ju tänkas hända. Intressant till exempel att Sundsvall kommer från 2 raka segrar. Så att någonstans finns det en begynnande form hos det här gänget.
5: 0-0 i övrigt i 3 stycken pågående matcher i Superettan. Bland annat de vi bevakar i Halland. Varberg och Falkenberg har ju hemmamatcher. De 2 topplagen. Varberg mot Norrköping som vi ju känner till. Idel topplag. Nu, Emanuel Nashed, vi hörde nyss från dig vad gäller ishockeyn. Djurgårdens damer har 2-1 mot SDE. Ös på här med slutdel fram till paus.
1: 1:30 kvar är det tills dess och efter Djurgårdens 2-1-mål har inte hänt mycket. Så vi fortsätter att följa det som pågår framför oss på isen just nu. Det är nämligen att Djurgården tar sig in i den offensiva delen. Återigen, men den här gången har SD-försvaret god kontroll på Djurgårdarna, håller på att säga. Håller på att slarva längst bak framför egen målvakt. Men då är det lagkamrat som hjälper till när uppspelsfasen inte riktigt var den SD önskade. Den här gången funkar det bättre. Ta sig in på högerkanten in i Djurgårdsdel. Minuten kvar visar den stora jumbotronen på Hovet när SD jagar kvittering borta mot Djurgården här i premiärmatchen mot hemmalaget Djurgården. Alltså det här är ju 2 lag. Ja, SDE med ett litet försprång vad gäller Stockholms matchen de senaste säsongerna, men alltså just nu Djurgården i ledning och en sån här start på säsongen, nu är det ju 2 perioder kvar så vi ska inte gå händelserna i förväg, hade ju varit mumma för Djurgården med nya tränaren Per Nygårds. Här nu SD bakom Djurgårdskassen, men det är Djurgårdsspelare som får fatt i pucken allra först, försöker spela sig ur den egna zonen, gör inte det utan kommer bara halvvägs innan SD-spelare återtar pucken och kanske är det gästerna som ska återta kommandot här eller leta efter en kvittering. Det sista som händer i den första perioden, kollision mellan 2 spelare, pucken trillar ner och hamnar hos Djurgårdsback och kan faktiskt bli en spelvändning här, men Djurgårdens försök till det är misslyckat när passningen tvärs över isen inte riktigt når framåtåkande lagkamraten i hög hastighet, men passningen var ännu snabbare och hela vägen ner över 60 meter bakom målvakten Söderberg i SDE-buren. Då kanske det blir den sista möjligheten då för SDE i den här första perioden. Det är Djurgårdsledning 2-1, nu är det bara 9 sekunder kvar. Men alltså tekning offensivt för Stocksund, Danderyd, Enebyberg, mer kända som SDE. Det etablerat sig verkligen i SDHL-hockeyn. Djurgården som vinner den där viktiga defensiva teckningen i slutet på den här perioden och kanske räcker det för att undangå alla skott som... Nej, men det kommer faktiskt ett avslut där och målvakten är inte skymd, men via gott försvararbete lyckas Djurgården hålla ut och leder perioden 2-1 mot SD efter de första 20. Händelserik första period mellan de här båda lagen i premiärmatchen av SDHL för dessa gäng.
2: Här är fotbollens Superettan Texas-serien. Det är Öster som har frispark borta mot Falkenberg. Den nickas rätt upp i luften av hemmaförsvarare. Det är halvtimme spelat 0-0 och kamp om bollen utanför det där straffområdet. Det blir en rensning, långboll att springa på för Hampus Källström i hemmalaget som är skicklig när han tar ner bollen framför en motståndare. Sen glidtacklas den undan, men Falkenberg vinner tillbaka den och hittar nästan in i offensivt straffområde, men bara nästan också. Men ni hör att publiken reagerar lite grann. Det har varit stundtals lite tyst här på arenan mellan den stora bilvägen, eller stor är den inte, men bilvägen till vänster om mig, och så är det ett par konstgräsplaner på andra sidan. Det är öppna kortsides omvänd där helt enkelt. Det är inga läktare där, utan det är två långsidesläktare och så ser man ut över bostadsområdet på ena sidan och en bilväg med villor på andra sidan om den när man tittar på fotbollen. Om man nu drar sig iväg med blicken ditåt, det har varit ganska händelserikt ändå, framförallt med Öster som har skapat fina anfall här på bortaplan. Så ingen anledning att liksom titta ut och räkna färger på bilar eller något sånt där de här första 31 minuterna. Även om vi ju inte har fått se något mål. Det är 0-0 mellan tabelltrean Falkenberg inför kvällen alltså och serienian Östers IF.
3: I Varberg är det 0-0 mellan Varbergs Boys och IFK Norrköping i toppen på Superettan. Den här arenan, Påskbergsvallen, erbjuder inte några liknande distraktioner som Falkenbergs arenan gör. Här är det en stor läktare mitt emot mig bakom den. En skog känd som Påskbergsskogen. Ska vi tala om fotboll så är det IFK Norrköping fortfarande som har mest boll och det är fortfarande samma sak som innan. Det vill säga att det är Varberg som har skapat de viktiga, giftigaste målchanserna för en liten stund sedan ett genombrott från högersidan av Jonathan Nilsson som har gjort 4 av Varbergs mål så här långt den här säsongen. Kom in i straffområdet från höger, kom runt sin Norrköpingsförsvarare, tryckte av men målvakten i IFK Norrköping Theo Krantz fick upp handen under ribban och tippade ut den där till en hörna. Så att den är lite lurig att bedöma den här matchen så tillvida att Norrköping är det laget som hanterar bollen, som spelar fotboll och ser ut som att de på det sättet skulle kunna skapa målchanser, men Varberg är jättefarliga varje gång de är på offensiv planhalva överhuvudtaget. Då kommer Norrköping igen, bollen hos Alexander Fransson centralt utanför straffområdet och räcker ut till Elias Jemal med den långa hårtoffsen utanför straffområdet. Han springer på pumpen ifrån honom, men Varbergsspelaren lyckas ändå behålla bollen, men det går inte framåt utan bakåt istället. Jemal byter kant över på högersidan, letar väl efter ett inläggsposition, sticker ut bollen till Nefati som är där ute på högersidan. Så är det 3 Norrköpingsspelare på samma boll i stort sett. Så småningom kommer de loss från sig själva och kan spela runt bollen och komma ut och om möjligt skapa en situation av det hela. Men de kommer inte framåt därför att Varbergsförsvaret ligger väldigt rätt i positionerna. Där kommer inlägget mot Fransson. Han nickar ner den framför Varbergs målvakten som heter Daniel Strindholm. Han har inga som helst svårigheter att plocka upp den där bollen och lägga ut den till sin lagkamrat mittbacken Tellgren. Han som ska spela i Gais nästa säsong. 0-0 står det mellan Varberg och IFK Norrköping.
5: När det strax blir paus i fotbollen också så blir det golf. Vi kopplar upp Nederländerna. Vi har ju Martin Hedberg, vår reporter, på plats. Solheim Cup väntar, damernas match mellan Europa och USA. Det blir ju Maja Stark och Lin Grant i samma par inledningsvis i spelet imorgon, premiärdagen.

0: Jo, men det där var ju Queen, givetvis. Alldeles strax tillbaka till fotbollen och ishockeyn och strax också golfen.
1: Ryska konståkningsstjärnan Kamila Valieva stoppas från comeback av det internationella konståkningsförbundet då hon anses ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Valieva vann som 15-åring EM 2022 och tog också OS-guld i lag med Ryssland. Men diskvalificerade senare för dopning och stängdes av i 4 år. Nu 20-åriga Valieva hade ansökt hos internationella konståkningsförbundet om att få tävla som neutral idrottare, men har på sitt Instagram-konto publicerat en video från 2023 där hon står sida vid sida med Rysslands president Vladimir Putin. Och det anses då i strid med att inte ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Ytterligare 3 ryska konståkare nobbas då de inte uppfyller kraven att få tävla som neutrala idrottare.
0: Det rapporterade Linn Nensén. Vi har som enda mål som fallit i Superettan Sundsvall-Örebro 0-1 har vi ju rapporterat om från den matchen. Vi kommer strax tillbaka till Superettan-kollen.
2: I de 2 Champions League-matcherna som spelas är det pausvila. De började 17:15 båda 2 och i båda matcherna så är ställningen 0-1. Shakhtar Donetsk fick ledningen genom ett mål av venezuelanen Gleyker Mendoza på tilläggstid i den första halvleken på bortaplan mot PSV Eindhoven. Och så leder ju Roma på bortaplan mot Fenerbahce. Kvitterat också i kvalet till Svenska Cupen. Haninge-Djurgården står 1-1. Den matchen började klockan 19, precis som Superettan-matcherna, så det är slutskede i första halvlekarna som gäller.
3: Radiosporten från Varberg.
4: Där är laget Varbergs Boys i toppen på Superettan tar emot IFK Norrköping. Vi har 0-0 och vi spelar i den 39:e matchminuten i en match som börjar bli allt mer och mer grinig. Domaren, som är ett för mig obekant namn, han heter Rambod Beigi, fick kalla till sig de båda lagkaptenerna Isak Widjeskog och Totte Nyman för en liten stund sedan och hålla en pedagogisk diskussion med dem att ni får nog berätta för era lagkamrater att ni får inte bära er åt hur som helst i den här matchen utan får ägna er mer åt att sparka på bollen än att sparka på varandra. 2 varningar utdelade i och för sig också, båda till Varberg som just nu har frispark som trycker den in mot straffområdet. Det var ett märkligt frisparksförsök som gick 2,5 meter utanför Norrköpings målvaktens ena stolpe. Jag vet inte om det där var ett skottförsök eller om det var ett fullständigt misslyckat inlägg. Bra blev det under alla som helst omständigheter inte. Nu kommer Norrköping, bollen lång ifrån Totte Nyman framåt mot lagkamrat på väg in i straffområdet som är engelsmannen Nelson. Men det är Varbergs försvarare som är där före honom och tar undan den där bollen och skjuter upp den mot mittfältet där Alexander Fransson återerövrar den. Lägger den ut mot högersidan där Nefati får springa för att få tag i bollen innan den går ut över sidlinjen. Han spelar den bakåt till Fransson på mittfältet igen. Och sen passning från hans sida som går en halv meter bredvid lagkamraten som den var avsedd för och eftersom att lagkamraten sitter eller står med båda fötterna stadigt förankrade i gräsmattan så kan han inte göra sidledsförflyttningen och ta hand om den där bollen utan istället är det inkast för Varberg som har varit framme vid ytterligare tillfällen och haft ett långt inkast ifrån backen Gustav Broman, förlåt mig, och det blir farligt varje gång som Varberg är i närheten av Norrköpings straffområde. Den här gången blev det dubbelfarligt därför att det blev dessutom ett kontringsanfall från IFK Norrköpings sida av Varbergs möjlighet. Bollen ut på högersidan för Varbergs del, försöker ta in den i straffområdet, kommer nästan förbi innan han går omkull där ute gör Noah Johansson så lyfter Norrköping bollen undan så att Varberg får börja om på egen plan halva igen. Det är 4 minuter plus tillägg kvar av den första halvleken och det är inga mål gjorda i toppmötet Superettan.
5: Målöst också i Falkenberg. Östers IF är på besök. Det har blivit lite mera hemmalaget nu. De gultröjade i FFF som har bollen på offensiv planhalva just nu också ute på högerkanten utanför straffområdet. Kommer lyftningen in mot mitten men nickas undan utav Öster. Och då fick inte Albin Andersson sätta pannan till den. Kommer ett nytt inlägg som går igenom hela straffområdet. Hamnar ute på vänsterkanten. Nytt inspel från Falkenberg via Östers spelare. till en ny hörna. Det är hemmalagets andra bara att jämföras med Östers 7. Men som sagt, jag har nämnt det tidigare, det har inte varit särskilt chansrikt på de här fasta situationerna. Än så länge i alla fall. 42 minuten och 0-0 alltså när Falkenberg ska ha hörna ifrån vänster. Samlas många spelare inne i målområdet, i straffområdet, den mindre rutan med andra ord. Hemmapubliken klappar igång för att stötta med hopp om en fet målchans eller till och med bollen i nät i samband med den här hörnan från vänster. Kommer där in och skrubbar bollen femre stolpen. Nu ska försöka man skarva vidare, men Öster är där och stör. Vinner tillbaka bollen, ger hemmaspelare i Falkenberg med en nytt inläggsförsök via en Österfot till en hörna igen. I den 43 minuten utifrån samma kant, samma hörn och med samma spelare. Oskar Lindberg som kliver ut för att lägga upp bollen och sen måtta in en fin båge för någon att kunna avsluta. En kort variant nyss alltså med bollen mot främre stolpen att skarvas vidare. Många som är på bortytan nu, kommer bollen också mot mitten. Nickas undan utav Öster och blir en hörna igen. Förra gången som jag pratade om den här fotbollsmatchen så var det ju tre hörner i följd för Öster. Här är det tredje raka då i den här sekvensen för hemmalaget Falkenberg. Som alltså är topplaget jämfört med Öster i det här mötet. Som har chans att kliva upp på andra platsen och allsvensk position ikväll. Här kommer en ny lyftning då in mot mitten. Lyckas över utav Falkenbergs Hampus Källström. Och då är det inspark för Öster i den 44 minuten. Ställningen är 0-0.
4: Två och en halv minut kvar att spela plus tilläggstid i Varberg mellan Varbergs Boys och IFK Norrköping. Fortsatt 0-0 när Varberg erövrar bollen, skickar på nytt ut en lång boll på högersidan där man anfaller ofta. Den här gången vinst duellen utan Norrköpingsbacken Viggo Fält som petar ut bollen över sidlinjen när han hamnar i duell med Jonathan Nilsson som skapar en del där ute. Och är det inte han som kommer så kommer högerbacken Noah Johansson istället. Så att just högerkanten har varit effektiv från Varbergs sida, men de trycks ofta ner ute mot hörnflaggan och så får de inte till något riktigt ordentligt. Det är ju Jonathan Nilsson skott på mål som målvakten räddade som är det som är värt att prata om. Inkast långt ifrån Broman, plockas ner utanför straffområdet, kommer skott ifrån Varbergs sida, fastnar i Norrköpingsmuren och så spelar Varberg långt ut på vänsterkanten istället, kommer nytt långt inlägg i straffområdet, ingen Norrköpingsspelare som når upp, hamnar i höger ytterläge för Varberg, kommer nytt inlägg mot bortre delen av straffområdet, men det blir ju ingen bra träff där. Det är Albin Rimbo, veteranen, som sätter till foten, men bollen far liksom rätt upp i luften. Och så är det väl Norrköping då som kan kontra möjligtvis istället. Lång boll ifrån målvakten, plockas ner utav Elias Jemal. Han får den lite för långt ifrån sig. Då kommer det Varbergs spelare att göra det enklaste möjliga i det läget, nämligen skicka bollen upp på läktaren i stort sett. Inkast då för Jemal i vänster läge halvvägs upp på offensiv planhalva. Vi har 0-0, det är snart bara en minut kvar utav denna första halvlek plus tillägg.
5: Mindre än halvminuten kvar av ordinarie tid, första halvlek i samma serie Superettan. Vi befinner oss i samma landskap. Det är Falkenberg som tar emot Öster och det är 0-0. När Falkenberg ju har haft det mesta spelet de senaste 5-6 minuterna. Men här kommer faktiskt Öster på en sista möjlighet kanske. I anfallsförsök på högersidan med bollen ner mot kortlinjen. Dock med ryggen emot mål bland Österspelarna kommer ett inspel till slut. Man har hittat utifrån en väldigt trång sits. Men då är 45 spelade och domaren väljer att blåsa av direkt. Ingen tilläggstid av förklarliga skäl. Det har inte varit några större uppehåll. Det är 0-0 Falkenberg mot Öster.
4: Och i Varberg är det 20 sekunder kvar tills en eventuell tilläggstidsskylt ska visas upp. Det står 0-0 mellan Varberg och IFK Norrköping. Just nu är det Varberg, eller Norrköping som har bollen på mittfältet genom Kristiansson. Han spelar bollen framåt, läggs ut på vänsterkanten mot Jemal som närmar sig straffområdet. Lägger boll mot bortre stolpen. Norrköping spelar upp och så är det jättefarligt, men han får undan bollen så småningom, målvakt Daniel Strindholm. Och efter tre boxningsförsök varav två landade på närmsta Norrköpingsspelare som i och för sig inte kunde kontrollera den där bollen utan bara fick den på sig, så lyckades han få dit knytnäven en tredje gång och stöta in den bollen. Och då tyckte domaren att det fick vara slut på halvleken och blåste av utan tilläggstid även här. Det står 0-0 i toppmötet i Superettan mellan IFK Norrköping och Varberg. Betyder att avståndet lagen emellan i toppen på tabellen är 10 poäng i paus, precis som det var när matchen började.
0: Tack för det, Per Karl där, Susanna Andrén med den andra bevakade matchen, den i Falkenberg där det också står 0-0, Falkenberg mot Öster. Det är också mellan Östersund och Brage 0-0 när det nu precis nu blir paus även i den matchen i Jämtland.
2: Och paus mellan GIF Sundsvall och Örebro, ställningen 0-1. Ett mål då där från Ahmed Yassin som gör att Örebro går upp på negativ kvalplats, upp från nedflyttningsplats alltså. Passerar Brage så länge Brage inte gör mål, för då kommer de byta plats igen. Men det här med GIF Sundsvall och Örebro, det är ju två lag som många säkert associerar med allsvenskt spel i första hand. GIFarna har spelat 20 säsonger i allsvenskan och Örebro hela 53. Men nu är alltså båda lagen i nedflyttningsfara från Superettan. Sundsvall inför dagen allra sist med sina 16 inspelade poäng och Örebro näst sist på 20, även om de just nu är uppe på 23. Och GIFarna kommer alltså från två raka vinster, samtidigt som Örebro bara har spelat ihop en poäng på de två senaste, så gapet mellan de här har ju minskat ordentligt. Brage och Norrby inför dagens spel på de båda negativa kvarplatserna, och så upp till Ljungskile som just nu ligger på säker mark i ytterligare två poäng. ÖSK hade en ganska okej säsongsinledning i år. Den första förlusten kom först i sjätte omgången, men mellan 12 maj och 25 augusti vann inte Örebroarna en enda av de 12 seriematcher som spelades. GIFarna i sin tur vann i premiären, sen blev det bara två vinster på 19 seriematcher innan de två senaste vinstmatcherna, alltså för GIFarna Sundsvall. Men just nu övertag för gästande ÖSK i Sundsvall. Det är Örebro som har tillverkat kvällens enda superettanmål så här långt.
0: Tack så länge, Andreas. Och vi kan ju tillägga att efter kvällens matcher så finns det 7 omgångar kvar innan Superettans sluttabell finns framför oss. För att det här är den 23:e omgången av de 30 som finns. Snart kommer också ishockeyn tillbaka till Sportextra på damsidan. Andra perioden smyger igång nu. Den Djurgården leder över SDE i ett Stockholmsderby redan i första omgången med 2-1 som vi har med oss från första perioden.
3: Radiosporten dokumentär.
6: We move now to Reagan from Australia.
7: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
8: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs liksom.
9: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
10: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
11: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
0: Nu ska vi prata golf, nu när det är fotbollspaus här i Sveriges Radio P4. Martin Hedberg på plats i Nederländerna. Hur är din kväll där på Solheim Cup-golfen?
12: Den är torrare än igår i alla fall. Det öste ner regn rekordartat faktiskt igår, så att man fick ha radiosporten paraplyet, fick göra sitt jobb igår. Men idag blå himmel och det lovar lite gott inför de kommande 3 dagarna.
0: Verkligen. Vi har hört dig nyhetsrapportera om en kittlande inledning, va, på spelet imorgon.
12: Ja, men precis. Det är ju så att de två svenskorna som är med nu i år, Lindgrant och Maja Stark, får spela tillsammans. De får spela, det är inte självklart. Det är ju 8 av 12 i laget som får spela de här parmatcherna. Och de blir både uttagna och får också spela tillsammans i den fjärde parmatchen då imorgon. Bitti, de slår ut strax efter 8.
0: Och vad säger de om motståndet som de får då?
12: Det är ett tufft motstånd. Rose Chang, Jennifer Kupcho. Rose Chang vann alla sina 4 matcher i Solheim Cup 2024 senast. I 2 av de matcherna slog hon Lindgrant. Lindgrant som också förlorade mot Jennifer Kupcho i Solheim Cup senast. Så det är lite upp till bevis för Lindgrant som också haft en tuff säsong resultatmässigt. Hon har problem med hälsan, då, magsmärtor och så vidare. Så att det blir väldigt spännande att se hur Lindgrant, om hon kan vända på det här tunga läget då. Dels resultatmässigt, dels de här motståndarna då, där hon, ja, det krävs verkligen revansch från hennes sida. Och kanske kan hon luta sig mot Maja Stark, hennes kompis, som efter US Open-segern då förra året, hennes första majorseger, hade en liten dipp, men har kommit tillbaks fint i år och varit väldigt stabil, Maja Stark. Så att, kanske att Lindgrant får luta sig lite mot Maja imorgon.
0: Den här drabbningen mellan Europa och USA, den är ju fördelad mellan fredag, lördag, söndag, speldagar, och det är ju olika spelformer. Vi ska inte gå in på alla nu, men berätta just hur spelet fungerar imorgon.
12: Det finns två typer av parmatcher, det är foursome och fyrboll, men jag tar inte det här nu, utan det är två sjok med parmatcher imorgon. På förmiddagen, fyra stycken matcher då, och varje seger i en match ger en poäng, blir det oavgjort så en halv poäng, och också är det på eftermiddagen är det fyra ytterligare, så att det är åtta parmatcher fredag, åtta parmatcher lördag, och sen är det 12 singelmatcher på söndag då, där alla spelarna i laget, ja, det är matcher då, en mot en där, och det brukar oftast avgöras på söndagen i de här, både i Ryder Cup och Solheim Cup då, men parmatcher är det både fredag och lördag, och sen blir det väldigt spännande på söndag.
0: Vad bedömer du? Var finns favorittipset för dig när USA och Europa ska mötas nu då?
12: Jag kollade just på oddsen faktiskt, stötta mig lite på det för att inte tala strunt i radion, och oddsen är precis lika. Det är even Steven. Det är båda lagen har lika stor chans att vinna enligt oddsättarna som brukar ändå ha koll på läget. Så det blir väldigt spännande. Vad man kan säga är ju att USA har ju Nelly Korda, världsettan. De har generellt högre rankade spelare, men Europa har också en hel del rutinerat folk som kan Charlie Hall till exempel, Carlota Siganda från Spanien och så vidare. Problemet för Europa det är att de har fyra debutanter som ingen av dem riktigt har imponerat under året, utan Europa har en lite tunn trupp i svansen så att säga, så där får vi se hur de kan stå upp då, särskilt i singelmatcherna på söndag.
0: När du säger väldigt jämnt i tipset, det ger oss en doft av den oavgjorda matchen som väl utspelade sig när Europa senast hade den här tävlingen nere i Malaga. Tänk att det kan bli oavgjort faktiskt på söndag kväll också, va?
12: Det är ju så, men då är ju faktiskt ändå USA vinnare, för blir det oavgjort 14-14, då får regerande mästarna behålla bucklan. Det fick Europa göra då 2023, och det var ändå det senaste var på hemmaplan då i Spanien för Europa, och det var väldigt intressant den matchen, för Europa fick ju en mardrömstart då, 0-4. Fyra amerikanska segrar i de fyra inledande parmatcherna. Det hade ingen lyckats vända tidigare. Men Europa kämpade sig tillbaka, tillbaka och tillbaka. Och tack vare inte minst Caroline Hedvall på söndagen där, så lyckades Europa då kvittera till slut och få behålla bucklan. Och det här med mardrömstart, det var samma sak senast i Solheim Cup i USA. Då var det ledde USA med 6-2 efter första dagen och vann tydligt. Då. Så att det blir väldigt viktigt för Europa, bland annat Maja Stark och Lindgranto i morgon förmiddag, att inte släppa iväg USA som man har gjort de två senaste.
0: Martin, där du finns strax norr om den relativt stora staden där i närheten, Eindhoven alltså i södra Nederländerna. Du var inne på att du vecklat ut radiosportparaplyet. Kommer du behöva det i helgen också?
12: Det kan bli lite spridda skurar, så att det finns med i ryggen var jag än går.
0: Spridda rapporter är du välkommen med framöver också, Martin.
12: Tackar, tackar.
2: Här kommer en spridd rapport inte så långt ifrån där Martin befinner sig, nämligen Eindhoven. Hemmalaget har kvitterat nämligen i upptakten av den andra halvleken i Champions League-mötet mot Shakhtar Donetsk. Det var amerikanen Sergino Dest i PSV som stod för kvitteringen. Och 1-1 är det numera också i det andra pågående mötet i Champions League. Fenerbahce har kvitterat i upptakten av den andra halvleken mot Roma, och i det fallet var det engelsmannen Archie Brown som gjorde målet.
3: Radiosporten med ishockey.
13: Och andra perioden, mötet i SDHL mellan Djurgården och SDE. Slaget om Stockholm alltså, när de här två lagen drabbar samman. Det är Djurgården som leder med 2-1, snart 7 minuter in i mittperioden. Alla tre målen hämtar vi ju från den första delen av matchen där Djurgården tog ledningen. SDE kvitterade och Djurgården återtog ledningen i numerärt överläge i slutdelen av första perioden. Där har ni summeringen av den om ni missade de första 20 minuterna, nu är det strax 7 minuter in i mittdelen, och jag tänkte säga att det hade varit en match hittills i den andra perioden som inte hade bjudit på särskilt mycket. Två lag som tog ut varandra en hel del. Det var många ta fart situationer i egen zon där man tog sats mot dem. offensiva delarna, men det inte riktigt blev någonting för båda lagen. Men därefter kom faktiskt en jättefin möjlighet för Djurgården. Och efter, eller för SDE ska jag säga, men Djurgårdsmålvakten Pia Dukaric från Slovenien med en jättefin räddning. Och det är ju fint besked för Djurgården som ju tappade sin målvakt från förra säsongen, Lauren Bench, amerikanska. Ja, Pia Dukaric gjort en fin insats än så länge, och det är ju glada besked för Djurgården. Ett annat glatt besked är att de leder matchen 2-1 mot SDE i 13 minuter och 30 sekunder kvar av period nummer 2 i SDE-hållocken.
0: Noterat av Emanuel Narset plats.
2: Och i cupkvalet, Svenska cupen, så har Djurgården vänt mot Haninge, som ju annars tog ledningen tidigt i den första halvleken. Gamla Bayern-liraren Pa Dibba var det som gjorde det målet, men sen kvitterade Djurgården efter halvtimmens spel, och strax före halvtidsvilan så gjorde Djurgården också 2-1.

Här är SDHL-hockeyn från Stockholmhovet. Djurgården har utökat ledningen 3-1 mot SD i mitten av matchen. Får numerärt överläge och på teckning backskott rätt i mål. Djurgården leder 3-1 mot SD i SDHL-hockeyn.

0: Madonna hörde vi där. Nu är det dags för Ekot.
1: När trafiken genom Hormuzsundet är kraftigt begränsad på grund av Irankriget så har Bab al-Mandab-sundet blivit allt viktigare. Men nu har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över flera kustområden längs Röda havet.
2: I juli införde Houthi-rebellerna en sjöblockad mot Saudiarabien och har därefter angripit saudiska fartyg i Röda havet. Saudiarabien har i högre grad använt den vägen för att exportera sin olja när trafiken genom Hormuzsundet störts.
1: Det rapporterade Lina Malers. Kanada ger Ukraina ytterligare stöd till luftvärn, det uppger den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky i samband med att han träffar Kanadas premiärminister Mark Carney i Calgary. Detta är ett mycket viktigt luftförsvarspaket och det är avgörande, säger Zelensky. Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen. Det visar en stor brittisk studie som nyligen publicerades i en vetenskaplig tidskrift.
3: Publiceringen i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer plockades direkt upp av medier i det tedrickande Storbritannien. Resultatet visade att dricka väldigt hett te eller kaffe associerades med en 3 gånger så stor risk för skivepitelcancer i matstrupen jämfört med konsumtion av endast varm dryck. Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. Forskarna skriver att 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer.
1: Det rapporterade Sara Heyman.
0: Och det sa Johan Hellström.
4: Jag lovar.
5: Jag lovar.
4: Lovar.
6: Jag lovar.
7: Jag lovar.
4: Att aldrig
8: tystna.
4: Att aldrig tystna.
9: I händelse av kris eller krig.
10: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4, din beredskapskanal.
11: Radiosporten med ishockey.
0: Ja, ni hörde om 3-1 alldeles nyss för Djurgården. Nu är det 4-1 i SDHL-hockeyn. Djurgården mot SD och hemmalaget har gjort 2 snabba mål här och ryckt i mittperioden. Så pass illa att SD tvingats ta timeout här efter nästan precis halva matchen. Det är 4-1 för Djurgården mot SD och det är på ett riktigt elegant vis som man sätter dit det här målet. För Djurgården, fint spelat och avslutet mellan benen på målvakten Emma Söderberg i det som är Djurgårdens 4:e mål i matchen. Ja, tuff uppförsbacke för SD, men vi ska komma ihåg att i förra säsongen, ja, då möttes de här lagen i 4 gånger och varje gång blev det hemmaseger. Så det fortsätter i det tecknet, Djurgården mot SD 4-1 efter halva matchen.
12: Ja, det verkar följa det mönstret. Ja, du var inne på det, Emanuel, att ja visst, det är premiäromgång, men det här är inte riktigt första matchen. Vad tar du med dig av det du snappat upp från allra första drabbningen igår kväll?
0: Det är på västkusten och Frölundaborg där hemmalaget besegrade Färjestad med 5-2. Ett riktigt intressant möte på förhand i och med att de ställdes ju mot varandra i en riktigt het kvartsfinalserie förra säsongen. Där ju alltså Färjestad kom upp som nykomlingar och pressande då regerande mästarna Frölunda till 5 matcher i den serien. Frölunda avgjorde i 5:e avgörande och tog sig därmed vidare till semifinal. Men den här gången ingen större press av Färjestad på Frölunda, utan det var 3-0 efter första perioden och ganska avgjord match redan där. Här, ja, på väg mot den känslan när Djurgården leder med 3 puckar, 4-1 mot SD, 8 minuter kvar av mittperioden.
11: Radiosporten med fotboll.
4: Och 1-0 för Falkenberg, topplaget i Superettan, hemma mot Östers IF. Det är i den 50:e minuten som en av de viktigaste spelarna, anfallsesset Hampus Källström, väldigt stiligt och säkert placerar in ett skott från, ja, precis utanför straffområdet. Han får passningen kort ifrån höger sidan och längs med straffområdesgränsen rullar bollen innan han klipper till. Väl avvägt och perfekt placerat. Behöver inte vara stenhårt, det var inte löst, men det var definitivt definitivt väl placerat i bortre burgaven, insida stolpe alltså. Hampus Källström som därmed gör sitt 9:e mål för Falkenberg den här säsongen. Vilket ju innebär att just nu, om vi tittar på en just nu-tabell, så är Falkenberg inte bara på allsvensk kvalplats, eller de kvalplatserna som är under topp två som går direkt upp för att kunna spela allsvensk kval. Det är lite nymodigheter som ska ske där kring trean och fyran i Superettan, eller från Superettan den här säsongen. Utan Falkenberg är nu då förbi Varberg just nu i direkttabellen. Men här kommer Öster. Kan de kvittera direkt? Nej. Deras första anfall i den här andra halvleken leder till en undanrensning för Falkenberg och bollen långt fram upp emot Albin Andersson som på en utrusande målvakt nästan sätter bollen i bröstet på honom. Och sen rusar målvakten tillbaka också, Carl Lundahl Persson i Öster, för att kunna värja och stoppa bollen ifrån att gå in där när de väl skickar in den ifrån kanten igen och vinner tillbaka den. Falkenberg jättenära 2-0, men vilken utrusning ifrån målvakten. Om det nu var så att han lyckades hålla handen borta från bollen när han var långt utanför sitt eget straffområde, Österkeepen som ändå fått släppa in en boll. Det är ju Falkenberg som har 1-0 i den 53 minuten.
5: Och det där är ju ett resultat som sätter press på både Norrköping och Varberg. Varberg som med det här resultatet alltså har tappat kvalplatsen, andra plats, eller tappat direktuppflyttningsplatsen, ursäkta, andra platsen i serien, och Norrköping som om de skulle komma iväg med en poäng härifrån Varberg samtidigt som Falkenberg vinner ju har fått sin serieledning något reducerad från de 10 poäng man hade vid matchstart. Upptakten på den andra halvleken har varit väldigt mycket Varberg faktiskt. Det känns som att det brukar nästan alltid blåsa när man är på fotboll här i Varberg. Det är ju mina minnen som jag har från Varbergs allsvenska tid. Men det gör faktiskt inte det idag, utan det är tämligen vindstilla. Man skulle annars kunna tro att det gjorde det, därför att Norrköping hade ju mycket boll och innehav på offensiv planhalva i den första halvleken. Nu spelar Varberg åt det hållet, alltså norrut blir det väl med tanke på hur den här arenan ligger. Och då är det plötsligt Varberg som är väldigt giftiga framåt, kommer på gränsen till straffområdet, men väldigt bra försvarsingripande från Norrköpings högerförsvarare där, som inte är högerförsvararen utan det är Viktor Kristiansson, centrala mittfältaren, som kommer och glidtacklar undan den där bollen, där det annars hade kunnat bli ett jättefarligt läge för Varberg. Kommer istället Norrköping med fart uppåt i ett kontringsanfall, bollen ut på högersidan till engelsmannen Ryan Nelson, ny för säsongen ifrån Raufoss i Norge. Lägger bollen vidare ut till höger till Nefati. Nefati försöker spela in den i straffområdet, hamnar så småningom hos Norrköpings spelare som väl är, så kommer inlägget och så är Nyman där en gång, och Nyman en gång till, och Nyman en gång till. Och då har vi mål för IFK Norrköping. Tar ledningen med 1-0. De gör det i den 54:e matchminuten. Och vilken målskytt han är, Kristoffer Nyman. Alltså han nickar bollen. Varbergs målvakten Strindholm kommer ner till höger och gör en jättefin räddning. Nyman tar retur på egen nick, skjuter Varbergs målvakten, får upp en hand och parerar skottet en gång till. Men det hjälper inte. Kristoffer Nyman är där igen och skickar in bollen i mål till 1-0 för IFK Norrköping. Och därmed är ju deras serieledning lika stor som den var när den här matchen började, oaktat vad Falkenberg hittar på. Varberg däremot i en lite mera prekär situation. Inte minst eftersom att de har haft en tämligen svag form sedan serien startade om i juli månad. Jösses, vilken målskytt. 16:e för säsongen, Kristoffer Totte Nyman, Mr. IFK Norrköping. Det fanns andra namn i min barndom, men nu är det ju han som gäller.
6: Ja, tack så länge Per. Välkommen tillbaka om en stund. Så också Susanna med 1-0, sen bara några minuter tillbaka. Ja, Falkenberg mot Öster, alltså 1-0. Vi vet, GIF Sundsvall Örebro 0-1. Står sig 10 minuter in i den andra halvleken. Allt jämnt mållöst mellan Östersund och Brage.
7: Basket-VM för damer pågår och 3 av 4 kvartsfinaler har idag spelats. USA publicerade Ungern, de vann med hela 108-56. Frankrike besegrade Kina 90-61. Tyskland slog tillbaka Belgien 93-74 och så med start kvart i 9 Australien mot Spanien. Det blir den matchen som avgör vilka som får möta storfavoriten USA i semifinalen. Och det kan vi sluta till att det är alltså Frankrike-Tyskland i den andra.
6: Vi tar oss tillbaka till Superettan. Det här är staden och fotbollsarenan i Falkenberg.
4: Ja, nu hör firandet applåderandet, klappandet, dansandet, sjungandet, därför att det är utökad ledning för de gultröjade i hemmalaget. Det är ett anfall som är väldigt fint på högerkanten. Spelar man snett inåt och så petningen lite bakåt till igen. Hampus Källström som distinkt sätter bollen i mål bakom keepern i Östers IF, och då är det 2-0. Bara 5 minuter efter ledningsmålet så lyckas Falkenberg göra ytterligare ett. De började ju den här matchen lite svagare än motståndaren Öster, som kom hit med frenesi och hade ett rejält tryck utan att skapa jättemycket målchanser, visserligen i början av den första halvleken som jag är inne på då. Och sen så åt sig Falkenberg in och var ju definitivt rakare när de väl hade möjligheten och kom ändå till avslut, om än bara det enda mot mål i den första halvleken. Men här har de höjt tempot ytterligare i den andra akten. Falkenberg som ju verkligen nu har en fin position i toppen av den där superettan-tabellen. Ja, precis under då topplaget framför de andra i IFK Norrköping. Det är 2-0 för tvåan just nu, Falkenberg mot Östers IF, 57 minuter.
12: Höjde tempot efter första pausen. Ja, det gjorde ju också Djurgårdens ishockeydamer som gått från 2-1 till 4-1 i premiärmatchen hemma i Stockholm mot SDE. Djurgården SDE alltså 4-1 mitt i den andra perioden just nu.
7: Och vi kan berätta om trassel i de franska alperna. Det handlar om organisationskommittén för vinter-OS 2030. Där har ordföranden avgått idag, Edgar Grospiron. Han skrev ett uttalande att förutsättningarna för att fortsätta det här projektet finns inte. Och det här är det senaste i en rad uppmärksammade avhopp från den här organisationskommittén för nästa vinter-OS. Tidigare under vintern avgick spelens vd Cyril Linette och även operativa chefen Anne Murac. Grospiron minns vi alla från OS i Albertville.
12: Alla.
7: När han tog OS-guld i puckelpist. Det var 1992 det. Trassligt alltså med att organisera

0: så sjöng Olivia Rodrigo.
1: Och Ahmed Yassin är numera tvåmålsskytt för Örebro på bortaplan mot Sundsvall i Superettan. Kan ju visa sig oerhört viktigt med en eventuell ÖSK-seger. Det är fortsatt 0-0 mellan Östersund och Brage. Det där har stor inverkan också för Örebros vidare öden och äventyr. Brage ska helst inte ta någon poäng alls i det där mötet. Och Östersund var jättenära att göra målnyss.
0: Strax till övriga matcher också, det vet ni, men här i ishockeyn.
2: Och slutdelen andra perioden, Djurgården SDE, SDHL-premiär för de här bägge gängen. Djurgården leder slaget om Stockholm med 4-1 efter två snabba mål i mittdelen av den här andra perioden. Just nu 43 sekunder kvar av den. Och man brukar snacka om biljett in i matchen och vägen in i den. Ja, det kan inte bli mer biljett in i matchen än det SDE hade efter Djurgårdens 4-1 mål. Två raka powerplay, 4 minuter i stort sett. Ja, 3:52 kanske när utvisningarna hakade i varandra i numerärt överläge 5-4 spel, men Djurgården höll tätt och det kändes som en nyckelsekvens i det här mötet när Djurgården också ledde med 3 puckar att man lyckades stänga ner SDEs 5-4 spel. Och nu med bara sekunder kvar är det 10 spelare ute på isen. Ja, 12 med målvakterna såklart. Men här kan en möjlighet komma för SD. Ta sig in i den offensiva delen med 20 sekunder kvar av perioden. Åker runt Djurgårdsmålet men fastnar där på Djurgårdsförsvarare som gör det bra och får undan pucken. Under kontroll också via mittzonen. De centrala delarna, passningen ut i vänsterläge. Skott kan komma, fin räddning. Söderberg i SD-målet. Anfallet inte riktigt över än, även om det bara är sekunder kvar. 3, 2, 1 och där är den andra perioden till ända. Djurgården vinner den med 2-0.

0: Och det står totalt 4-1 mot SD i det här öppningsmötet för båda lagen i SDHL. 4-1, Djurgården SD efter två perioder.
1: Radiosporten från Varberg.
2: 63:e matchminuten mellan Varbergs Boys och IFK Norrköping. Det är bortalaget serieledande, superettan ledande IFK Norrköping som leder matchen. De gör det med ett mål mot noll. Kristoffer Totte Nyman, vem annars, gjorde det målet för en liten stund sedan. Sen dess har Varberg varit framme och haft ett par stycken riktigt skarpa målchanser men får inte in bollen i mål. Varberg som har gjort det greppet att man har bytt ut hela anfallslinjen. Tre toppforwards från den första halvleken är sen ett par minuter tillbaka, ersatt av tre helt nya, och det blev ett riktigt bra läge väldigt tidigt utav det. Nu kommer Varberg igen utanför straffområdet på vänsterkanten. Vänsterbacken Hellman får in bollen i straffområdet. Den kommer så småningom vidare till Erlik som spelar bollen snett inåt bakåt. En passning som ingen Varbergspelare snappar upp, utan istället så far den rakt igenom straffområdet och ut och kan leda till en Norrköpingskontring. Men det blir inte en sån därför att Varbergsbacken Gustav Boman gör ett väldigt bra hemjobb och glidtack tackla bollen bakåt till backkollegan Edvin Tellgren som startar spel ifrån den egna backlinjen då. Edvin Tellgren som byter sin grönsvarta Varbergströja mot en grönsvart Gais-tröja vid årsskiftet. Han är nämligen redan klar för Gais, men den där övergången den kommer inte att effektueras förrän säsongerna är slutspelade. Och då är ju frågan, sett med Tellgrens ögon, om han byter en allsvensk klubb mot en annan eller om han möjligtvis byter en superettanklubb mot en allsvensk klubb. Det är svaret ges. Det är 7 omgångar kvar att spela av den här serien, och med de här resultaten som är just nu så har alltså IFK Norrköping en 10 poängs serieledning, och det ser ju väldigt mycket ut som att klubben ifrån Norrköping var på väg att väldigt raskt ta sig tillbaka till allsvenskan. Det jag har sett som är lite läckert för ögat då, förutom Kristoffer Nyman, men honom känner vi ju till allihopa, är den lille kvicka engelsmannen Ryan Nelson på högerkanten till exempel. Elias Jamal och inlånade från Sandefjord som också har bra fart i sitt spel, och dessutom på mittfältet Noel Cernelius som jag också tycker har varit kreativa och bra. Och det är ju så att Norrköping ju har blivit tvingade att bygga om lite grann. Det blir ju naturligt så när man åker ut. Sen är det ju frågan när Norrköping börjar darra. Nu gör de ju inte det idag, men Norrköping, det sitter säkert någonstans i klubbens DNA och kanske i de spelarna som är kvar, vad som hände förra hösten. För att med 7, eller om det kanske möjligtvis var 6 omgångar kvar att spela utav allsvenskan förra året, så var ju Norrköping i praktiken klara för att hänga kvar. Sen inträdde en jättefrossa som ledde till att man så småningom hamnade i ett kvalspel mot Örgryte som man inte klarade av, och därför fick stiga av allsvenskan. Vi är där ungefär nu efter dagens match med 7 omgångar kvar att spela. Men nu leder Norrköping, och nu har de 10 poängs ledning i Superettan med de resultat som gäller just nu.
3: Och i en sydligare del av Halland, Susanna, vad säger du om Falkenberg Öster? Vi har hört dig 2-0. Vad ger du Östers IF för möjligheter framöver nu då?
4: Hade du ställt mig den frågan för 2 minuter sedan så var det faktiskt så att de var uppe ganska lång sekvens Öster och var nära att skapa en reduceringsmöjlighet. Men nu när du precis ställde frågan så var bollen ren in i deras eget straffområde för en Falkenberg-spelare att kunna sätta foten till och skjuta mot mål innan en desperat Österförsvarare han fram och kunde skicka undan bollen. Så då var det väldigt nära 3-0. Och då kanske jag justerar lite min fundering och säger att nu när Falkenberg är i anfall och skjuter från distans igen så ger jag inte Öster, bollen gick utanför, några jättestora möjligheter till att ta poäng här i kväll, där det är 68:e minuten och 2-0-ledning för Falkenberg. Som vi också har sett i sekvenser av den här matchen, liksom låter Öster ha en del boll för att sen kunna ställa om snabbt när man vinner tillbaka den i hemmalaget Falkenberg och hitta fram emot det fina anfallsparet som är så väldigt samspelta också i Albin Andersson och Hampus Källström. Källström har ju gjort de båda målen här idag. Det betyder att han är uppe på totalt 10 den här Superettan-säsongen. Och så lägger vi till då Albin Anderssons 13. Så ser ni hur betydelsefulla de där båda är. Om vi tittar på Öster så har ju de tappat just målfarlighet med att Linus Karlstrand lämnade till AIK. Honom känner igen, han har fått fin start där i Solnalaget, i klivet upp i seriesystemet AIK. Och det finns inte någon som har gjort så många mål i det här laget. Ett par byten har man gjort Öster för att kunna få till en förändring. Inte riktigt kunna nyttja kraften i de spelarna än. Khalifa Jaula och Hannes Blad Piatra. som har kommit in istället för Magnus Christensen och William Tellson. Inte någon större scenförändring, och jag menar, de får ju se upp för Falkenbergs omställningar mot nyss nämnda två anfallare om de inte lyckas få bollen i nät framåt själva, vill säga. Det har de inte gjort än ikväll. 69 minuter, 2-0 ledning för Falkenberg mot Östers IF.
2: 1-0-ledning för IFK Norrköping mot Varberg på bortaplan. Vi spelar i den 68:e minuten när Varberg kommer i ett kontringsanfall, tar in bollen i straffområdet. Kan man få till ett skott också? Det kan man, men det stryker utanför den bortre stolpen. Och det är så det har varit med Varbergs målchanser. En del av dem har varit riktigt bra. Antingen så har man inte kommit åt bollen och så har den hamnat i nyperna på Norrköpings målvakten, eller också har man kommit åt bollen och då har skotten landat utanför stolparna både till höger och vänster om sagde Norrköpings målvakt. Vi ska säga några ord till om Totte Nyman faktiskt. Det går liksom inte att låta bli. Norrköping hade ett anfall för en liten stund sedan där bollen studsade loss i straffområdet till den ytan där Kristoffer Nyman fanns, och han hade gått omkull Nyman, så han stod i praktiken på knä men lyckades ändå få upp foten och skicka iväg ett skott så att Varbergs målvakten fick göra en räddning. Ingen märkvärdig sådan, men ändå en räddning. Det säger väl någonting om Kristoffer Nymans målfarlighet. Till och med ståendes på knä är han ett hot mot motståndarlaget. Bollen i Varbergs ägo utanför IFK Norrköpings straffområde. Kan det komma ett inlägg av det där så småningom då? Fortsatt Varbergs boll, men nu stannar det av lite så man kommer att hamna längre ner och bakåt på den egna, eller på den offensiva planhalvan, och så spelar man bara bollen fram och tillbaka mellan två spelare där. Så småningom går den till Broman i backlinjen. Han rullar vänster till Hellman som är inne i mittbacksposition, och så har Varberg genom 7 passningar ifrån strax utanför Norrköpings straffområde tagit sig hela vägen ner till egen målvakt med förhoppning kanske om att de på det viset ska kunna få Norrköpings försvaret att lyfta så högt så att de kan spela in bakom. Så kommer den långa bollen ifrån Varberg, bollen hos William Erling heter han, ingenting annat. Så går den neråt emot mittbanan, och så försöker istället Varberg på den andra sidan istället. Det är Albin Winbo, veteranen, som har bollen utanför straffområdet, blir av med den. Norrköping skickar boll upp, klackskarv ifrån Nyman. Bollen hamnar hos Elias Jemal på vänsterkanten, som är lätt att känna igen, med en stor hårtofs, ursprungligen från Hammarby, inlånad från Sandefjord den här säsongen. Tar sig vidare inåt i straffområdet. Passningen från hans sida når inte Kristoffer Nyman utan skickas undan av grönsvarttröjade Varbergsspelare. Men Jemal får tillbaka bollen utanför straffområdet. Står där och fintar, kommer så småningom inlägget mot Nyman. Varberg spelar emellan, nickar undan. Varberg får fortfarande inte bort bollen utan den är återigen utanför straffområdet hos Nelson. Men Nelson lyckas inte ta sig förbi sin Varbergsspelare men får ändå med sig ett inkast när han gör ett okänligt dribblingsförsök där, ett inkast som han själv inte är ett dugg intresserad av att kasta, utan det ska istället mot Mutaz Nefati, en av spelarna i det här Norrköpingslaget som är kvar sedan förra säsongen. Kastar inkastet, får den på en Varbergsspelare, har ingen brådska, tar den på bröstet när han tar emot bollen och låtsas tappa den, kastar så småningom hela vägen bakåt till den egna backlinjen där norske Alexander Opsahl tar hand om bollen. Opsahl, ännu ett av de där förvärven som Norrköping plockade in för att sätta de spelarna som stack när laget åkte ur allsvenskan efter förra säsongen. Norrköping leder, de gör det med 1-0, och så måste jag fortsätta för Kristoffer Nyman har bollen utanför straffområdet. Han skjuter returen ut till Nefati som skjuter på målvakten som inte kan hålla i den, och Nefati alldeles galen när han har gjort mål och rusar ut mot Norrköpings klacken i mörkret i skogen där borta. Det är 2-0 för IFK Norrköping efter 72 spelade minuter mot Varberg, och nu känns ju den där serieledningen än tryggare. Nu är det Falkenberg som är tvåa och de är 10 poäng efter.
5: Per Karl direkt rapporterar viktiga grejer i Superettan, alltså strax också till Falkenberg igen såklart.

0: Ella Langley.
1: Här är fotbollen med Superettan och Falkenberg mot Östers IF. Kvarten kvar. Det är Falkenberg som har en till synes säker 2-0-ledning med farlig frispark här med en lyftning från vänster för Östers mot mitten och nicken och en jätteräddning utav målvakten Anton Andersson som tvingas med båda händerna och all sin kraft stöta ut den där bollen över kortlinjen från sin vänsterstolpe där den liksom höll på att smita in på rätt sida för Östersett. Men det lyckades de inte med den gången, men det var en fin frispark och det var ett bra avslut och det leder till en hörna nu. Det har de ju haft så himla många utav, 8-9 stycken. Här kommer Öster låg, skarvas vidare in mot mitten, farligt undan utav Falkenberg, och det kanske hänger en liten reducering i luften här nu ändå. Lite hopp till de rödtröjade och blåskjortsade Österspelarna som vinner tillbaka bollen på mittplan. 14 ordinarie minuter kvar och 2-0-ledning för Falkenberg. Här kommer en ny lyftning mot bortre delen mot höger om straffområdet till. För Östers IF en klackning fint fram emot Oskar Uddenäs som inte riktigt hinner ta emot den med kontroll, men ändå via en motståndare ordnar ett inkast för Öster. Som sänker tempot lite grann, vänder man bakåt för att kunna hitta luckorna och locka upp sina motståndare för att sen avancera och höja tempot ytterligare. Man stannar kvar ute på den där högersidan, det blir lite trångt, man hittar ändå varandra. Fint gjort av Öster på mittfältet. Bra finter, bra driv nu när man spelar framåt mot straffområdet och så en lyftning ut mot vänster. Här finns jätteyta att avsluta in i straffområdet, men då hinner Falkenberg spelare dit och tunnelskottförsöket når inte fram, utan det var en knäande Falkenbergs försvarare som täckte den luckan mellan sina ben. Bollen ut över sidlinjen till ett inkast för Öster. Vilket tryck de har nu med 13 minuter kvar. Dock är det Falkenberg, topplaget, som leder med 2-0. Men Öster har bollen och vittrar ändå en reducering efter det där fina frisparksförsöket med nicken och räddningen ifrån Falkenbergs målvakten. Fint uppspel igen mot inhoppande Javla som tar emot, vänder om, spelar ut mot högerkanten utanför straffområdet. Öster i anfall. Spelar man inlägget mitt på Falkenberg försvarare, men dock då ut till ännu en hörna för Öster. Så många hörnor, jag måste nästan räkna det. 9 stycken. Om detta kanske är den 10:e då för bortalaget som ju hade en fin inledning på den här matchen men inte kapitaliserade på de fasta situationerna då. Här kommer hörnan ifrån höger, skruvas bortåt men den når ingen Österspelare. Dock en skalle på en Falkenbergs dito och då är det hörna ifrån vänster för Öster. 12 minuter kvar. Snabbt längs med backen in mot straffområdet tillbaka ut till hörnläggaren som lyfter den i luften. Nickas den undan utav Falkenberg försvarare. Fångas upp utav Öster mitt på offensiv planhalva. Vänder ut mot vänstersidan igen varifrån hörnan kom. Nu är vi en bit ifrån straffområdet när Öster håller bollen allt jämt på offensiv planhalva. Ett vändningsförsök efter en mottagning från Filip Wiltorn Olsson som var för kvick för Falkenberg försvaret som då tog till oschyssta medel. Och så är det frispark igen, nästan från exakt samma grästuva där bollen lades upp för en stund sen utav Dennis Olsson i Öster när han lyckades nå fram till en lagkamrat som så när nickade bollen i mål. Sebastian Hedlund var det som satte pannan till bollen då, tror jag. Och anledningen till att jag vet att det är nästan samma tuva är för att jag ser märket där han satt i skon. Nu kliver han fram igen med en ny lyftning in mot mitten. Ni kan se en och den är på samma sätt och in i mål den här gången. Det är exakt samma bollbana. Det är samma liksom riktmärke Sebastian Hedlund som siktas mot. Och den här gången får han lite mer kraft i till liksom träffen med pannan mot bollen och får den upp lite mer uppe precis under ribban. Det är väldigt elegant och man kan inte påstå att Falkenberg inte har varit varnade. Det blev nästan mål förra gången. Andra möjligheten, då satte de den Öster som nu har 1-2 reduceringen, alltså gjord. Kanske blir det spännande här ändå även om Falkenberg har ledningen med 10 minuter kvar drygt.
0: Känslan är väl att spänningen är borta i Varberg i den 79:e matchminuten när IFK Norrköping leder med 2-0 emot Varberg. Kristoffer Nyman, första målskytten, andra målskytten Motas Nefati, numera utbytt. Nefati som tog tillvara på en retur efter att Kristoffer Nyman skjutit från gränsen på straffområdet. Varberg har varit framme igen och stökat lite grann i närheten av Norrköpings straffområde, men inte skapat någonting som har varit så där riktigt hett så att det har varit värt att, eller där man, så att man, det har väckts någon stor förhoppning hos hemmapubliken om att det skulle komma ett reduceringsmål. Norrköping har gjort 3 byten, Varberg gjorde 3 byten tidigt, ett trippelbyte, Norrköping har gjort ett trippelbyte nu också, och just nu är det Norrköping som håller på nere vid den vänstra hörnflaggan hos Varberg och får väl ihop till en frispark där så småningom, eller är det en hörna de får? Nej, frispark måste det väl vara. Nej, hörna är det. Att slås ifrån vänster, det är så att Varberg är det laget som har flest hörnor, men det är ju ingenting som räknas i sammandraget och den totala sammanfattningen, utan det som gäller är ju att göra flest mål, och det har Norrköping gjort. Där kommer hörnan in framför mål, Varberg spelar för undan den i första läget, stoppas utanför straffområdet av Brönner för Norrköping, men han får inte bollen under kontroll utan den rinner ut till en inspark för Varberg, och vi har spelat i 80 minuter och Norrköping leder med 2-0.
2: Och det är 3-0 nu för Örebro på bortaplan mot Giffarna Sundsvall. Den senaste målskytten var Rasmus Wiedesheim-Pohl. 3-0 med 9 minuter kvar av ordinarie matchtid. Det är 0-0 fortsatt mellan Östersund och Brage. Där är det Östersund som har haft de klart vassaste chanserna. Det är också Östersund som är ett toppkänningslag, medan Brage finns längre ner i tabellen. Och inga nya mål tillverkade i Champions League-matcherna. De som precis har tagit slut. Fenerbahce mot Roma slutade 1-1 och PSV Eindhoven mot Shakhtar Donetsk slut också där 1-1. Klockan 9 sen så kan ni, vi se fram emot mötena Bayern München mot Bodø Glimt, Como mot Leipzig, Manchester United mot Sabah Baku och Slavia Prag mot Lens när det gäller Champions League-fotbollen alltså.
1: Här är Superettan-fotbollen där det är precis hämtas andan i Falkenbergs publiken, för det var otroligt nära en kvittering för gästande Östers IF i den 82 minuten. Men avslutet går utanför målvaktens högra stolpe in i straffområdet. Jag såg inte vem som var sist på bollen med Östers tröjan på, men i ett fint läge med riktningen verkligen sökte mot bortre delen utav mål innanför stolpen där på bortre delen. Oskar Uddenäs som ju ibland verkligen blixtrar till för Östers IF men inte fick den på mål. Jätteläge verkligen för Öster som äger den här matchen just nu. Hade ju den här fina perioden med skapade målchans redan före reduceringen som kommer i 79:e minuten, och sen den avsparken så har Falkenberg visserligen varit uppe någon gång, men Öster, de är på jakt efter den här kvitteringen, och det skulle inte förvåna mig om du lyckas göra det också, för nu vinner de bollen igen och sätter fart på sin vänster sida. Här kommer Öster halvvägs fram mot straffområdet, vänder upp en Falkenbergstå på bollen, blir ett inkast för gästande Öster. 7 minuter kvar, ordinarie tid. Bakåt till målnickaren Sebastian Hedlund, framåt i planen 10 meter in på offensiv planhalva är det Östers mittfältare Hannes Blad Piazza som har kommit in i den andra halvleken. Det är ett inlägg från vänstersidan när man spelar sig fram på den kanten Öster, undan utav Falkenberg som nickar och sparkar fram och tillbaka, och då är det Öster som kan försöka få den framåt igen. Nickas den undan igen utav Falkenberg upp emot mittlinjen där målnickaren Hedlund för Öster är först på bollen och sparkar den ner till egen målvakt som snabbt sätter upp den för utespelarna att lira vidare upp emot offensiv planhalva. 2-1 ledning för Falkenberg. För en stund sen var det närmare 3-0 än en reducering, men nu känns det som att kvitteringen inte är långt bort. Där kommer ett inspel mot straffområdet för Öster igen, men då når den inte fram till en av faktorerna till att man har lyckats öka tempot i passningsspelet och offensiva liret. Khalifa Javla som har kommit in, han söktes här med insticket, men det nådde inte fram, och Falkenberg kan pusta ut igen. De har ledningen och andra platsen i Superettan-tabellen just nu, 2-1 med 6 minuter kvar mot Öster.
3: Radiosporten med ishockey.
1: Spel med högklubba.
3: Och det är från SDHL och Hovet där Djurgården leder med 4-1 mot SDE. Nu är den tredje perioden igång, det har gått 1,5 minut av den och omgående har SDE fått ett numerärt överläge. Och kanske är det dags nu att hitta in i den här matchen i spelformen 5-4. Det känslan är att det behöver komma ett relativt tidigt mål för SDE om de ska ha någon chans att ta några poäng i det här mötet som ju är premiären för dessa båda lag. Djurgården med 3-målsförsprång, 4-1 står det ju. Och när det är 1,5 minut kvar på utvisningen för Djurgården. Det senaste målet i matchen, en riktig läcker bit när Djurgården tog ledningen med 4-1. Det är ställningen vi har, 2 minuter gånger tredje perioden mot SD.
0: 85 minuten i Varberg där IFK Norrköping befäster sin serieledning i Superettan genom att leda mot vid matchstart serie 2:an Varberg med 2-0. Varberg forcerar för att försöka komma till ett reduceringsmål och möjligtvis hopp i den här matchen, men det händer inte så speciellt mycket. De har varit inne i Norrköpings straffområde av och till men inte direkt skapat någonting. Ny långboll framåt ifrån Varbergs sida nickas undan utav Norrköpings försvaret, kan möjligtvis bli ett kontringsanfall för Norrköping istället. Blir inte det, men det blir en frispark för IFK Norrköping nästan vid mittlinjen när norske Fabian Larsen heter han, blir omkullknuffad av en Varbergsspelare. Norrköping på väg mot att vinna borta matchen mot Varberg i toppen av Superettan.
4: Radiosporten från Falkenberg.
1: Där det är hemmalaget som är toppen gänget i denna match. Öster är det som gästar. Det är 2-1 ledning för Falkenberg. Det är 3,5 minut kvar av ordinarie tid. Men det är Öster som ligger på, som lyfter bollen in mot straffområdet. Undan utav Falkenberg, tillbaka inåt för Öster som faller. Kamp om bollen, vill ha straff, får inte det. Det är fortfarande spel in i straffområdet. Kamp om bollen under utav Falkenberg. Som hittar upp till anfallsspelarna som inte lyckas med bollkontrollen. Men sen med motläggssituationen får man ändå med sig den framåt. Upp emot vänster. Den här kommer Falkenberg, rusar framåt straffområdet. Öster tvingas backa hemåt. Här kommer inspelet mot Femmelstolpen, undan spark utav Österförsvararen som får ut den över sidlinjen för ett inkast för Falkenberg som ju inte har något anfallsspel nu nästan i den här delen av matchen. Och det finns ju vissa förklaringar i det. Det är Öster som har gjort olika byten. Jag nämnde ju till exempel Khalifa Jawla som är hämtad ifrån Nordic. Han gjorde 8 mål i den klubben innan han kom till Falkenberg, där han har, eller till Öster menar jag, där han har gjort 1 så här långt. Har inte spelat så många matcher för den här föreningen i Superettan. Falkenbergs inkast landar hos Österspelare i eget straffområde. 2,5 minut kvar utav ordinarie tid, upp mot Östers vänstersida där det är en kamp om bollen och det dras i tröjor utav både försvarande Falkenbergsspelare och Öster Dito. Men det blir Falkenberg som går vinnande ur den situationen och får med sig bollen. Lika goda kålsupare tror jag att domaren kanske tänkte och släppte det där och inte ville blåsa av. Långa bollen från Falkenberg. Vars målgörare Hampus Källström har klivit av. Han var inte med alls i förra omgången när man förlorade. Nu spelade han i en dryg timme ungefär innan han avslutade sin match. Falkenberg med bollen i offensiven. Lite missförstånd, vem ska ta hand om den? De lyckas ändå lösa det. Öster jagar för att kunna få åt bollen och ta sig framåt igen. Men Falkenberg håller i nu. Skickligt gjort utav hemmalaget som rullar ner ända till målvakten med långa bollen upp emot Albin Andersson. Och så en framåtnick till en lagkamrat, men då är Österkeepern framme före och hittar en rödtröjad kompis med 1,5 minut kvar och underläge för Öster 1-2 borta mot Falkenberg.
2: Och Östersund har tagit ledningen sent mot Brage i samma serie. 1-0 ställningen där. Ett mål som skickar upp Östersund på tredje plats i tabellen med aktuell ställning. Men som också har stor betydelse för Örebro i botten, därför att med det här resultatet så kommer Örebro, som jag har 3-0 på borta mot GIF Sundsvall, att ligga på 14:e, det vill säga kvalplats. 2 poäng för Brage som just nu ligger på nedflyttningsplats tillsammans med Sundsvall.
1: Här är Superettan era arenan i Falkenberg igen. Hemmalaget 2-1 mot Östers IF. Falkenberg som i och med detta resultat, när vi ändå snackar lite tabelläge och sådär, kommer upp på andra platsen bakom suveräna, i alla fall just nu, serieledande IFK Norrköping. Och nu har det bedärat lite det här östertrycket. Här kommer istället Falkenberg med ett avslut som räddas utav målvakten. Returen rätt ut, men där finns ändå Östertår som rensar undan och som får en frispark när det är för tuff, för att snacka hockeyspråk, får checking utav hemmaspelarna. Bara sekunder kvar utav ordinarie tid i Superettan-matchen här i Falkenberg. Ska de lyckas vaska fram en kvitteringsmöjlighet öster? Här kommer den långa bollen upp emot offensivt straffområde. Nickas undan utav Falkenberg. Sen vinner Öster tillbaka bollen på mittfältet. Fyra tilläggsminuter inleds nu. Och Öster har bollen på offensiv planhalvas högersida. Från distans lyfter man bollen mot straffområdet. Det skarvas vidare, men då dimper den ner hos målvakten. Och så har assisterande domaren vid sidlinjen också viftat för offside. Så det är liksom ingen tvivel om att det är Falkenberg som ska ta hand om bollen. I ledning 2-1 med 3,5 kvar av tilläggstiden mot Öster.
5: Bevakning på Superettan har vi också i Varberg, men siffrorna är ju 0-2. Varberg 0, Norrköping 2 med 30 sekunder kvar av ordinarie matchtid. Där vi larmar givetvis om det händer spännande saker. På agendan också ishockeyn, men det är väldigt ojämnt i premiären av SDHL och matchen vi kikar på. Djurgården har 4-1. 6 minuter in i den sista perioden i hemmamatchen mot SDE.
1: Fotbollen igen i näst högsta serien på herrsidan. Det är Superettan. 3 minuter kvar av tilläggstiden i Falkenberg. Där hemmalaget har 2-1 mot Öster. Hemmalaget som också här vinner bollen ute på sin defensiva högersida och lyckas hålla den inom laget trots att det fläker sig och rusar och chansar motståndare från Öster för att vinna tillbaka bollen. Men här kommer Falkenberg genom Albin Andersson in i straffområdet. Han håller i, han tittar upp, han försöker placera, men då blockeras avslutet av en Österspelare och sen hittar den in igen i straffområdet till Falkenberg lirare ute mot vänsterkanten. Det är farligt här nu, 2-1 ledning för Falkenberg som väljer att coola ner det lite grann och ändå hålla i bollen. Utmanar ner mot kortlinjen in i straffområdet, kommer ett inlägg, men den nickas undan utav Österspelare och sen är det en kamrat som får undan den från att bli hörna, så det blir bara inkast för Falkenberg. 5 meter in på offensiv planhalva för den undanrensningen. Den var lång ifrån Östers försvarslinje. Eller gick den via? Nej, precis. Det är det att Österspelarna plockar upp den här bollen för att de vill få Falkenbergspelarna att snabbt sätta igång spelet. Det är bara 2 minuter kvar av tilläggstiden och de har ju ändå känt att de har haft liksom Falkenberg lite skakat i och med den här första jakten på reducering och efter det också kvittering. Nu vinner de tillbaka bollen snabbt, Växjölaget Öster som har den långt ner på egen planhalva. Det är 1:40 kvar ungefär av tilläggstiden. Ett måls ledning för hemmalaget Falkenberg som vinner tillbaka bollen vid mittlinjen efter inte särskilt lyckosamma dragningar i Öster som täcker ut bollen till ett inkast. Det är Keyan Omara på Östers mittfält som ryter ut sin frustration över att han inte får med sig bollen där utan måste stöta ut den till ett inkast för hemmalaget. Upp emot deras högerkant, men de har förtvivlat svårt Falkenberg att hålla i bollen. Här kommer Öster istället efter att ha vunnit tillbaka den direkt. En långboll upp mot offensiv straffområde. Nickas undan utav Falkenberg. Tillbaka nick utav Öster och så händer det en gång till. Så behöver inte återge det. Och till slut så börjar Falkenberg sparka iväg bollen upp mot mittlinjen där det är Öster spelare. Minuten kvar ungefär att ta tilläggstiden. Det är topplaget Falkenberg mot mittengänget Öster. Det är Öster som gästar ifrån Växjö och som söker en möjlighet att skapa kvittering. Men inte få fast de där långa bollarna upp mot offensivt straffområde. Istället är det Falkenberg som då får undan och dessutom håller bollen inom laget. Nu långt upp i planen, upp mot offensivt straffområde. Slarvig passning, ni hör publiken suckande. Och Öster får en chans igen att lyfta den långa bollen upp mot mittlinjen. Halvminuten kvar, 2-1 ledning för Falkenberg. Betydelsefulla poäng för dem för att kunna lägga sig på den allsvenska platsen nummer 2 bakom IFK Norrköping i toppen. Och här har man också bollen nu, Falkenberg på högersidan på offensiv planhalva. Nu vill de inte förivra sig. Nu vill de hålla den inom laget och se hur Österspelarna bara jagar. Publiken börjar klappa igång och så halkar den försvarsspelaren när tillbakapassningen kommer för Falkenberg i mitt liv. Men han löser det ändå. Och sen är det en lyftning upp mot offensiv högerkant som inte når någon annan än Österspelare. Spelar ingen roll, för där är matchen över och Hampus Källströms 2 mål. De är avgörande för hemmalaget som söker nå allsvenskan igen för första gången sedan 2020. Här vinner de mot Östers IF och 3 fina poäng till hemmalaget.
0: Och slut är det också i Varberg där IFK Norrköping har besegrat Varberg med 2 mål emot 0. Norrköping därmed upp på 51 poäng. Det är 10 mer än vad den nya serietvåan Falkenberg har, och det är lika många poängsmarginal bakåt som Norrköping hade när den här matchen började. Kristoffer Nyman, målkungen, gjorde det ena målet, spelade fram, eller ja, det gjorde han inte, men han sköt så att det blev en målvaktsretur som Nefati, Motas Nefati, kunde göra Norrköpings 2-0 mål på. Varberg var på inget sätt ofarliga, men kunde inte profitera på det de hade. Varberg i svag form har tagit 11 poäng på de senaste 9 matcherna. Det är 11 poäng av 27, det är Norrköping precis tvärtom. Det här var 9:e raka matchen utan förlust för Norrköpingslaget. De har inte förlorat sen i juni före serieuppehållet när de torskade mot Norrby av alla lag i den här serien. Norrköping verkar vara på väg tillbaks till Allsvenskan efter bara ett år i Superettan. De har 21 poäng kvar att spela om i den här serien, och Norrköping har 10 fler än det laget som ligger närmast utanför de 2 uppflyttningsplatserna.
5: Tack Susanne Andrén nyss med sin slutsignal. Falkenberg Öster 2-1 alltså till hemmalaget där. Varberg Norrköping, tack Per Karl. Du såg Varberg förlora 0-2. Norrköping vann och stormar iväg i tabelltoppen av Superettan mot en ny allsvensk plats som det just nu verkar 7 omgångar återstår.
2: Och då återstår några få sekunder i mötet mellan Östersund och Brage. Där har Brage kvitterat på tilläggstid. Det var i den 93:e minuten en frispark från höger som jag tyckte mig se knoppades in av målvakten som hade kommit upp, Viktor Frodig. Jag ska inte ta gift på det, men jag tyckte det såg ut så på bilderna som vi har därifrån. Det är fortfarande spel i den 95:e minuten i detta nu, och ställningen 1-1 alltså. Också med implikationer både i toppen och i botten, men vi får väl återkomma med flera tabellkommentarer. Slut nu också GIF Sundsvall Örebro, det slutade 0-3. Blytunga 3 poäng in på Örebros konto i bottenstriden i Superettan.

0: Chicago Trion, The Emotions, fick till en USA-etta på Billboard-listan 1977, Best of My Love. Slutresultat i Superettan i fotboll ikväll, Varberg Norrköping 0-2, Norrköping seger. Falkenberg vann över Öster, 2-1. Det blev i bottenmötet Sundsvall-Örebro klara tydliga 0-3 Örebro-vinst på bortagräs. Och Östersund-Brage länge 1-0 men kvitterat alldeles på slutet för Brage till slutresultat 1-1.
1: Och det var målvakten där som gjorde kvitteringsmålet. I tabellen så konstaterar vi att IFK Norrköping med stora kliv är på väg tillbaka till Allsvenskan. De har 10 poängs marginal ner till tvåan Falkenberg som just nu också har en allsvensk direktplats ju. Östersund på tredje plats har 39 poäng. Varberg på fjärde har 38. De två alltså på platser som leder till fortsatt kval uppåt. Oddevold och Nordic United närmast därefter, de är båda 3 poäng bakom. Om vi tittar till bottenstriden, de som är direkt inblandade, påstår jag, är Värnamo på 11:e plats med 26 poäng. Ljungskile på den sista säkra platsen i Superettan på 25 poäng. Norrby ligger på negativ kvalplats på 13:e plats med 23 poäng. Och Örebro på lika många poäng tack vare segern idag, 23 alltså. Brage åkte ner under nedflyttningsstrecket, ligger näst sist i tabellen med 22 poäng. Och sen är det ju ett glapp då till Giffarna Sundsvall som står kvar på sina 16 poäng som de hade inför den här omgången. Vi har ju pratat lite grann också om en kvalmatch till Svenska Cupen på här sidan. Där är det fortsatt spel enligt de uppgifter jag har. Där tog ju lite sensationellt Division 1-gänget Haninge ledningen med 1-0 genom Pa Amat Dibba som ju kom fram i GIF Sundsvall för övrigt en gång i tiden. Men som också har en historia av att göra derbymål då i Hammarbys tröja för ett antal år sedan. Toppgänget i Allsvenskan Djurgården kvitterade efter en halvtimme och tog ledningen i slutet av den första halvleken. Men sen stod faktiskt Haninge emot rätt länge innan målen verkligen började rassla in i den 76:e minuten. Men sen har de fortsatt rassla in. Det står just nu 7-1 till Djurgården mot Haninge.
0: Stockholmsderby där, och det hittar vi också i damishockeyn ikväll, Emanuel.
2: Och även här har målen rasslat in för Djurgården. 4-1 står det ju mot SDE, 3,5 minut kvar av matchen. Och det är en tredje period där vi hade med oss resultatet 4-1 in. Och SDE, ja visst har de gett chansen, men inte tidigt mål. Och egentligen har det känts kontrollerat av Djurgården i snart 17 minuter av den här avslutande perioden. Ställningen 4-1 och premiärsegen, ja några minuter bort bara för hemmagänget i det här som är slaget om Stockholm. De här lagen, ja, det var idel hemmasegrar när de ställdes mot varandra förra säsongen. Då var ju SDE på det totala bättre, slutade ju 4 i tabellen då. Djurgården blev 7 i grundserien. Och det här är ju en match där, ja, många vill ha svar på vad det är för två lag som kommer vara Djurgården och SD den här säsongen, i och med att det är väldigt stor omsättning på spelare. Toppspelare i båda lagen har ju lämnat. Än så länge är det Djurgården som visar sig från sin allra bästa sida. 4-1 mot SD, 3 minuter kvar av matchen.
0: Tack så länge. Efter Radiosporten, alltså om 40 minuter, då stundar Karlavagnen. Vi ser fram emot det, Annika Ilmodi. Det gör vi.
3: Ja, men och det gör jag också. Och i Karlavagnen ikväll så vill jag veta var eller när du som lyssnar känner dig trygg. Och numret är 020 22 10 30. Är det en speciell person som du blir lugn av eller en plats du gärna söker upp? Du kanske har råkat ut för något läskigt och så kom det en person som gjorde dig, ja, men alldeles lugn. Så ring gärna och berätta vad som hände. 020 22 10 30. Jag tycker att ni på Radiosporten har ett tryggt kryp in i radiohuset där i Stockholm. Man traskar ju 2 kilometer genom korridorer och sen är det massa skärmar och kommandon och ja, upp och ner med mickarna.
0: Helt rätt.
3: Men där sitter ni och myser.
0: Visst gör vi, Andreas?
1: Ja, i högsta grad, verkligen.
0: Man kände sig trygg också med de här kvalificerade reporterna som förmedlar sina intryck och ger avtryck i med det de säger.
3: Ja visst, en sån fin sportguidning ni har liksom genom hela kvällarna. Jag känner mig också trygg här i Studio 6 i Radiohuset i Kalmar. Men du som lyssnar, vad får dig att känna trygghet och vad ger dig lugn? Ring och berätta på 020 22 10 30 så får ni ratta vidare den här trygga skutan på Radiosporten.
0: Tack för det, Annika Ilmoni, och välkommen alltså här i P4 om 40 minuter ungefär. Nu är det dags för en ekouppdatering, Johan Hellström igen.
4: Just nu pågår TV4:s valdebatt med partiledarna, och den första frågan som diskuterades var bostadsbristen, och där visade sig flera av partierna på båda sidor om blockgränsen vara överens om en sak. Vi hör Miljöpartiets språkrör Amanda Lind.
5: Nu går vi fram med byggkrediter istället, det är utformat på ett lite annat sätt.
6: Ja, förutom bråk om marknadshyror och haltande bostadsbyggen kom debatten att handla om någonting som Centerpartiets partiledare Elisabeth Tand-Ringqvist föreslog som en blocköverskridande bostadsöverenskommelse.
7: Så vi måste ha en kreditgaranti för staten som hjälper till så att de här tillväxtkommunerna faktiskt kan bygga, för de kan inte bygga idag.
6: Och förslaget fick stöd från Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
8: Det jag tycker däremot vi ska testa mer utav, det är det Elisabeth Tand-Ringqvist är inne på här. Bygglovskrediter som gör det möjligare att bygga utanför de stora städerna. Det är ett konstruktivt och bra förslag.
4: Reporter Annie Säv. Minst 4 personer uppges ha dödats i en rysk drönarattack idag mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina, rapporterar Reuters. Över 60 personer ska ha skadats, bland dem ett barn. Och det här är den andra ryska attacken på kort tid som riktats mot köpkvarter. I Sverige har antalet sprängningar minskat i år jämfört med förra året. Totalt har 75 detonationer skett fram till sista augusti. Motsvarande period förra året var det 139. Även förberedelse till försök till allmänfarlig ödeläggelse har minskat något jämfört med för ett år sedan.
0: Så långt ekot för nu.
9: Ny dramaserie i SVT.
10: Fel på min hjärna.
11: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
9: Diagnoser.
12: Har du läst någonting om ADHD?
11: Det är väl inga fel på Ludde.
13: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
11: Vad är det nu han har gjort?
14: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
11: Det var jag som målade den kuken.
9: Diagnoser. Nu på SVT Play.
2: Och här är Sportextra, fortsatt med SDHL-hockeyn och premiärveckan. Den här matchen i Stockholm, ja, den mellan Djurgården och SD, den kommer sluta i Djurgårds seger i 4-1 till hemmalaget på Hovet. Med 5 sekunder kvar av matchen och bästa möjliga start på den här säsongen för Djurgården. Besegrar statskonkurrenten, och det är ganska klart och tydligt. Härlig glädje av spelarna som lämnar bänken och båset och kramar om målvakten Ia Dukaric, en av förgrundsfigurerna i den här matchen. Det var egentligen ingen snack om saken när Djurgården drog ifrån i den andra perioden med 2 snabba mål, så kunde inte SD svara på det. Egentligen var det ju närmast när man hade 2 raka numerära överlägen, men ändå inte kunde få hål på Dukaric. Tydlig klar seger för Djurgården i SDHL-premiären mot statskonkurrenten SD. Matchen slutade 4-1.
0: Hos Emanuel Narsed. Om ett par minuter ska vi prata mer ishockey på damsidan och det här med SDHL, med tanke på att VM tidigare lagts till att i höst avgöras redan i november. Tankar kring det kommer. Det är en liten, det är en intressant kalenderändring helt enkelt för svensk damishockey i höst.

0: Pretenders, hörde vi där. Ishockeyn ikväll har slutat 4-1 i Djurgården över SDE i premiäromgångens andra match i den högsta damserien alltså. Den första matchen var ju Frölundas vinst igår kväll som vi också bevakade på plats. Frölunda vann då över Färjestad med 5-2. Vad hände framöver nu då? Jo, det är en match per kväll. Så är det upplagt. Imorgon fredag kväll regerande mästarlaget Brynäs hemma mot Modo. På lördag HV71 mot Linköping. Och på söndag Luleå mot Skellefteå. Ja, ett rent Norrlandsderby där vi minns att Luleå vann 6 raka guld i svensk damhockey fram till och med 2024. Men efter det har det ju varit lite motigare i form av att Frölunda vann 2025 och Brynäs vann SM-finalen 2026 i våras alltså. Vi tar och zoomar ut lite.
1: Det blir nog en utmaning både för de som åker iväg och de som får vara kvar.
2: Nu när SDHL-säsongen är igång är det med ett nytt upplägg. Damernas hockey-VM har schemalagts till november för att inte krocka med annat. Och det är tudelat inför för Frölundas landslagsveteran Hanna Olsson.
1: Det som är positivt, det blir liksom en damhockeymånad om man säger. Man konkurrerar inte med SHL-slutspelet när vi har haft VM tidigare eller ett herr-VM eller ett JVM kommer väl lite senare där också efter november. Så på så sätt intressemässigt kanske det kan vara bra. Det som är utmaningen är väl att man måste formtoppa på något sätt i november och det har man aldrig gjort tidigare, inte jag i alla fall, så det blir lite annorlunda.
2: Ja, blir det lite på bekostnad av det sportsliga att behöva lägga det i november?
1: Det blir nog bara ett annat sätt att tänka, tror jag. Man behöver ju lägga upp säsongen lite annorlunda kanske och en utmaning för klubblagen och få ett break så mitt i säsongen. Men sen så tycker jag att lite charmen med när det var i april är ju också att de bästa spelarna som presterar ett slutspel är de som blir uttagna. När man liksom, ofta har man ju möjlighet att växa sig in i en säsong och man ska vara bäst när det som väl gäller. Nu ska du hitta det ganska tidigt på en säsong och det kan säkert vara utmaning för vissa spelare. Men det ska bli intressant som jag är inne på med intressemässigt.
2: Har ni pratat någonting om det? För samtidigt så kan man utifrån tänka att Frölunda har ju inget intresse av att ni ska vara som bäst i november. De vill ju att det ska vara som bäst när det väl är ett slutspel. Har ni på något sätt pratat om hur ni ska lägga upp säsongen?
1: Nej, så inte Frölunda så gentemot i landslaget. Sen har jag ju inte varit med nu på sommarlägret i landslaget så jag vet inte riktigt hur de har pratat där hur man ska lägga upp säsongen. Men Frölundas huvudfokus är att vinna SM-guld i mars när det står på spel. Liksom. Och det är självklart att det ska vara så. Så att, det tror jag inte att vi kommer ha någon anpassning där för de spelarna som åker på VM.
2: Men just det nya säsongsupplägget ser Modos Tindraholm istället kan bli positivt för att få fler spelare att vara kvar i säsong.
3: Om man tar sig med i truppen så tror jag att det är jättebra liksom, att få komma. Innan när VM har varit på våren så har det ju varit ofta att man är klar med säsongen tidigare och måste hålla igång själv några veckor. Och då kanske man kommer ur det lite grann så att få åka direkt från liksom, seriespel och åka på VM. Det blir jättebra för de spelarna som får åka. Och sen för de som inte får åka så... Ja, men då blir det ett lite längre break där. Kanske kan få någon vecka ledigt och hämta lite ny energi någon annanstans än på hallen. Och så sen då få nöta och gnugga, träna hårt några veckor. Så att jag tror att det blir bra för alla. Men så är det ju, man har ju färre matcher på sig att liksom, visa någonting nu när vi har en ny förbundskapten och sådär. Men ja, det var det.
2: Så VM i november, bra eller dåligt?
3: Ja, men jag skulle nog, vi får se efteråt, men just nu är min, efter jag har fått höra nu när de har berättat om anledningen och så där, då skulle jag ändå säga att det är övervägande bra. Jag är positiv till det, men vi får väl se.
0: Ishockeyreporter här, William Waldetoft. Och så tar vi oss redan nu till kommentarsläget efter kvällens Superettan fotboll. Varberg, Norrköping 0-2, alltså bortalaget där som vann. Norrköping stormar på, tog ett rejält kliv mot allsvenskan. En återkomst till allsvenskan.
4: Kristoffer Nyman, IFK Norrköping, åker till Varberg och vinner med 2-0 i toppmötet. Vad känner du?
5: Nej, det är klart att vi går segrande över det och får 3 poäng med oss. Det är en tuff match. Känns lite som att det kan gå åt båda hållen, men vi får in målen. Så det är det som avgör det.
4: Och du är ju målkungen, det får man väl ändå lov att säga. Va? Det var tredje returen, va? Som du petar in. Först en nick och sen 2 skott.
5: Ja, jag vet inte, symboliserar matchen lite kanske. Men nej, skönt att den gick in till slut. Men det var en tuff match för oss. Vi fick verkligen visa karaktär och vi gör det bra.
4: Men är inte det lite typiskt Tottenham-mål?
5: Ja, det vet jag inte. Har du sett dem tidigare?
4: Ja, jag har sett flera.
5: Ja, det är nog det första som där till då, tror jag. Eller i år.
4: Ja, okej, och sen slog du bakom det andra också med skottet som gav retur.
5: Ja, nej, jag försökte bara få den på mål. Gräset är blött, det kan hända grejer. Och så kommer en FF fint på retur då.
4: Och nu sen omstarten, 9 matcher, fortfarande ingen förlust. 10 poäng serieledning, 21 poäng kvar att spela om. När vågar du börja prata om allsvenskan?
5: Nej, aldrig.
4: Aldrig?
5: Nej, det är full fokus på nästa bara. Det är så som gäller. Vi har kommit hit, vi har kommit på grund av att vi är mjuka och vi har en sund inställning till det här.
4: Någonstans, nu är det 7 omgångar kvar och ni har en stor serieledning. När det var 7 omgångar kvar av allsvenskan förra året så var det ju, kändes det ju nästan som att IFK Norrköping hade säkrat kontraktet också. Sen hände någonting väldigt märkligt. Sitter det någonstans i huvudet?
5: Full fokus på det här just nu bara, och det är matchen på söndag.
0: Per Karl intervjuade där. Intervju från Falkenbergs håll efter deras vinst hemma mot Öster med 2-1 har vi också att se fram emot. Plus att höra Maja Stark, en av Sveriges golfspelare, inför Solheim Cup-starten imorgon i Nederländerna.

Trafikmeddelande som gäller E18 mellan Västerås och Enköping. Det är vid Hällamotet, alltså precis när man kommer in i Västerås och man kommer från Enköpingshållet. Där ska det röra sig en stor älgtjur på vägen. Se upp för den när du kör där. Polisen ska vara informerad också, så vitt jag förstår. Det är alltså E18, det är strax före Västerås vid Hällamotet. Där rörde sig alltså en älg på eller strax intill vägen.

0: Teddy Swims hörde vi där. För några minuter sedan började i Neapel i Italien volleyboll-EM för svensk del. Sverige möter just Italien. Det sker på ett centralt beläget torg där i Neapel, Piazza del Plebiscito. Italien mot Sverige alltså, direkt i EM.
1: Han är den svenska volleybolltalangen på herrsidan som kan bli den nya Isabelle Haak.
2: Det är klart otroligt att få jämföras med Isabelle Haak. Hon är ju världens bästa spelare och det är nära att få jämföras med en sån. Och såklart så ser man fram emot och har sett upp till henne.
1: Det säger det 19-åriga Tysklands proffset Axel Enlund som gjorde debut i landslaget för 3 år sedan. Och nu när Sverige ska spela EM på herrsidan så jämförs Enlund med damlandslagets stora världsstjärna.
2: Önskar ju att jag kan nå dit, men det är, som det ser ut just nu är det långt kvar. Men jag gör allt jag kan för att inom snar framtid, eller inom min karriär, nå upp till den nivån.
3: Ja, många beskriver ju ändå som en talangfull spelare. Är det något som du själv märker av, eller kan man säga så?
2: Ja, det är klart. Man märker väl av när folk pratar. Liksom, och, nej, men någonstans har väl gjort bra matcher i viktiga lägen. Men just i detta lag så är vi ett enormt kollektiv.
3: Om du ska jämföra dig med Isabelle Haak som spelare, vad är det som skiljer?
2: Oj, hennes nivå att kunna spela på sin bästa nivå varje match och verkligen leverera. Jag har väl... Än så länge har jag svårigheter med att hålla samma nivå många matcher i rad, men såklart så när allt går bra så går det bra.
0: Volleyballreporter här var Pontus Lind. Matchen har alltså ganska alldeles nyss satt igång och ikväll, håll ögonen på det vi gör digitalt på vår sajt och i SR-appen, så kommer resultat och det viktigaste man behöver veta vad gäller EM-premiären i volleyboll, alltså Italien mot Sverige i Neapel.

0: Magnus Uggla där. Solheim Cup i golf inleds imorgon i Nederländerna, Europa mot USA, och en viktig del av Europas lag. Ja, ett par som framförallt vi i Sverige givetvis hoppas på, det är Linn Grant och Maja Stark som samlirar i den första matchen imorgon förmiddag. Maja Stark, hon har varit öppen med hur mycket hon älskade att spela OS-golf nyligen, men vad är nu hennes känsla kring det här, kring Solheim Cup?
1: Ännu bättre känslan sen. Ja, men det är jättekul. Det är ju så kul att man får spela i lag igen liksom. Man får ju lite sån känsla med OS, men nu så spelar man ju med folk som man träffar på vanliga jobbet liksom, dag in och dag ut. Men jag älskar Solheim.
2: Men berätta vad den här lagenergin ger dig.
1: Men det är så mycket energi, det är så mycket liksom, vi har tävling i allt känns det som, så att man kommer liksom igång och känner redan att man har haft lite stressiga puttar liksom denna veckan. Så det är bara jättekul, och jättekul med caddies, och det är bra stämning i bussen liksom, det är bara liksom kul hela tiden, men man vill vara överallt och lyssna på vad alla pratar om liksom. Så att det är inga dåliga dagar på Solheim.
2: Du ser väldigt glad och avslappnad ut. Vad är det för känsla du går in i den här tävlingen med?
1: Såklart vill jag ju spela så bra jag kan, men jag känner att man kan inte tvinga fram något. Liksom har bara försökt göra det så mycket som en vanlig tävling som möjligt egentligen. Jag tänker att golf är golf, så vi får se hur det blir när tävlingen väl börjar, men jag känner mig ganska normal hittills i alla fall.
2: Landslagscoachen Fredrik Wetterstrand sa tidigare i veckan till Radiosporten att han tycker att Maja Stark ser gladare ut nu mer ute på banan och att hon spelar en friare golf.
1: Det stämmer. Det känns som det här är den mest stabila säsongen jag har haft, och det gör liksom något med självförtroendet när man vet att det kommer inte bli en 80-runda helt plötsligt. Så det har bara varit skönt, och det känns som att jag tar inte dåligt spel så himla personligt längre, utan det är väldigt mycket lättare att bara utvärdera och varför gick det dåligt idag? Det var för att jag missade 7 greener. Okej, då försöker vi fixa det imorgon. Kanske spela mer defensivt eller vad man ska göra. Så att, ja, det är liksom, jag har vuxit upp.
2: 2023 var det debut då. Nu är Linn Grant och du lite så halvrutinerade och så i truppen. Hur ser du på det?
1: Det är konstigt. Det är jävligt konstigt att känna eller höra att man är veteran helt plötsligt när man var rookie för inte så länge sedan. Men det är skönt att kaptenerna vet var man har en, och man känner liksom alla medhjälpare och alla caddies och så. Så det är jätteskönt att man vet lite mer vad man ska, ja, vad man måste förbereda sig på.
0: Maja Stark där, reporter Martin Hedberg. När vi nu ändå är i ett blicka framåt läge så snackar vi rallycross också, och en ovanligt hårt pressad stjärna, Johan Kristoffersson.
3: Det blir en rysare när EM i rallycross avslutas i Portugal i helgen. Sportens dominant det senaste årtiondet, Johan Kristoffersson, ligger tvåa i mästerskapet.
4: Vi ska kriga ända in i det sista, och det gäller att ha huvudet på skaft och nerverna liksom under kontroll.
3: Åttafaldige världsmästaren Johan Kristoffersson från Arvika, som är en ynka poäng efter ledaren, den startsnabbe norrmannen Andreas Backerud. Lyckas värmlänningen inte gå om lämnar titeln i rallycrossens högsta klass Sverige för första gången sedan 2015.
4: Försöker vi att gamla och göra lika bra start som dem, så biter det tillbaka ganska snabbt, för då är det fort gjort att vi motorn helt enkelt går i källaren då, och då blir vi ju kvar och absolut sist.
3: Det är dubbla deltävlingar i Portugal, den första fredag till lördag och den andra på söndag. Har du något S i rockärmen, Johan, inför avslutningshelgen?
4: Det skulle väl vara erfarenheten av att ha varit i sådana situationer förr då.
0: Sa Johan Kristoffersson till Aron Eriksson på P4 Värmland.
5: Och sen glädjande nyhet för alla vänner av engelsk fotboll. Premier League meddelar att man återgår till den traditionella Boxing Day-fotbollen. Det har ju liksom i alla tider varit så att på annandag jul så har det spelats fotboll i högsta engelska ligan. Men i fjol så var det bara en enda match i Manchester United mot Newcastle United. Och det här beslutet väckte stor kritik bland supportrarna. Nu meddelas att i år så går man tillbaka till det ursprungliga upplägget. Så Benke, du har papper och penna redo att se.
0: Ja.
5: Det börjar klockan 13.30 då på annan dagen. Aston Villa Leeds. Det är fyra matcher klockan 16. Everton Sunderland, Fulham Brighton, Ipswich Brentford och Tottenham Bournemouth. 6:30 svensk tid sen. Hull mot Liverpool. Och så avslutas kvällen klockan 21 med Newcastle United mot Manchester City. Boxing Day fotboll är tillbaka.
0: Mer internationell fotboll här.
6: Svenske landslagsförsvararen Isak Hien ser ut att få vänta längre än väntat på sin comeback efter skadan han drog på sig under fotbolls-VM.
7: Så är det Hien som ligger nere i eget straffområde. Det där såg jättejobbigt ut.
6: 27-åringen opererades i slutet av juni för sin lårskada och då var beskedet att Atalanta-försvararen skulle vara tillbaka efter 2-3 månader. Men nu rapporterar italienska medier att Hiens comeback kan dröja till slutet av oktober. Därmed missar Hien Sveriges fyra första matcher i Nations League, däribland hemmamötena med Rumänien och Polen i slutet av september.
0: Det rapporterade Gustav Ränkeskog. Strax till Falkenberg, då pratar vi superetta fotbollskommentar.

0: Gotye och Kimbra med den hitten en gång i tiden. Somebody that I used to know.
1: Vi har ett slutresultat från herrarnas Champions League i handboll. Det började inget vidare för Kristianstad. De fick ganska så duktigt med däng borta mot ungerska Jeged. Matchen slutade 42-31. Tydlig vinstmarginal där. Två mål har fallit i Champions League-fotbollen. Den som drog igång klockan 21. Fyra matcher pågår ju. Como har skaffat ledningen över Leipzig. Och Manchester United tog precis ledningen mot Sabah Baku.
0: Superettan, vi minns från kvällen i bottenmötet GIF Sundsvall Örebro 0-3, viktig, både stor och viktig seger för bortalaget ÖSK alltså. Prekärt läge minst sagt för jumbolaget GIF Sundsvall. Nu till toppstriden där det mellan Östersund och Brage blev 1-1, Östersund inblandat där uppe ju. Varberg i Norrköping 0-2, seger för framstormande mot allsvenskan som det känns Norrköping. Och Falkenberg vann över Öster med 2-1. Vi ska få intervju därifrån med vetskap om att det här är tabelläget i Superettans topp med 7 omgångar kvar. Norrköping 51, Falkenberg 41, ligger på de översta 2 direktplatserna. 3 Östersund med 39. Och 4 Varberg 38. Jagande lag då. Sen är det 3 poäng ner till 5 Oddevold och 6 Nordic United. Vi hör från Falkenberg som vann ikväll. Vi hör Hampus Källström.
2: Du Hampus, du var inte med senast och nu spelar du igen och då blir det 2 mål mot Öster. Hur är det när du får utdelning så efter att ha varit borta en match?
3: Det är skönt såklart. Tufft att missa för matchen när det är viktigt nu. Vi har många matcher på 2 dagar, så det var skönt att jag kunde komma tillbaka så snabbt och hjälpa laget, och det viktigaste är att vi tog 3 poäng då.
2: Och nu är det ju allsvensk position igen. Resultaten gick liksom lite er väg om vi ska räkna bort Norrköping som ser så starka ut. Vad behöver ni göra för att det inte ska bli så där varannan 3 poängare, varannan inte?
3: Nej, men som vi snackar inom gruppen så är det att fokus på varje match är, vi vinner varje match och gör vi det så hamnar vi i allsvenskan. Men fokuset ligger på att alltid vinna nästa match och ja, det är väl där någonstans vi siktar.
2: Men är det tufft? Är det tungt? Jag menar, för att om ni som topplag, igen om vi räknar bort Norrköping, håller i och vinner några i rad, då, eftersom folk förlorar och vinner lite kors och tvärs hela tiden, så kan det betyda så otroligt mycket.
3: Ja, absolut. Superettan är ju så. Den är upp och ner och man vinner några matcher och förlorar vissa. Det är jämnt serie, men det är klart att vi måste bli jämnare och göra sådana här prestationer varje vecka. Så ser det mycket bättre ut för oss i tabellen också. Men det är klart att vi vet om var vi ligger i tabellen och det är väl ett plus i kanten, och gör vi det vi ska på plan så ser det utdelning i sluten.
0: Reporter i Falkenberg, Susanna Andrén.
4: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt. Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott. Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad. 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans. Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt. Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.
5: Wow! Vem är det som i blixtens hastighet rejsar upp för listan? Och veckans etta, vem eller vilka är det? Frågor som kräver svar, Svensktoppen söndag 11.03 i P4. Och just det, vilken klassisk svensk rockgrupp är det som bubblar?
0: Till helgen alltså. Nu sammanfattar vi också ishockeyn vi bevakat, säsongens andra premiärmatch i damernas högsta serie. Där Djurgården ikväll besegrade ett annat Stockholmslag, SDE.
6: Djurgården och Andrea Kaspersen har fått bästa möjliga start på säsongen. Vinst mot SD i Stockholmsderbyt med 4-1. Pangstart säger jag. Vad säger du, Andrea?
7: Jättekul. Såklart jätteroligt att få börja så här bra. Det är såklart mycket att jobba på, men det känns bra att börja så här bra.
6: Det var lite ovisst inför vad man kunde förvänta sig av den här matchen. Två lag som har ändrat om ganska mycket. Hur kändes det där ute och vad gjorde det så att ni vann med 4-1?
7: Nej, men som jag sa innan, det känns ju som att det var mycket vi skulle jobba på att göra bättre. Men det är ändå mycket som man tar med sig vidare som jag gjorde bra. Man vet ju inte riktigt vad man kommer till första matcherna liksom, inför säsongen och så. Men det känns väldigt kul att börja så här bra.
6: Hur var känslan ute på isen? Kände du tidigt att ni hade övertag, att ni var bättre, eller hur var det ute i matchen?
7: Jag tyckte ändå att vi hade en bra början. Vi var på dem ganska bra och hade bra spel och sådär. Sen så hade vi en liten svacka, men vi kom tillbaka igen. Så det var väldigt kul, och kul att vi får igång målskyttet också.
6: Ja, 4 stycken till antalet. Seger i premiären såklart, bästa möjliga utfall, men också mot en statskonkurrent SD. Är det extra skönt att vinna över dem?
7: Såklart, man får ju kalla det derby nu när det bara är Stockholmslagen här, men ja, det känns väldigt kul, och i alla fall mot dem här.
1: Och apropå Djurgården, det blev 7-1 för Djurgårdens fotbollsherrar i kvalet till Svenska Cupen mot Division 1-gänget Haninge. Det var annars Haninge som tog ledningen i den matchen.
8: Vad säger vi blåbärslag egentligen?
9: Ja, vad säger man blåbärslag?
4: Uppsnacket med Susanna och Samir.
8: Det blir ju tyvärr mycket Norge igen nu när vi ska ladda upp inför Champions League.
9: Ja, vi är ledsna på förhand.
10: Glimt flyr på gula fotbollvingar.
8: De är så himla bra, Sverige suger.
9: Och så finns det ju väldigt många mindre kända lag. Ett från Azerbaijan, en tränare framförallt, som tog sig hela vägen hit genom att vara med i Vem vill bli miljonär?
11: Radiosporten dokumentär.
12: We move now to Reagan from Australia.
13: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
14: Det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
11: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
15: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
16: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
0: Den och väldigt många andra oerhört hörvärda dokumentärer finns ju i SR-appen att avlyssna och ta del av. Det här är alltså vårt senaste tips.
1: Vi har berättat att fotbollslandslaget och Manchester Uniteds Fridolina Rolfö är gravid. Denna nyhet kom idag. Det här innebär, eftersom hon väntar barn i mars, att hon kommer att missa landslagets playoff-matcher till VM. Och skulle det vara så att laget tar sig till VM, så kommer hon få tufft att hinna komma i form. För det inleds ju i juni VM där, om hon ska ha barn i mars alltså.
0: Och så har vi berättat nyhetsmässigt att Lin Grant och Maja Stark kamperar ihop i samma par när Solheim Cup-golfen inleds imorgon. Den stora dammatchen mellan Europa och USA.
1: Precis.
0: Imorgon alltså. Det börjar i Nederländerna, och det har vi örnkoll på genom vår utsände som kommer att finnas på plats fram till avgörandet på söndag.
1: Den sista kvartsfinalen i basket-VM för damer har kommit halvvägs, och det lutar åt att det blir Spanien som får försöka besegra storfavoriten USA i semi. Spanjorskorna leder med 58-37 över Australien efter halva spelad matchen.
0: Och när det gäller Superettan var ju rubriken, fotboll alltså, att IFK Norrköping vann över Varberg 2-0 på bortaplan. Varberg som tappade två placeringar i tabellen. Viktigt för Falkenberg att hemma vinna över Öster med 2-1. Och ett annat lag som var inblandat i toppen, eller som är det, spelade 1-1 hemma mot Brage. Det gjorde Östersund. Ja, vi tackar för oss nu, Andreas Andersson.
1: Ska vi inte säga att Örebro vann i botten borta mot Sundsvall med 3-0 nu?
0: Ja, men det är ju också viktigt i Superettan. Just det. Andreas och Bengt här, ja. Alma Segerholm och Mariette Parling, ljudtekniker, och med det digitala och det ni märker i sociala medier, Tim Gashi och Pojan Ansar. Tack för oss!
17: Och nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om när du känner dig som tryggast. Numret är 020 22 10 30. Lag och ordning är en av de sex viktigaste frågorna för svenskarna det här valet. Det här är en liten undersökning som Indikator Opinion har gjort på uppdrag av Ekot. Så var och när eller med vem känner du dig som lugnast? Har du råkat ut för något obehagligt? Och så var det någon person som gjorde dig stabil? Eller vänder du dig till musiken? Eller kanske en särskild plats? Ring och berätta 020 22 10 30 om din trygghet.

0: Det här är ju Kerstin Ljungström och hennes Saltvatten. Och du lyssnar på Karlavagnen. Hallå Jenny Lakonen i Hallstahammar.
1: Hej.
0: Hej, hur är läget?
1: Tack, bra. Själv?
0: Ja, men det är fint tycker jag. Jag sände ju härifrån Kalmar. Var lite chockad över att det var så mörkt helt plötsligt. Det går undan nu. Men du Jenny, vad gör dig trygg?
1: Alltså jag älskar skog. Jag är alltid trygg i skog.
0: I skogen? Hur ofta är du i skogen då?
1: Jag bor i skogen och jag går i skogen typ 7 dagar i veckan.
0: Hur länge har det varit en trygghet för dig?
1: Alltid skulle jag säga. Från att jag växte upp sedan jag är 2, 3 år, 7 år gammal. Alltså jag har alltid levt i skogen. Alltid.
0: Så du är uppvuxen nära skog också?
1: Ja, det är jag.
0: Men vad är det med skogen då, Jenny?
1: Alltså, man slipper träffa på människor. För mig, alltså, nej, men jag älskar människor. Men för mig finns det heller inget som är farligare än människor. Jag har aldrig träffat på något i skogen som vill mig illa.
0: Men, alltså, Hallstahammar, här snackar vi ju ändå... Vi snackar vildsvin, kanske älg.
1: Ja, alltså jag har ju varit ute och ridit. Jag har träffat på varg, vildsvin, älgar, rådjur. Alltså, ingen har någonsin gjort mig något ont. Alltså, det händer inte. Du behöver ha respekt, backa när du behöver reflektera. Alltså, det är ingen grej.
0: Men alltså, för jag själv har en märklig rädsla för vildsvin. Alltså, jag tycker att de känns skitläskiga. Särskilt om det är någon sugga med barn. Men du har inte. Ja. Men har du någon gång råkat ut för något läskigt i skogen? Alltså med djur?
1: Nej, men alltså jag muckar inte med vildsvin. Jag muckar inte med älgar. Alltså det gör man inte.
0: Jo, nu man gör det. Det är väl att komma nära ungarna, tänker jag.
1: Ja, men exakt. Då får du bara backa och gå tillbaka. Alltså det är ju jättedumt. Det gör man ju inte. Så att nej, alltså jag har aldrig råkat ut för något otäckt någonsin. Aldrig.
0: För det finns ju en hel del människor som till exempel tycker det är läskigt att vara ute i skogen om det är mörkt. Tycker du att det är läskigt?
1: Nej, jag är omfamnande mörkt. Jag älskar det.
0: Jag tänker verkligen att det här hänger på hur man är uppvuxen. Vad man får för relation till naturen och skogen. Tror inte du också det?
1: Jo, men det tror jag. Jag tänker så här, när jag var typ så här 8 så var jag lite mörkrädd. Men då gick jag och höll min hund i halsbandet och så blundade jag och hon fick leda mig fram. Som efter det så bara, det finns ju inget läskigt mörkret, det finns ju inte det. Jag är väldigt orädd, för jag vet att det finns ju inget läskigare där än vi människor.
0: Men har det hänt att du har stött på en människa och blivit rädd i skogen?
1: Nej, för nej. Då skulle fan bli skiträdd.
0: Här går gränsen. Ja. Ja, men okej. Du Jenny, är det någon gång i ditt liv som skogen kanske har betytt extra mycket för dig?
1: Ja, alltså för 19 år sedan råkade jag ut för en jättesvår bilolycka. Jag låg på sjukhus i 3 månader. Mina föräldrar och mina vänner sa bara, men ska vi komma och hämta dig så vi går ut och ser lite människor? Jag bara, jag vill inte se människor, jag vill se kottar och skog, jag vill bara vara. Och för mig har skogen alltid betytt väldigt, väldigt mycket ju. Så.
0: Så när du låg på sjukhus, då var det till skogen du längtade, inte till människor och så?
1: Nej, jag längtade till skogen, stallet.
0: Hur var känslan när du plötsligt kunde gå ut i skogen igen då?
1: Fantastisk. Alltså, det är där jag tror många av oss hör hemma.
0: Hur då menar du?
1: 49.
0: Nej, alltså hur då menar du? Gud, du trodde jag frågade hur gammal du var. Nej, förlåt. Nej, jag frågade hur då menar du alltså att vi egentligen tillhör eller hör till skogen?
1: Ja, nej, förlåt. Jag tror att de flesta av oss är närmare skogen än vad vi tror. Många är så rädda för att vara ensamma. Vi är så rädda för att ställas inför att behöva ta beslut. Vi är bättre på det i skogen när vi måste ta beslut än när vi ställs inför det samhällsmässigt.
0: Så kanske du till och med inspirerar någon som lyssnar. Att har man svårt att fatta beslut och det känns lite motigt och så här, då kanske man kan hitta någonting där ute i skogen.
1: Ja, gå ut i skogen och tänk.
0: Det låter inte som att du, Jenno Lakkonen, någonsin kommer att flytta till en stad.
1: Nej, förhoppningsvis inte.
0: Du, tack för att du var med i Karlavagnen och pratade om din trygghet.
1: Tack.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Tack detsamma.
0: Hej. Ja, men det är frågan jag ställer till dig som lyssnar ikväll. Var någonstans känner du dig trygg? Eller med vem? Eller kanske när du gör någonting alldeles särskilt? Ring och berätta 020 22 10 30. Det kan ju också vara så att du har varit med om någonting särskilt. Alltså någonting obehagligt, läskigt, skrämmande. Och så plötsligt så hittade du en trygghet i... Ja, men vadå? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Ed Sheeran med Bad Habits i Karlavagnen, där jag ikväll vill höra om var, när eller hur du känner dig som mest tryggast. På vår Facebook-sida så skriver Åsa: när jag sitter i båten med flytvästen på tillsammans med man och hund och fiskar i sakta mak och jag är inte ens simkunnig, då mår jag som allra bäst. Amethyst Jürgensen skriver: när jag står vid spisen och lagar min italienska köttfärssås som får småkoka i minst 4 timmar. Jag gör alltid en stor sats för att sedan frysa in i portioner som jag sedan tillagar middagar med, till exempel lasagne, pasta eller fyller pannkakor med som jag gratinerar i ugn. Det ger mig lugn, harmoni och balans. Av vad jag förstår vad du menar. För det är någonting med att ha liksom ett rejält matförråd redo och i ordning som får en att känna sig väldigt trygg och lugn. Maria skriver: när kvällen har kommit, mörkret har fallit, dagen har genomlevts, inget står mellan mig och sömnen och det ligger en katt vid fötterna och en intill kudden, då infinner sig lugnet och tryggheten. Och Pontus Lulio, jag antar att ja, det kan vara ett efternamn eller kanske platsen han bor på. Jag känner mig trygg när jag har ringt min bästa kompis. Ja, du som lyssnar, vad är det som får dig att känna dig trygg? Är det någon särskild aktivitet du gör? Jag hade ju precis med Jenny som tycker om att vara ute i skogen. Kan tänka mig att naturen delar hon med ganska många. Är det en särskild person? Någon som du återkommer till? Eller kanske den där personen som plötsligt dök upp när du behövde just trygghet eller lugna ner dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Det kan ju också vara en aktivitet, någon särskild musik som du sätter på. Ja, alltid välkommet, bara det gäller trygghet och din. Numret 020 22 10 30.

0: Sara Klang, I'll find my way home. Karlavagnen fortsätter efter Ekot med var du hittar trygghet. Ring och berätta 020 22 10 30. Nu är klockan 22 och vi får Ekot med Ola Jan-Åke Dunker som börjar med politik.
1: Ekot klockan 10 börjar med TV4s valdebatt som avslutades alldeles nyss. Med oss nu Ekots politikreporter Pontus Mattsson som följt debatten. Pontus, nu är det bara 3 dagar kvar till valet. Märktes det av någonting ikväll? Och vi har lite problem med ljudet. Nu Pontus, har vi med oss dig. 3 dagar kvar till valet. Du har följt debatten här ikväll. Märktes det av att det börjar närma sig?
2: Det märktes i allra högsta grad. Det var väldigt intensivt och mycket energi hos de 8 partiledarna. Sen var det kanske lite svårt att få någon riktig grepp om mycket. Därför att systemet var att man pratade 30 sekunder var varje partiledare. Så det blev lite grann att var och en höll ett valtal i 30 sekunders intervaller. Och plockade ut sitt bästa ur olika valmanifest. Därför blev det inte så många gånger som det blev möten mellan partiledarna. Det blev i några tillfällen. Men annars så blev det mest att de drog sina älsklingsfrågor under 30 sekunder.
1: Var det någonting som du tycker stack ut?
2: Nej, det blev någon hätsk ordväxling mellan Magdalena Andersson, Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson. De bråkade om hur det ekonomiska läget i Sverige ser ut, där Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson tycker att Magdalena Andersson svartmålar läget och ger en alldeles för negativ beskrivning av hur det ser ut och arbetslöshet, tillväxt, brottslighet och annat, medan Magdalena Andersson då radar upp sina hjärtefrågor där när hon vill beskriva hur att det har sett illa ut under tid i regeringen.
1: Nu är det som sagt bara några dagar kvar till valet och vi har hört flera debatter här den senaste tiden. Hur ser det ut här nu de närmsta dagarna när det gäller de här debatterna?
2: Det kommer en ny imorgon, då är det SVT som har en 8-partidebatt. Sen är det på lördag kväll så har TV4 en den duell mellan Magdalena Andersson och Ulf Kristersson. Sen är det dags att gå till valunerna.
1: Säger Ekots politikreporter Pontus Mattsson. Och mer om den här partiledardebatten i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna och sporten. Efter båtolyckan utanför Körn i somras så inleddes rättegången mot kaptenen och lotsen på fraktfartyget idag. I rätten hördes mannen på fritidsbåten om hur hans båt rammades av det stora lastfartyget.
3: Och då ser jag bara bulben på. Ja, jag ser en bulb helt enkelt. Och
4: åt vilket håll tittar du då?
3: Jag tittar över min vänstra axel då, alltså på babordssidan.
5: Det är en dramatisk berättelse som pappan återger Göteborgs tingsrätt idag. När han hör motorljud och ser bakåt är lastfartyget så nära att det är omöjligt att hinna gira undan.
3: Jag ser ju att den är ju bara någon meter bakom oss då. Och då girar jag allt jag kan styrbord. Men jag känner också att det liksom sugs in under bulben.
5: Det är i Hakefjorden som är en relativt smal farled som det större lastfartyget kommer i kapp fritidsbåten som har lägre fart. Pappan beskriver känslan av att båten sugs in under det större lastfartyget och allt blir svart.
3: Och tar några simtag och inser att jag inte vet vilket håll jag simmar åt riktigt för att jag har... Det är kolsvart liksom.
5: Han har fått kämpa för att ta sig loss, har andats in vatten och är omtöcknad, men lyckas ta sig upp till ytan.
3: Och när jag kommer fram till slut då, till flytvästarna, så ser jag att ena flytvästen är tom.
5: I olyckan dog mamman och dottern i familjen.
1: Reporter här Karina Holmberg. Antalet sprängningar i Sverige har minskat i år jämfört med förra året. Totalt skedde 75 detonationer fram till sista augusti. Förra året inträffade 139 sprängningar i Sverige under samma period. Även förberedelse och försök till allmänfarlig ödeläggelse har minskat något jämfört med för ett år sedan. I Jemen där har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över kustområden längs Röda havet efter en vecka med hårda strider mellan Houthier och regeringsstyrkor.
6: Bergen!
7: Med jubel och tutande pickupper firade milismen från den iranstödda Houthi-rörelsen segern över de saudistödda regeringsstyrkorna i den historiska hamnstaden Mokka. Staden föll efter en vecka av hårda strider. Det innebär att Houthierna nu har positionerat sig närmare Röda havets kust och kan ha kontroll över Bab el-Mandab, en viktig sjöväg mellan Asien och Europa. Uppgifterna om Houthiernas övertagande av Mokka bekräftas av källor inom den internationellt erkända regeringen som nyhetsbyrån Reuters har talat med. Källorna uppger också att de strategiska Hanishöarna i Röda havet nu ligger under Houthiernas kontroll. Houthiernas talesperson Mohammed Abdesalam sa tidigare idag att sjöfarten genom Röda havet och Bab el-Mandab är säker och fungerar som vanligt. Men det gäller inte saudiska fartyg som Houthiernas har infört en marin blockad mot. Houthierna säger att blockaden mot saudiska fartyg är ett svar på Saudiarabiens blockad och restriktioner mot Houthi-kontrollerade områden som infördes 2015. Saudiarabien avvisar bilden av en blockad och säger att man agerar för att försvara sin säkerhet. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Och Mellanöstern-experten Alexander Attarodi säger att striderna i Jemen hänger ihop med det säkerhetspolitiska läget i regionen.
8: Det här kommer i ett läge där USA har försvagats runt omkring Röda havet. Vi vet ju från förra året när USA gick in i attacker gentemot Houthierna att man fick någon sorts överenskommelse med Houthierna att låta Mandavsundet vara helt öppet för handel. Men nu ser Houthierna att saudierna är upptagna på sitt håll i Persiska viken. Amerikanerna är slutkörda, om inte helt slutkörda så har man fokuserat väldigt mycket runt Persiska viken och nu ser man en möjlighet att flytta fram sina positioner. Och det är det man gör om man trycker tillbaka regeringsstyrkorna som får stöd från USA och Saudiarabien inte minst. Så att det hänger ihop med Jemens inre inrikespolitik förstås, styrkebalansen mellan å ena sidan regeringsstyrkorna och å andra sidan Houthierna. Men det hänger naturligtvis ihop med det stora säkerhetspolitiska skiftet som vi ser i hela regionen där Persiska viken fortfarande är, om inte helt stängt så är det partiellt stängt och det har ju naturligtvis gynnat Houthierna i det här fallet.
1: Så Mellanöstern-experten Alexander Attarodi. Så ekonomi, den europeiska centralbanken ECB höjde idag som väntat sina styrräntor med 0,25 procentenheter. Anledningen är framförallt de stigande energipriserna, sa ECB-chefen Christine Lagarde.
9: The conflict in the Middle East continues to generate inflation pressures and inflation is set to remain well above target for an extended period.
10: Konflikten i Mellanöstern har lett till ökade energipriser som gör att inflationen kommer att ligga klart över ECBs mål under en tid framöver, sa Lagarde. Energipriserna har den senaste månaden stigit med 14,3%, vilket gör att inflationen i euroområdet nu ligger på 3,3%. Men om man tittar på kärninflationen som bortser från energi och livsmedel så sjönk den istället till 2,4%. Hittills finns alltså inga tecken på att de högre energipriserna spridit sig till löner eller andra priser i någon nämnvärd omfattning. Lagarde sa också under presskonferensen idag att europeisk ekonomi står sig starkare än förutspått.
9: With today's decision we remain well positioned to navigate the uncertainty caused by the conflict.
10: Christine Lagarde menar att dagens höjning gör att ECB står väl rustad att möta den osäkerhet som orsakats av konflikten i Mellanöstern och kriget mot Ukraina. Men trots försök från den samlade pressen vill Lagarde inte berätta hur ECB ser på det ekonomiska läget på längre sikt om fler räntehöjningar är att vänta.
9: We do it because we are in this uncertainty that can change things almost overnight.
10: Vi fokuserar inte på bara nuläget för att irritera er utan för att läget kan ändras mycket snabbt, sa Lagarde. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Och då är vi framme vid vädret, för imorgon då blir det först sol på många håll i landet. Men sen mulnar det på över Götaland och Svealand, följt av lite skurar. I norr, där blir det fortsatt mest sol. Temperatur rent allmänt mellan 13 och 17 grader, lägre i fjällen. Producent för den här sändningen, det var Mariana Benjamin Sir, och själv heter jag Ola Jonocker Dunkers.
6: Klassiska IFK Norrköping är med stora kliv på väg tillbaka till fotbollsallsvenskan. De leder Superettan med 10 poäng med 7 omgångar kvar efter vinst ikväll mot toppkonkurrenten Varberg med 2-0. Och som så många gånger förr hette en av målskyttarna Kristoffer Totte Nyman.
11: Nej, det är klart att vi går segrande över det och får 3 poäng med oss. Det är en tuff match. Känns lite som att det kan gå åt båda hållen, men vi får in målen, så det är det som avgör det.
12: Och du är ju målkungen, det får man väl ändå lov att säga, va? Det var tredje returen, va? Som du petade in. Först en nick och sen 2 skott.
11: Ja, jag vet inte, symboliserar matchen lite kanske. Men nej, skönt att den gick in till slut. Men det var en tuff match för oss. Vi fick verkligen visa karaktär och vi gör det bra.
12: Och nu sen omstarten, 9 matcher, fortfarande ingen förlust. 10 poäng serieledning, 21 poäng kvar att spela om. När vågar du börja prata om allsvenskan?
11: Nej, aldrig.
12: Aldrig?
11: Nej, det är full fokus på nästa bara. Det är så som gäller. Vi har kommit hit, vi har kommit på grund av att vi är mjuka och vi har en sund inställning till det här.
6: Totte Nyman där till reporter Per Karl. I bottenstriden tog Örebro en viktig seger bortom mot GIF Sundsvall med 3-0. Örebro passerade därmed Brage i tabellen och gick upp på kvalplats. Brage kvitterade sent mot Östersund, slutade 1-1 och Falkenberg Öster 2-1. Ishockey, Djurgårdens damer besegrade lokalkonkurrenten SDE i kvällens enda SDHL-match. Det slutade 4-1. Fotbollslandslaget som Manchester Uniteds Fridolina Rolfö avslöjade att hon är gravid och väntar barn i mars. Det här innebär att hon missar landslagets playoff-matcher till VM i höst. Golf. Imorgon börjar Solheim Cup och ikväll kom beskedet att Lynn Grant och Maja Stark spelar ihop i det inledande matchspelet. De ställs mot amerikanskorna Rose Chang och Jennifer Capcho i foursome. I sportstudion, Andreas Andersson.
0: Och det här är ju Karlavagnen, den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om när du hittade lugn och trygghet. Numret är 020 22 10 30. Råkade du ut för något som skrämde dig eller kändes obehagligt och läskigt? Och vad fick dig att hitta tillbaka till stabilitet igen? Det kan ju ha varit en person, en plats eller kanske en aktivitet. Vad hände när du blev räddad, omhändertagen eller hjälpt? Du kanske gör något särskilt för att öka tryggheten för andra. Eller har du hittat en särskild väg för att känna dig trygg i dig själv? Ja, ring och berätta på 020 22 10 30.
13: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Hallå Lars Brandin.
1: God kväll Annika igen.
0: God kväll, du finns i Kållered, Mölndals stad. Hur är läget förresten den här torsdagen?
1: Jo, det är väldigt bra. Det är väldigt mycket politik och valsnack nu. Och det ska ju gått med lite omväxling med lite kalavagnssnack istället.
0: Ja, men det låter väl bra det. Ja, nu är det inte många dagar kvar alltså. Otroligt spännande.
1: Nej, det blir väldigt spännande det här. Igår, så att jag ska jobba på valdagen också med att ta emot röster och skapa lite trygghet för väljarna.
0: Den är ju jätteviktig ur trygghetssynpunkt.
1: Ja, verkligen. Det gäller att skapa ett lugn och förtroende så att det är en viktig uppgift.
0: Hur gör man det då?
1: Nej, jag ska stå och ta emot väljarna mest så det blir mycket snack. Jag ska inte sitta så mycket och bocka av och sådär utan jag ska välkomna väljarna när de kommer och guida dem rätt så att de vet vad som väntar dem. Ja. Så att de har kommit på rätt ställe och så vidare. Så att, nej, men det är en viktig uppgift faktiskt.
0: Ja, alltså, jag kommer ihåg den första gången när man gick och röstade. Då var man ju lite nervös. Alltså av oklar anledning. Men ja, så här, kommer jag stå rätt och stoppa ner i rätt kuvert och så vidare.
1: Ja, det är mycket att hålla reda på.
0: Men du Lars, då kan man ju säga att du skapar trygghet nu på söndag för andra människor.
1: Ja, verkligen. Mm. Men det var inte det jag skrev in förut. Det var egentligen tre andra grejer. Det är en liten trestegsraket av trygghet som jag tänkte leverera ikväll.
0: Ja, men okej, då kör vi.
1: Ja, då kör vi. Och då börjar vi med min lilla vovve, Oliver, som är 11 år. Som kommer och väcker mig varje morgon. Exakt 07.30 så står han där och nosar på mitt ansikte där. Så att, det är en trygghet för mig att vakna med honom där. Så.
0: Är det hans egen klocka eller är det ditt larm som ringer?
1: Nej, det är hans egen klocka. Jag har ingen veckaklocka utan han är väck med det. Så att, wow. Och då är det dags att gå ut på morgonpromenaden där. Det är jättemysigt. Alltså.
0: Ja, hur känns det när han väcker dig?
1: Det är helt fantastiskt. Nu, han är ju 11 och ett halvt år nu så att han har lite problem att gå. Han har lite artrosproblem. Så tidigare så hoppade han upp i sängen men det klarar han inte längre. Så att, nu står han jämt istället. Så att, ja, det är väldigt fint faktiskt. Så det var första steget i raketen där. Mm. Och andra raketen, det är mina 8 barnbarn som jag har fått de senaste 10 åren här. Så att, och de gör jag väldigt, väldigt mycket utflykter med. Så att, det är en otrolig trygghet att vara ute med dem och hitta på saker.
0: Men du Lars, alltså så, vara ute med barn och hitta på grejer, det brukar ju annars innebära vissa nerver väl?
1: Nej, men jag tror att jag skapar ett lugn för dem också. Mm. När jag är inte alla 8 på en gång, utan ofta så blir det en och en när vi är ute. Då, så.
0: Smart ändå.
1: Ja, sista utflykten så har vi varit uppe i Karlatornet, alla 8 då, och tittat ut över Göteborg. Och det var väldigt spännande.
0: Ja, det är klart det var. Ja. Då är ju på nummer 3, va, om jag inte helt ute
1: och
0: cyklar.
1: Ja, nummer 3. Och det är så att jag har faktiskt hittat den stora kärleken. Så att...
0: Den stora kärleken?
1: Ja, det är ganska nytt. Så att, jag har varit singel i ganska många år. Så att, och jag är lite i åren också. Så att, men en kväll så stod hon där. I en pianobar i Göteborg. Så
0: romantiskt.
1: Ja, det var väldigt romantiskt. Och det har blivit så väldigt fint. Så att,
0: Hur vet du att hon är den stora kärleken?
1: Ja, men det har vi förstått båda två att vi har hittat rätt. Så att,
0: men alltså, inte för att vara sån, men också så här, förälskelse. Alltså en förälskelsefas som ni förmodligen hade.
1: Jag är som en tonåring. Jag tror inte det var möjligt liksom, att bli så kär. Men man har varit ensam ganska länge så är det helt otroligt.
0: Men jag kan ju tycka att förälskelse nästan är alltså, lite av ett sjukdomstillstånd.

0: Man blir lite knäpp av det.
1: Absolut, absolut. Du vet, hon är ju bortrest just nu, så att, men vi pratar varje dag och skickar sms. Och, alltså, det är helt otroligt. Det är just den här känslan och vara som en tonåring igen. Obeskrivligt.
0: Ja, det är ju underbart. Ja. Men du, Lars, har det någon gång dykt upp något i ditt liv där du har behövt lite extra trygghet?
1: Ja, det har det verkligen gjort. Jag råkade ut för en grej för 2 månader sedan och jag fick en stroke. Oh. Men det gick bra. Alltså jag hamnade på sjukhus några dagar här och så det är en lite återhämtningsperiod här nu. Så att, men jag mår bra nu. Så att det,
0: den här trestegsraketen har hjälpt dig, eller?
1: Ja, verkligen, verkligen. Så det har det verkligen gjort. Och stöttningen från barn och barnbarn och familj och kärleken här nu också. Då, så att,
0: ja, vad fint. Ja, det där dyker ju upp då och då i livet när man behöver men lite extra lugn och trygghet.
1: Ja, verkligen. Så att, man värdesätter livet. Ja.
0: Lars Brandin i Kållered. Ja. Stort lycka till framöver med den stora, enligt dig då, kärleken. Ja. Och tack för att du var med i kvällens program.
1: Ja, tack själv. Ha det så bra.
0: Ha det gott nu. Hej.
1: Ja. Hej då. Hej.
0: Ja, du som lyssnar. När var du med om någonting där kanske livet svindlade och kändes läskigt och skrämmande? Den här känslan av att någon drar undan mattan. Och hur hittade du stabilitet och lugn igen? Vad fick dig att känna dig trygg i den situationen? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Combs med Fast Car i Karlavagnen, där jag vill höra om när du känner dig trygg och lugn, kanske efter något särskilt som har hänt. Numret är 020 22 10 30. Mimiform skriver så här: mitt område där jag är nyinflyttad känner jag mig redan trygg efter en vecka. Trivs bra, det är lugnt och skönt och är lyckligt lottad. Innan flytten där jag bodde förut kände jag mycket oro och otrygghet. För det var mycket som hände där. Det dök upp poliser till och från, det hade varit inbrott runt områdena och annat. Viktigt att känna sig trygg är att få bo ett lugnt område där det inte är en massa händelser och att få slippa stress och oro. Jag vill trivas. Här där jag bor idag är helt magiskt, lugnt och tyst och jag känner bara bra vibrationer. Trivs redan. Ja, du som lyssnar, vad är trygghet för dig? Och vad är det som skapar den där känslan av lugn? Jag och producent Svante pratade och han berättade att han ibland kan förnimma hans mammas parfym på stan eller i en butik och då omedelbart känner lugn och trygghet. Och dofter är ju alldeles speciellt när det kommer till att känna ett lugn och sådär. Jag får den känslan när jag känner doften av sån här små bastuar, ni vet, som det finns i bostad, alltså i hus, i vanliga villor, oftast i en källare, kanske byggt sådär 60-70 eller framåt 80-talet. Det är en alldeles speciell doft av den där bastun. Jag klev in i en sån för inte så länge sedan och hela barndomen bara kom tillbaka och den i mitt fall var ju väldigt trygg. Så vad är det för doft eller doftminne som får dig att känna dig lugn och trygg? Numret 020 22 10 30 eller då om du har varit med om någonting särskilt, någonting otäckt, läskigt, skrämmande. Vad var det som sen fick dig att vara på fast mark igen? Ja, numret igen, 020 22 10 30 om trygghet.

0: Kajsa Stina Åkerström här med Fråga stjärnorna. Och du lyssnar på Karlavagnen. Nu ska vi till Linköping. Hallå Julia Brännström.
1: Hej!
0: Hej! Oh, hur gammal är du?
1: Jag är 15 år.
0: Ah, kul att du vill vara med i Karlavagnen, Julia. Vi pratar ju trygghet ikväll.
1: Ja, men gud, det var min mamma som kom in med telefonen. Bara, nu har jag ringt, kom igen här nu Julia, vi ringer Karlavagnen. Prata om trygghet.
0: Jag tycker det var en fantastisk idé av din mamma. Du Julia, berätta, när behövde du lite extra trygghet?
1: Gud, jag tror det var när jag mådde som dåligast i min psykiska ohälsa. Och jag då fick min hund i mars av mamma. Och hon har varit alltså sån stor trygghet för mig.
0: Vad heter hunden?
1: Ines heter hon och hon är 9 månader nu.
0: Det låter i och för sig lite stökigt.
1: Jo, men lite så. Men hon är, vad heter det? Inomhus. Alltså hon skiter inte inne längre.
0: Ja, hon är rumsren.
1: Ja, rumsren, ja.
0: Snyggt jobbat, Julia.
1: Ja. och hon får mig att gå ut när jag har dåliga dagar eller mår dåligt. Och ja, vart är en stor hjälp.
0: Så hon får ut dig på promenader.
1: Mm.
0: Och vad har det betytt för ditt mående?
1: Ja, jättemycket, eftersom när jag var mådde som dålig så var jag väldigt isolerad. Jag gick inte till skolan, jag var hemma hela tiden. Och att då också sen när jag fick henne att komma ut bara på 2 promenader eller 3 promenader per dag. Alltså det hjälpte så sjukt mycket. Och också sen att alltid ha henne vid min sida. Nu har jag börjat komma tillbaka till skolan igen, att ha henne här hemma.
0: Så du tänker nästan att Ines har hjälpt dig tillbaka till att kunna gå i skolan igen?
1: Ja, gud ja. Alltså, hon är den bästa som har hänt mig. Hon tröstar mig, hon ligger vid mig vid sängen. Och hon är så fin och hon är, jag vet inte vad jag hade kunnat göra utan henne.
0: Alltså varför tror du att det där med djur? Jag hade ju med en Lars och han var ju betydligt äldre än du. Men det här verkar ju vara genomgående. Varför tror du att det där med djur skapar trygghet, Julia?
1: Oj, gud, jag vet inte. Alltså det är ju också... jag har väl haft lite, självmordstankar och så. Och då har det också varit att jag inte hittat någon mening med livet. Men så kommer hon helt plötsligt och då blir lite fokus på henne. Än att sitta i det här dåliga tänket med hjärnan och bara fokusera på hur jävla dåligt man mår. Utan då blir det liksom, då får jag ta hand om henne och mysa med henne. Och jag tror det blir ett annat fokus.
0: Du har ju liksom någon som du måste ta hand om då.
1: Ja.
0: Ines.
1: Men men mamma har ju självklart största ansvaret, så det är inte så att
0: Men Ines mår ju också bra av att gå ut på promenader precis som du gör.
1: Ja, gud ja.
0: Alltså vad fint att Ines kom in i ditt liv, Julia.
1: Ja, gud ja.
0: Var sover hon på nätterna?
1: Ja, just nu. Hon sov här om natten hos mig, men hon har sovit hos mamma nu när hon inte har varit rumsren. Så att mamma får gå ut på nätterna med henne när hon vaknar, om hon väcker henne.
0: Ibland är det bra med mamma, va?
1: Ja, klipper jag vakna.
0: Ja, vad fint att höra att Ines kom in i ditt liv, Julia Brännström i Linköping, och gav dig trygghet.
1: Ja.
0: Och tack för att du var med i Karlavagnen och berättade om det här.
1: Ja, tack så mycket.
0: Superfint. Ta hand om dig nu, Julia.
1: Det ska jag. Hej då.
0: Hej då. Ja, du som lyssnar. Det kanske var ett djur som dök upp i ditt liv när du behövde trygghet som allra mest. Eller var det den där otippade personen som kom in liksom från höger eller vänster och som plötsligt höll dig i handen när du behövde lugn och trygghet som allra, allra mest? Eller har du en särskild plats dit du åker och känner att axlarna sänks och lugnet infinner sig? Ring och berätta var du hittar lugn och trygghet. Numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Opalite med Taylor Swift. Nu drar vi till Långasjö, Tanum. Hallå Anders Alte.
1: Hej.
0: Hej, och kväll. Vad kul att du är med i Karlavagnen. Pysslar du med något särskilt den här torsdagen?
1: Nej, jag sitter här och passar på kattungen som jag försöker sälja av. Och om man gör att domesticera dem, för de var födda ute i det vilda.
0: Okej, okay. Så du försöker göra dem civiliserade, eller jag på att säga? Nej, alltså...
1: Ja, jag försöker domesticera dem, så, men nu ligger ju hela gängen här inne och, i soffan. I min stuga som är 29 kvadrat, så är det inte så jävla svårt att hitta dem.
0: Hur många är det?
1: Nej, det är en som är sålt, så det är 4 stycken och morsan kvar.
0: Ja, ja, ja.
1: Och en, min dotter ska ha en. Och ja, nästa torsdag så kommer det någon tjej från Kungälv som ska åka buss.
0: Mm-hmm.
1: Från Kungälv och upp hit för att hämta en katt.
0: Låter fint det, Anders.
1: Du, så då är det bara 2 kvar.
0: Då är det bara 2 kvar. Men du, Anders... När kände du dig otrygg?
1: Det har varit flera tillfällen, men det som gjorde att jag ringde in, det var ju att jag har en kompis här som bor granne med mig i Långesjö.
0: Mm-hmm.
1: Vi hyrde ut båtar på början av 2020-talet. Och då... Om man ska utöka så får man ju köpa in flera båtar. Och vi körde på maxibåtar. För de var så väldigt tjocka och bra och solida.
0: Mm.
1: Men så var det ju en gång som vi köpte 2 maxibåtar i Stockholm. Och det är ju på andra sidan.
0: Ja.
1: Och då skulle man ju åka runt, så vi åkte ju med varsin båt, en Maxi 87 och en Maxi 84. Och det gick ju fint, vi kom ner till Västervik, och så från Västervik så skulle vi gå ner till där var de gör ubåtar, vad heter det,
0: Karlskrona.
1: Karlskrona.
0: Ja. Körde ni förbi Kalmar eller jag sänder ifrån?
1: Ja, Kalmar. Jag är lite osäker på om det var Kalmar eller om det var Karlskrona, men
0: mm.
1: när vi kom ner dit så var det ju, den ena GPSen funkar inte, den andra GPSen funkar. Och vi var inte så kända i området. Men när vi skulle in till Kalmar eller Karlskrona eller vad det var, så var det en sån udde som man kunde... Det blåste ganska hårt.
0: Aha.
1: Det var en sån här udde som man kunde gena igenom. Men där var det massa jävla stenar och skit.
0: Och utan GPS är väl det skitläskigt?
1: Och eller? Utan GPS var inte det så jävla roligt. Nej. Det var mörkt och det var kväll och sånt. Så, men då åkte vi ut igen. Och då blåste det ganska hårt. Så bestämde vi oss för att runda ut och så gå in södra in till hamnen. Men då tänkte jag på min barnatro och det blåste och det båten baljade och det var, hade ju ingen aning om vad jag seglade på akterlanternan till han kompisen som låg framför.
0: Okej, du bara följde honom.
1: Ja, jag följde honom. Så han hade gått på och så hade jag gått på. Det var så det var, men då tänkte jag, nu får jag ta fram min barnatro. Så jag satt där ute i båten, en 87a Maxi gjort på 80-talet. Och sjöng, min båt är så liten och havet så stort, men Jesus har tagit min hand. Och så vidare.
0: Vilken otroligt passande låt.
1: Det är inte ofta jag gör det. Jag är 60 år nu. Det här hände ju för 5-6 år sedan.
0: Mm.
1: Men jag kommer ihåg när jag gick i gymnasieskolan så blev jag ihop med en tjej. Hon var scout. Och då var det någon kväll som vi skulle gå upp genom en sån här skog. och träffade några andra scoutar på en sån här scouthytta som jag aldrig hade varit på. Så jag visste inte var den låg, men hon visste ju, men hon tyckte det var väldigt gött att hålla med handen. Och så vände hon sig mot mig och så sa hon, jag tycker det är väldigt bra att du är här nu. För jag känner mig så trygg ihop med dig.
0: Hur kändes det för dig?
1: Och så sa jag till henne, vet du vad, precis detsamma kan jag säga tillbaka.
0: Ni bara gav varandra trygghet. Ingen visste vart ni var. Nej, jag skojar.
1: Nej, jag hade aldrig varit där förut. Det var jävla trevligt.
0: Men så fint. Så det var liksom en, ja, dels en lykta då, bakbåten, men också din gamla barnatro, Anders, som gjorde att du i den där stormiga båten kunde känna trygghet. Och sen då att hålla någon i handen när man går genom skogen.
1: Jo, jag kände att jag är inte religiös som person egentligen så sett. Jag har ju vuxit upp med min barnatro.
0: Ja.
1: Om någon frågar så är jag ju kristen.
0: Mm.
1: Jag är inte muslim eller buddhist eller någonting.
0: Nej.
1: Jag är kristen.
0: Mm.
1: Men jag känner ju att det har varit så hela mitt liv att de gångerna som jag behöver Jesus så har jag kunnat säga hjälp mig nu.
0: Mm.
1: Och så har jag gärna sagt någonting om att jag ska inte dricka vin på 14 dagar eller vad fan, någonting sånt.
0: Löften du har hållit, gissar
1: jag. Nej, men för att hjälpa han då.
0: Ja, men såklart.
1: Men han gjorde ju vatten till vin, så jag vet inte om det är så farligt.
0: Han kanske inte är så känslig för sånt.
1: Nej, jag tror inte han tycker det är så farligt. Men,
0: men fint att den där barnatron verkligen kickade in när du var som, ja, men som räddast och otryggast ju.
1: Jo, men så har det alltid varit.
0: Huh. Anders Alte...
1: Du vet den där båtolyckan med Körn nere?
0: Ja, just det.
1: Dagen efter så skulle jag ner dit och hämta en julle. Mm-hmm. Och köra upp den från Svanesund till Fjällbacka. Och då tänkte jag på det här med den här olyckan. Så tänkte jag, vad fan gjorde de ute i leden?
0: Ja, det där är ju någonting, en process som pågår. Anders Alte, Långasjö, tack för att du var med och berättade om när du hittade trygghet i din gamla barnatro. Jag önskar dig en fortsatt fin kväll.
1: Tusen tack.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Hej så länge.
0: Ja, vilken situation har du som lyssnar varit i när du plötsligt verkligen behövde trygghet och lugn? Var det någon person som dök upp? En tro, som i Anders fall? Eller något helt annat? Ring och berätta 020 22 10 30. Mm. Du kanske har varit med och bidragit till känsla av trygghet. Har du kanske varit sån förälder på stan? Nattvandrare av något slag? Ring gärna och berätta om det då. 020 22 10 30. Vi snackar alltså trygghet i olika former som kommer på olika sätt i form av dofter, platser, personer, djur har vi haft. Och du får gärna berätta vad som skänkte dig trygghet när du behövde det som mest. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen. I P4.

0: Bruno Mars med Just the Way You Are. I Karlavagnen där vi snackar trygghet. Vad får dig som lyssnar att hitta ett lugn och en frid? Eller i vilken specifik situation var det kanske någon som dök upp? Eller en plats du uppsökte som gjorde att du hittade stabilitet? Ring och berätta 020 22 10 30. Crispin, ursäkta, Ramstam skriver: när jag varit och handlat och packat in varorna i kylskåpet respektive skafferiet, då brukar jag tänka, så ja, nu kan himlen ramla ner. Det där känner jag igen, jag har nämnt det tidigare den här kvällen, att ha ordentligt matförråd. Jag nämnde en köttfärssås lite tidigare och i det här fallet så är det då när man har storhandlat. Nu är så, nu kan liksom vad som helst dyka upp. Jag har i alla fall mat på bordet att äta. Och Joakim Hed skriver att det är när jag får spela fotboll med mitt parafotbollslag. Ursäkta. Nu ska vi till Stockholm. Hallå Thomas André.
1: Ja men hejsan, hejsan.
0: Nu har jag rosslat färdigt och lämnar över ordet till dig. När känner du dig trygg, Thomas?
1: Ja, jag är också lite halvrosslig. Jo, jag känner mig trygg. Ofta är det om man har varit ute och rest. Och så när man kommer hem och öppnar dörren och känner sig hemma, då är det lite extra tryggt. Nu är jag ju ganska trygg i mig själv som person. Men när jag är med goda vänner, då känner jag mig också trygg.
0: Mm.
1: Men just det att komma hem, komma till en välkänd lägenhet, det är tryggt för mig.
0: Är du ute mycket och reser, Thomas?
1: Ja, jag är lite... Jag har ju bott på 23 adresser så jag besöker ju brottsplatserna som jag säger. Och det är ju, nu var jag uppe i Östersund här 2 veckor för att de höll på med att rensa i rören i vårt hus.
0: Aha.
1: Och när jag steg av tåget där uppe så kände jag igen mig och kände mig trygg direkt. För jag har varit där så mycket då. Och så bodde jag hos bekanta. Och ja, så att egentligen... Jag är ju trygg i mig själv som jag sa innan. Och det gör att man får alltså en stark självkänsla och relativt starkt självförtroende, så är jag ofta trygg. Men när jag inte är trygg, det är ju kanske... Och kan man ta ett exempel nu när man börjar bli... Jag är 77 år gammal. Om jag är ute en kväll så där går på någon konsert, då går jag inte vissa gator utan jag tar hellre taxi. Och det kan också vara en trygghet att ta en taxi hem istället för att gå in på mörka gränder och så.
0: Absolut. Men du Thomas, jag undrar en grej. Du nämnde att du är trygg i dig själv. Hur blir man det?
1: Ja, jag tror att det beror på... Jag har haft väldigt bra jobb i mitt liv. Och jag har varit omtyckt. Det kanske... Det är mitt sätt att vara. Jag är ju nästan översocial, så jag... Jag skojar med någon hamdagen. Jag har 500 telefonnummer i min telefon.
0: Wow.
1: Som jag känner alla de personerna. Resten av 100 är mer sådana här yrkesmässiga nummer som har funnits sedan tidigare.
0: Jättemycket folk.
1: Ja, jag känner, hur mycket folk. Och jag kom ju från Småland från början då, och i Smålands stenar. Mina bekanta där, de säger: nej, nu får du skärpa dig, du har alldeles för stor bekantskapskrets, du kan inte ut det här längre.
0: Så det där har skapat en trygghet hos dig själv, att du liksom så att säga går hem hos andra?
1: Ja, för jag vet att jag kan också kontakta rätt många personer om det uppstår en prekär situation. Jag vet att jag har lånat ut pengar till kompisar ibland och då har de fått betala i den takten de kan betala tillbaka, och då har de sagt: ja, men när jag är på grön kvist sen så kan du låna av oss.
0: Perfekt ju.
1: Ja.
0: Så hade det knipit ekonomiskt, så har du några som du kan ringa?
1: Ja, det har jag faktiskt, och det är ju inte mycket pengar. Jag är ju ekonomisk, jag är smålänning, så är ju ekonomisk. Man tror att man är snål, men man är bara ekonomisk.
0: Ja, men det där har jag upptäckt. Jag är ju stockholmare men bor i Kalmar.
1: Okay.
0: Jag har också förstått, jag sänder ju det här från Kalmar, och ja, det är skillnad på snålhet och att vara ekonomisk.
1: Ja, för att jag minns en kompis som hade en tjej från Tyskland här, de var tillsammans några år, och hon hade det väldigt knapet, och då kan ju inte hon bjuda på 3 öl som vi andra kunde göra.
0: Nej, just det.
1: Och det var ju inte snålhet, utan det var ju rent... Att de inte hade möjlighet till det.
0: Visst. Du är Thomas André i Stockholm. Tack för att du var med och berättade om din trygghet.
1: Ja, och jag hoppas att genom att jag pratade i radion att en massa människor kunde känna sig trygga.
0: Ja, det tror jag absolut. Ha det så bra nu, Thomas.
1: Tack tillsammans. Hej! Tack. Hej, hej, hej.

0: Miles Smith med Stay. Fortsätt ring och berätta om hur du hittade trygghet eller om du kanske själv var någons trygghet. 020 22 10 30. Klockan är 23, dags att få ekot med Ola Jan-Åke Dunkers som börjar i politiken.
1: Med 3 dagar kvar till valet var det ikväll valdebatt mellan partiledarna i TV4. Bland annat handlade det om arbetslösheten. Först hör vi moderatledaren Ulf Kristersson.
2: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Det var ni som hade låg tillväxt. Vi har hög. Nu har vi sjunkande arbetslöshet. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt. Och de hyllas internationellt.
3: Ulf Kristersson är alltså nöjd med att 500 000 människor är arbetslösa. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
4: Nu följer vi ordningen här, Jimmy Åkesson.
3: Det kommer aldrig lösa det här problemet.
5: Varför är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta. Alltså, det är så många kurvor som pekar i rätt riktning nu. Reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur.
1: Sist här Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och innan det Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Och det märktes att valet rycker allt närmare enligt Ekots politikreporter Pontus Mattsson.
6: Det märktes i allra högsta grad. Det var väldigt intensivt och mycket energi hos de 8 partiledarna. Sen var det kanske lite svårt att få någon riktig grepp om mycket därför att systemet var att man pratade 30 sekunder var varje partiledare, så det blev lite grann att var och en höll ett valtal i 30 sekunders intervaller och plockade ut sitt bästa ur olika valmanifest. Därför blev det inte så många gånger som det blev möten mellan partiledarna. Det blev i några tillfällen, men annars så blev det mest att de drog sina älsklingsfrågor under 30 sekunder.
1: Var det någonting som du tycker stack ut?
6: Nej, det blev någon hetsk ordväxling mellan Magdalena Andersson, Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson. De bråkade om hur det ekonomiska läget i Sverige ser ut, där Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson tycker att Magdalena Andersson svartmålar läget och ger en alldeles för negativ beskrivning av hur det ser ut och arbetslöshet, tillväxt, brottslighet och annat, medan Magdalena Andersson då radar upp sina hjärtefrågor där när hon vill beskriva hur att det har sett illa ut under tid i regeringen.
1: Sa Ekots politikreporter Pontus Mattsson för en stund sedan. Ljudupptagningar från bryggan och radarbilder av fartygens rörelser i Hakefjorden, det är åklagarens viktigaste bevisning i rättegången som inleddes idag efter den allvarliga båtolyckan utanför Körn i somras. James von Reis är åklagare.
7: Här kommer de och här ser ni också farten på dem.
8: Åklagare James von Reis visar i sin sakframställan radarbilder från den ödesdigra kvällen i slutet av juli.
7: Här kommer Mischa Verde i kapp uppe vid Mittholmarna. De håller en fart på 11,8 knop Mischa Verde. De kommer på kolonn, 3 fartyg här.
8: På bilderna visar åklagaren hur det stora fraktfartyget hinner upp de 2 mindre fritidsbåtarna i farleden, varav den ena rammas och 2 personer dör. Både kaptenen och lotsen ombord på fartyget är misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och på åskådarplats har många av lotsens kollegor slutit upp. Det är mycket ovanligt att en lots åtalas, och målet handlar både om ansvarsfördelningen på bryggan mellan kaptenen och lotsen och tolkningar av sjövägsregler. Båda de tilltalade nekar till brott, och lotsens försvar pekar också på fritidsbåtens ansvar att hålla utkik och hålla till höger i en trång farled. Radarbilderna är inte heller så tydliga som åklagaren vill mena, säger försvarsadvokat Thomas Håkansson.
9: Radarbilderna på Mischa Verde visades inte förstorade på en projektorduk. Det är en sak att sitta här i lugn och ro med ett enda fokus, titta på radarbilderna när vi dessutom vet vad det är vi ska leta efter.
1: Reporter Karina Holmberg. I Jemen har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över kustområden längs Röda havet efter en vecka med hårda strider mellan Houthier och regeringsstyrkor.
10: Med jubel och tutande pickupper firade milismen från den iranstödda Houthi-rörelsen segern över de saudistödda regeringsstyrkorna i den historiska hamnstaden Mokka. Staden föll efter en vecka av hårda strider. Det innebär att Houthierna nu har positionerat sig närmare Röda havets kust och kan ha kontroll över Bab el-Mandab, en viktig sjöväg mellan Asien och Europa. Uppgifterna om Houthiernas övertagande av Mokka bekräftas av källor inom den internationellt erkända regeringen som nyhetsbyrån Reuters har talat med. Källorna uppger också att de strategiska Hanishöarna i Röda havet nu ligger under Houthiernas kontroll. Houthiernas talesperson Mohammed Abdelsalam sa tidigare idag att sjöfarten genom Röda havet och Bab el-Mandab är säker och fungerar som vanligt. Men det gäller inte saudiska fartyg som Houthierna har infört en marin blockad mot. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Minst 5 personer uppges ha dödats i en rysk drönarattack idag mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina, rapporterar Reuters. Över 60 personer ska ha skadats i attacken, uppger myndigheterna. Det är den andra ryska attacken som riktas mot köpcentrum på kort tid. Natten till idag dödades minst 2 personer när drönare slog ner i ett köpcentrum i Sumy i nordöstra Ukraina. Attacker rapporteras även från minst 4 mindre samhällen i Sumy-regionen. Kanada ger Ukraina mer stöd till luftförsvar, uppger president Volodymyr Zelensky efter ett möte med premiärminister Mark Carney i Calgary, rapporterar AFP. Paketet omfattar motsvarande drygt 2,4 miljarder kronor till luftvärn och lånegarantier för att återbygga energisystem och elförsörjning till sjukhus. Så vädret imorgon, först sol på många håll i landet, men sen mulnar det på över Götaland och Svealand, följt av en del skurar. I norr fortsatt mest sol. Temperatur allmänt mellan 13 och 17 grader, lägre i fjällen. Det sätter punkt för Ekot klockan 11. Jag heter Ola Jonåker Dunkers.
0: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar trygghet och lugn och hur du som lyssnar uppnår det. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Julia som 15 år gammal hittade trygghet i en hund när hon mådde som allra sämst. Promenaderna fick hennes huvud att klarna. Och så Jenny som söker sig till skogen när hon behöver känna stabilitet. Så vad är trygghet för dig? Är det en person, ett minne, en plats eller bara ett allmänt tillstånd? Och har du skapat trygghet för någon annan någon gång? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Då gäller det landsväg 214 mellan Äsköping och Läppe. Här har det nu startat bärgning ut av ett lastbilsläp som ligger i diket. Och det är höjd med kalkbrottsvillorna. Och man har stängt av länsväg 214. Man säger från den här bärgningsplatsen som så att personbilar förmodligen kan ta sig förbi på mindre vägar i området. Större fordon kan inte göra det. Det är väl också en tanke att man eventuellt släpper förbi trafik till och från, men det är någonting som du kanske inte ska räkna med. Det är också oklart hur långvarigt det här bärgningsarbetet blir. Utgå ifrån att det är avstängt länsväg 214 mellan Läppe och Äsköping, alltså mellan Läppe och Julita, vid kalkbrottsvillorna.
1: Rätt så var det du i det här fallet som var tryggheten. Berätta, vad hände?
2: Ja, det var så. Jag i trean på gymnasiet så hade jag praktik på en skola i Halmstad. Och så när dagen var slut så blev vi tvungna att inrymma för att det var någonting som hände utanför skolan. Så de ville inte att eleverna skulle gå därifrån.
1: Okej.
2: Ja. Såklart så blev ju alla eleverna jätterädda. Och jag tror att det här var bara typ en vecka efter det dådet i Örebro hände, så alla hade ju det liksom på hjärnan.
1: Såklart. Ja. Louise, hur gamla var de här barnen?
2: De gick i fyran då, så 10-11.
1: Oj. Känslig ålder också. Hur blev barnen när de blev rädda?
2: De blev ju väldigt så, sökte sig till oss vuxna för att liksom se till så att allting var okej. Och själv så visste man ju inte så mycket. Vad det var som hände utanför egentligen. Och speciellt jag också som var praktikant bara.
1: Ja.
2: Och fick inte så mycket information från lärarna som de fick liksom från rektorerna. Så det var speciellt.
1: Men när du märkte av att barnen sökte sig till dig, liksom, i deras ögon så var ju du vuxen, fast alltså, trean i gymnasiet, man är ju inte så vuxen.
2: Nej.
1: Men vad hände hos dig då?
2: Nej, jag kollade på min handledares blick i ögonen och hon såg ganska lugn ut, så då fick jag bara låsa in min professionella roll och låtsas som att allting var okej och försöka trygga ner barnen samtidigt som man själv var jätterädd. Liksom.
1: Och hur gjorde du då det då?
2: Nej, jag stod i ett hörn av klassrummet och hade typ fyra elever som jag kramade om samtidigt och sa att det var lugnt och det är ingenting som kommer hända och allting. Det var, ja, speciellt.
1: Men att vara den tryggheten, hjälpte det med din egen rädsla som ju såklart kickar in i en sån situation?
2: Ja, alltså det var ju så att jag fick ju lägga min egna rädsla åt sidan och liksom visa att allting var lugnt på hur jag betedde mig. Jag tror inte det hade blivit bättre om jag liksom själv hade stått där och liksom börjat gråta.
1: Nej.
2: Att jag var så rädd.
1: Då hade nog barnen blivit ännu räddare.
2: Ja, exakt. Så det var bara att trycka rädslan åt sidan.
1: Och ibland när man gör det så kan man ju hitta ett lugn. Alltså ett riktigt lugn.
2: Ja, alltså på något konstigt sätt så blev jag ju det. Mm. Det var ju bara att ställa in igen att nu måste jag vara lugn och det funkade ju, jag var ju lugn. Typ de en timme vi stod där innan vi fick reda på att det inte var ett hot längre.
1: Det var en timme?
2: Ja, 45 minuter, en timme skulle jag gissa. Skulle jag säga att det var.
1: Du, det är ganska lång tid.
2: Ja, det var ganska länge.
1: Hur kändes det efteråt?
2: Alltså, de första timmarna efteråt var ju så här, gud vad hände ens? Och liksom, för jag hade ju fortsatt praktik den dagen. Liksom, det var ju bara att fortsätta var professionell och sen, ja, de timmarna var ju låtsas som att ingenting hade hänt och bara försöka lugna ner eleverna som hade varit med om det. Och sen när jag väl kom hem, alltså när adrenalinet kickar ut, så var det ju supertrött och somnade direkt liksom.
1: Vilken klassiker alltså, att bara luften går ur en ju.
2: Ja.
1: Men det låter ju ändå som, Louise, att du ändå har en viss trygghet i dig själv. Alltså det krävs ju för att liksom lägga undan sin rädsla.
2: Ja, skulle jag väl säga att jag, i alla fall på de senaste 3-4 åren, så har jag väl fått en extra trygghet i mig själv, skulle jag väl säga.
1: Hur har du fått det då, tror du?
2: Nej, alltså jag tror väl det mesta är väl kanske att man har kommit ut tonåren när allting är så speciellt som det är.
1: Ja.
2: och att man har blivit mer vuxen av sig.

0: är en toppen idé för framtida barn och elever som kommer att ha dig.
1: Tack
0: för att du var med i Karlavagnen och berättade om när du var tryggheten.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Ha det bra nu.
1: Detsamma, hej då.
0: Hej! Du som lyssnar kanske har ett annat exempel på när just du utgjorde det där trygga och lugna. Eller har du en särskild situation, händelse eller period i livet där du verkligen behövde stabilitet och lugn? Och var hittade du det i sådana fall? Ring och berätta 020 22 10 30 020 22 10 30.

Cornelia Jacobs med Hold Me Closer. 2022 var det hon vann. Wow, det står ju det 5 år sedan. Tiden går kan man säga. Kanske Melodifestivalen är en trygghet för dig som lyssnar. Det är ju det jag vill höra om i kvällens Karlavagnen. Vad är liksom trygghet för dig och när dök den upp när du behövde den som mest? Gustav Möller Sjöstrand skriver: när jag känner mig mest trygg är när jag får hänga med min vän Alva. Att vara med henne, vad vi än gör så har vi superkul tillsammans hela tiden. Och jag känner mig supertrygg, säker och glad att ha en vän som henne. Vi träffade varandra på gymnasiet, blev bästa vänner dag 1. Och jag hade ingen aning att vi skulle bli så här bra vänner nu efter gymnasiet. Ja, är det kanske bästa vännen du vill ringa in och berätta om? Vad gjorde vännen för dig när du behövde trygghet och stabilitet? 020 22 10 30 är telefonnumret. Eller har du, likt Louise som nyss var med, själv varit den där tryggheten? Vad hände då? 020 22 10 30. Det har också kommit ett mejl från Aino. En 100-lapp i plånboken till imorgon. Eller goda vänner.

0: grannar. Det är två saker som verkligen skapar trygghet. Vad är trygghet och stabilitet för dig? Eller vem? Eller var är den? 020 22 10 30. Ring och berätta.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Fairground Attraction med Perfect i Karlavagnen där vi snackar trygghet. Och det har kommit ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Ingen har nämnt musiken ikväll. Där finner jag min trygghet, hälsar Lisbeth. Musik är ju förstås en enorm källa till trygghet, lugn och stabilitet. Du som lyssnar, vad sätter du på för musik när du vill känna dig lite extra lugn och varm? Är det den där gamla barndomsidolen eller har du hittat en alldeles ny artist som du känner ger dig lite extra glädje och värme och trygghet? Kanske vi till och med kan spela den musiken om du ringer och berättar om den. 020 22 10 30 är telefonnumret. 020 22 10 30 eller då något helt annat som kanske varit med om. Någon särskild situation där mattan rycktes undan och den där tryggheten bara försvann. Vad fick dig att komma i hamn igen? Var det en särskild person, plats eller då musik? 020 22 10 30. Ring och berätta nu.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar. I Mariefred finns Henry Hallengren och är med oss nu. Hej!
1: Hejsan, hejsan.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo, men det är bra. Kommit hem precis från jobbet nu, vet du. Så att, jag har precis parkerat bilen.
0: Ja. Vad jobbar du med?
1: Jag jobbar på Scania, så jag bygger centralväxeln till bakaxel på lastbilar.
0: Fattar, och då jobbar du lite skift ibland förstås.
1: Jajamensan, så den här veckan är ju kvällsskiftet.
0: Jag förstår. Du Henry, vi snackar ju trygghet ikväll.
1: Ja.
0: Är det du som har hittat trygghet eller någon som har hittat trygghet hos dig?
1: Jag har faktiskt varit den här trygghets- eller stöttepelaren liksom. Jag har liksom funnits där för en annan som har blivit mobbad under skolgången.
0: Okej, berätta, vad hände?
1: Men det var ju, det här var ju då högstadiet mellan sjuan och nian, eller om det är sexan och nian. Så var det ändå en kille som inte gick i samma klass som jag, men det var väldigt många människor runt om, satt i grupper och andra smågrupper som hackade på den här personen, kallade öknamn och allt sånt där. Och det här var ju då i kafeterian. Så att jag tog första steget och bara sa ifrån, vad håller ni på med? Lägg av. Och det var ju väldigt många då som både spelade in och skrattade och så här med sina telefoner.
0: Jaha, de filmade också?
1: Jajamän.
0: Oh, gud, vilket elände. Jaha, men vad fick du för reaktioner då?
1: Många blev ju choklad, eller så här, vad händer nu? Medan vissa gick därifrån. Den här gruppen som var på den här personen liksom skrattade åt mig. Och sen gick de bara. Och sen dess så, den här personen, ja, vi är ju bästa vänner idag liksom.
0: Nej, Henry! Vad sa han direkt efteråt till dig?
1: Nej, men han tackade och sen den dagen så har vi pratat konstant. Gjort saker ihop och allt så där.
0: Så han är ju, låter det som, din trygghet?
1: Jajamän.
0: Men du Henry, vad tror du det var som gjorde att du klev fram och sa att nej, får det vara nog?
1: För jag själv har blivit mobbad i skolan. Så att...
0: du har egna erfarenheter alltså.
1: Ja. Så jag har ju, jag vet ju känslan. Jag, på något sätt kunde jag känna det han kände och då nej.
0: Vad är känslan? Då vill jag steppa in.
1: Nej, men typ så här. Känslan var att det var liksom, bara någon säger någonting kan förändra hans liv längre fram. Det kan vara allt från självmord till skadebeteende, allt sånt där. Och det vill jag ju stoppa då, såklart.
0: Var det någon som klev in när du var utsatt?
1: Nej. Tyvärr.
0: Alltså, ibland så kan de som står bredvid och är tysta göra nästan mest ont.
1: Ja, exakt. Och så kommer jag ihåg också dagen efter. Det var ingen som hackade på den här killen.
0: Tänk att en person ju, liksom kan förändra.
1: Och han var ju med mig då, sen dess. Så jag vet inte om de här grupperingarna inte vågar gå fram för att han var med mig. Ingen aning, men jag antar det.
0: Ja, men i högstadiet, alltså bara man är två så är man ju fredad.
1: Ja, exakt, precis. Och tänk, så där kände jag att jag hade gjort någon, där hade jag gjort något riktigt bra.
0: Verkligen, och tänk att du vann en hel vänskap på det också.
1: Ja. Varför? Och det är nog det bästa jag har gjort i mitt liv, tror jag.
0: Vad för slags trygghet är han för dig?
1: Nej, men han är ju en stor trygghet för mig. Jag kan ju berätta vad som helst för den här personen. Och ja, det är som en brorsa liksom.
0: Så att du klev fram och visade trygghet för honom har alltså lett till en, ja, som det låter, som en vän för livet.
1: Amen, amen. Så att, ja, nej, men det var en speciell upplevelse och fick jag vänskap för livet där. Så att jag är nöjd att jag tog första steget och sa ifrån.
0: Och efter att själv ha varit utsatt, Henry, att få vara den tryggheten som du aldrig fick i samma situation.
1: Ja.
0: Henry Hallengren i Mariefred, tack för att du tog dig tid efter arbetet nu och ringa och berätta om när du var någons trygghet. Superfint, verkligen. Och sov så gott nu.
1: Det ska jag göra. Det är en ny dag imorgon.
0: Ja, det är det. Hej då på dig.
1: Tack själv, hej.
0: Hej. Åh, tänk vad lite civil courage, mod och en vilja att vara någons trygghet kan leda till. Jag blev lite tagen under det där samtalet. Jag tyckte det var så fint, Henry. Du som lyssnar, har du varit någon annans trygghet? Eller var det någon som klev in och blev plötsligt din? Ring och berätta. 020 22 10 30.

0: Colby Calais här med Bubbly. God kväll, Ulla-Britt Jönsson.
1: God kväll, god kväll.
0: Du finns i Trelleborg. Du, Ulla-Britt, ja. Vad är trygghet för dig?
1: Det var så att min man, han dog när han var 55 år. Sen hade jag 2 stycken katter. Och sen så ett par år innan jag skulle gå på pension så dog mina katter. Först den ena och sen den andra. Mm. Och sen så skulle jag gå på pension så tänkte jag jag klarar inte att bo i ett stort hus själv. Jag hade ett 1,5-plats hus med vind och källare. Så jag ringde till en uppfödare och så skaffade mig en hund.
0: Ah, för du ville bo kvar i huset?
1: Ja, jag ville bo kvar för jag visste liksom inte var jag skulle flytta hem och så. Och huset hade vi köpt tillsammans en gång i tiden. Och ja, det var ju väldigt stort och det var ju väldigt tufft att bo där själv liksom. Och, men så tänkte jag måste ha någonting som ger mig trygghet. Och det gjorde den lilla vovan. Han var inte stor. Han var ingen vakthund precis. Men,
0: vad var det för hund?
1: Det var en liten yorkshire terrier.
0: Okej. Men de kan skälla på rätt bra, du.
1: De skäller så de hörs i alla fall. Så de skäller så fort de hör någonting. Så att det var ju inte det, va? Men jag känner en trygghet att ha någon mer i huset än bara mig.
0: Men ibland så kan man ju höra att folk antingen är kattmänniskor eller hundmänniskor. Hur var det övergången?
1: Egentligen är jag väl egentligen kattmänniska.
0: Okej.
1: Okay. Men det var ju så att i och med att jag bott i hus. Vi hade haft husvagn många år sedan 1979. Mm. Och min man dog 2004. Och sen så 2000, ja, jag vet inte när jag gick pension, men det var då någon gång 2019 tror jag det var. Nej, 2009. Nej, 2014 gick jag pension. Ja, just det, 65 år. Oh,
0: ja.
1: 2014 gick jag pension. Och så hade jag då husvagnen kvar i Skateholm. Och då så tänkte jag, katter de ska ha passningar hemma. Mm. Och så tänkte jag, en hund kan jag ta med mig. För jag vill inte ha någon innekatt utan jag vill ha utekatter.
0: Mm, just det, och de kunde inte gå med då.
1: Nej, och då tyckte jag liksom att åka ifrån dem så tänkte jag att det blir bättre med en hund. Men i dagens läge så är jag en hundmänniska.
0: Men då drog du ut själv då med husvagnen och hunden?
1: Ja, det var ju så jag ville göra av med den. Men så sa mina barn, vi hjälper dig att sätta upp den. Du har bott här så många år och mina barn har växt upp där. Och sen har faktiskt mina barnbarn också varit och växt upp där.
0: Ah, ja, ja.
1: Så de har också varit. Och mitt ena barnbarn som nu är lite över 30 år. Hon har själv skaffat husvagn nu för hon älskar det livet. Hon har varit så mycket hos mig så hon älskar husvagnslivet.
0: Men du kan husvagn, Ulla-Britt, också vara någon form av trygghet?
1: Det är det. Och när jag skulle göra av med den, när jag blev sambo 2015, och hade jag den där 2016 också i Skateholm. Mm. Så när jag skulle göra av med den husvagnen så sa jag till min sambo, jag lämnar inte iväg husvagnen utan jag har en husbil.
0: Mm.
1: Så i dagens läge har vi en husbil.
0: Åh, perfekt ju!
1: Mm.
0: Känner
1: så
0: då
1: följer voven med.
0: Då följer voven med. Men alltså, ja, gå från kattmänniska till hundmänniska och en skällande Yorkshire. Det låter ju som att det var en jättefin idé. Ulla-Britt Jönsson, ja, i Trelleborg.
1: Och då är det ju så att han är ju 12 år så jag vet inte hur länge jag får behålla honom.
0: Nej. Du får njuta den, på med. Vad heter den?
1: Den heter Gizmo.
0: Gizmo. Då får du
1: det är dagen, det är en sormen.
0: Ja, verkligen. Det ska man inte ta ut i förskott, för den dagen kommer sorgligt nog ändå.
1: Ja. Mm. Sen Ulla-Britt, blir det inte fler hundar, inte katter heller.
0: Ulla-Britt, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det bra nu. Hej på dig.
1: Detsamma, hej, hej.
0: Ja, det var trygghet för Ulla-Britt att skaffa hunden när hon bodde kvar i ett stort hus. Jag nämnde ju det där med musik som tröst. Och på tal om det så kom ett mejl. Så här skriver Kia på Harö. finns bara Fields of Gold med Eva Cassidy, som har en förmåga att förmedla trygghet i det igenkännbara, att löv faller. Det är trygghet för Kia alltså. Vad är trygghet för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Och nu lyssnar vi på Eva Cassidy.

0: Ja, det var Kia som mejlade till oss, karlavagnen@sverigesradio.se, och menade på att Eva Cassidy med Fields of Gold, det är trygghet. Hallå, Therese Lundqvist.
1: Hej,
0: hej. Du finns i Åsheda upp Vidinge och ja, ikväll snackar vi trygghet. Vad har hänt dig?
1: Ja, det här var för ganska länge sedan nu. Det är väl 2007 tror jag det var. Min son var 2,5 ungefär. Och vi satt på en hamburgerrestaurang, en känd sådan. Och jag satt mitt emot honom. Han satt i en sån här liten barnstol. Åt lite på något strips. Och rätt vad det är så ser jag ju att han sätter i halsen.
0: Åh, alla föräldrars mardröm!
1: Ja, verkligen. Och man tänker att han ska hosta upp, att liksom så här, men jag fattar rätt snabbt att det gör han inte.
0: Nej.
1: Så jag rusar runt bordet, sliter upp honom i stolen och dunkar till honom i ryggen. Och i typ samma sekund som jag minns det så bara känner jag en hand på min axel. Mm. Och så står det en kvinna där och bara, ja, det gick ju bra det här. Oh. Och så den tryggheten jag kände att hon la handen på mig. För hon hade suttit med sina döttrar typ vid samma bord. Det var ett ganska långt bord, så var det platser emellan eller så. Men jag hade liksom sett henne ändå, eller sådär, hon satt där. Eller. Och det var så tryggt. Och så säger hon, jag sa nog att ja, men det kanske inte var så farligt. Jo, sa hon, det satt ordentligt. Det kom inte upp förrän du tryckte till i ryggen, sa hon. Så att jag har jobbat på barnakuten eller något, sa hon. Och jag bara, åh, fy. Alltså det var så skönt att känna hennes hand på axeln liksom. Så ja, jag var ju lite chockad, så jag tackade väl nog säkert, men inte på det viset. Så att jag hoppas nästan att hon hör det idag. Det är ju nästan 20 år sedan.
0: Ja, men det är inte alls omöjligt, Therese. För nej, alltså, det här är ju liksom en riktig paniksituation. Alltså här måste man ju agera fort och, ja, och inte få panik, alltså utåt, utan agera.
1: Ja, precis.
0: Men det låter ju som att du visste vad du skulle göra.
1: Ja, alltså det gjorde jag väl på ren... Jag vet inte, det sitter väl där någonstans. Man har ju hört det, hur man ska göra eller sådär. Och, ja. Så att det, man handlade bara liksom.
0: Men för då går det på någon slags autopilot. Och då kan jag väl tänka mig att den där handen liksom fick tillbaka det till någon slags verklighet igen eller så.
1: Ja, verkligen. För just då så såg jag ju liksom bara honom och få upp honom. Och sen stod jag väl där och tröstade honom, eller... Ja, höll om honom liksom. Och då bara kände jag den här handen på axeln. Och det var, jag tänker jätteofta på det, för jag är så tacksam för det. Det kändes, den tryggheten, det var verkligen jätteskönt. Jag har inte känt något sånt. Alltså, den känslan var så speciell i den stunden liksom. Så det var jättefint.
0: Och du nämnde att hon jobbade själv på barnakuten.
1: Jag tror hon sa barnakuten, eller ja, på, jag antar i Växjö då, på CLV där. Mm. Eller vad det nu heter. Nu heter det nog Växjö sjukhus eller något. Men det var, ja, det var riktigt. Det kändes tryggt och skönt.
0: Ja, för kanske hon med hennes erfarenhet visste att här behövs det någon som lugnar den som har hamnat i den här situationen, och inte bara barnet.
1: Nej, precis. Så att, nej, det var jättefint faktiskt. Så det tänker jag jätteofta på. Det kommer ofta tillbaka till mig. Mm. Och för inte så länge sedan så hade vi faktiskt HLR-utbildning på jobbet då. Vi har det rätt ofta. Jag jobbar på en vårdcentral eller så.
0: Ja.
1: Och då fick vi öva på det. Och då tänker man ju på att igen också. Så. För det var, ja.
0: Och det är ju också trygghet att kunna HLR. Ja, och till och med kunna hjälpa till i vissa situationer.
1: Ja, men, det är jätteviktigt. Sen hoppas man ju att man slipper det.
0: Ja, självklart. Men tänk att vi människor som är främlingar för varandra kan göra en sån liten sak som att gå fram och lägga handen på någons axel och säga, det där gjorde du bra. Och att det stannar kvar hos dig. Ja, men så här långt efteråt.
1: Ja, precis. Ja, det tänker man ju inte på. Det tänkte ju säkert inte hon på att det skulle... Att jag skulle tänka på det 20 år senare.
0: Nej,
1: liksom. Nästan 20 år senare.
0: Inte alls, men att bara
1: men
0: få den.
1: Det kommer, alltid finnas i mitt minne, för det kändes verkligen jättetryggt.
0: Hoppas att hon lyssnar och att jag tillsammans med dig som hör Therese Lundqvist här i Åseda upp Vidingen får inspiration att vi faktiskt i vanliga situationer eller i ovanliga lite panikartade situationer kan utgöra någons trygghet.
1: Ja.
0: Så fint alltså. Therese, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då på dig. Godnatt, sov så gott. Hej då.
1: Ja, tack. Hej då.

0: Det här är Phil Collins, In the Air Tonight. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Kim Johansson, digital redaktör Hugo Götberg. Musiken valde Järmund Stenhag ut. I slussen satt Maja Kling och Stefan Garryd. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 blir det vaken med P3 och P4 med Robert och Frida. De ska snacka udda grejer du haft i frysen. Jag hade en perfekt rullad snöboll i typ ett halvår. Sen var den inte perfekt längre. Men nu är klockan 12, dags att få Ekot.
1: Ekot vid midnatt. Ikväll höll TV4 sin partiledardebatt inför valet på söndag. Och så här säger Ekots politikreporter Pontus Mattsson om debatten mellan partiledarna.
2: Det var väldigt intensivt och mycket energi hos de 8 partiledarna. Sen var det kanske lite svårt att få någon riktig grepp om mycket, därför att systemet var att man pratade 30 sekunder var. Så det blev lite grann att var och en höll ett valtal i 30 sekunders intervaller och plockade ut sitt bästa ur olika valmanifest.
3: Var det någonting som du tycker stack ut?
2: Nej, det blev någon hetskt ordväxling mellan Magdalena Andersson, Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson. De bråkade om hur det ekonomiska läget i Sverige ser ut, där Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson tycker att Magdalena Andersson svartmålar läget och ger en alldeles för negativ beskrivning av hur det ser ut och arbetslöshet, tillväxt, brottslighet och annat, medan Magdalena Andersson då radar upp sina hjärtefrågor där när hon vill beskriva hur att det har sett illa ut under tid i regeringen.
1: Ekots politikreporter Pontus Mattsson. Minst 5 personer uppges ha dödats i en rysk drönarattack under dagen mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina, det rapporterar Reuters. Över 60 personer ska också ha skadats i attacken, uppger myndigheterna. Det är den andra ryska attacken som riktas mot köpcentrum på kort tid. Natten mot igår dödades minst 2 personer när drönare slog ner i ett köpcentrum i Sumy i nordöstra Ukraina. Och Kanada ger nu Ukraina mer stöd till luftförsvar, det uppger president Volodymyr Zelensky efter ett möte med premiärminister Mark Carney, det rapporterar AFP. Stödet omfattar bland annat motsvarande 2,4 miljarder kronor till luftförsvar. Ekot med Sofia, alltså från Jado.
4: Fredagsskjortan är på, humöret är på topp och nattjakten deluxe stundar.
5: Ja, du är inte helt svartklädd idag, nej.
4: Men det är lite kulör på skjortan.
5: Men en rutig skjorta till och med.
4: Det är fredag.
5: Ja, så galet.
6: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
7: Det här är Vaken med P3
6: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
8: Ja!

0: my lover. Sjung med hela låten du, Frida. Mm,
1: jag kan inte det där snabba. From A to C, you wanna get with me? Det har jag aldrig lärt mig.
0: Du tystnade, du försökte ett tag sedan tystnade och sa det så här, det är respekt att kunna det där.
1: Ja, det är ju det. Men det är också svårt med sån här musik. Spice Girls var ju stora när jag var, jag menar, var det mitten av 90-talet, slutet av 90-talet.
0: Uh-huh.
1: Jag kunde ju inte ett ord engelska.
0: Nej, gud, nej.
1: Att lära sig en låttext då, det blir annorlunda.
0: Ja, jag är 43 nu, jag kan fortfarande svårt att lära mig låttexter.
1: Ja,
0: jag sjunger fortfarande som jag gjorde när jag var liten, att jag sjöng såhär Ratcher, Cratcher, Ratcher.
1: Ja, men det är jättesvårt.
0: Min syster Åsa sa alltid, jag försökte alltid sjunga med Blur's Country House. Hon sa alltid, sjung inte om du inte kan texten. Väste hon åt mig.
1: Ja, det är en hint.
0: Ja. Du, först och främst, välkomna ska ni vara till direktsänd radio. Vi håller på från ganska precis nu hela vägen fram till klockan 6.
1: Mm, Robert, det är planen.
0: Robert och Frida, ja. Fredag. Och allt det där som hör till. Vi kan väl dra oss kvar lite vid Spice Girls, för det blev ju blev det lite av ett antiklimax. Det blev ingen återförening i alla fall.
1: Ett fruktansvärt antiklimax.
0: Klockan 15 i, nu blir det igår då, torsdags, så skulle de avslöja någonting.
1: Mm.
0: Och de hade hållit på väl och såhär, kastat ut lite små detaljer och sånt där.
1: Ja.
0: Aptitretare innan.
1: Ja, de la ut någon film på sin Instagram och på sin hemsida. Där det bara var som en tidningsannons som hade sin. Och så stod det liksom att någonting kommer hända.
0: Okay.
1: Klockan 15, den 10 september. Eller klockan 2 p.m. De är britter.
0: Ja.
1: Men nej, det var inte mycket som hände.
0: Nej, de gjorde en Beatles. Beatles gjorde det där nyss, där de hade en sån här som räknade ner på hemsidan. Och så visade det sig att det var en deluxe-utgåva av skivan Rubber Soul.
1: Oh.
0: Nu, Beatles kan ju inte återförenas. Det hade ju Spice Girls kunnat göra. Oh. Men de släppte väl inte någon... Det var väl typ någon sån här singelsamling eller sånt
1: ja,
0: där.
1: Ja, precis.
0: Och så outgivna låtar från Spice Girls.
1: Men det är ju någon som typ ligger i skilsmässa och börjar lite extra pengar.
0: Men det är någon som är Noel Gallagher.
1: Men det var mycket pengar. Hade det varit liksom Noel Gallagher, då hade de ju återförenats.
0: Jo, exakt.
1: Men nu var det bara så, sommaren blev dyr, hörrni. Ska vi ge ut våra singlar igen?
0: Hade vi inte något som låg och skräpade här?
1: Ja. Nej, det var ju... Jag var inne och tittade i kommentarsfältet när de sen då släppte nyheten. Mm. Det var många som var otroligt besvikna.
0: Ja, men det kan jag tänka mig. Men det är ju det där, man får inte få upp förväntningarna på det här sättet. För det där var ju lite av min farhåga när de hade den här nedräkningen på Killinggängets hemsida.
1: Mm.
0: Alltså jag tänkte det så här, det värsta kan ju vara att de släpper en sån här Nile Play nu. Du vet att det är en sån här streamingtjänst med alla deras grejer på. Eller någon Blu-ray deluxe-utgåva av Percy Tårar eller något sånt där.
1: Nej, men de ska ju återförenas.
0: De ska återförenas.
1: Så att, där fick du bli glad.
0: Ja.
1: Det hade varit väldigt, väldigt kul om Spice Girls gjorde det. Var det inte för några år sedan som de återförenades tillfälligt på en fest? Vems fest var det?
0: Det minns jag inte. Men har inte de återförenats fast utan Porsche?
1: Jo,
0: är
1: precis.
0: Det Victoria Beckham? Det?
1: Utan Victoria Beckham. Och det, så var det nog även då. Jag minns inte. De körde i alla fall någon låt tillsammans. Men det var allt man fick då.
0: Men de spelade ju på någon OS... invigning också.
1: Jo, men det var ändå i London 2012. Men absolut. Men visst, det är liksom snart 15 år sedan.
0: Ja, vi får se.
1: Ja.
0: Kanske kommer längre fram.
1: Kanske.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love här i Bocken med P3 och P4. Du, vi ska prata om udda saker som vi har i frysen. Mm. Vi slängde ut den här frågan på vår Facebook-sida. Annika Ilmoni i Kolavagnen sa bland annat att hon hade haft en perfekt rullad snöboll i frysen väldigt länge. Okay. Jag kan ändå förstå det. Jag man får till en sån jävla bra snöboll. Ja. Den här vill jag spara.
1: Ja, man vill inte göra sig av med
0: det. Jag hade en sån himla stor bra iskub som var så asymmetriskt fin som liksom hade, du vet, improviserat ihop.
1: Mm.
0: För det vill ha en väldigt stor is i ett sånt väldigt stort glas.
1: Men hur då improviserat ihop?
0: Nej, men alltså, du vet att det var inga såna isfack, utan jag frös den i liksom en annan typ av behållare.
1: Ja.
0: Vattnet.
1: Okay.
0: Men så tyckte jag att den blev så bra. Och så stor och fin, så jag ville liksom aldrig använda den. Så den fick också vara kvar i frysen väldigt länge.
1: Men det är också höjden av hård beteende. Att spara en snöboll eller en iskub. Vad ska man med den till?
0: Ja, man vet aldrig, man kan behöva en perfekt rullad snöboll.
1: Jag har inte så mycket konstigt i frysen eftersom jag bara har frysfack.
0: Mm, just det, du får inte plats med mycket där. Ett paket fiskpinnar, det är väl det enda som går in.
1: Ja, det är det enda. Nu har ju hela frysfacket varit fullt av fläderblomssaft. Eftersom jag gjorde fläderblomssaft i början av sommaren.
0: Just det.
1: Och det har ju ställt till med så mycket problem. Vi kan inte ha någonting annat där.
0: Nej, nej, det där måste vara ett aber. Min mamma hon gillar frysar väldigt mycket.
1: Mm.
0: Hon liksom ett ensam hushåll där hon har, du vet, en sån full stor frys. Och sen har hon också en stor frysbox i garaget.
1: Ja. Det är mina föräldrar också.
0: Men det är så här, är du, ni två liksom klarar er på ett frysfack?
1: Ja, men det går ju. Men så är mina föräldrar också. Och min mamma kan inte förstå hur vi behöver ett frysfack. Så hon har kommit med olika lösningar. Hon har sagt, men ni kan väl ha en frysbox som ni också använder som bord? Det är bara att lägga en duk över. Och sen nu senast sa hon, men kan ni inte ha det nere i förrådet? Nej mamma, vårt källarförråd är på 2 kvadratmeter. Vi behöver annat där. Men utanför, det är väl ingen som skulle säga något om det. Ska vi liksom ta hela föreningens el till vår frysbox?
0: Dra elen från det också. Populärt.
1: Som att det går inte att få in att det räcker med frysback.
0: Mm. Men sen, det är något med den generationen.
1: Ja, jag tror att det är det. Och jag vill också berätta tidigare vad mina föräldrar har i frysen.
0: Vad har de?
1: Förutom allt de odlar och äppelmos och sånt, så har de ju 2 domherrar.
0: Jaha. Har de kvar den fortfarande eller vadå?
1: Ja. Jag kan ha berättat om det här förut för många år sedan.
0: Men de är ju kvar. Berätta för mig igen.
1: Nej, men det började ju med att det var en domherre som flög in i deras ruta. De är biologer, väldigt naturintresserade. Och de tänkte, vilken fin domherre. Laden i en sån, vet, big pack glassbox i frysen. Det här var kanske 2007. Och jag minns, så stod det domherre på. Jag minns så tydligt när min kompis var hemma hos oss. Vet, vi skulle äta mellanmål, dra fram några rostmackor. Domherre öppnade och bara skrek.
0: Fick panik.
1: Och sen några år senare så flög det in, för det var en hona. Några år senare flög det in en hane i rutan. Och det var bara mamma som hade sett det. Men då på pappas födelsedag, när vi var inne och sjöng för honom på morgonen, så går mamma iväg och säger, jag har en present till. Kommer hon in där med en död domherre.

0: natten och där är de än idag.
1: Men ändå att ni hade liksom en liten ceremoni och sånt där, hade samlats där allihopa.
0: Ja.
1: Skulle ta farväl.
0: Det var så konstigt. Ja. Väldigt, väldigt konstigt.
1: Jag förstår. Ja, vad gulligt. Jag såg ju, för anledningen till att vi tog upp det här var för att jag såg att det var en ornitolog som heter Anders Vridhem som hade en tropisk fågel i frysboxen. Ja. Men det var bara i liksom ett tillfälligt för att den skulle till undersökas vad, ja, vad den hade dött av.
0: Det hade ju låtit konstigt om vi hade börjat med att säga det. Men nu när jag berättat om domherrarna i Tranviks frys.
1: Så det låter liksom inte så konstigt längre.
0: Nej, det var det där plötsligt helt normalt.
1: Supernormalt. Ja. Men ni får gärna höra av er och berätta ifall ni har något eller har haft någonting udda i frysen. Jag hade ju såna dreadlocks i frysen. Inte mina, utan min. Vi bodde ju hela bandet ihop i en villa i Göteborg. Mm. Och Linus då, vår gitarrist, han hade dreadlocks, klippte av sig dem och sparade dem i frysen. Så de låg där i... bland polarbröder, minns jag. Står mot sidan, djupfrysta, tjocka dreadlocks. Jag kommer inte ihåg varför han hade dem i frysen. Jag får att det var rimligt ändå när han klippte av sig dem. Kan det ha något att göra med att man, typ så här, ifall han ångrade sig, så han ville kunna sy tillbaka dem eller något sånt där?
0: Okej.
1: Kan det vara något sånt? Men jag minns inte exakt. Om någon har haft dreadlocks och vet varför man skulle förvara dem i frysen efter man har klippt av dem, hör av dem.
0: Ja, för det låter inte rimligt. Nej, men absolut.
1: Men ifall du har haft något udda i frysen får du gärna höra av dig och berätta. Antingen så mailar du vaken@sverigesradio.se eller så ringer du in på telefonsvararen 020 99 55 00.

0: Finns det naket på Instagram igen? Det är så vi lockar in följare.
1: Det gick hem förra gången.
0: Det gjorde det.
1: Vi lockade många nya följare.
0: Väldigt många. Nej, men jag har ju varit på simhoppsträning återigen under kvällen. Ja, jag gör väl inte jättestora framgångar. Men
1: hur var det då? Hur kändes det?
0: Jag gjorde ett rejält magplask. Det var inget roligt. Jag försökte inte ens det där med att falla bakåt som jag skulle göra förra gången. Men jag försökte med mina delfindyk. Och ja, alltså, jag vet inte riktigt hur jag gör. Alltså, så fort jag börjar tänka när jag ska göra det, då blir det magplask. Ja. Så det är bara hoppa liksom.
1: Hoppas på det bästa. Men vadå, vad är ett delfindyk?
0: Alltså, nej, men då ska man hoppa rakt upp från svikten och sen i luften liksom vända om, och sen ska man dyka precis rakt ner. Man ska aldrig hoppa framåt.
1: Mm-hmm.
0: Och det kan man väl säga att jag inte riktigt
1: har. Då ska man spika rakt upp och sen vända liksom 90 grader, eller vad blir det, 180 grader, och hoppa rakt ner.
0: Precis.
1: Wow.
0: Men helt liksom, det ska se ganska graciöst ut.
1: Jag antar att du lyckas bra med det här.
0: Nej, men du kan ju titta, den ligger där på Insta.
1: Ska vi se här. Ta sats. Det är fortfarande den här stulna baddräkten.
0: Ja.
1: Oj. Ja, men ändå. Så dåligt var det ju inte.
0: Ja, det kan
1: du slår ju över lite grann i alla fall, det gör du ju. Jag vet inte riktigt vad jag gör.
0: Det är ingen perfekt landning, men om du ser så ser du också mina kompisar, eller de i min grupp i bakgrunden som jag valter.
1: Det var de som var i bakgrunden. Jag tänkte på det. Jag undrar vad jag är för duktiga där i bakgrunden. Okej, det är samma klass som du är på det där.
0: Idag var det två stycken som hoppade från tian i min grupp. Jag menar, jag tror inte jag skulle hoppa från tian ens om jag fick 10 miljoner kronor.
1: Nej.
0: Jag tror inte jag skulle klara av det.
1: Men är du lite sån... Är du lite sådär då att du får en egen trampolin lite på sidan av, där du får hålla på att göra ditt?
0: För just det här var ju på slutet när de sa, nu kan ni göra vilka hopp ni vill från hopptornet. Folk gick dit, dök från trean, dök från femman och sen då två som hoppade från tian. Och jag sa, är det okej att vara kvar här på en meter?
1: du sprudlar ju inte heller när han frågar hur det kändes.
0: Nej.
1: Du ser inte så glad ut heller.
0: Nej, men det är också,
1: besviken när man, ser ut.
0: Ja, men det är konstigt när man gör ett sånt där hopp. Man har ingen aning. Man vet ju om det blir magplask. Att det där var inte bra.
1: Ja, för det känner man, det gör ont.
0: Men annars jag har ingen aning. Och när jag kommer upp i vattnet, jag vet ju inte vad som är höger och vänster. Och, alltså man blir helt desorienterad.
1: Nej, du får kanske ha mer än några sådana som sitter med såna här tavlor. Där det står 8, 9, 7, 6.
0: Jo, men det, jag tror inte det skulle hjälpa mig. För det är också när tränaren säger typ, ja, bra, men du böjde på benen. Okej, hur böjer jag inte på benen? Eller tänk mer att du ska hoppa neråt. Ja, men hur?
1: Ja.
0: Det är det som är problemet.
1: Ja, det är svårt det där.
0: Huvudet.
1: Ja. Ni som lyssnar, ni kan ju gå in och kika, så kan ni väl ge ett betyg på, på vår Instagram där. Alltså,
0: ja,
1: hjälp Frida så hon får lite självförtroende.
0: Gör det. Jag kämpar på i alla fall.

0: Bruno Mars med I Just Might. Kanske inte helt oväntat, Frida, så blir det lite mer AI-material i bilderna på mäklarannonserna.
1: Mm, det kan man tänka sig.
0: Jag minns att när vi skulle få till någon lägenhet så var det så dåligt väder och så ojade jag mig över det och sa nej, det där spelar ingen roll. Så länge det är fint här inne, den där mörka himlen, den kommer vi ändå göra ljus sen när bilderna kommer ut, så det kommer att se jättebra ut. Och så det kan man förstå, det har man har väl hållit på med exponeringar och sånt där tidigare och mixtrat med det. Men nu är det då liksom har några väggar har flyttats på någon lägenhet. Man hade till och med lagt till en pool utan att skriva att en bild var AI-manipulerad. Och i år så har Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, ett organ som inte ens visste existerade, de har liksom fått in 24 anmälningar kring just AI-annonser, vilket då är en ganska kraftig ökning jämfört med tidigare år.
1: Ja, det känns ju verkligen som falsk marknadsföring.
0: Ja, och det är väl också förbjudet, för jag får med att EU har väl sagt att man måste, alltså bilder som är AI måste ju tydligt märkas också att de är AI-manipulerade. Mm-hmm.
1: Ja, då är det verkligen fel. Ja. Tur att vi har den där inspektionen då.
0: Tur att man kan gå på en visning innan.
1: Ja,
0: besviken man blir annars om man köper en lägenhet som man på bilden såg hade en pool och så kommer man dit, här fast det är ingen pool.
1: Ja, men också vad besviken man blir när man tror nu ska jag se mitt drömhus och se det ett ruckel liksom.
0: Vad är det för mellanvägg?
1: Ja,

0: Sabrina Carpenter ihop med Dolly Parton i Please, Please, Please. Vi säger hej och välkommen till... Oj, oj, oj. Ton var det där.
1: Så det var inte Mats som lät sådär.
0: Nej, det var inte Mats som lät. Nu har vi fått en mikrofon också, Mats.
2: Ja, tackar.
0: Mats Konsolenad från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
2: Ja, tack, tack.
0: Har du börjat dra ihop sig mot... slutspurten på valet?
2: Ja, precis. Det är faktiskt i övermorgon om man nu tänker att det har blivit fredag.
0: Ja, det får vi väl tänka.
2: Ja.
0: Ändå har blivit 32 minuter gammal den här fredagen.
2: Precis. Och det är ju många som har röstat redan, det har vi ju hört. Och går man in på Valmyndigheten och kollar det där nu, hur det ser ut just nu, i alla fall hur det såg ut igår då, så får man fram att nästan 2,8 miljoner svenskar redan har lagt sin röst genom att förtidsrösta då. Det är alltså ungefär 35% av alla som har rösträtt i riksdagsvalet.
0: Då. Det är väl ganska mycket mer än vad det var förra året?
2: Ja, eller
0: i förra
2: valet, precis. Ungefär 30% fler. Just om man jämför samma två dagar innan valet så är det 30% fler nu än vad det var 2022.
1: Det var intressant.
2: Det är intressant. Och det är klart, det kommer ännu fler kommer ju komma och rösta då under dagen idag, fredag och imorgon, lördag, förtidsrösta. Sen får ju alla andra väntar då tills de vanliga vallokalerna öppnar på söndag klockan 8.
0: Det är nästan 3 miljoner röster. Det, menar, det där räknar man väl i efterhand också, va?
2: Ja, förtidsrösterna anländer ju till varje vallokal då, som de hör till. Så att, de sorteras ju, så de kan ju skickas långa vägar. Du kan ju, om du bor till exempel i Stockholm som jag gör, så kan jag ju rösta i Kiruna imorgon. Sen skickas den då, så den är framme i min hemvaldistrikt då.
0: Så att, men då, det kan ju ske efter valdagen, så jag tänker att...
2: Ja, det kan ju ske. Det finns ju några röster kommer ju inte in då, så man kan räkna dem i valdistriktet, utan räknas ju först 2 dagar senare. Mm. Då. Så kan det vara. Jag tänkte att vi skulle prata lite om i alla fall hur det ser ut nu i spurten här. Och nu är det ju så här att i den nuvarande riksdagen då, som sitter, där har ju regeringen 176 mandat, oppositionen 173. Så det är klart att alla vill ju veta nu hur kommer det att bli nästa mandatperiod och vem eller vilka kommer bilda regering. Och de senaste opinionsundersökningarna visar ju då på ett fortsatt men knappt övertag för oppositionen med drygt 50% av sympatierna, medan Tidöpartierna då ligger ett par 3 procentenheter bakom, 46-48% i sådär. Och ja, Socialdemokraterna ligger ju under sitt valresultat från 2022. Även Moderaterna ligger lite under sitt, och även SD faktiskt ligger ju under något ifrån sitt resultat från 22. Och de som ligger över i opinionsmätningarna nu jämfört med hur det faktiskt gick då förra valet, det är de 3 mindre oppositionspartierna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. Och även då Kristdemokraterna som fick 5,3% i förra valet, de ligger nu någon procentenhet över det i de senaste mätningarna. Ja, och som vi var inne på förut då, partierna spurtar ju nu allt vad de kan för att vinna de återstående kanske 5 miljoner svenskarna då som inte har röstat än. Och det är särskilt partiledarna som får göra den här spurten. Och under kvällen som gick här så var de hos TV4 och debatterade. Och det var rätt mycket energi i debatten. Särskilt då när Sveriges ekonomi stod i fokus. Och Ulf Kristersson menade att Magdalena Andersson svartmålade Sverige.
3: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Det var ni som hade låg tillväxt. Vi har hög. Nu har vi sjunkande arbetslöshet. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt. Och de hyllas internationellt. Jag skryter inte om mina vägnar. Jag skryter åt alla de människor som har gjort stordåd i tuffa tider. Och nu sätter Sverige på kartan för andra saker än ständiga skjutningar. Ni borde skämmas.
4: Ulf Kristersson är alltså nöjd med att 500 000 människor är arbetslösa, men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik. Man har fört en politik där man under tuffa tider, istället för att satsa på vanliga familjer så att de kan dra igång konsumtionen, som man istället sänkt skatten för de allra
5: rikaste. Nu följer vi ordningen här, Jimmy Åkesson.
4: Det kommer aldrig lösa det här problemet.
6: Varför är du så sur hela tiden?
5: Jag förstår inte detta. Alltså, det är så många kurvor som pekar i rätt riktning nu. Reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur. Kan du inte visa lite tacksamhet?
2: Mm, det var väl ungefär så pass het som den här TV4-debatten blev då, det vi hörde här. Annars var det egentligen inte tänkt som en sån där tjafsdebatt som det har varit kanske en del på de senaste valen, utan varje partiledare hade 30 sekunder i varje ämne då att tala om utan att de blev avbrutna då, så att säga. Ja, i alla fall. Senare idag, fredag och även på lördag så är det nya TV-debatter, och imorgon kommer, om jag fattat det rätt, flera nya opinionsmätningar de senaste om läget. Bland annat en från oss här på Ekot och Indikator om då hur det kanske kommer att gå på söndag. Vi får se.
0: Mm. Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Du ska tacka.

0: Adrian Macéus med låten Hälsa Satan. Caroline Åslund från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack.
0: Du sa till mig att du vill börja och sluta i Sörmland.
1: Ja, vem vill inte det? Det är väl ett härligt landskap.
0: Bra slogan.
1: Ja.
0: Du börjar och slutar i Sörmland.
1: Världens ände, Trosa.
2: Just det.
1: Det var de första som hade en slogan, tror jag. Jag kan ha helt fel. Mm-hmm. Men de var väldigt tidiga på att hitta på en kommunslogan.
0: Mm-hmm.
2: Och så tog de Världens ände.
1: Trosa, Världens ände.
0: Det var någon som hade Varför inte, och det tycker jag är en väldigt bra slogan.
2: Varför inte?
0: Ja, varför inte?
1: Ja, varför inte?
0: Leksand, varför inte?
2: Ja, absolut.
0: Det var inte Leksand, men jag tycker ändå att det är en bra slogan.
2: Ja. Ja, men det är inte så kaxigt, det är bara, varför inte? Ja.
1: Tillbaka till Sörmland.
2: Ja, förlåt, Kjellin, jag tappar helt.
1: Nej, men det pågår en bärgning på länsväg 214. Det hamnade ett lastbilsläp i diket, så att man håller vägen stängd. Där är nära Julita, det är mellan Äs och Läppe, och det är vid kalkbrottsvillorna. Man säger att det är avstängt, men att man kanske kan släppa förbi trafik då och då, men det ska man kanske inte lita på. Personbilar kan nog ta sig förbi på mindre vägar i närområdet. Tung trafik kan inte det. Oklart hur länge det ska bärgas.
0: Mm.
2: Får vi se.
1: Ja. Kan vi ta nästa landskap?
0: Ja.
1: Nej, jag har ingen
0: mer. Okay. Ja. Jag tänkte.
2: Går igenom alla 25.
0: Går igenom allihopa.
2: Och Skåne, sen går lugnt. Blekinge.
0: Ja, men 0920, nej, vad är det med mig? Det är som att jag, hela min hjärna har bara flyttat tillbaka till Luleå. Det är det enda riktnumret jag kan.
2: Ska jag säga det?
0: Ja, säg det.
2: 0209994.
0: Det tänker man.
2: Tack.
0: Caroline Åslund, du ska tack.
1: Tack.

0: Frans Gall. Ella, Ella.
1: Du har sett på vissa ställen där de har en sån här skylt så står det kanske här har det cyklat 500 personer idag.
0: Jo.
1: En sån mätare.
0: Vi har en sån i Luleå som ja, precis, den räknar många cyklar i dagens, alltså den räknar dagens cyklande, så står det, finns en totalt längre ner också.
1: Det är lite kul. Jag har inte sett någon sån i Stockholm, men när jag bodde i Örebro så var det en sån. Och då tyckte jag alltid det var kul när jag cyklade till jobbet väldigt, väldigt tidigt på morgonen, för jag började klockan 5. Så kunde jag se att jag var typ 3. Till aldrig jag var 1, men då var det väl någon som hade cyklat efter midnatt. Bara.
0: Cyklat hem efter krogen.
1: Ja, men de har
0: men det, man känner sig lite speciell om man är så det tidigt nummer.
1: Ja, visst gör man, ja, verkligen. Och så känner man min cykling räknas typ. Men de har också en sån här cykel.
0: Jo, för det är skillnad på vara nummer 3 än att vara typ så här 333.
1: Verkligen, det är jättestor skillnad. De har det här på Dalbobron i Vänersborg. En cykelräknare som räknar alla cyklar som passerar. Och Björn Magnusson som är trafikingenjör i kommunen, han säger så här till P4 Väst.
2: Det står idag och det passerar 111. Ja, det underlättar ju när vi gör trafikplanering, dimensionerar cykelvägar, och det är tacksamt att ha den här statistiken.
0: Just det, man vill veta hur många det är som använder cykelbanor.
1: Ja, men precis. Men frågan är hur många olika personer det är som använder den. För att när P4 Västs reporter var ute så träffade han också Håkan som cyklar väldigt ofta över den här bron.
3: Idag vet jag inte, men i förrgår körde jag intervall här i Dalbron på allt man vänder.
0: Åh oh, nej.
1: Han fick köra intervaller på bron. Alltså. Fram och tillbaka.
0: Hela statistiken.
1: Ja, hela typ samhällsplaneringen i Vänersborgs kommun.
0: Vi måste lägga jättemycket på cykelbanan här. Ja. Investera, asfaltera om, fixa grejer. Och så är det bara den här dåren som åker fram och tillbaka.
1: Det var Håkan som är ute och tränar lite. Tycker det var så kul att han cyklar förbi just då.
0: Ja, verkligen.
1: Men ja, visst, han cyklar alltid förbi, så det var väl inte så konstigt att de lyckades. Men 54 000 passager har gjorts på bron i år hittills. Mm-hmm. Och det är väl oklart då hur många av dem som är Håkan, men jag gissar att det är en ganska hög procent.
0: Ja, förmodligen.
4: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Ska låta hon waila klart ordentligt.
1: Det är rejäl wailning i den här låten alltså.
0: Mary J. Blige och U2 i låten One. Hörrni, fredag idag, det är direktsänd radio och då är det också dags för lite nattjakten deluxe. Mm. Vad är det för konstigt kuvert?
1: Det är ett jättekonstigt kuvert. Vi får ju alltid ett kuvert med instruktioner. Nu är det en svart lapp fasttejpad framför som täcker där det står Sveriges Radio. Alltså det är en jättestor svart lapp.
0: Ja, jag ser det. Men varför har hon satt på den? Det är Lisa som har gjort den här, va?
1: Ja, det är det. Är det liksom tema censur eller något?
0: Kanske.
1: Sånt? Jag vet inte om det är en hint eller om man bara fick lust att pynta kuvertet.
0: Om vi censurerar Sveriges Radio. Det var public service mot public service.
1: Ja, jättekonstigt.
0: Ja, spännande.
1: Ja, jag läser uppdraget. När Vaken skulle ta nya pressfoton i år fick vi instruktionerna: gärna jordiga färger i lager på lager. Sagt och gjort kom vi alla i naturens jordigaste, alla förutom Robert som kom i lager på lager, helsvart. Underbart, tyckte jag. För att hylla honom, denna deluxe, ska ni hitta 10 personer eller karaktärer som också vägrar färg och klär sig helsvart mest hela tiden. Det är jättekul.
0: Ja.
1: 10 personer eller karaktärer som alltid klär sig helt svart. Det var därför då hon hade klistrat fast en svart lapp på framsidan.
0: Det var en liten ledtråd till nattens tema. Det var enkelt förut. Förut skulle vi alltid vara svartklädda när det var våra fotografier. Det var alltid så här, kom i svarta kläder, kom i svarta kläder. Vi fick ju inte komma i några andra färger.
1: Nej.
0: Det var bara gå hem och byta då.
1: Exakt, det var så himla lätt.
0: Och vi fick ju liksom en lång instruktion om hur jordnära färger och varma färger skulle beskrivas.
1: Jag kämpade med det där. Jag hade ju på mig ett par jeans jag aldrig använde för att de liksom skär in överallt. Ja. Alldeles för tajta.
0: Jag äger ju inte ens någon färg.
1: Nej, vad skulle du göra?
0: Jag kan inte köpa en tröja för att fota mig.
1: Nej,
0: på min arbetsplats.
1: Det är orimligt. Då ska du få lönetillägg.
0: Ja, eller hur. Nattjakten Deluxe börjar efter nyheterna klockan 1 på temat svart.

0: Lars Winnerbäck, låten heter Hälsningar. Klockan 1, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. I Jemen har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över kustområden längs Röda havet, däribland den historiska hamnstaden Mocha. Det är efter en vecka med hårda strider mellan houthierna och regeringsstyrkor. Utvecklingen kan innebära att houthierna får kontroll över en viktig sjöväg mellan Asien och Europa. Mellanöstern-expert Alexander Attarodi.
4: Det här kommer i ett läge där USA har försvagats runt omkring Röda havet. Vi vet ju från förra året när USA gick in i attacker gentemot houthierna att man fick någon sorts överenskommelse med houthierna att låta Mandavsundet vara helt öppet för handel. Men nu ser houthierna att saudierna är upptagna på sitt håll i Persiska viken. Amerikanerna är slutkörda, om inte helt slutkörda, så har man fokuserat väldigt mycket runt Persiska viken, och nu ser man en möjlighet att flytta fram sina positioner, och det är det man gör om man trycker tillbaka regeringsstyrkorna som får stöd från USA och Saudiarabien inte minst. Så det hänger ihop med Jemens inre inrikespolitik förstås, styrkebalansen mellan å ena sidan regeringsstyrkorna och å andra sidan houthierna, men det hänger naturligtvis ihop med det stora säkerhetspolitiska skiftet som vi ser i hela regionen.
3: Mellanöstern-expert Alexander Attarodi. Efter den allvarliga bussolyckan i Schweiz säger lokal polis nu att bussen troligtvis vejt för något på vägen och därmed tippat på sidan. Även om orsaken inte är helt klarlagd än, det rapporterar nederländska De Telegraaf. På bussen befann sig 48 turister från Nederländerna. Flera uppges ha dött i olyckan, men polisen vill inte gå ut med fler detaljer än så i nuläget. Det var Ekot klockan 1 i studion Sofia Sofroniado.
0: Och i en annan studio Robert Frida. Det är Vaken med Peter och P4 som står på. Det är fredag och en nattjakten deluxe på temat svart stundar.
5: Ja, eller på... Ja, jag kan säga sen.
0: Vi kan låta Taylor Swift sjunga i fredag.
5: Förlåt Taylor.

0: Taylor Swift med I Know It, I Know You.
1: Ska jag läsa uppdraget igen för nytillkomna lyssnare?
0: Gärna.
1: När Vaken skulle ta nya pressfoton i år fick vi instruktionerna gärna jordiga färger i lager på lager. Sagt och gjort kom vi alla i naturens jordigaste. Alla förutom Robert som kom i lager på lager helsvart. Underbart tyckte jag. För att hylla honom denna deluxe ska ni hitta 10 personer eller karaktärer som också vägrar färg och klär sig i helsvart mest hela tiden. Hälsa Lisa.
0: Okej, folk som klär sig i svart mest hela tiden.
1: Jag kommer bara på Döden från Ingmar Bergman-filmen Det sjunde inseglet.
0: Just det, som en duktig schackspelare.
1: Ja.
0: Vi lyssnar då.

0: nummer 2.
1: In my room and taken my bears away from my room.
2: I don't think so, darling.
0: Nummer 3. Nummer 4. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. I'll care about the love. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
0: Nummer 8.
4: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
5: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
0: Nummer 9.
6: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
0: Nummer 10.
7: I have brought peace to the republic. I am more powerful than the chancellor. I can overthrow him.
8: Wow. Vet du, får jag börja?
9: Ja.
8: För första kan jag.
9: Mm.
8: Det kanske du också kan.
9: Jag har en gissning.
8: Ja, men vet du varför jag kan den så himla väl?
9: Nej.
8: För att, nu får Lisa och Peter hålla för öronen. Vi har med exakt samma ledtråd i en kommande nattjakten deluxe för dem.
9: Är det sant?
8: Ja, det är sant. Det är Zorros theme vi hör.
9: Ja, oh, jag gissade att det var så.
8: Man hör också svärdsätat i början.
9: Ja, jag tog det bara på sätet.
8: Mm.
9: Zorro på ettan.
8: Den maskerade hämnaren.
9: Men det spelar ingen roll om de har hållit för öronen. Lisa lär ju komma ihåg detta.
8: Det där man gör.
9: Ja.
8: Du,
9: jag kan en, får jag säga.
8: Ja, precis.
9: Snape.
8: Ja.
9: På 7:an. Alltså Snape, läraren i Harry Potter eller på Hogwarts.
8: Jag har skrivit Sirius Black där. Hette han?
9: Sirius Black.
8: Sirius Black.
9: Men var han lärare?
8: Men det kanske han inte var.
9: Uff, du och jag är inga Hogwarts heads.
8: Snape, professor Snape.
9: Ja, eller heter han Severus Snape eller något sånt.
8: Jag skriver Snape och så får vi se, för det där kan ju andra.
9: Jag tyckte det lät som honom.
8: Sen tyckte jag det lät som Lars Lerin på nian.
9: Ja, jag håller med, men han har väl ändå lite färgglada
8: kläder. Han känns som att han knäser sig väldigt mycket jordiga färger.
9: Ja, exakt. Men det var ju Lars Lerin och sen var det någon låt. Så kanske är Lars någonting annat.
8: Det var väl typ han Viktor Norén.
9: Är det Lars Norén?
8: Lars Norén är
9: det. Han ser alltid svart.
8: Det gör han väl, gör han inte det?
9: Han borde ju, med tanke på hur mörka hans
8: jo, men det var filmer, det,
9: eller
8: va?
9: Vad heter det?
8: För det var ju han, brorsan, Norén-brodern.
9: Ja, när jag skulle träffa min svärmor för första gången, gick vi och såg en Lars Norén-pjäs som var så fruktansvärt deprimerande. Och vi sågs liksom i foajén, vi hann inte prata, knappt, bara hälsa. Innan vi gick på den där Lars Norén, sen kom vi alla ut helt deprimerade och skulle äta middag. Satt och stirrade hålögt, vad är meningen med livet? Det var så otroligt dåligt sätt att möta sin svärm.
8: Ja, verkligen.
9: Men Lars Norén skriver ju det.
8: Sen, jag har två stycken som jag kan, som jag också vill dra. För att jag vill inte framstå som dålig. Och så är Osborn på tvåan vi hör.
9: Aha.
8: Han klädde sig också ganska mycket i svart.
9: Mm.
8: Och sen är ju Anakin Skywalker vi har på tian. Anakin Skywalker blir ju sen Darth Vader.
9: Ja, för jag tänkte också... Nej, det var en annan jag tänkte Darth Vader på. Är du säker?
8: Mm, 200%.
9: Jag tänkte Darth Vader på åttan.
8: Ja, där är jag inte skrivit någonting på åttan.
9: Nej. Nej, men om du är 100% eller så har du till och med 200.
8: Till och med.
9: Då tar vi Darth Vader. För jag menar, Anakin hade ju absolut jord. Alltså, det var ju beige och brunt och sådär.
8: Mm.
9: Så då är det ju när han blev Darth Vader.
8: Mm. Då blir det mörkt.
9: Mm.
8: Vakenhetsverigesradio.se, maila dit om du har någonting att bidra med. Vill du ringa in går det jättebra att göra det också. Lämna på telefonsvararen 020 99 55 00.

0: Bob Marley and the Wailers, Sun is Shining i Sveriges Radio, Petro P4, vaken, där vi håller på med Nattjakten Deluxe. Vi ska klura ut 10 stycken liksom svarta karaktärer, eller vad säger man? Det är...
1: Ja, karaktärer klädda i svart.
0: Karaktärer klädda i svart.
1: Ja.
0: Vi har, eller jag får medhåll.
2: Mm. Ja, hallå där grabbar och tjejer i natten. Nummer 10 kan jag. Det är Anakin Darth Vader från episod 3. The Revenge of the Sith. Hej på er.
1: Ja, till och med från exakt vilken Star Wars-film.
0: Det roliga är ju att, för du sa ju det, att Anakin är ju, klär ju sig väldigt ljust beige och såna grejer. Mm. Men i just tredje filmen, där han håller på liksom sakta men säkert bli... mer och mer åt det mörka hållet.
1: Alltså med 3D-filmen, då menar du 3D-gamla?
0: Nej, utan det är, då är det de nya som gjordes om, inte de där jättegamla.
1: Är han klädd i svart där?
0: Ja, i 3D och sista är han ju det. Men då är han ju klädd väldigt mycket svart emot slutet där.
1: Okej. Okay. Är det inte 3D som bara är som en underbar kärleksfilm? Typ?
0: Nej, gud, 3D.
1: Eller är det andra
0: det, ja, det är nog den andra, för en 3D är den mörkaste. Det är ju bara eld och svart och hav.
1: Ja, okej. Okay. Ja, men då tänker jag på 2.
0: Ond, bråd, död.
1: Ja. Det är kul om jag tycker att det är en film om kärlek.
0: Jag har fått en till på telefonsvaren.
3: Hej, ledtråd nummer 5 är familj.

0: Men vadå? Är du den svarta kråkan? Jo, men nu tänker jag på den andra. Jaha. Familjen Adams, det köper jag. Det var någon som hade skrivit här också. Men kråkan, är det då Edgar Allan Poe som alltid var klädd i svart? Eller är det själva kråkan?
1: Ja.
0: Det vet vi inte.
1: Nej, det vet vi inte. Men det borde vara något mer ifall det var Edgar Allan Poe.
0: Ja.
1: Tycker jag. För annars blir det lätt att man bara tar en kråka.
0: Ja, men jag ska se. Det var ju någon som hade skrivit. Rut skriver Bird Crow. Christian skriver bara The Crow. Han har förresten också skrivit om Snape. Severus Snape.
1: Severus Snape, okej. Okay. Men du, The Crow var ju en film. Det var ju med han Brandon Lee. Som dog under inspelningen. Bruce Lees son, kanske? Ja. Att det var. Han kan det ju vara i och för sig. Jag tror nog bara att det är en kråka. Borde det inte bara vara en kråka?
0: Jo, kanske.
1: Annars borde hon väl ha haft någonting mer.
0: En kråka är ju inte klädd i svart.
1: Vad är en klädd i då?
0: Men då kan man lika gärna ha en puma liksom.
1: Ja, det hade kunnat vara med.
0: Jo, det har du för sig rätt i. Fjäderdräkten får man väl ändå se som någon typ av klädsel. Jag måste kolla.
1: Jag tycker kråka är
0: det
1: bättre än...
0: personer eller karaktärer.
1: Ja, okej.
0: Okay. Då ska en kråka vara antingen en person eller en karaktär.
1: Ja, då är det för sig med... Då lutar vi mer åt att det är The Crow då. Eller att det är Edgar Allan Poe som hon säger, Stephanie. Där.
0: Ja, den var lite klurig.
1: Vi suger lite på den då. Men vi kan sätta dit, vad sa du, Severus Snape?
0: Severus. Severus.
1: Severus Snape. På sjuan där. Så lyssnar vi.
2: Nummer 2. In my room and taken my bears away from my room.
3: I don't think so, darling.
4: Nummer 4. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust.
5: Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
6: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
5: Nummer 8.
7: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
8: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
5: Nummer 9.
9: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
5: You are so bright. Nummer 10.
10: I have brought peace to the Republic. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.

0: Maja Ivarsson med låten Världen kommer snurra ändå.
1: Vi har fått ett par mejl angående familjen Adams.
0: Det var något mer som spelade efteråt. Man hörde fingerknäppningarna.
1: Ja.
0: Men sen var det som någon liten trudelutt där.
1: Precis. Och då skriver Christian, trean blir Wednesday Adams, förlåten är från hennes serie.
0: Mm-hmm.
1: Jag vet inte, är det någon i familjen Adams?
0: Mm, det är den här tjejen med svart hår och svart dräkt. Så att det stämmer ju ganska klockrent.
1: Ja, men jag köper det rakt av.
0: Alla i familjen Adams kanske inte är svartklädda.
1: Nej, jag är inte så bevandrad i familjen Adams. Vi har också fått svar på fyran. Genialiskt svar. Det är
0: min morfars starkaste skämt.
1: Ja.
0: När hans söner gifte sig i Sölandtal i trädgården. Och så, han älskade familjen Adams.
1: Mm.
0: Och så, och de heter Ömans. Och så hälsar vi dig nu välkommen till familjen Adams. Nej, jag menar familjen Adams.
1: Men att det var en starkaste. Då känner jag... Ja, det kanske inte var en humorist.
0: Kanske inte var det starkaste då, men det var fint i alla fall.
1: Min morfars bästa skämt var... har du spilt på tallriken? Han tyckte att man hade tagit för lite mat.
0: Mm-hmm.
1: Och att han sa köttkepp istället för ketchup. Så det här även där en humorist.
0: Ja.
1: Men angående nummer 4 så har Kevin skrivit, kan det vara Lisbeth Salander? Man hör låten Girl on Fire med Alicia Keys först, sen Imagine Dragons med låten Radioactive, sen låten Tattoo med Loreen.
0: Ah,
1: Girl with a Dragon Tattoo.
0: Just det.
1: Tattoo med Flickan och Elden.
0: Första heter Flickan och Elden.
1: Flickan
0: andra
1: som
0: heter
1: med Elden.
0: Flickan och tatueringen. Men det är okej. Okay. Girl with a Dragon Tattoo, ja.
1: Ja, nej, men det är ju självklart,
0: ja, det
1: att det är
0: jättebra.
1: Lisbeth Salander. På nummer 4.
0: Säger man inte Lisbeth Salander eller säger man Lisbeth sådär?
1: Jag vet inte, det är väl dialektalt säkert som allt annat.
0: Den var på nummer 4. Sen var ju 5 då, vad vi ska ha på den.
1: Ja, tydligen den här Edgar Allan Poe-grejen. Han har skrivit en dikt som heter Korpen.
0: Mm.
1: Så att i så fall så ska det vara... Fast...
0: Men det var ju karaktärer eller människor, eller vad stod det?
1: Precis. Men är det en korp vi hör eller är det en kråka?
0: Det är en fråga du aldrig kommer få ett svar från mig. Ja.
1: Men det är också, nu kanske vi har det kanske har blivit lite snårigt att vi börjar tänka för mycket på Edgar Allan Poe. Det vi hör är ju en fågel.
0: Ja.
1: Det är så mycket vi vet.
0: Mm. Sen vad det är för typ av fågel. Men jag menar, om det skulle vara om fåglar kunde vara med, då borde det väl ha stått där.
1: Ja, jag tycker
0: för
1: det
0: var,
1: också
0: vi var väl
1: det.
0: Inne på att vara människor eller karaktärer.
1: Personer eller karaktärer.
0: Personer eller karaktärer. Och en fågel är ingen person och ingen karaktär.
1: Nej, om det inte är typ kråkan i Mamma Mu. Men den
0: då hade vi behövt lite mer kanske.
1: Ja.
0: Men det, jag tror mer på att det är The Crow då.
1: Mm.
0: För han klär sig helt i svart.
1: Men vem var The Crow nu igen?
0: Ja, men det är ju en... Det är ju någon, det bygger väl på någon gammal... Är typ någon serietidning eller något sånt där.
1: Då är det klart att det är The Crow. Nu skriver jag det.
0: Och så gjordes det en film.
1: Ja, men
0: och
1: det
0: var
1: låter,
0: en sån karaktär.
1: Det var ju också det första vi fick in. Vi tar The Crow.
0: Ja.
1: Vi hör en kråka. Det är klart att det ska vara liksom kråkan.
0: Ja, jag tycker också det.
1: Mm.
0: Vi kör på den.
2: Nummer 2.
3: In my room and taking my bears away from my room.
2: I don't think so, darling.
4: Nummer 3. Nummer 4. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. I'm here about the love. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
5: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
4: Nummer 8.
6: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
7: Remember,
6: All I'm offering is the truth, nothing more.
4: Nummer 9.
7: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
4: You are so bright. Nummer 10.
8: I have brought peace to the republic. I am more powerful than the chancellor. I can overthrow him.

0: Nu är det snart val och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
1: Och quiz.
0: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv. Lyssna på programmen om du vill, när du vill.
1: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
0: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.

0: Jungle. Låten heter Sunshine, innan det är också ZZ Top i Vaken med P3 och P4. Vi håller på att torklås igenom en nattjakten deluxe på temat svarta karaktärer eller personer.
1: Svartklädda.
0: Svartklädda.
1: Du måste lära dig
0: svartklädda.
1: Säga det.
0: Svartklädda. Andra gången jag säger fel.
1: Ja, det är det.
0: Du, men jag tycker att våran palett ändå ser ganska bra ut.
1: Ja, jag tycker det känns lovande.
0: Det är ingen som ändå känner att jag haltar på... Det är Crowen där då.
1: Mm.
0: Men sa vi att... Skulle vi ta The Crow?
1: Ja, det känns som att annars gör vi det för komplicerat. Sören skrev också, innan döden uppenbarar sig i Bergman-filmen förekommer det ett typiskt kråkskrik.
0: Det känns långt. Om vi skulle kunna ta långt. Det på bara ett kråkskrik.
1: Ja,
0: sådär.
1: Och det känns som att Sören kanske fick inspiration av att jag började prata om döden innan.
0: Kanske. Lisa skulle i så fall överskatta vårt intellektuellt.
1: Ja, precis.
0: Intellektuellt. Intellekt. Gud, ska jag bara gå ut härifrån, Frida?
1: Ja, snälla. Det blir enklare så. Ja, vi har fått en del om... vilken var det nu då?
0: Sexan och åttan är fortfarande tomma.
1: Precis. Och det är lite olika åsikter kring sexan. Det är många som skriver att det är Chuck Berry. Det är hans låt och han klädde sig tydligen ofta i svart. Elisabeth skriver... att låten är Rollover Beethoven med Chuck Berry. Och Beethoven var oftast klädd i svart frack.
0: Men man hör ju också någonting mer efter den där låten.
1: Ja.
0: Eller om det är samtidigt som låten.
1: Ja, Ulf till exempel skriver Chuck Berry spelar Johnny B. Good. Tanken far då till Johnny Cash, The Man in Black, alltid klädd i svart. Kallades han The Man in Black?
0: Mm, Johnny Cash gjorde det.
1: Okej, men då känns ju det bäst, va?
0: Ja, det gör det.
1: Det tycker jag ändå. Men ja, svårt.
0: Vi kan väl lyssna. Det är ju någonting mer i bakgrunden där också. Så vi kan väl lyssna. Det kanske ligger någon ledtråd där.
1: Håll öronen extra öppna då för sexan och åttan som är tomma.
2: Nummer två.
3: In my room and taking my beers away from my room.
4: I don't think so, darling.
2: Nummer tre. Nummer fyra. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. Nummer fem. Nummer sex. Nummer sju.
5: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
2: Nummer åtta.
6: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
7: Remember. All I'm offering is the truth, nothing more.
2: Nummer nio.
8: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
2: You are so bright. Nummer tio.
9: I have brought peace to the Republic. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.
0: Vakenhetsverigesradio.se är mejladressen. 020 99 55 00 är telefonnumret. Ring in och hjälp oss 10 av 10.

0: Barry White, you're the first, the last, my everything.
1: Ja, hallå. Det var Micke här. Två stycken som jag tror jag har. Jag tror det var sexan. Där är det Johnny Cash. För de kör ju börja på Johnny B. Goode och sen så hör man ju att det är från någon sån här enarmar bandit eller liknande då. Sen tror jag var åttan och där tror jag det är från första Matrix-filmen. Jag tror det är Morpheus där, Lawrence Fishburns karaktär. Tack så mycket. Hej.
0: Ja, sopa in två där som vi saknade.
2: Och det var det
0: eller
2: man
0: bekräftade
2: hörde också,
0: väl Johnny Cash, för vi pratade om Johnny Cash innan.
2: Men jag hade glömt att man hör ju också den där kassaapparaten.
0: Exakt,
2: det gör det ju ännu tydligare att det är Johnny Cash.
0: Pengar som ramlar i bakgrunden, ja.
2: Det känns ju självklart. Sen undrar jag, för att åttan, där sa han ju Morpheus från
0: The Matrix.
2: Matrix. Det är många som har skrivit det, men det är ännu fler som har skrivit Neo från Matrix. Men det är Neo och Morpheus som pratar.
0: Ja, till Mickes försvar ska jag säga, för jag lyssnade på brevlådan här igen precis innan. Och då hade han kompletterat och sagt att det kan ju också vara Neo.
2: Mm.
0: Jag tänker också, du var så länge sedan jag såg Matrix, men det känns som att alla är klädda i svart i den filmen.
2: Ja, eller hur? Och så har de såna små tuffa solglasögon.
0: Ja.
2: Men det jag tror att ska vi liksom följa demokratin, det är ändå valtider, då skulle jag säga att det är fler som har skrivit Neo än Morpheus.
0: Än Morpheus. Då tar
2: alltså
0: vi Neo på den.
2: Jag kan tänka mig att vi får rätt för båda.
0: Vi tar Neo på den, tycker jag.
2: Mm.
0: Men vad bra! Då har vi Zorro på första, Ozzy Osbourne på andra, Wednesday Addams på trean, Lisbeth Salander på fyran, The Crow på femman, Johnny Cash på sexan, Severus Snape på sjuan, Neo på åttan, Lars Norén på nian och Darth Vader på tian.
2: Precis.
0: Det blir väl bra?
2: Ja, det känns stabilt.
0: Vi lyssnar också hur det låter då.

0: nummer 2.
1: In my room and taking my beers away from my room.
2: I don't think so, darling.
0: Nummer 3. Nummer 4. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. I'll care about the love, 'cause all I want is... Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
0: Nummer 8.
4: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
5: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
0: Nummer 9.
6: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
0: Nummer 10.
7: I have brought peace to the republic. I am more powerful than the chancellor. I can overthrow him.
8: Sista minuten ändringar måste göras omgående. Maila in till vaken@sverigesradio.se eller 02099 5500 om det är något som du sliter i håret över att det är så galet. Annars tycker jag det känns bra det här.
9: Tycker också det. Jag tror vi kan få en 10 av 10.
8: Luktar 10 av 10.
9: Det gör det.

Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten. Han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York, både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan 1 med mig, Karin Bengtsson.

0: rude boy no play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. Teddy Bears Stockholm med låten Cobra Style, innan det också Funky Loffe och Sofie Norling med Ching Ching, hej hej. Vi har, ja men vi känner oss ganska nöjda med nattens nattjakt deluxe.
1: Mm, jag är jättenöjd.
0: Inga ändringar?
1: Nej.
0: Då låter det så här då. Zorro.
1: Nummer 2. Ozzy Osbourne.
2: I don't think so, darling.
1: Nummer 3.
0: Gör det. Wednesday.
1: Adams. Eller Rick Wednesday.
0: Jag tror det.
1: Nummer 4. Lisbeth Salander. Nummer 5.
0: The Crow.
1: Nummer 6. Johnny Cash. Nummer 7. There will be no
0: foolish wand waving. Severus Snape. In this
1: class. Nummer 8.
3: You ever have that feeling
1: Neo in sure Matrix.
4: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
1: Nummer 9.
5: Nu är det jul igen i Värmland.
0: Lars Norén.
5: Firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
1: You are so bright. Nummer 10. I have brought peace to Darth the public. Vader. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow
0: him. Och för dig som precis slog på så är det ju då personer eller karaktärer klädda i svart.
1: Ja.
0: Som vi söker i nattens nattjakten.
1: Precis.
0: Oj.
1: Nu börjar jag sprätta här.
0: Ja, gör det.
1: Facit. Kuvertet som innehåller facit. Kan man få lite stämningsmusik? Tackar, tackar. Nummer 1. Zorro. Vi hörde svärd och introt till Zorro-serien. Nummer 2, Ozzy Osbourne. Det var från reality-serien The Osbournes, där han tror att någon har snott öl från hans rum. Nummer 3, Wednesday Addams. Ett halvt poäng för familjen Addams då alla bär svart, men förutom knäppning med fingrar hörs låten Go Go Mac med The Cramps, som blev en känd scen där Wednesday dansar i serien om just henne.
0: Ja, vad tur då att vi satte till Wednesday.
1: Ja, det var väldigt tur, tack för det.
0: Vi har bara fått 9,5 ja. Poäng.
1: Nummer 4, Lisbeth Salander. Det var ju The Girl Is On Fire, Imagine Dragons och Loreen med Tattoo. Girl With A Dragon Tattoo. Nummer 5, The Crow.
0: Ja.
1: Nummer 6, Johnny Cash. Chuck Berry sjunger Johnny Be Good och sen ljudet av Cash. Mynt från en enarmad bandit.
0: Då var det Chuck Berry alltså, som vi hörde där.
1: Ja, exakt. Men svaret var Johnny Cash. Nummer 7, Severus Snape. Harry Potters egna Robert Frank, professor Snape. Nummer 8, Neo. Oh. Eller alla i Matrix. Oh, okay. Här får ni rätt för alla i Matrix då alla klär sig i svart. I ljudet hör vi Neo om sin insomnia. Och sen Morpheus när han erbjuder röda eller blå pillret.
0: Just det.
1: Nummer 9, Lars Norén. Det var Lars Lerins sommarprat för en herrans massa år sedan. Dessutom om julen. Man brukar ju ibland tala om en Norén-jul, alltifrån stämningsfull. Och sen var det bröderna Gustav och Victor Norén med låten Rise Again. Nummer 10, Darth Vader. Och då är Lisa skrivit, spoiler alert. Vi hör Anakin Skywalker innan förvandlingen till Darth Vader. Ja. Kul att hon körde en spoiler-varning där.
0: 10 av 10, Frida.
1: Gud vad härligt.
0: Ja, det där kändes väl jättebra.
1: Det var ett tag sedan.
0: Det var ett tag sedan vi fick 10 av 10. Vi har varit och nosat på så här lite halvt där i kring.
1: Men... Ja, men vi behövde det för moralen.
0: Ja, det behövde vi verkligen.
1: Också alla de där vi hade fått poäng om vi skrev något annat.
0: Ja.
1: Prickade vi ändå rätt.
0: Det gjorde vi.
1: Men det är inte bara tack vare dig och mig.
0: Nej, tack lyssnarna.
1: Tack Robert.
0: Tack Frida.

0: Olivia Rodrigo med låten Drop Dead. Klockan är 2, dags för nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu Ekot. Med bara 3 dagar kvar till valet möttes partiledarna i debatt i TV4 under kvällen. Det blev en stark replikväxling när statsministern, moderaten Ulf Kristersson, anklagade oppositionsledaren Magdalena Andersson för att ljuga om den svenska ekonomin.
3: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt.
4: Ulf Kristersson är alltså nöjd. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
5: Även Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson la sig i den diskussionen.
6: Varför är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta. Alltså, reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur.
4: Vet du varför jag är så här sur? Det är när jag träffar ungdomar som får börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.
2: Reporter Ivan Garcia. 2 personer dödades och ytterligare 7 skadades i ukrainska attacker mot ryska Belgorod igår torsdag, rapporterat Reuters. Och i Ukraina dödades minst 5 personer och över 60 skadades i ryska attacker mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina. Det var den andra ryska attacken som riktats mot köpcentrum på kort tid. I norra Gaza har 4 personer dödats i en israelisk attack under torsdagen enligt AFP. Det ska röra sig om en familj och 2 av dödsoffren ska vara barn. Enligt den israeliska militären riktades attacken mot militär infrastruktur där man tidigare identifierat terrorister. Ytterligare 5 personer dödades under torsdagen i södra Gaza i olika israeliska attacker enligt myndigheter i Gaza. Fler